0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свободы».
6: Женю Радиос.
7: Делос Новаргес.
8: Sveiki. Eteryje laida Tylus Nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose psichoterapeutas Olegas Lapinas ir šiandien mūsų tema yra toksiškas pozityvumas. Olegai, kas yra toksiškas pozityvumas?
9: Toksiškas pozityvumas yra vidinis toksai šūkis. Tap geriausia savęs versija. Pasiek daugiausia, kiek tu gali. Maksimaliai realizuok savo potencialą. Ir jeigu senoji visuomenė mus drausdavo ir versdavo, šito negalima, šito tu turi daryti. Jeigu 90-ieji metai sakydavo, tu neturi kitos išeities, tu turi parduoti šitą vokto metalą ir parvaryti šis Volkswagenus, kad pastatytum namą, kurį paskui išnuomuotum kam nors. Tai šiuolaikinė visuomenė vis labiau ir labiau krypsta, tu gali viską. Ir tu realizuok save. Tu dirb ne tam, kad, supranti, voktas metalas, šeima, ten gariūnai, languotas krepšys. Ne. Tu realizuok save ir fiziškai. Tu vaikščiok į džimą. Tu pasidaryk sixpack'ą, supranti, tau toj vienoje vietoje.
8: Tai žiūrėk, tai kažkam tai galbūt skamba kaip gera motivacija, net, kad tu gali, kiekvieną rytą atsikeliu žmogus ir perskaito, tu gali, kad tu geriausias.
9: Nu, tai tu net taip... krūpčiai, kai tu sakai šitus žodžius, tu kaip nesveikai krūpčiai nuo šitų žodžių. Vat šitas tu gali ir tapo naujų tokių mūsų kaip prižiūrėtojų vidinių. Jis prižiūri negazdindamas, kad nu, vat, mirsi nuo bado ir ubagais, kaip sakytų, pavyzdžiui, jūsų seneliai. Bet jisai primena tau, jis visą laiką tau primena, kad tu dar nepakankamai, kad tu galėtum daugiau uždirbti, kad tu galėtum optimizuoti save, kad tu galėtumėj skaičiuoti žingsnius kasdien, kad tavo apyrankis skaičios tavo miegą, kad jinai neužilgo turbūt skaičiosi cholesterolį pas tave. Ir tu gali visą tai tobulinti. Tu gali mokytis per duolingą nuolą. Nu, kiek tu kalbų išmokai? Tai jis, tu gali 4 išmokti. Ir vat žmogus po truputėlį viduje įgyja tokį priešą, kuris neleidžia jam pailsėti. Rezultate atsiranda depresija, bet ne todėl, kad tau draudžia išreikšti kažkokius impulsus, kaip pasakytų ten Vilgelmas Raichas. Ir ne todėl, kad jis verčia tave vargingai ten arti gamyklai, kaip pasakytų koks nors 20 amžiaus pradžios psichologas. Bet todėl, kad tu mąstyk pozityviai, tu būk sėkmingas, tu gali. Ir šitas pozityvumas yra klastingesnis, todėl, kad jis netoks, kuriam tu galėtum pasipriešinti. Jeigu aš vaikščiosiu su bizūnu ir sakysiu, vat nedirbsi, vat vonas čia eisi, vat ten tūkstantis tokių kaip stovi. Tai čia gazdinimas, ar ne? Tu gali man pasakyti, nu ir gerai. Arba tu gali pasakyti, gerai, gerai, supratau, dirbsiu sekmanį. Arba tu gali pasakyti, nu gerai, išeinu, be išeiti, nesprašau. Bet jeigu tavo viduj pozityvė ir sako, ar tu esi tikras, kad tu padarėjai geriausia, ką galėjai? Ar tu pagalvojai, kad tu dar vat, šito, ar tu retrite buvai, ar tu ribėfingė buvai, o tu gali, pavyzdžiui, ant galvos atsistoti ir į lotoso pozą atsisėsti. O tu teisingai maitinėsi, o tu... Ir vat jisai tave spaudžia iš vidaus, ir kas tada? Tada tu pradedi suprasti, kad tavo sėkmė priklauso tik nuo tavęs vieno, o tavo nesėkmė tai tavo asmeninė kaltė. Nes tu patsgi viduje iškėlė savo šitus reikalavimus. Ir tu nepasiekiai, tavo pilvas vis tiek, kai tu atsistoji į plankės pozą, jis vis tiek nukarės žemyn. O neturėtų būti. Ir vis tiek pas tave cholesterolis šokinėja. Ir tu leidėsi ozempiką, o pas tave vis tiek priauga 3 kilogramai. Ir jisai nesako, kad tu dabar įvaryktų. Jisai sako, ar tu nepagalvoji, kad tu galėtum nusimesti tos kilogramus? Ar tau netrodo, kad pulsas galėtų būti ramesnis ir miego fazės? Ir atrodo, kad tai yra labai gerai. Bet tai veda į tokią pat kaltę, todėl, kad tave pirmiausiai supa žmonės, kurie tau nuomonė jau tai pasiekė, taip, Facebookas, Instagramas. Ir antras dalykas, tu net nespėjai suprasti, į kuriągi tau pusę eiti. Čia mes tuoj prisiminsim Pesiškeną, kuris taip ir kelrodį daro. Kodėl? Todėl, kad iš karto ateina 10 podcastų, reelsų apie tai, kaip teisingai daryti plankę, kaip treniruoti reikia ir kaip nereikia presą, kaip maitintis ir ko nevalgyti. Ir jie ateina tokiu greičiu, kad tu dar nespėjęs vieną suvirškinti, tau ateina kitas. Tu skaitai vieną reilsą po kito, vieną podcastą po kito. Socialinis tinklas tave čia pat. Ir tu gal ir gerą turėtum išėti, jeigu tu eitum vienu šitų keliu, vieno reelso realizacijai pašvestum vieną mėnesį, bet tu per vieną minutę pasižiūri 3 reelsus. Ir kiekvienas iš jūsų tau sako, ar nemanai, kad galėtum geriau, ar tu teisingai darai pritupimas, o tu kramtai teisingai, o tu žinai, kaip reikia sėdėti ant unitazo, ar tu išlenki dubę ant apačią į priekį, o tu, tu žinai, kodėl paskui būna hemorojas. Vienu žodžiu. Ir tu pradėsi suprasti, kad tobulėjimas, jisai manomas ir akims, ir ausims, ir kramtimui, ir kaklo laikysinai, ir kvepavimui, ir pilvo išsipūtimui, ir žingsniams tavo, ir miegui, ir praktiškai nelieka srities, kur tau nepasakytų, ar tu negalėtum dar geriau tai padaryti. Ir aš manau, kad tai gali būti tokio pat nuovargio priežastis, kaip galbūt netektis, arba kaip galbūt negalėjimas atsikvėpti, kai tave verčia kažkas tai daryti, ne tu, bet kažkas kitas tave verstų, nu kaip verga, pavyzdžiui, galėra, ar ne? Tai vat aš taip galvoju, ne tik aš, bet ir vokiečių filosofas Bjørn Kolčhanas, kuris apie tai parašė netgi knygą Pavargusi visuomenė.
10: Tai, kad tu pasakoji, iš tikrųjų yra ir psichoterapeutų bendruomenė ir kalba, ne, kad tas toks pozityvumas, jisai gali būti žalingas, perdėtas pozityvumas, ne, toks naivus netgi galbūt kartais. Ir kada mes susikūrėme tokį vaizdą, kuris nėra tikroviškas. Ir jeigu pasižiūrėt netgi į mediciną, ne, yra poros, kurios negali susilaukti vaikų, jos bando ir nepavyksta. Ir kada daktarai jums pasako, žinote, jūs tikriausiai ir negalėsit susilaukti vaikų, tai tyrimai ir praktika rodo, kad jiems tada pavyksta, kada jie nustoja stengtis, ne, nustoja dėti ekstra pastangų ir tiesiog atsipalaiduoja. Nes ten tada, ten kokiu kampu reikėtų tai daryti, kokiu greičiu reikėtų tai daryti ir taip toliau išeina iš galvos. Ir tada žmonės atsipalaiduoja ir ženkliai labiau pavyksta.
9: Tu labai gerą pavyzdį pasakėjai mano manimo, todėl, kad kiekvienas siekimas, kiekviena pastanga, tai yra mobilizacija, tai yra kortizolo išmetimas iš antinksčių, todėl kad organizmas labai paklusniai supranta, aha, dabar mes einame į tai, kad turėtų vaikų. Tai yra labai svarbu, aš suprantu, kaip plaka jų širdis, girdžiu jų sujaudintus balsus apie vaiką. Aš jaučiu, kad čia kažkas ne taip, kas tiksliai aš nežinau, bet kortizolį aš išskirsiu. Ir jisai pradeda mobilizuotis, o mobilizacijos būsenai daugintis paprastai yra sunkiau. Dauginimasis mėgsta šiokį tokį saugumą. Aš nesakau, kad negalima pastoti, pavyzdžiui, per stresą galima pastoti, bet normalus pastojimas vis dėlto vyksta tada, kai streso nėra. Ir tada tu pereini iš to, kad kažką reikia, kad tai kažkas tokio malonaus seksas ir jis neturi iš esmės sąmoniai tokio atspalvio spaudimo, tu turi užsiimti seksą, kad turėt vaikų, bet tu gali jau užsiimti, jeigu tau tai patinka. Nes tie dalykai, kurie mums patinka, jie paradoksiškai gaunasi lengviau. Net jeigu paėmus tyrimą, kada žmonės mėto kamuolį į krepšį, jie mėto žymiai sėkmingiau, kada niekas nemato, arba kada tai yra tiesiog kažkokios nesąmonės. Bet kai ateina susirinkt pažiūrėt, kiek tu įmesi į krepšį, tu paprastai įmeti mažiau. Šitas fenomenas psichologų žinomas ir jisai susijęs su to, kad atsiranda stresinis siekimas to. Todėl Bjorn Čiotšhalis pasako, šiuolaikinis žmogus beveik nemoka sustot, nieko neveikti nemoka, atsisakyti kažko, palikti nerealizuotą kažkokį tai savo galimybę. Ne, jisai bijo palikti tą nerealizuotą galimybę ir jisai skuba ją realizuoti ir skuba realizuoti, žinoma, su palyginimu, kad vat kitas tai realizavo, o aš vis dar ne. Kaip man dažnai pasako 26 metų pacientai, ne, nu aišku, aš dar generaliniu direktoriu netapau, bet taip, toks apmaudas, kad nu 26 metų vis dar ne generalinis direktorius. Arba, nu jo, aš tai milijoną dar neužsidirbčiau, žmogu 29 metų. Reiškia, va toks vat požiūris, kad tu turi pirmiausiai greitai, antras dalykas, tu turi daug, ir trečias dalykas, tau turėtų užtekti YouTube'inio filmuko, kad tai padaryt. Šitą idėją meta drąsų iššūkį tiem, kurie ten 5-6 metus mokėsi universitete, kurie dirbo ir po truputėlį kaupė patirtį. Nu kam, jeigu yra rilsas, o jeigu rilse visą tai vyksta greitai ir sklandžiai, kodėl man to paties nepadaryt? Tai aš esu nekartą save pagavęs ant to, kad pamatęs rilse kokį nors fokusą, aš iš karto noriu, kad jis man gautųsi. Tu darbu, kai moneta iš mano pirštų krenta ir netgi mano anukas šako, senelį, aš matau tą monetą, tu ją paslėpi po pirštų. Nu, bet rilse, tai nesimatė jos, kodėl pas mane jinai matosi. Tai vat šitas prieimas prie pasaulio, ir yra toksinis pozityvumas. Kodėl jisai veda į stresą? Todėl, kad stresas atsiranda tada, kada mes norim greitai, kad mes neturim pakankamai jėgų tam ir kada mes, nu, kaip ir nelabai žinom kaip. Mums atrodo, kad iš filmuko mes išmoksime visų dalykų pasaulyje.
10: Klausytojams priminsiu, kad eteryje laida Tylus nuovargis. Aš kažkada pamačiau, kad tu esi parašęs, tu man persiuntei savo straipsnius ir ten buvo virš 1000, specialiai pasižiūrėjau, žinai, kiek ten tų dokumentų yra, ir ten pamačiau, kad yra virš 1000 straipsnių. Ir man kažkur momentu tapo taip ramu, nes man patinka, kaip tu rašai straipsnius ir aš irgi rašau straipsnius ir noriu kokybiškai. Ir pagalvojau greitai, kad aš jau turiu mokėti rašyti kaip tu, bet kad aš pamačiau, kad tu virš 1000 straipsnių parašai, man tapo ramu ta prasme, kad nu, man irgi parašysiu aš 1000 straipsnių ir aš galėsiu rašyti tokiam lygyje, kaip tu rašysiu.
9: Ačiū tau, Aleksejau, ačiū. Tu labai moki vat, pasakyt komplimentą taip nuoširdžiai ir man labai malonu, tai ačiū. Bet aš noriu tau pasakyti, kad tu nesi toks vienas. Aš daug ką
10: pasakau. Kuris moka sakyti komplimentus?
9: Taip. Aš, pavyzdžiui, labai žaviuosi tavo sugebėjimu sukurti kažką programą, mokymą. Tu net vat šitą temą tu per 5 minutės greitai pakeitėjai, todėl kad tu esi nepaprastai lankstus ir prisitaikantis į kitokį laipsnio, kad aš net bijau tave palikti su savo žmona. Nes pagal socioniką tu esi jos dualas ir tu pats supranti, kad su dualu visada viskas paprasčiau ir visa kita. Bet, yra toksai momentas.
10: Čia skambėjo mūsų vidinis juokas, kada mes kalbamės jo, bet Olegas iš tikrųjų dėl to pergyvena. Ir grįžtant prie temos, Olegai.
9: Grįžtant prie temos, mes, kada einame į kažkokį tai įgūdį, ar ne, ir turime nepaprastai išpūstus pretenzijas, mūsų galimybės atsilieka nuo šitų pretenzijų. Ir Lao Tse yra labai gerą aforizmą pasakęs, negali ilgai stovėti ant pirštų galiukų. Mhm. Tai reiškia, jeigu aš noriu būti didesnis ir mano tikslas bus staigiai tap didesniu, tai man reikia atsistoti ant pirštų galiukų. Bet kiek aš ant jų atsistosiu, kiek aš išstovėsiu ant tų pirštų galiukų, aš galiu tai padaryti. Nu, bet kiek man tai kainuos ir koks bus rezultatas? Tai va šitas nesuprantamas kai kurių žmonių nuovargis, tas slaptas nuovargis, kartais jisai susijęs vat, su tokiu toksišku žmogaus pozityvumu. Ir kartais mums reikia mokytis atsisakyti, sustoti, nedaryti ir nerealizuoti kai kurių savo dalykų, turint omeny, kad mes ne vieni esam, jeigu ne aš, tai kitas. Yra žmonių, kurie mus palaikys, jeigu mes pavargę, jie gali mus pakeisti. Ir yra žmonių, kurie gali mus suprasti. Būtent todėl, turbūt daugumą lankėsiu ten Egipte arba kitų senų kultūrų kraštuose, kur egzistavo nu, gerokai anksčiau, negu Europai pradėjo žmonės triusikus nešiot. Ten jau buvo rašysena, buvo astronomija, medicina, aš tai kalbu apie Egiptą. Mato, kad pasaulis dirba truputį laisviau tenais. Žmonės moka ir ilsėtis, ir dirbti. Ir nėra tokio, tokio karšlygiško siekimo labai daug užsidirbti. Ir kodėl tokias šitas kultūros, tai yra kultūros karšto klimato, iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai yra filosofija, kuri labiau skiria dėmesį ryšiams tarp žmonių, negu tavo asmeniniams protų ir raumenims. Tai reiškia, kad pastatyti piramidę, šiuolaikinis lietuvis, ką darys, jis statys ją vienas. Teisingai, taip pigiau yra. Ir jis tą piramidę Cheopso pastatys. Bet pastatys su radikulietu, pastatys su opalige, pastatys su negražintom paskolom, pastatys su sutrikusiu santykiu su šeima, su nemiga, su begaliniu tokiu pykčiu ant visų šeimos narių. O kaip statydavo Egipte? Statydavo paprastų žmonių dėka. Tai reiškia vergų dėka. Mm-hmm. Tai jeigu tu turi 10 tūkstančių vergų, tau nereikia 10 tūkstančių eurų. Tai reiškia, idėja apie tai, kad tu gali tai daryti su kitais, o ne tik vienas, labai labai sveika idėja. Ir dėja mūsų visuomeniai kartais nukrypstama į individualizmą, galima pamanyti, kad tu viską turi padaryti pastatęs telefoną su rilsu, tiesiog kartok ir tau gausis, taip. Ir mažai apie tai, kad mums lygiai taip pat, kaip ir egiptiečiams, mums reikia daug pagalbininkų, daug pasitikėjimo, daug ryšių, daug tikėjimo, kad mes galėtumėm tai padaryti. Ir čia mes, man atrodo, grįžtam prie Pesiškeno.
10: Pesiškenas yra pozityviosios psichoterapijos, ne pozityviosios psichologijos, o pozityviosios psichoterapijos įkūrėjas. Ir pas jį pagrindinė idėja buvo, kad ne pozityvumas, o žodis pozitum. Ir Olega, kaip tu paaiškintum šitą žodį? Ko jis skiriasi pozityvus ir ko skiriasi nuo pozitum?
9: Pozityvi psichoterapija tai ne apie tai, kad tu gali viską, tai ne apie tai, kad blogis yra gėris, ir tai netgi ne apie stiklinę, kuri per pus pilna. Pozitum išvertus reiškia pastatytas į vietą. Pozityvi psichoterapija pagal Pesiškeną stato žmogų į vietą, todėl kad bazinė prielaida Pesiškeno yra, kad mes nuo tos vietos esam nukrypę. Įsivaizduokim savo rombą, kuriame yra kontaktai su žmonėm, fizinės rytis, pasiekimus rytis ir dvasinė. Ir vat iš šitų keturių kampų mes labai dažnai nukrypstame kuri nors vieną pusę. Ir vakaruose yra tendencija nukrypti į fizinę pusę, tai reiškia daug dėmesio skirti savo sportinėje formai, mytybai ir panašiai ir taip toliau, ignoruojant kontaktus. Aš vienišas, sportiškas, sveikai gyvenu, bet neturiu draugų. Rytuose atvirkščiai nukrypstama į kontaktus. Aš visą laiką tarp draugų ir aš visą laiką su giminė ir aš visą laiką dalinuosi su teta, dėdė, kaimynu ir jie visi ateina pasitart. Bet aš visiškai galiu neskaniai pavalgyti arba pavalgyti kažkokiais paplotėliais su ryžiais. Tai vat Pesiškenas stato į vietą mus, jisai sako, pažiūrėkite, kur pas tave deficitas, o kaip su dvasinė sfera, o kaip su pasiekimu. Šiandien aš klausiau vienu savo klientų, kodėl vienas iš jų toks susiraukęs jisai, o jinai tokia atsipalaidavusi ir sušypsina šeima. Jie buvo pasakę, kad jie turi sunkumų verslę dabar. Atsakymas buvo labai paprastas. Tas, kuris susiraukęs, man pasakė, kad jis pats asmeniškai turi spręsti masę klausimų iki tol, ar egzistuos jų verslo įmonė.
10: Mhm.
9: Ir jis žino, kad jis visą tai turi padaryti pats, nes niekas už jį nepadarės. O jo antroji pusė su šypsena pasakė, kad jinai tiki laimingą žvaigždę. Ir kad ir kas be atsitiktų, jinai žino, kad vis tiek bus gerai. Ir aišku, kad ir vienas, ir kitas turi racijos savyje, teisingai. Ir mums reikalinga surast balansą, ką aš jiems ir pasiūliau, ko kiekvienas gali pasiimti iš savo partnerio. Kokiais atvejais tam, kuris suraukęs kaktą geriau patikėti, kad yra laiminga žvaigždė, o kokiais atvejais ta, kuri tiki laiminga žvaigždė, reikėtų suraukti kaktą ir pagalvoti, ką jinai gali praktiškai padaryti. Tai vat šita yra pozityvioji psichoterapija pagal Pesiškeną, jeigu pažiūrėtų jos ideologiją, kurią jinai remiasi.
10: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
7: Nuovargis. Čia žinių radijas.

0: Yıldız Muhabir Giriz.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie toksišką pozityvumą, o mūsų laidos svečias yra Olegas Lapinas. Ir pirmoje laidos pusėje mes šnekėjome, kad pozityvus toks toksiškas pozityvumas, jisai sukelia tokią kartelę, kad tu viskame, kame turi būti geriausias ir tas priveda prie to, kad mes išsenkam, mes negalim būti ir visada turim būti pasitempę ant pirštų, kas yra labai labai sekinančiai ir sunku. Ir
2: tas labai atsiliepia vaikams. Pavyzdžiui, labai daug tėvų, kurie mano, kad vaikas turi būti užimtas, ar ne? Ir tokiu atveju jis turi po mokyklos dar lankyti vieną, kitą, trečią būrelį, muzikos, sporto, dar kokį nors ir panašiai. Ir dar mažesniam amžiai tokį vaiką apstato vystančiais žaidimais, žaisliukais, kad vaikas visą laiką turėtų ką veikti, netgi kūdikis gulėdamas vežimėlėje, jisai privalo spręsti kažkokį tai rėbusą iš barškaliukų, kurie pakabinami virš jo galvos. Ignoruojama ta psichologinė tiesa, kad labai didelį kūrybinį potencialą turi nuobodulys.
1: Mhm.
2: Nuobodulys apskritai labai įdomi būsena, nes vaikų tarpe pastebėta, kad nuobodulys neretai gimdo kūrybiškumo vaiko. Jeigu vaikui neleidžiama nuobodžiauti, vietoj kūrybiškumo atsiranda griebimas vieno kito trečio ir su tokiu pasipiktinimu metimas to atgal. Žaisliukas atsibodo, bet mes tau pasiūlysim įdomesnį. Man jis irgi nepatinka. Žiūrėk, čia tau yra pažintinis žaidimas apie pasaulį. Pažaidžio, neįdomu, o gal šito aš vis neišpakuosiu.
1: Toks nėra tokio alkio, ne?
2: Nėra alkio ir nėra nuobodulio. Vaikas nespėja panobodžiauti. Tas mokėjimas panobodžiauti iš tikrųjų pagimdė labai daug dalykų. Ir aš ant savęs vėlgi matau tą patį. Jeigu pas mane tokia laisvesnė diena šiandien ir aš nežinojau, ką man daryti, aš turėjau 2 laisvas valandas ir aš tiesiog atėjau namo ir atsiguliau ir aš jaučiu, kad neteisingai aš gyvenu, negalima vidury dienos. Šalia manęs guli mano žmona, jis skaito knygą taip ramiai savo, o aš pašokau ir sakau, ką man padaryti? Kaip, aš tik negaliu. Ir aš prisimniau dirbtinį intelektą. Ir aš iš karto suradau, ką man daryt. Aš pradėjau su savo telefonu per dirbtinį intelektą jungtis prie savo kompiuterio, kad tame kompiuterėje jisai atidarytų langą, tu paties dirbtinio intelekto, ir tame kompiuterėje išspręstų kažkokią tai problemą susijusiu su tuo, kad jis negali prisijungti per telefoną prie mano kompiuterio. Ir kad būtų geriau, aš panaudojau 4 dirbtinius intelektus ir jie visi po truputėlį bandė prisijungti prie mano kompiuterio, kad atidaryti langą to dirbtinio intelekto, su kuriuo aš jau dirbu savo telefone. Supranti?
1: Su užimtumas, vardan užimtumą negalima būti.
2: Jo, ir aš taip pavargau, bet aš supratau, kad kaip sudėtinga man yra pačiam nedaryti kažką, nuobodžiauti, kaip sakytų Bjornhardčeris, aš negaliu nieko neveikti. Tai yra mano problema ir man reikia išmokti to iš kitų žmonių. Tikiuosi, kad ir iš tavęs kažkiek tai taip pat, jeigu tu moki. Tai.
1: Aš dabar rašau straipsnį ir ten toks siūlomas eksperimentas. Įsivaizduokime, kad pakliuvome į 1500 metų ispanišką laivą ir mes apsirengę lygiai taip pat kaip visi. Mes kalbam taip pat kaip visi. Mes žinome, ką reikia daryti pagal mūsų pareigas, bet praeina kita valanda, trečia, ketvirta ir žmonės žino, kad mes kažkokie, ne iš jų kartos, nes sustoja vėjas ir visi kiti ramiai tai priima, o šiuolaikinis žmogus kaip reaguotų.
2: Išsitrauktų mobilų telefoną.
1: Mobilos telefono nėra, bet tas vat bejėgiškumo būsena, kad aš dabar nieko negaliu padaryti, šiuolaikiniam žmogui yra nepriimtina. Aš vis tiek turiu ieškoti, aš turiu eiti kalbinti kapitoną. Ne, vat kaip tu įsivaizduoji, ką tu darytum arba ką šiuolaikinis žmogus darytų tam laive, kai vat sustoja dėl to, kad nepučia vėjas ir žmonės sėdi, laukia tiesiog, kada bus vėjas.
2: Manyčiau, kad tobulinčiau ispanų kalbą, nes galionuose jinai vyravo vienu metu. Aš turbūt būčiau linkęs treniruotis kažkokius ispaniškus keiksmažodžius ar portugališkus. Aš girdėjau, kad jie patys stipriausi portugališki keiksmažodžiai. Aš praleisčiau laiką naudingai, kad aš iš to laivo išlipčiau tada, kai vėjas vėl pakils arba prisėsčiau su kažko pasisėmęs, padaręs žingsnį į priekį, aš irgi turiu tą virusą, kad aš turiu tobulėti. Ir galbūt ryščiau mazgus taip pat. Nes žinau, kad daugumą jūreivių moka jos ryšti labai gerai ir aš mokyčiausi iš kokio nors gero, geraširdiško jūreivio, kaip tai daryti. Nu ir kartu keiksmažodžiu turbūt.
1: Kaip tu manai, kaip tuo metu žmonės suprastų, kad tu neišėjau laikotarpio?
2: Aš neslėpčiau. Aš pasakyčiau, kad aš esu naujokas, užsienietis ir man norisi išmokti portugališkai, pavyzdžiui, ir mazgus ryšti. Man patinka užimti mokinio poziciją ir anksčiau ar vėliau aš galbūt išmokčiau ir sakyčiau, nu va, ne veltui vėjo nebuvo. Stiek šį beitą moku.
1: Jo, aš girdžiu iš tavęs tokį išmeningą iš tikrųjų atsakymą, ne, kad nu, iš vienos pusės tu vis tiek tą virusą laikai, ne, kad aš turiu būti geresnis, išmokti geriau keiktis portugališkai ten kažkaip jau pačius geriausius keiksmažodžius, o ne tai, kad ten rusiški kažkokie, kad turiu mokytis ten kažkokių mazgų ir taip toliau ir taip toliau. O kaip manai, kaip visgi, kas skirtų tų šių laikų žmogų nuo 15 amžiaus žmogų? Kada nėra vėjo?
2: Oi, labai daug kas skirtų. Aš manau, kad 15 amžiaus žmogus, jisai priimtų tą faktą, ar ne, kad nu, Dievas neatsiunčia vėjo. Jūreivių tarpe turbūt būtų idėja apie kažkokį tai dievybę, tai galbūt Poseidonas kažkoks, jeigu tai graikiška versija. O tuomet, nu, turbūt žmonės mokėtų valgyti kažkokius tai saulėgražų sėklas. Galbūt kai kurie iš jų darytųsi tatuiruoti, taip neskubant. Gal kai kurie gertų romą, jeigu kapitonas leidžia. Galbūt būtų anekdotų pasakojimas toksai, kad pasijuokti ir panašiai rūkytų kažkas žmogus. Bet tame nebūtų idėjos surūkom cigaretę ir bėgam. Pasišnekam ir varom. Ir iš viso to žodžio varom, pavarom nebūtų iki to, kol nereikėtų bėgti nuo kažko. Pavyzdžiui, jeigu tu piratas ir tavo laivą atakuoja, ar ne, tu turi pabėgti. Arba užpulti. Vat tais momentais reikia veikti. Visą likusį laiką tu turbūt padaręs būtiną dalį su būrėm, tu gali tiesiog nieko neveikti.

0: jie per daug nepasikeitė. Todėl jiem nelabai suprantama, kodėl reikia nuolat bėgti paskui mamuto, nors mamuto nesimato. Ir kada pagaliau ateis laikas šventėms, ritualams, organizmas vis laukia ir nesulaukia. Todėl jisai dėl viso ko kaupia riebalus, didina cholesterolį, nes jam atrodo, kad mamutas nematomas, stresas yra, koks neaišku, bet reikia jam pasiruošti. Ir taip atsiranda civilizacijos lygos. Tai yra insulino rezistencija su diabetu, tai yra viršsvoris, tai yra hipertonija, tai yra nemiga, tai yra depresija. Visa tai, kas senajam žmogui reikštų, kad, nu, tu pasiruošiai veikti, o veikti nebuvo ką. Tu jo ginklą paruošiai, o priešo nesimato niekaip. Ir jis to nesuprastų, todėl jo organizmas nekauptų viso šito. Civilizacijos liga yra todėl, kad organizmas yra senas, orientuotas į va tokį ritmą poilsio ir darbo, o šiuolaikinis normatyvinis yra toksai, dar mums atrodo jisai geras, 8 valandas mėgė, 8 dirbė, 8 ilsėjasi. Ar ne mums dar atrodo, kad čia labai gerai, daug kas pasakytų, ne, baigtų, aš dirbu 12-14 valandų. Bet organizmas nebuvo sukurtas tokiam režimui. Ir jisai tiesiog mano, kad kažkoks vyksta nuolatinis stresas.
1: Žinai, iš to, ką mes dabar kalbame, man toks vaizdas, kad anksčiau žmonės labai sakė, kad mano gyvenimas priklauso ne nuo manęs, o nuo dievo likimo, ten nežinau, ten kažko, ne, bet aš savo gyvenimo nevaldau. Ir tas toks, vat, ką tu dabar vadini, ne, toksiškas pozityvumas, aš galiu, jisai atsirado kaip atsvara, kad ne, visgi ne nuo Dievo priklauso, tu gali. Ir man atrodo, kad toje skalėje, kad viskas priklauso nuo Dievo likimo dar kažko, maniau, kas prieš kokius 500-700 metų taip ir buvo, kad didžiai dalim ne nuo žmonių priklauso, o nuo kitų. Iki šių dienų atėjo tas vektorius ir jisai nuėjo į kraštutinumą. Kad vietoj to, kad mes sakytume, kad yra dalykų, kurie nuo manęs priklauso, o yra dalykų, kurie nepriklauso nuo manęs, ir mes labiau subalansuotume tą poziciją, ne, kad aš nu, negaliu išmokti kažko.
0: Aš irgi manau, kad žmonės atsisakė tikėjimo, kada krito religija ir jos vietą iš pradžių užėmė liktai mokslas, o po to asmeninė iniciatyva. Jie pradėjo imti nepamatuotą į didelį krūvį ant savęs ir pradėjo pažeidinėti savo rūšies pagrindinį žodį, kad mes esam homo sapiens, mes esam socialiniai padarai. Tai mes buvom visada stiprus ne mano asmeniniu intelektu ir raumenim, bet mano mokėjimu solidarizuoti su kitais. Tai jeigu mes mokam solidarizuoti su kitais, paprastai nebūna perdegimo sindromo. Pavyzdžiui, jeigu dirba brigada mūrininkų, pas jūs nėra perdegimo sindromo. Perdegimo sindromas gali būti pas firmos savininką, kuris jaučia, kad jis turi skubiai pakelti pajamas. Gali būti pas kažkokį pasamdytą direktorių, kuris bijo, kad nukris pajamos. Ir todėl, kad jie dirba po vieną iš esmės, jie ima visą atsakomybę ant savęs. Tai va šitas dalinimasis atsakomybė su grupė žmonių, tai yra viena, ir kita dalinimasis su Dievu, kaip tu sakai, su nematoma jėga, su kaip Alachas duos, taip. Ir kada tas įauga į kultūrą, tai net ir dabar nuvažiavus į islamo šalis, jūs žinote, kad reikia visada sumurmėti inčalą. Tai reiškia, tebūnė dievo valia, užsimerkti ir eiti, pavyzdžiui, pereiti gatvę, kur visi važiuoja be taisyklių.
1: Kai gyvenau į Egiptą 4 mėnesius, pavyzdžiui, nežinau, kvieti, kad išvalytų būtą ir sutari, kad 10 valandą ateis, pas mane 11 valandą jau sutartis skambučiai, 12 valandą, 13 valandą, 14 valandą, tada aš turėsiu pertrauką. Ir vietinis tas žmogus ateina pusę pirmos ir sako, aš jau atėjau. Tai sako, mes su tavim tariamės 10 valandai. Sako, nu, aš sakiau, kad jeigu Dievas duos.
0: Mes šitą praleidžiam, kai jisai sako.
1: Ir man atrodo, kad Lietuvai

0: Lietuva yra tam kitam kraštutinume, ne, kad atrodo, kad aš viską galiu. Ir dalis mano klientų labai įdomių rezultatų pasiekė, kada mes pradedam šnekėti, žiūrėk, tu ir to negali, tu ir to negali, tu ir to negali. Pas juos tada susitvarko miegas, jiems kažkaip tam paramu, kad jie kažko negali, kad čia nekaltės jausmas. Jie tada gerai išsimiega ir jie tada kažkaip atranda bendradarbiavimo formų su kitais. Kažkokie kūrybiniai sprendimai ateina. Ir tada jie ateina, sako, žinai, aš galiu. Ir kada mes tiksliname savo, kas ten vyko, ne, pas jos buvo toks resursas, kuris man labai įdomus ir patinka ir iš pozityviosios psichoterapijos jis yra, tai yra dvejonė. Ir žmonės labai dažnai nustembo, kad kaip čia taip dvejonė gali būti resursas?
1: Dvejonė tampa resursu tada, kada jinai, kada mes dvejojam tarp atsakomybės laipsnio. Kiek man imti tai ant savęs, kiek pasidalinti su kitu. Žmogui darboholiškam tokių dvejonių nėra. Jis jau žino, jis įsitikinęs, kad tokių pagalbų
2: reikia.
1: Jo, reikia, bet reikia iš vidaus. Iš vienos pusės dėl to, kad aš turiu tapti geriausią savęs versiją, iš kitos pusės dėl to, kad niekas man nepadės. Šitoje vietoje nusižengime tam rombo kambui, kur yra kontaktai. Ir tada, kada yra dvejonė, tu dvejoji ne dėl to, ar tau pavyks ar nepavyks, bet tu dvejoji dėl to, ar tau reikia šiandien tai padaryti, ar tu gali padaryti ilgiau. Tai yra gera dvejonė. Ar tau mesti visą savo energiją, ar eiti mažais žingsniukais. Tai irgi gera dvejonė. Yra toksiška dvejonė. Toksiška dvejonė nepadeda. Tai yra dvejonė, ką žmonės pasakys.
2: Mm-hmm.
1: Šita dvejonė gali mus stabdyti, atimti drąsą, ryštą, kaip tai atrodys. O jeigu aš padarysiu klaidą, dvejonė apie tai, ar aš įvertinu visą turimą informaciją ir tai užima labai daug laiko kai kuriam žmonėm. Šita dvejonė irgi nepadeda. Dvejonė, ar nebus man gėda, jeigu aš prisipažinsiu, kad negaliu, aš turėjau pacientų nusižudžiusių dėl to, kad jam buvo gėda pasakyti savo savininkui, kad prasti reikalai verslė. Gėda buvo. Reiškia, dvejonė, kaip atskleisti kažkokį tai savo ribotumą, kad tu kažko negali, kad tavo vaikai netokie faini, kad tavo šeiminės gyvenimas. Ir gali būti dvejonė ir ar apskritai aš turiu teisę sustoti. Jis irgi toksiška dvejonė. Mes dabar pakalbėjom apie toksiškas dvejonės. O dvejonė vienas ar su tavim šiandien ar rytoj greitai ar po truputį, tai yra geras dvejonės. Iš tų dvejonių gimsta sveikas žmogus. Iš kitų dvejonių gimsta žmogus neužtikrintas, abejojantis, svarstantis be galo, be krašto, nuolat besigėdėjantis, vengiantis ir negalintis sustoti. Tai reiškia, toks žmogus perdega dažniausiai. Jam būna tas perdėgymas. Todėl, kad jo dvejonė gali būti užkankinusi jį, jis gali pavarkti nuo svarstymų, nuo baimės, lygiai taip pat kaip ir tas, kuris eina nesustodamas. Tai reikia skirti, yra dvejonės geros ir ne.
0: Žinai, labai faina, kad mes pakeliam šiandien temą ir aš tai perbėgau savo gyvenimo mintise ir prisimenu, kai kūriau verslą, kai dariau ir man atrodė, kad man turi pavykti, aš buvau toks, man, mes padarysim, mes nugalėsim, mes tas ir taip toliau ir tas privedė ir prie tam tikro bankroto, galima sakyti, ir prie perdygimų ir visiško išsekimo, santykių praradimų, pinigų praradimų ir taip toliau. O kada aš ruošiausi bėgti pusmaratonį, ir parodžiau geriausią savo laiką tuo metu bėgdamas ir labai nustebau, kad aš vadovausi visiškai priešingą taisyklę. Aš pasižiūrėjau, o kiek laiko apskritai aš galiu bėgti? Nu, at kiek, kada jau pasakys, kad atsiprašau, bet mes jau užsidarė ir mes nebepriimam jūsų laiko. Ir aš pasižiūrėjau tą maksimalų man leistiną laiką ir tą žemiausią kartelį ir aš pasakiau, kad man bent minutę turiu greičiau nubėgti. O tada, kada bėgau, žiūrėjau pagal kūną, kiek aš galiu, kažkur galėjau labiau paspausti, kažkur aš lėtėjau. Ir tas man padėjo nebuvimas tokių aukšto vidinio spaudimo, kad aš vat privalau pavaryti, privalau padaryti.
1: Jo, jo. Mes galim vat šitą tavo patirtį pritaikyti labai daugelių sričių. Ir etiniai, moraliniai, kad mes negalim staigiai Mes turim ribas tam tikras, kiek mes galim būti geri ir visą galybei, kiek mes galim ir laiko prasme, kaip greitai mes galim, ir žinių prasme, kokiu tempu ir kokios informacijos kiekius mes galim priimti, o kada stop. Ir jeigu mes galėsime sustoti, atsisakyti, nieko nedaryti ir palikti galimybę nerealizuotą, tai mums gali padėti tikėjimas tada.
0: Taip. Kaip atsakomybės pasidalinimas, ne, tam tikras ir...
1: Jo,
0: kad ne tik aš, bet ir dar kažkas yra atsakingas.
1: Taip, taip, taip. Pavyzdžiui, labai man patiko tas aforizmas Aleksandro Bloko poeto, kad viskas, ko žmogus nori, būtinai išsipildys. Bet jeigu neišsipildė, tai galbūt ir noro nebuvo. O jeigu išsipildė, bet visai ne tai, ko tu tikėjaisi, tai galbūt atsitiko būtent tai, kas turėjo atsitikti, tu tiesiog nežinojai to. Tai o čia yra pavyzdys tokio požiūrį į pasaulį, kuriame yra savos kaip ir jėgos, kurios irgi dalyvauja kartu su mumis šitam pasaulyje, jos irgi turi savo išeiti, savo interesus, savo finalą ir naują pradžią. Ir mūsų planai, jie gali sutapti su visatos planais. Čia yra daosizmo visa filosofija, kad tu eik kartu su tuo, kur eina pasaulis. Ir tada tu visą laiką būsi vietoje.
0: Na ir pabaigai tada išrinkime kokį nors klausimą, kuris žmonės, ne, ar važiuodami automobiliu, ar gerdami arbatą, ar kavą, ar kalbėdami su namiškiais, ar su draugais, ar su pažįstamais, ne, galėtų aptarti. Vat, kokį tu klausimą pasiūlytum iš to, ką mes šiandien šnekėjomės?
1: Nu, man atrodo, kad klausimas yra tai, kai aš sakau, ką aš turiu pasiekti gyvenime, ar ne? Ar nėra tokio kito gero klausimo? Kaip aš galiu jaustis savo vietoj, nepasiekęs to, ko aš siekiu, o suradęs tą vietą, kuri yra mano vieta? Kaip nuo psichologijos, ką aš turiu nuveikti, padaryti, pasiekti, išpildyti, pereiti prie to, kaip man būti savimi, kaip man išlikti sveiko proto, kaip man išlikti toj vietoj, kur man turbūt ir numatyta likti.
0: Tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu nupirkti mašiną, ne kažkokią, tai kaip aš galiu būti su ta nauja mašina ir kaip aš galiu būti be jos? Ir vis tiek jaustis gerai.
1: Jo, ir galbūt, kaip man apskritai atsirišti nuo idėjos apie mašiną, ir mašina nėra blogis, bet galbūt yra svarbesnių dalykų gyvenime. Pavyzdžiui, ar aš esu vairuotojas, ar mano paskirtis važiuoti iš punkto A, iš punkto B, ar galbūt aš esu visai ne vairuotojas, gal mano misija tai yra, pavyzdžiui, švilpauti daineles, vaikščiant gatvę ir atradinėti naujas melodijas.
0: Tai tu pasuki prožektorius nuo ką aš turiu pasiekti į tai, kaip aš noriu jaustis.
1: Jo, ir ką aš noriu pasakyti, kad aš tikiu, va tokia predestinacija, aš tikiu, kad žmonės turi kažkokią tai vietą, kurios dažniausiai nežino ir prasme jų gyvenime, jie supranta post factum labai dažnai, pasižiūri atgal, jie dažnai taip ir pasako, juk, nu, kam aš taip vargau, juk, vat, man reikėjo sulaukti šitą momentą, arba, nu, vat, taip ir turėjo atsitikti, viskas yra suprantama, būtent ten yra su, kur turėjau būti. Tai va šitas jutimas, kad tave veda per gyvenimą kažkas didesnio, ir labiausiai man savo laiku patiko Pesiškeno psichoterapijai.
0: Ačiū tau, Olegai. Priminsiu, kad kalbėjome su Olegu Lapinu, laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žultkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Tylus nuovargis. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, o čia laida Pažink miestą. Šiandien keliamės į Kauną ir susipažinsime su išskirtiniu gatvės meno pavyzdžiu. 500 valandų piešimo, 40 spalvų ir 1000 LED diodų. Tiek prireikė norint ne tik perkelti Leonardo da Vinčio paslaptį į 21 amžių, bet ir priversti Mona Lizą 21 amžiuje bendrauti su aplinka. Šį interaktyvų savo kūrinį pristatys jo autorius, menininkas Linas Kaziulionis. Tai visų pirma, kodėl nusprendėte, na, kad reikia vaizduoti Mona Lizą? Pirmiausiai, nuo to pradėkime.
6: Tai piešinys yra nupieštas KTU Kauno technologijos universiteto užsakymu studentų miestelyje ir kartu bendrai ieškojame kūrinio, kuris būtų susijęs ir su šiek tiek ir su technologijom. Kaip žinome, Da Vinčis daug sukūrė kūrinių ne tik tai tapybos. Tai dėl to ir priėjom prie sprendimo, kad bus vaizduojama Mona Lizą. Mona Lizą yra apropriacija, mano apropriacija, sukurta trikampiais. Visas piešinys yra iš skirtingų spalvų trikampio ir jisai yra ganėtinai interaktyvus.
5: Na ir Mona Lizos interpretacijų turbūt galima rasti įvairių visame pasaulyje. Jeigu šiaip reikėtų vat jūsų tą interpretaciją vertinti, kuo jinai jūsų nuomonė yra išskirtinė?
6: Išskirtinė dėl to, kad Mona Liza šiuo atveju yra užsidėjus LED akinius. Juos galima valdyti internete išsprendus matematinę formulę. Galima keisti jų spalvą, taip pat užsidėjus akinius, 3D akinius, kur viena akis yra raudona, kita mėlyna, ji šiek tiek išlenda iš sienos, nes visas kūrinys yra darytas trimatė forma.
5: Šis piešinys be kita ko yra interaktyvus. Nežinau, kiek Lietuvoje apskritai galima pasakyti, kad yra pažengus, kalbant apie interaktyvius kūrinius, ar mes daug Lietuvoje turim tokių kūrinių?
6: Nedaug, tikrai nedaug. Manau, kad šitas yra interaktyviausias, nes taip pat prie akinių yra primontuota kamera, kur piešinys gali tave nufotografuoti, o ne tu piešinį fotografuoji.
5: Na ir čia galim dar klausytojams ir priminti, ar ne, kad šis darbas yra 2017 metų ir mes, kai kalbam apie kūrinius, na, kartais galvom, kad yra tas, na, ne tai, kad senaties terminas, bet pakankamai kūriniai skaičiuoja dešimtmečius ir ar ten šimtmečius, net kai kuriais atvejais. Ką reiškia interaktyviam kūriniui, na, vat kitais metais bus dešimtmetis, tai yra daug ar mažai, būtent interaktyviam kūriniui?
6: Manau, kad daug, dėl to, kad saulė, lietus, sniegas, vėjas keičia kūrinį ir gatvės menas yra ganėtinai laikinas. Dabar jau yra šiek tiek apiblukę spalvos, reikėtų renovacijos.
5: Kaip atrodytų tokio kūrinio renovacija?
6: Tiesiog piešimas iš naujo. Visa interaktyvioji pusė veikia puikiai. Tačiau saulė iš blūkino spalvas.
5: Dar šiek tiek apie tą patį piešimą, na vis tiek tai yra interaktyvus kūrinys, aš tikiu, kad daug kas jį yra galbūt ir matę ir bent jau dabar gali įsivaizduoti, apie ką mes kalbam, bet kaip pats darbas, na, atrodė, tai yra be kita ko dar galime ir priminti, kad tai yra ir komandinis darbas, ar ne, jūsų draugė su Tomu Stasiukaičiu, kaip visa tai atrodo?
6: Na, komandinis darbas nepavadinčiau komandiniu. Tomas Stasiukaitis tiesiog davė idėją, kad galima uždėti LED akinius. O viską aš vienas piešiau ir maketavau, eskizavau. Ir kūrinys, man atrodo, 2016 metų yra. Viskas vyko metų gale, tai galima taikyti ir 2016 ir 2017.
5: Prie šito darbo dadeistinė Mona Liza 21 amžiuje nurodyta, kad tai yra 500 valandų piešimo, 40 spalvų ir 1000 LED diodų. Kaip taip žmogiškai, na, paprastai paaiškinti, ką visa tai reiškia šie skaičiai, ar ne? Nes aš suprantu, kad tai turbūt įspūdžiui sudaryt, kad kiek vis dėlto tai buvo, na, įdėta į tai darbo, ar ne?
6: Taip. Darbo ten buvo tikrai labai daug. Ten gal netgi ilgiau užtruko pats spalvų maišymas ir LED montavimas, nes piešinys iš tikrųjų sudėtingas. Jis turėjo, kaip minėjau, su 3D akiniais susidėjus išlysti iš sienos, todėl spalva turėjo būti tiksli. LED instaliacija taip pat turėjo būti pažymėta tikslioj vietoj, nes skylę laidams reikėjo daryti ir ten daug visokių iššūkių buvo. Dėl to, kad dar prie to pačio buvo piešiama gruodžio mėnesį. O gruodžio mėnesis, jeigu yra minusinė temperatūra, tada piešti tiesiog neišeina, nėra galimybių, nes nukrenta dažai arba nuplauna jos lietus. Tai viskas labai ilgai užtruko ir buvo didelis iššūkis tokių meno kūrinių nupiešti, dėl to, kad jisai yra labai sudėtingas.
5: Kaip prisiminat pačias tas pirmasis reakcijas, kadangi, kaip ir kalbėjom, Lietuvoje tų interaktyvių kūrinių yra labai nedaug, tai ką prisiminat iš to laiko?
6: Prisimenu, kad tai buvo iššūkis man pačiam, kad ar pavyks visų pirma ir ar gausis visi tie sprendimai, kuriuos mes turėjome suplanavę. Bet viskas pavyko ir viskas gavosi, todėl esu labai patenkintas.
5: Šiam darbui pasirinkta Kauno technologijos universiteto studentų miestelis, ir visada kalbant apie vienokį ir kitokį darbą, nesvarbu kokia forma jis bebūtų, na labai yra svarbi vieta. Įsivaizduoja tokį kūrinį kažkokioje kitoje vietoje mieste?
6: Nelabai. Jis šiek tiek iššoktų iš vaizdo, jeigu tarkim mes pieštumėm į senamestį, jisai ten tikrai netiktų. O čia Kauno technologijos studentų miestelėje toks gan spalvingas kūrinys tikrai įsipaišo.
5: Ir kažkaip jis keičia apskritai tą Kauno vaizdą. Nežinau, jeigu šiaip atžiūrėtumėt Kauno tą meną, bie Kaune labai paplitęs gatvės menas, tai nėra visiškai žmogaus akiai svetima meno forma.
6: Ne, tikrai ne. Kaune yra begalė kūrinių ant sienų. Tai jisai tiesiog vienas iš kūrinių, kurie yra Kaune.
5: Čia be abejo galima dar interpretuoti ir daug tų interpretacijų turbūt į kiekvieną kūrinį žvelgiant, bet studentų miestelis, na, kažkuria prasme gali asocijuotis tam tikrą ir maišto formą, ar ne? Studentai, na, mėgsta tikrint ribas, tikrint tai galbūt nusistovėjusias normas, kas seniau buvo įprasta. Kažkuria prasme šitą darbą galima būtų laikyti ir maištavimo formą?
6: Galbūt šiek tiek galima būtų vadinti maištavimo formą. Vis tiek Monalizą studentų miestelėje su daug interaktyvių sprendimų. Galbūt.
5: Projekto tikslas yra pasitelkiant inovacijas ir technologijas naujai ir interaktyviai pateikti vizualų į meną, praplečiant tradicinio meno supratimo ribas. Jūsų nuomone, koks dabar yra tas vizualaus ir tradicinio meno santykis? Ar tos ribos, na, prasitrynę, ar jos kaip tik labai dabar susigretino? Kaip jūs matot visą tai?
6: Labai įdomus klausimas. Aš manau, kad susigretinę. Vis tiek šiandieninės technologijos leidžia praplėsti meno kūrinius. Ir jeigu tai vienas su kitu labai stipriai nekovoja, tai tada viskas tinka ir viskas susipaišo.
5: Neseniai kaip tik buvo Kaune keliamas klausimas, ar mieste ne per daug skulptūrų. Ar šiuo atveju gatvės menas gali tapti atsakymu būtent tiems žmonėms, kuriems, na, skulptūrų atrodo per daug?
6: Ne, man atrodo, kad meno niekada nebus per daug. Tiesiog jis turi būti savoj vietoj ir savo laiku.
5: Kas tą laiką turi padiktuoti, ar ne? Ar tai turi tam tikros visuomenės aktualijos, ar menininkas pats turi pribręsti ir supras, kad va dabar laikas vienam ar kitam kūriniui. Kaip va tos idėjos tampa realybė?
6: Taip, ir pats menininkas turi pribręsti ir vieta sudėtinga pradžioje, kai pradedi savo kūrybą tiesiai eiti prie tokių didelių objektų, kurie keis vietovę. Tai manau, kad tiesiog ir pats menininkas turi pribręsti ir vieta padiktuoti menininkui meno kūrinį, kuris ten galėtų įsipaišyti.
5: Po tokio, na, sėkmingo kūrinio, ar ne, turbūt aš manau, kad net nebijoju, kad šitą kūrinį laiko sėkmingo, ar jaučiat, na, didesnę atsakomybę kurdamas kitus savo darbus?
6: Na, tai buvo prieš 10 metų kurtas kūrinys, dabar jau mano stilistika gerokai pasikeitė, apropriacijos aš jau senokai nebenaudoju. Na, atsakomybė po kiekvieno kūrinio būna nebent tokia, kokia gali būti po to likusi žmonių nuomonė apie tą kūrinį. Ir tiesiog šiek tiek po kiekvieno kūrinio kyla kartelė. Ir norisi kažką tai sukurti naujo, nekartoti to paties ir tiesiog daryti vis geriau.
5: O gal kaip tik reikia geriau daryti tai, kas veikia, ar ne? Ir žinot, kad tikrai tai veikia.
6: Ne, tai ganėtinai nuobodu būtų, manau.
5: Piešinių ant sienos paveikumas. Čia irgi, na, kalbėjom, kad Kaune tai nėra kažkokia nauja forma, yra daug to gatvės meno. Kaip apskritai ši forma pasiekė žmonės ir vat kalbėjom apie skultūras, kad gal kažkuria prasme, na, tam tikrai žmonių grupiai tai jau atrodo kaip atgyvena, kaip nueinanti meno forma. Ar galima sakyti, kad tas, na, vat piešiniai ant sienos yra daug paveikesni?
6: Jie yra paveikesni, nes juos neišvengiamai žmonės pamatys, visi praeiviai, svečiai, miesto. Ir tiesiog menininkas turi atsakomybę turėti tai, ką jis vaizduoja ir kokią žinutę skleidžia. Ir turint omenyje, kad tiesiog tas kūrinys išliks toj vietoj ir pats menininkas paliks kažkokią dalį miestui ilgesnį laikotarpį. Tai tiesiog turi galvoti apie kitus. Tai nėra galerinis menas, kur žmogus turės ateiti į galeriją ir pasižiūrėti meno kūrinį. Tai tiesiog neišvengiamai žmonės matys, todėl turi turėti omenyje menininkas, kad nekurtų neteisingų žinučių.
5: Šiandien laidoje Pažink miestą susipažinome su vienu iš interaktyviausių piešinių ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Lino Kaziulionio kūrinio dadaistinė Mona Liza 21 amžiuje. Šį kūrinį galima aptikti Kaune, Kauno technologijos universiteto studentų miestelėje. Dėkuo visiems suskirtą dėmesį, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Sveiki Žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Šiandien mes vėl kalbame apie Vyrai kalba, kalba Linas Kontrimas, tik tai nuotoliniu būdu. Šiandien aš esu vienas studijos valdovas. Kitą savaitę jau turėtume...
3: 5 mikrofonų.
2: Taip. Kitą savaitę jau turėtų sugrįžti ir mūsų korifėjus Raigardas, visas išsiatostogavęs ir visa kita. Bet kol kas mes vis dar esam čia. Ir kol mes dar esam, tai kalbam apie paprastus ir netokius paprastus dalykus. Ir vat aš žiūriu į tą mūsų temų sąrašėlį ir galvoju. Vieną temą, vat, jinai tokia vasarinė, mes vis tiek daug vaikštom viešose erdvėse, bandom per visokius šaligatvius prasibrauti, taip toliau, taip toliau. Ir klausimas, mes sustinkam įvairių žmonių, ne, pažįstamų, nepažįstamų. Vienas iš tokių, vat, Linai, tavo pastebėjimo buvo, kad mūsų toks elementarus mandagumas iš esmės keičiasi, ne. Ir aš vat, lygiai taip pat, žinai, pagalvojau vakar ramiai tai savo taip su arbatėlės podėliu sėdžiu terasui ir galvoju, vat, kiek kartų aš su kaimynais pasisveikinu. Nu, va taip, vat, išėjęs iš namų, paprasta, taip, vat, nu, pasisveikinu ir tada bandžiau tokį brėžti apskritimus, ne, vat, kiek savo kaimynų sveikinuose, ne. Nu, pirmas namas neišvengiamai, tas pirmas ratas yra, nu, tu jį gerai pažįsti, ten net ir gal vyno taurė vieną kitą esi išgeręs ir taip toliau. Paskui yra antras toks ratas, ne, kur jau taip, nu, taip dar jau pažįsti, vardu žinai, galbūt, ne, ten, bet jau nebe visų, vaikų tikrai visų nebeišvardinsi vardu, ne. Ir paskui yra toks trečias ratas, kur taip, tokie jau prasideda tokie plėmai, ne, su kai kažkuo esi bendravęs, kažką pažįsti, kažką esi, vat, galėtum pasakyti, va čia Petras ar Onutė, ne, bet didžioji dalis jau tokie išmatymo geriausiai atveju pažįstami, ne. Tai vat ir galvoju, žinai, ar tas mūsų pažįstamumo ratas keičiasi, ar tas intensyvumas, jisai yra stabilus dalykas, ar čia, nu, labai, labai mūsų nūdienai arba mūsų laikmečiui neišvengiamas dalykas, kad mes esam tokie labiau individualizuoti ir labiau tokie specializuoti pažinčių žinovai, ne? Nu, mes, pavyzdžiui, gerai pažįstam savo profesijos kolegas, ne? Vat galėtumėm išvardinti, kas ten toj srity dirba, kas toj srity. O vat, pavyzdžiui, man reikėtų išvardinti geriausius rajono arba ten mikrorajono arba miesto santechnikus, aš nebežinau. A ne? Vat šitoj vietoj.
3: Gal ta, klausyk, gal tai yra gerai, nes reiškia, tau nėra problemų. Nes jeigu tu juos visus pažinotum, Liutaurai, reiškia, tau su vamzdžiais nekas. Bet žinai, čia tavo ta mintis man ką priminė. Juk prisimink, komunikacijos istorijoje tyrimo yra vienas toks iš socialinės psichologijos nuolat per kartas perdodamas piešinėlis. Tai yra tavo kaip žmogaus intimioji erdvė, ar ne, tada asmeninė, tada ten socialinė ir taip toliau ir taip toliau, kol tu pereini į viešą erdvę. Tai aš galvoju, va tai, kad tu tas ratus dabar paišėjai, tai iš principo yra labai stipriai susijęs su natūraliu mūsų kaip asmenybių pasirinkimu, kiek arti prisileidžiame kai kurios žmonės.
2: Kiek mes esame vieši, ne, kiek ekstravertai.
3: Bet taip. Ir čia dabar aš sakyčiau dar, koks yra keistas reikalas. Pavyzdžiui, Skandinavijos kai kuriuose miestuose, aš atsimenu, vat, prieš kelius metus Göteborge buvau stažuotėje, tai gatve iš ryto, ne diena, kur jau ten didžiuliai srautai, ar ne, bet gatve iš ryto aš eidavau iki universiteto ir susitikdavau, nu, vis tiek kokį 20-30 žmonių. Tai aš pasakyčiau, 9% su manim sveikindavus. Nors aš visiškai prašalaitis. Tai čia dabar va tai, ką tu palėtėjai, čia yra ne tik tai tam tikras mūsų nacionalinis bruožas, va kiek mes iš principo gyvendami vienam mikrorajone, jau daugmaž iš matymo pažinodami, ar ne? Esame linkę viens kitą pakalbinti. Nekalbu apie pasisveikinimą, nes kartais, žinai, bet eini pro šalį ir pasižiūri, kažką žmogus daro. Tiesiog paklausti, ar ne, vat, kaip čia tu tą medį padarei, arba kodėl tavo žolė va tokia žalesnė, ar dar kaip nors. Ir mes to nepadarome, nors iš principo viduje yra tas motyvas. Tai aš manau, kad čia irgi dar yra susiję su mūsų to tokiu uždarumu, baime, arba nenoru būti per daug atviriems, kad maža kas, nepaisant to, kad dienos pabaigoj į lovas sugulė, mesgi praktiškai esame tie patys, mėsa kaulai ir dienos laikraščių iškarpos arba ten portalo klikbaitai. Tai aš sakyčiau, kad čia labai įdomi tavo ta tema ir kiekvienam verta būtų pagalvoti, vat kas atsitiktų, jeigu eidamas ne dieną, nes tai būtų viškai beprotiška, ar ne, ten, pavyzdžiui, įsivaizduok, tirštų dienos metu eini per Vilniaus gatvę kur nors, arba ten Laisvės alėja ir su visais labas, labas, labas. Nu, truputį, būtų kit. Bet vat aš kalbu būtent apie tas ryto valandas, arba kaip tu pasakai, išeini į savo rajoną vaikščioti ir tu nutolsti nuo savo namo, vat, pavyzdžiui, į kokias kitas gatves, kur tu tikrai esi dar savo rajone, bet garantuotai tų žmonių niekad nesimatės, tu nei pravažiuoji, nei ką. Bet realiai tu susiduri akis akin su vienu, dviem, trim, ar ne?
2: Būtent.
3: Ir va tada padaryti eksperimentą, kad o kas būtų, jeigu aš paimsiu ir užkalbinsiu, ar ne? Arba ten labas, kaip čia kas, arba kažką.
2: Aš dabar biški dėl kelio traumas nebėgioju, bet anksčiau, kai bėgiodavau, ne, tai būdavo, nu vis tiek tas bėgimas yra to išbėgi iš savo tos socialinės erdvės, natūraliai, ne? Ir ten būna ten 5 kilometrai toliau, ne, tavęs kur nutolsti. Ir va šitoj vietoj tas nutolimas ir tu ten pradedi tarsi ir matytoje erdvėje, bet jau tokio ir nelabai savoj tokioje esi, ne? Ir va čia, va, bet kai bėgioji tuo pačiu maršrutu, vėlgi ta erdvė po truputį tokia įsavėja, jeigu taip galima sakyti, ne? Jinai tokia, po truputį tokia labiau prijaukinta tampa ir ten, žiūrėk, jau tada matai, jau ten kartais ir pasisveikini ten su kažkokio, ne? Tarsi anksčiau prašalaičio, dabar jau tokio jau, nu, kelis kartus matyto, ne? Arba, pavyzdžiui, bėgi kitus bėgikus irgi pažįsti pamatai, ne, tai vat irgi tenai, tai vat, nu, tas irgi formuos.
3: O tu, Liutaurai, esi pastebėjęs tokį fenomeną, va tu dabar jį beveik pačiupiai, bet aš savyje visada nustembu, nes man patinka nustepti, nepaisant, kiek man čia tų metų bebūtų. Pavyzdžiui, kai praeini, arba va, kai tu prabėgi, ar pravažiuoji su dviračiu, bet ne mašina, nors mašina irgi šiek tiek tai ta padaro, bet mintis tai kokia. Praeini vieną kartą trasą, tu dar jos nepažįsti, jinai tai tarsi tau tokia svetima baugi. Antra, trečia, ir kažkelintą kartą eidamas, tu pagalvoji, kad čia jau tavo trasa yra, tu jau tiek, nu, maždaug ją sava pradedu laikyti, kad kai kurie dalykai, atrodo, jeigu pasikeičia, jie įžeidžia tavo atmintį. Bet lygiai tas pats, žinai, man atrodo, kad įdėkime ir tą tavo pirmą temą. Vat, kuo dažniau mes išeiname iš savo labai siauro rato, nu, į kitus, tai man atrodo, kad tada ne tik tai tas pasisveikinimas su kitais žmonėm, bet pastebėk, galime šitą teoriją dabar, vat ką, kurią mes kramtom, išplėsti visai plačiai. Vat įsivaizduok dabar, kas atsitiktų, nu, aišku, čia būtų toks stebuklas mažas, bet kas atsitiktų, jeigu staiga Seimas iš tikrųjų taptų va, tą antikinę, žinai, agorą, kur susitikus visi ginčijasi, šnekasi, bet pro vartus išeina su sprendimu ir vieningai, ar ne? Tai kitaip tariant, kad nėra ten kabinetų, durų, supranti? Aš kur link lenkiu, kad gal mums kažkas įpiršo labai kvailą mintį vat nacionalinius susirinkimus, kuriuose privalu diskutuoti ir išspręsti, išeiti iš to kiauto, vat, kaip tu pasakėjai, kad mes juos padarėme kabinetais. O gal kaip tik reikia statyti sales, Ir procedūromis. O gal kaip tik pasižiūrėk, jeigu, vat kaip vyktų, tu gerai žinai, kaip Seimas dirba.
2: Taip.
3: Žiūrėk, o įsivaizduok dabar, yra Seimo posėdis, ar ne? Antradienis ten koks nors.
2: Tarkim.
3: Ir visi sueina ne į šitą salę su kėdėm, o eina į salę, kurioje yra be kėdžių, kur yra stovima, kur tu ant tribūnos, tiksliau, ant kubo tokio užlipi, pasakai kalbą, visi privalo klausytis, o delegatai viens tarp kitko maišosi ir jie privalo už rankovės, palauktų ne taip kalbi. Ir į frakcijas jie eina kalbėti, ne kur nors į kabinetus, o į kampą salės. Bet aš ką noriu pasakyti čia?
2: Tu pasakai hipotetiškai, o man iš karto kyla LDK arba Abiejų Tautų Respublikos Seimų vaizdai. Nu, tos, ten vat, grinai vat, panašus. Tos, ten, vat, žinai, grupuotė prie vieno magnato prisipino, susirinkusi prie taip, kito ir taip. Jie ten kažkaip bando, žinai, kažką susitart. Tai čia, tu, tai nėra...
3: Bet tai, Liutaurai, bet tai, kad tu LDK priminėjai, arba ten tas Dviejų Tautų Respublikos, bet juk pasižiūrėk, ir Britanijoje tai buvo. Ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, atsimeni, revoliucijos metu visi tie susirinkimai, jiegi būdavo stovimai ir salėse, tik paskui atsirado tas tingumas. Aš mastau, kad, žinai, čia mes pereiname nuo tokio labai labai... asmeninių dalykų, kaip bendravimas savo kieme arba savo gatvėje, staiga į valstybės valdymę. Bet tu pasižiūrėk.
2: Principai tie patys.
3: Pasižiūrėk, kaip buvo skandinavai. Ne kam skandinavai. Nors aš dabar prisiminiau Islandijoje, kai keliavau, mus atvedė į tokį tarpekliuką, į kurį susirinkdavo visi Islandijos atstovai ir ten jie debatuodavo ir negalėdavo jie išeiti dėl to, kad iš visų, iš dviejų pusių
2: uždaryta.
3: Yra uolos, iš dviejų galų laukia tavęs sprendimų grupės. Tai, bet ir baltai mūsų, pasižiūrėk, juk jie eidavo tiesiog arba į mišką, dar ką nors, bet mes čia su tavim iškėlėme temą, kad artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
2: O tai.
3: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog velniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą. Tai yra, vat, Seimą dabartinį. Čia Benkunskas pasiryžęs statyti ten kažkokį dar vieną
2: stiklainį
3: monstrą. Nu, baisiai atrodantį. Nesugeba sporto rūmų atgaivinti, kurie yra gatavas, žinai, tiek istorinės paminklas, tiek beje ir su žydo atmintim mes galime susieti, bet tie gali modernizuoti. Tai supranti, geriau padarytų tada jisai atvirą forumą, ar ne?
2: Būtent.
3: Ir pasakytų, kad nuo šiandien, va čia tai būtų revoliucija.
2: Čia būtų.
3: Ir politika šiandien gimsta va ten.
2: Tai žinai, tai va, aš tiesiog, tu pasakai, žinai, apie Britus, apie Skandinavus, ir aš, žinai, prisimenu, kai gyvai dar būdo, nu, kai mokiausi Anglijoje ir buvo laikas, kai dar būdo į parlamentą, jų lordų rūmus buvo galima lengvai užeiti, nu, iš esmės, ten patikrina tave ir tave išleidžia bet ką, ne? Ir aš ten toj galerijoje, ir kaip ten ta vadinasi viršutinė, ten tokia, žinai, stebėjimo ložė, žinai, nuėjęs ir ten kokį gerą pusvalandį, žinai, stebėjo. Tai ten visa esmė ir yra, žinai, atsistoja ten lordas prie to pagrindinio stalo, tranko kumščių į stalą ir kažką aiškina, ne? O ten gyvai ten kažkas palaiko, kažkas, nesąmonė, ten, žinai, ir tokia gyvas daiktas, gyva diskusija, jinai vyksta. Aišku, žinai, čia atrodo, idealiam pasaulyje tai atrodytų gerai, problema yra, kai tai reikia, žinai, tiražuoti ir jeigu tai reikia nuolatos ir dideliu skaičiumi tų diskusijų, tokių, žinai, sprendimų. Tai čia yra tam tikrų iššūkių, bet pačio principo, man atrodo, va, žinai, nuo ko mes pradėjom, nuo to pažįstamumo arba to mandagumo, ne, kuris, va, man atrodo, yra tas, kai tik tai, žiūrėk, aš vėlgi šoku į kitą erdvę, ne, į socialinį tinklą, ne, kai tik tai socialiniam tinkle, toj pačioj diskusijoj sueina, kad ir labai skirtingų žmonių atstovai, nuomonių atstovai, ne, Taip, kartais jie ten apsižodžiuoja ir išsiskirsto, ne? Bet jeigu jie sur kažkokiu būdu kartu taip. Būna, tai žiūrėk, jų tas pykčio mastas palaipsniui sumažėja ir atsiranda tam tikras, nu, ta pasim, toks kalbėjimosi formatas, kuris jau tam, nu, normalioj diskusijoj, normalioj bendruomeniai priimtinas, ne? Tai va čia, man atrodo, yra geras...
3: Taip.
2: Geras pavyzdys arba gera praktika, kad mat, na, tas iš tiesų gyvo bendravimo akis į akį, galima netgi sakyti, ne, maksimaliai susikalbėjimo formatas yra galimas vienas iš sprendimų, kurio pas mus visuomeniai, dabartiniai visuomeniai trūksta ir dėl to būtent tas atšalimas arba tas atsiribojimas ir kaip tu sakai, bjaurastis, ne, jinai dauginasi. Jeigu mes aktyviau būtumėm vienas kartu su kitu, ne, dažniau išeitumėm iš to savo kiauto, iš to savo namų erdvės, ne, ar į daug gebučio laiptinę ar į kažkur, ne? Nu, žiūrėk, ir sprendimai ir mūsų bendravimas būtų ganėtinai kitoks. Čia, žinai, vat, vėlgi šoku visiškai į kitą sritį, žinai, apturėjau čia tokį įdomų atvejį praeitą savaitę. Šiaip aš čia mieste retai vakarais pasirodau, ne, bet ten buvo vienas koncertas ir po koncerto mes ten likom Vilniaus gatvėje, visa kita, ir ten po Vilniaus gatvės eidami po kavinės pasėdėjo, ten jau kokia po 11, pusė 12, kažkur panašiai. Prie manęs toks vaikinukas prieina ir sako, gal norėtumėt, vat, ir rodo man ten narkotikų maišelį, ne? Ir aš taip galvoju, plak. Ta vasia, vat, nu, kodėl, iš kur gali atsirasti, vat, ta pasme, Vilniaus centre, ne, vat, ta pasme, tokia veikla. Tokia veikla gali atsirasti taip. Tada, kai žmonių, kaip sakyt, nustebimo nebėra tam, ne? Jeigu, vat, toks pasiūlymas sulauktų griežto atsako, ir aš paskui vat galvoju, ir ten man ir kolektyvas irgi sako, tai ko tu policijos nekvietė, ne? Ir iš tiesų, pavyzdžiui, jeigu aš vat, nu vat, aš neiškviečiau policijos, ne? Antras neiškvies, trečias neiškvies, ketvirtas ir taip toliau, ne? Ta praktika pataps tokia pusiau legali, ne? Nu tai čia vat visi žinos, kad va šitam kampe, ant šitos gatvės sankryžos, ne? Kažkas vat stumdo vienokį ar kažkokius ten miltelius, ne? Ir priešingai. Jeigu aš pasakysiu blogą žodį tam žmogui, ne, kuris taip daro, jeigu antras žmogus taip padarys, visa ta socialinis spaudimas, pavadinkim taip, net nereikės tos policijos. Ne? Penkis kartus sulaukęs neigiamo pasiūlymo pasitraukti arba dingti su tokia praktika, ne? Tas personažas iš tiesų turės būti išstumtas. Ne? Ir va čia va šitoje vietoje tie patys principai veikia. Ne? Jeigu mes kažką...
3: Ir tu įdomiai priminiai keurą, labai keurą tą Vilniaus dugną, nes, nu, aš irgi dabar tą naktinį Vilniaus gyvenimą retai, bet kažkada tai, nu, visai neseniai mes čia su savo antra pusė praėjome pro Vilniaus klubus, tai aš tau noriu pasakyti, kad tu vat gatvėj, ar ne, išgirdai. Bet tu praeik, va, taip, nu, sutemus 11, tarp 11, pirmos, va, ta trasa, žinai, pradedant ne tik Islandijos gatvė, bet Vilniaus ir ten visur kitur. Tai, žinok, tų vietų, kur tu rasi įvairiausių pasiūlymų, yra labai daug. Ir aš galvoju, ar čia mes pasidarėme jau tą valstybę kaip filmuose, žinai, kai rodėdavo filmai Hollywoodose, kad nieko laisvai, čia maždaug vakarėlio sudedamoji dalis. Bet tiek to, mes, man atrodo, į tą kvaišalų temą šiandien nenerkime, nes jinai yra be galo plati. Blogiausia yra tai, kad iš tikrųjų yra kontrolė sumažėjusi, tas yra faktas. Ir kitas dalykas, na, jaugi kuris laikas yra pastebima, kad kvaišalai šiek tiek keičiasi. Jeigu tavo, mano karto žmonės labiau vakarėliuose į alkoholį žiūrėjo.
2: Tikrai,
3: tai jau kuris laikas alkoholis yra tik tai priedas, bet ne pagrindinis žinai, skvaišalas. Ir kai yra tokia rinka, aš pavyzdžiui, va dėl ko sakau, dabar va, nenoriu lysti į temą, nes reikėtų iš tikrųjų imti ir atsišviežinti informaciją, bet priminsiu tiesiog, va, ir mūdvėm bekalbant, ir šiai žmonėm. Aš prisimenu atvejus, kada net Lietuvoje buvo vidiniai policijos patikrinimai. Ir kai rasdavo koks nors principingas komisaras, ar ne, kad patruliai yra susiję su tam tikros teritorijos globa. Mm-hmm. Bet pabrėžiu, čia yra ne 5 metai atgal, čia yra gerokai. Yeah, yeah, kaip tariant, aš nenoriu mesti jokio šešėlio, o dabar ant policininkų būtų kvaila, nes čia, žinai, būtų labai populistiška. Tai tiesiog primenu, kad mes praėjome tokią istoriją, ar ne?
2: Tas buvo.
3: Ir aš negaliu juos išrinkti. Bet tai, ką tu dabar pasakėjai, kad gatvėje, va tai tiesiog prišauti, nu, žinai, paskutinį kartą aš tokį gatvės pasiūlymą sugavęs kažkur, kažkada tai gal Amsterdame, bet, žinai, Amsterdame tiesiog ten šiaip daug žmonių vaikšto ir pasiūlo kartais su tokia šypsena, kad gali gal net suprasti, kad gal jisai šiaip iš tavęs tyčiojas, žinai, arba gaudo, ar tu čia užkipsi ar ne. Nes, nu, tokie jie turi manierą.
2: Jo, tai, tai vienas kolega ir sakė, tai sakė, gal čia slapta kamera kokia nors buvo specialiai.
3: Tai ką tu tada darytum, nes, pavyzdžiui, kadangi esi mėgėjęs paeksperimentuoti, ir, pavyzdžiui, tau staiga galvoji, o, gerai, aš jam pasakysiu, gerai, pažiūrėkime, kaip veiks mechanizmas, ar ne? Ir ten tada čiučiučiu, kur einam, kokios kainos, ir staiga tau nufilmuoja. Tai įsivaizduoja, pavyzdžiui, dabartiniai mūsų visuomeniai, Liutaurai, tu sunkiai paaiškintum savo versiją, nes dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne? Aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O vat, mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
2: Bet
3: kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hienų gaujos. Tau eksperimentas nebūtų pavykęs, bet iš principo tai yra signalas. Jau. Toks.
2: Gerai, šokam į kitą temą. Visiškai, tarp kitko, čia visai neseniai Lietuvoj irgi nuskambėjo idėjas, reikia iš vaikų, iš mokyklų pašalinti telefonus, ir čia dabar ta banga po pasaulyje sklinda įvairiai. Ten visokių netgi universitetai, dabar bijau sumeluoti, dabar galvoju, kažkas iš anglų kažkurio tai senojo universiteto, irgi tokia iniciatyva, kad net iš studentų telefonus paskaitų metu atimti visiškai, o ne? Ir čia, aišku yra priežasčių ir įvairių. Vienas, aišku, pagrindinė, nuo ko viskas prasidėjo, tai yra dėmesio blaškimas, o ne? Kitai tarp, žmogus praranda savo koncentraciją, negirdi, ką mokytojas arba dėstytojas šneka, o ten spaudo mygtukus, žaidimus dar kažką, ne? Kitas dalykas, kad dabar ypač universitetuose tuose dalykuose, kur reikalingi asmeniniai įgūdžiai, o naudojamas dirbtinės intelektas vienokio ar kitokio formatu, atsiranda didelė problema ugdymo procesui, kad tą žmogui skirtą užduotį, dirbtinis intelektas dažniausiai gali labai lengvai įveikti. Ar ten, pavyzdžiui, klausimą kažkokį atsakyti, ar ten tekstą sukurti, ar ten dar kažkokią užduotį suprogramuoti, dar kažkaip sudėlioti, ne? Ir va čia klausimas yra, kiek mes tam dalykui esam pasiruošę, arba kiek mūsų visuomenė yra imlė, ne? Nes aš, pavyzdžiui, iš savo aplinkos girdžiu dvi visiškai skirtingas pozicijas. Iš vienos pusės yra ta radikalioji, konservatyvioji, nieko nereikia, jokių naujovių, čia kaip tik reikia, aš kartais save priskiriu, kad, pavyzdžiui, ar reikia mintinai, reikia mokėti daugybos lentelę, reikia, ne? Ar reikia mokėti kvadratinę šaktį ištraukti iš 289, aš manau, kad reikia, ne? Bet žiūriu, aš žiūriu savo dukrų, pavyzdžiui, mokykloje, ne? Dabar ten jau yra vos ne atvirai leidžiama naudotis šituos paprastuosius skaičiuotuvus, ne? Kurie tenai tą pačią 11x11 leidžia padauginti, ne? Nereikia mintinai dauginti ir žinoti, kiek tai yra, ne? Taip pat klausimas, žinai, ir lygiai taip pat su dirbtiniu intelektu, einant toliau, ar mes jį, vat, kaip tą skaičiuotuvą, turim leisti pradėti naudoti šalia, ne, čia viena ideologinė pozicija. Kita ideologinė pozicija yra, kad, na, užmirškit visas tas savo senasias daugybos lenteles, jų nebereikia. Čia, žinai, kažkada man, vat, su draugų diskusijoje aš specialiai išsitraukiau iš stalčiaus logaritminę liniuotę, jeigu dar žinai, kas tai yra.
3: Žinai, taip,
2: bet, vat, mūsų aplinkoj, nu, tausia, vat, mano amžiaus, ta, žinai, aš sakau, ar žinot, kas čia? Pusė jau nebegalėjo pasakyti. Ta kita pusė, kuri žinojo, kas tai yra, jos panaudoti bent jau du arba tris funkcijas, ten daugyba, šaknies traukimas, taip toliau, jau nebelabai kažkas jau, nu, ten daugyba dar kažkas ten galėjo sumaigyti, ne, ten sustumdyti. Tai va čia, žinai, lygiai taip pat su dirbtiniu intelektu, nes aš matau, kad visuomeniai yra, kaip čia taip gražiau išsireiškus, ne, iš esmės visuomenė nėra pedagogai, ne, visuomenė yra tiesiog savo žinių arba savo gyvensenos požiūrį turėtoje, ne? Bet šitas sprendimas, ar leisti ar neleisti naudoti skaičiuotuvą, ar leisti ar neleisti dirbtinį intelektą, jis vis dėlto turėtų ateiti iš tokio pedagoginio požiūrio taško, ar tas duoda naudą, ar tas neduoda naudos, ne? O va šitos vietos, aš vat, kiek aš žiūriu, vat, pavyzdžiui, dabar čia toks JAV, ten yra visokie tyrimo institutai, dabar ten vyksta diskusija, o tai kaip visuomenė galvotų, ne? Vat, kaip, ar, a, ir vat, nu, ar turim leisti, ne? Nes čia man kažkiek kart pradeda priminti tą tokią juokingą anekdotinę diskusiją. Visuomenės paklauskimą reikia didinti pensijas. Visuomenė pasakys, kad reikia didinti pensijas. Ne? Tai lygiai taip pat paklauskim visuomenės, ar galime matematikos egzaminą naudoti skaičiuotuvą. Aišku, visuomenė pasakys, kad galima. Ne? Lygiai taip pat ir su dirbtiniu intelektu. Jeigu visuomeniai arba tam masiai atiduosim gyvenimo palengvinimo klausimą, visuomenė visą sakys, palengvinkim gyvenimą, palengvinkim uždavinius. Ne? Bet vat, iš kitos pusės žiūrint, atsiranda didelė banga tyrimų, kurie rodo, kad kuo intensyviau naudoji dirbtinį intelektą, tuo tavo paties asmeniniai įgūdžiai prastėja. Kitaip tariant, nu,
3: lygiai taip pat... Taip, žinai, čia, Liutaurai, aš pridursiu prie tavo minties. Kai mūsų, kaip žmonių, sukurti instrumentai, įrankiai, mus pačius paverčia įrankiais, va čia yra tragedija. Ir dabar, ką tu iškėlėjai, aš tik turiu atsakymus. Aš nežinau, ar aš esu teisus, ir aš nežinau, ar tuos atsakymus, pavyzdžiui, aš jau išsikalčiau į akmenį. Ne, aš mėgstu keisti nuomonę, kai gaunu naujų faktų. Bet šią momentą aš tai kaip padaryčiau. Vis dėlto nereikia painioti. Dirbtinis intelektas tai nėra, vat mes dažnai jį kreipiamės kaip kažkokį subjektą, bet tai yra įrankis, tai yra tiesiog vieta, kurioje technologijų būdu yra sumaišoma maksimaliai visa mūsų kaip žmonijos sukurta informacija tam tikram atsakymui gauti, ar ne? Ir dabar žiūrėk, tai kai tu pasakai... Labai aiškiai, ir aš manau, kad ta vat, visuomenė turi, aš dėl to neklausčiau visuomenės, dėl to, kad visuomenė yra labai nevienalytė, jinai yra labai, vat kai tu klausi, kai tu neklausi visada ten kokių nors išmintingų žmonių, arba ten patyrusių žmonių, ir visokių ten, ir 20 metais, ir 100 metais, ir taip toliau, taip toliau, dėl to atsakymas bus nei tvora, nei mėta. O aš noriu pasakyti, kad visuomenėje reikia priminti, kad šitas įrankis, kuris yra sukurtas, jis yra... Labai naudingas, labai reikalingas. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai ypatingai džiaugiuosi, kad jis atsirado. Tačiau, kai mes kalbam apie ugdymo procesą, apie, vat, apie auklėjimą, ugdymą, mūsų lavinimą, ir jis trunka, nu, sakykime, iki 20 minim, nu taip. Grubiai. Tai per tą laiką, juk visa pasaulio žmonija turėdavo tą laikotarpį, kada... skirdavo naujos kartos ugdymui. Ją mokydavo. Ir vat ne tik tai daugybos lentelės, bet mintinai eilėraščius. Ir ne dėl to, kad tas eilėraštis tau turi būti pasigėrėjimo vertas. Nors būtų gerai, jeigu taip atsitiktų. Dėl to, kad tai tavo atmintį lavinime, ane? Verbalinę atmintį.
2: Vizualinę.
3: Tai pavyzdžiui, tavo iškeltas klausimas apie... telefonų, ten dirbtinio intelekto naudojimą mokymo procese, aš pasakyčiau taip, kad jis privalo būti integruotas, bet tik tai tada, kai tam ir jo naudojimui yra aiškiai suformuluojama užduotis. O tai imkime tavo ir mano darbo vietą, tai yra universitetas. Aš, pavyzdžiui, buvau padaręs vieną eksperimentą, seminare, nes paskaitose, nu, žinai, srautas, didelis žmonių kiekis, ten tingiu, ašgi nesu ten koks nors žandaras, tai ten visus juos, klausykitės, ką aš kalbu. Aha. Bet, nu, žinai, bet seminare, va, pavyzdžiui, patiki klausimą, ar ne, ir tada prašai žmonių samprotauti patiem, ar ne, ir tada antras, dabar šitą patį klausimą, va, įsirašykite, į kokį jūs ten turite tą, o dabargi nebūtina netgi kažkokį turėti dirbtinį intelektą, tu gali bet kokioj
4: naršykliai, Google paieškoti.
3: Naršykliai, urožai klausimą ir tau duoda atsakymą. Ir aš tada pasakiau, va dabar palyginkite savo atsakymą su tuo, ką davė jums šitas. Ir žinai, va tada labai yra įdomu, kad tas pats, ta pati naršyklė, ar ne, bet tą patį klausimą žmonės suformuluoja bent jau vienu žodžiu ar netgi keliom raidėm kitaip, atsakymai ateina panašus, pavyzdžiui, ypatingai, jeigu ten sakai, pasiremka autoriais, ar
4: no, nors,
3: žinai, bet jie skirtingi ateina, ir va tada, Liutaurai, diskusija yra įdomi, va tada tu įrankį paverti įrankiu, bet pasižiūrėk, kas atsitinka, aš verčiu pagrindinį mano taikinį, tai yra augantį žmogų, asmenybę, pradėti judinti smegenis. Ir aš sakyčiau, va čia yra didžioji tragedija, ką tu iškėlėjai dabar. Telefonas pats nėra baisu. Baisiausia, kai jis pakeičia žmogų, arba, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, jisai absoliučiai nėra baisus. Bet baisiausia yra tai, kad aš matau daugybę žmonių,

0: aš kartais pats padarau tokį eksperimentą. Tarkime, turiu labai aiškiai problemą, bet paimu vienam dirbtiniam intelektui, suformuluoju, nu, maksimaliai, aš taip manau, labai profesionalų klausimą. Ar ne? Kitam tyčia parašau su visokiais mė, bė, ten, karočia. ir tu supranti, ir iš tikrųjų atsakymai tai ateina, nu, visiškai, nu, skirtingi, visiškai kitokie. Ir tada pagalvok, o kaip aš tada, va, jeigu neturiu va, to 20 metų savo gyvenime laiko, kada mokiausi, kada atpažinti, o tekstus atpažinti.
1: Kitaip tariant, čia yra esminis, man atrodo, klausimas, kad kas įvyks tada, kai dinksta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą. Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba, nu, protingesnis negu jo vartotojas. Kas tada?
0: Ar nori, aš tu atsakau į tavo klausimą? Kadangi labai vaikystėj mėgdavau ir dabar mėgstu skaityti fantastinės knygas, tai ne viena fantastinė knyga yra parašyta apie tokią distopinę visuomenę, kurioje yra labai turtinga, nematoma ir itin išsilavinusi žmonių grupė, ar ne? Ir masė. Ir masė, kuri minta, kuri reikalinga kaip darbo jėga, kaip galų gale, pavyzdžiui, vartojimus rauto užtikrinimas, ar ne? Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va dabar, ką tu pasakai, aš nesakau, kad tai yra vienintelis scenarijus. Ir man atrodo, kad žmonija pati save visada moka nustebinti. Bet iš to, ką aš dabar matau, imkim netgi mūsų Lietuvą. Tai tu pasižiūrėk, jeigu švietimą paimtumėme ir jį paoperuotumėme, ar ne?
1: Taip.
0: Tai man toks įspūdis, kad yra labai kryptingai iš mūsų švietimo sistemos daroma kažkokia patyčia. Ir aš tiesą sakant, niekaip nebesuprantu, kam va dabar tam turiniui, kurį čia bando sukišti žmonėms 12 metų į galvas, kam reikia 12 metų, jeigu iš tikrųjų užtektų kokių 6 metų.
1: Geras klausimas, taip.
0: Nu, tu sutik. Nu, žiūrėk, aš pasižiūrėjau, pavyzdžiui, viena pakopa, antra pakopa gimnazija. Ir tu įsivaizduoji, toj gimnazijoje, tai pažangios, yra gimnazijoje, kuriuose iš tikrųjų eina į priekį ir progresuoja. Bet net ir juose daugybė medžiagos yra kartojama ir perkartojama. Kitaip tariant, bet pavyzdžiui, netgi kokia Lietuvos istorija, jinai nėra būtinai pereinama iš faktologinio kartojimo arba ten kokio mitologinio kartojimo į meta istoriją, ar ne? Kada išmoko jau 17-18 metų žmogų, išmoko matyti reiškinius, procesus ir vertinti vieno politiko arba istorinės asmenybės veiklą ne dėl to, kad tai yra istorinis faktas, bet pagal reikšmes. Kodėl? Ir supranti, ir tokių mokyklų, kurios to tą moko, mažėja, vaikų, kurie džiaugiasi dėl to, kad viskas tik tai eina paprastin, gausėja, ar ne? Ir pašaro, aš atsiprašau, kad taip vadinu gerovės mūsų valstybė, nes mūsų gerovės valstybė yra, šiaip, ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
1: O taip.
0: Tai yra pašaro visuomenė.
1: Aš džinsai ir Coca-Cola. Taip.
0: Jo, vat būtent, tai yra tas pats, a ne? Bet supranti, tai vat, kai mes pasakome, kad šitaip atsitinka vienoj valstybėj mažoj, tai dabar tu pats pagalvo, kas atsitinka, pavyzdžiui, kokioje Amerikoje. Ar ne? Aš Amerikoje esu buvęs ne vieną kartą ir keliavau. Ir tu supranti, nu, pirmą kartą, kai buvau, tai buvo dar ta Amerika, kurioje, vat, mums, kai Sovietijoje uždarytiems buvo kažkas tai nesuvokiama laisvė, ar ne? Kur žmogus yra laisvas, vien dėl to, kad jis žmogus. Tai aš atsimenu, pirmą kartą, kai atvažiavau, aš tą pajutau. Paskutinį kartą, kai buvau, tai New York'e,

0: Buvau ir vaikščiau ir aš žinok, buvau pakraupęs, kas yra atsitikę, kaip yra ta narkomanija išėjusi gatvės, kaip jau niekas nieko nebepaiso, kaip rajone viename man pasakė, tu jokiais būdais ten nevažiuok ir ypatingai nevaikščiok, nes ten nu, tiesiog šaudosi. Bet sakau, kaip tai taip, juk ten yra Jankių stadionas. No. Sako, tai kai būna varžybos, ten visa ta teritorija viskas atverta. Bet kai nėra, aš vis tiek nuvažiavau, Taurai, vis tiek nuvažiavau. Bet, nu, žinai, žurnalistinis smalsumas. Ir plius, nu žinai, toks pacano jausmas. Bet aš tau noriu pasakyti taip. Aš palandžiojau gatvėmis ir kai mane pradėjo sekioti kažkoks nuleistų klynų bičas su pistiku rankoje, aš dėjau staigiai į pagrindinę gatvę ir galvoju, kam tampyti, žinai,
1: reikimą už
0: ūsų. Jo.
1: Okay.
0: Nes, bet ką noriu pasakyti, juk tai yra pasekmė vat, to, ką mūdų dabar kalbame, kad visuomenė neatsirenka, ką daryti su savo sistema.
1: Mm-hmm.
0: O sistema, pavyzdžiui, jau tokia, nu, sakykime, grubiai, bet tokia patogi, kad dalį savo resurso mes skiriame edukacijai, ar ne? Nes edukacija yra reikalinga pakeisti kartą po kartos. Bet kai edukacija ima šlubuoti, kai kriminalistinė aplinka plečiasi, tai visa šita sistema griūna. Ir jinai atrodo fasadiškai neblogai, ar ne?
1: Taip.
0: O tau užtenka išeiti naktį į gatvę ir tu ant kampo gauni
1: pasiūlymą.
0: Paralelinės visuomenės
1: ženklą. Taip.
0: Jo.
1: Žiūrėk, va šitoje vietoje aš biški vėlgi ir pratesdamas, bet biški šokdamas į kitą tematiką. Nežinau, kiek tu stebėjai, nestebėjai ir nežinau, kiek tu esi susipažinęs, kas yra pikul ir kas yra dirkštys.
0: Nu, žinai, kai va, esi vis tiek medijose žmogus, tai privalai.
1: Va.
0: Aš tai pasakysiu, per prievartą privalai žinoti, kas jie yra.
1: Va. Tai va šitoje vietoje, žinai, man tiesiog įdomu paties nuomonė, žinai, nes va, aš žiūriu į tą atvejį, nu, aš kaip į žmonių vidų negaliu įlysti ir negaliu pasakyti, kad tai yra, pavadingai taip, 100% surežisuotas ir grinai fiktyvus toks simuliakras viešoje erdvėje, ane? Bet man kaip žmogui su komunikacijom dirbančiam, tai yra labai panašu, kad nuo pradžios iki pabaigos tai yra totaliai surežisuotas dalykas su visomis to pasekmėmis. Ir man tada, žinai, kyla natūralus klausimas, kiek tokia praktika yra toleruotina, o kiek vis dėlto tai yra užribis įvairiausiamis prasmėmis. Ir čia ne tik tai pačių herojų, užribis, bet ir visų, kurie šalia aplink tai dalyvauja. Nu, aš netikiu, kad žmonės, kurie visą tai įgalina, kaip čia tas žodis dabar, facilituoja, ne, kurie suteikia erdvę, kurie suteikia lėšas, kurie suteikia galimybės ir taip toliau, kad jie nesuvoktų, kas per tai reiškinys ir kaip tai, nu, kame visi dalyvauja. Nes jeigu tai yra, jeigu jie tai daro sąmoningai, tai manau, kad, nu, yra totalus prasilenkimas su visuomenės informavimo etika, su netgi su visuomenės informavimo, sakyčiau, netgi teisiniais principais, nu, čia, sakyčiau, netgi teisinis tokio atveju užribis yra. Ne? Nes kur mes einam? Mes einam, jeigu mes tokius dalykus įteisinsim arba priimsim vėlgi kaip normalius, ne? Vat kaip tas maišelis miltelių ant Vilniaus gatvės kampo, ne? Tai jeigu mes tokius dalykus priminėsim, tai irgi yra tam tikras degradavimas, viešosios erdvės degradavimas, kai mes priimsim kaip duotybę, kaip normalų dalyką, kad galima meluoti, kad galima kurti totaliai fiktyvius įvykius, kad galima imituoti savo jausmus ir jais kažką tai daryti, ne? Ir čia šitoj vietoj tada...
0: Nu, matai. Nu, aš tada aš tada savo reakciją, kadangi tu dabar jau matau, kad įmi karščiuoti, vis daugiau žodžių randi šitą istoriją, tai aš tau pasakysiu kitaip. Manęs tai nei kiek nestebina, ačiū Dievui, ir nei kiek nejaudina. Tiesą sakant, aš čia net neįžiūrėčiau jokios tragedijos, kad čia visuomenė kaip nors apgauta, ar dar kaip nors. Žiūrėk, yra tiesiog, na, aš esu žmogus atėjęs iš literatūros pasaulio, iš filosofijos pasaulio, iš pasakojimų pasaulio. Tai kas yra romanas? Tai dažniausiai romanas yra išgalvota istorija.
1: Dažniausia,
0: tai. Ir kas yra geras filmas? Filmas geras irgi yra išgalvota istorija. Aišku, nekalba apie dokumentinius arba ten istorinius.
1: Nu,
0: nors istoriniuose filmuose irgi tiek ir tiek yra prigalvojama. Tai, nu, tiesiog mes turime dalyką, Liutaurai. Beje, tai nėra pirmas ir ne paskutinis. Mes turime dalyką, kada rinkodara susipainioja su socialiniu romanu kūryba. Realybėje. Ne ant popieriaus, ne dar kur nors, o realybėje. Čia didžiausi tragiški veikėjai tai yra tie patys žmonės, kurie nesuvokė, kad sukurtose personažuose kančios nepatiria niekas, nebent labai emocingi žiūrovai, kurie, pavyzdžiui, susitapatina su heroju. Bet šitokioj socialiniai istorijai, kurią kūrė realus žmonės, iš principo, taip jau žmogus yra suriktuotas. Per daug didelis iš savęs tyčiojamasis, anksčiau vėliau baigėsi labai stipriomis psichologinėmis traumomis, ar ne? Kurias vėliau reikia tai lopyti ir taisyti, važiuoti į kokį nors atlaidus ir vaikščioti keliais, kad tau aš nelinkiu tiems dviem žmonėms, kad taip atsitiks. Tiesiog aš noriu paaiškinti savo reakciją, skirtingai negu kad va dabar tu dėstai savo nuomonę, manęs tai negatyviai neveikia. Nes aš iš pat pradžių į tokias istorijas, žiūrėjau, vėlgi grįžtu prie klasikinio auklėjimo, ar ne? Aš esu auklėtas taip, kad mano šeimos dramos, ar ne, yra mano šeimoje. Teisingai?
1: Taip.
0: Ir jos gali būti be galo įdomus, be galo audringos, ir mes jas suvaidinsime, bet mes jas vaidinsime ne scenoj, ar ne, o sau. Nes tai yra skirta sau. Pavyzdžiui, viena iš temų, kuri yra visada yra skirta sau, tai yra meilė vieno žmogaus kitam, ar ne? Taip mes galime pasidžiaugti tos meilės, pavyzdžiui, rezultatu, kada pamatom gražią porą, jų elgesi viešumoje ir taip toliau. Bet ar tu man parodysi nors vieną tokią porą, kuri va šitaip viena kitą mylėdama viešoj erdvėj būtent kalbėtų apie tokius prasmingus ir gilius dalykus? Dažniausiai tai būna pilna šou, tas tą pasakė, jis mėgsta tą, aš nelabai mėgstu, ką jį daro. Nu, žodžiu, išeina į viešumą demonstruotis. Tai man jau iš karto, tai visi žmonės, kurie demonstruojasi savo jausmus ir savo gyvenimo istorijas viešai, man tai yra rinkodaros produktai. Ir aš juos taip žiūriu.
1: Beje,
0: aš turiu labai neblogą patirtį kažkada tai su tokiu Edelman tinklu, kadangi daug teko draugauti ir bendrauti, partneriauti, aš esu dalyvavęs ne vienoje jų, nu, tokioj brainstormo sesijoje, ne Lietuvoj, kur vat šita socialinio romano industrija yra seniai biznio dalykas, ar ne? Tai yra, ateina užsakovai, pavyzdžiui, būsimo žvaigždės, esamo žvaigždės, kurie sako, mums reikia naujų siužetų, ar ne? Tai esu dalyvavęs brainstormuose, kaip tuos siužetus kurti, ar ne? Bet ką noriu tau pasakyti, vat čia dabar, aš nežinau, kuo tai yra iš tikrųjų dabar su ta Pikul ir šito bičio istorija. Jeigu tai buvo sukurta nuo pradžių iki pabaigos, okei, padalyvavote, viso gero. Kurkit naują dabar serialą. Bet žinai, koks yra dalykas? Vat, pavyzdžiui, aš prisimenu, mes dalyvavome vienam prancūzų ir Niderlandų tokiam projektėlėje ir ten reikėjo va, tokios dramos. Bet žinok, ten visada buvo paisoma labai stipriai ribų. Bet supranti, na, pailistruosiu, kad būtų labai aišku. Tai nebūdavo akcentas į tai, kad mes čia viešiname savo lovos reikalus, ar ne, kad ten va, mūsų meilė tokia ir tokia. Ten buvo kuriami įvykiai.
1: Ai, šitai.
0: Kuriami įvykiai, taip, kurie traukdavo dėmesį. Vat, pavyzdžiui, net skandalas, ar ne, kažkoks tai, bet jis ne per tai. O, sakykime, ten įplyšo suknelę, ten arba žinai, kažkokiame bare tyčia, kažkodėl filmuojama, žinai, yra susiginčiama dėl kažkokios ten to žmogaus dainos, ar ne, kad jis yra asilas, kad tokius žodžius vartoja.
1: Okay.
0: Nu, žinai, ir ten vieni gerbėjai šoka vieną ginti, kitą ne. Ir supranti, vat, įvykiai tokie. Tai aš dėl to, vat, pavyzdžiui, labai jaučiu tą skirtumą, kad pas mus Lietuvoje, kadangi mes visko mokomės, mums čia viskas taip nauja ir atrodo, kad be pasekmių praeis, tai mes dažnai nepaisome ribų. Ir aš galvoju, Liutaurai, kad tai yra susiję su išsilavinimo stoka, elementariai. Žmogus tiesiog nesuvokia, kas yra žmogus ir jo vertė, ir dėl to galvoja, ai, darom bet ką. Ten, tu pasižiūrėk, nu, aišku, čia yra pas mus su davatų pilda, bet aš labiausiai juokiausi, kai iš šio laikinio šokio performanso, kuriuo buvo labai gražus kūrinys parodotas, ir ten, aišku, buvo moters krūtis rodomas, ir staiga pradėjo rėkti ne apie patį kūrinį ir apie jo, žinai, žinutę, o apie tai, kaip jie drįsta šitai pigiai parodyti. Atsiprašau, kūnas, gražus kūnas mene, nuo olų piešėjų
1: taip,
0: laikų.
1: Dovidas, pažiūrėkim į skulptūrą.
0: Taip, Dovidas stovi. Taip. Tai va, tai aš jau sakyčiau, šitą istoriją, man atrodo, kad yra geras veidrodis mums patiems. Ir tie, kurie, va, pavyzdžiui, ar tu tiki, Liutaurai, kad po šitos istorijos ta žmonių masė, kuri išsižiojusi laukia visokių skandalų, kad jis taiga dabar nepasimaus ant kitos istorijos.
1: Žinai, man šitą vietą aš su tavim sutinku, vat vėlgi, tu esi suaugęs kritiškas žmogus, ane? Tu vis tiek turi patirties. Tu vat kaip ir sakai, ne pirmą mačiau ir ne paskutinę pamačiau šitą istoriją, ane? Man visada įdomu, arba kitai tariant, tos, nu, tokios rybinės, arba tos socialiai jautrios, jeigu žargonų tariant, grupės, ane? Kaip vaikai, pavyzdžiui, vertina šitą istoriją? Vat, pavyzdžiui, man šitas būtų labai įdomus pasiklausinėti, pavyzdžiui, nu, penktokus, šeštokus, nu, gal netgi trečiokus, ane? Kaip jie, vat, matydami tą žinių srautą atvirą, niekap neribojama, ne? Tavose, čia nėra uždėta, čia N14 arba ten S ar dar kokio ženklo, ne? Priešingai, tas buvo rodoma labai atvirai, taip toliau. Ką galvoja, pavyzdžiui, trečiokas arba trečiokė, ne? Matydami tetą, ne? Kuri su kažkokiu kitu dėdė, na, ten visaip kraiposi maivose, ne? Rodo, ką turi kūniško, ne? Viskas ten gražu, ne? Bet vat, su tokiu išrišimu, kad čia galima tą padaryti dėl dėmesio. Tą galima padaryti dėl pinigų, ne? Vat kiek tokia praktika iš tiesų vaikams skiepija kaip pavyzdį, nes, nu, būkim atviri, juk vis tiek vaikai žiniasklaidą vertina kaip tam tikrą elgesio modelį, ne? Jie žiūri, jiegi neturi to kritinio filtro ir kad pasakytų, ne, nesąmonė, aš čia vat nematstau, čia suprantu, kad čia šou ir taip toliau. Priešingai, aš manau, kad jie tą priima gal net pažodžiui, ne? Nu, ne pažodžiui, bet pavaizdžiui, jeigu taip galima sakyti, ne? Vaizdas po vaizdo. Ir šitoje vietoje, man atrodo, didžiausia bėda arba rizika yra tai, kad vat ta visa istorija kritiškiams žmonėms, žiniasklaida mažiau besidomitiems žmonėms, jį vat ėjo ir praėjo, kaip tu sakai, atsiras dar 10 tokių kitų, ne? Bet vat tiems, kurie gyvena tik tokią, ypač jaunesniems, nu, aš saliginai gyvena tik tokią, ten Discord ar dar kažkur, ne? Ta istorija vis dėlto gali turėti įtaką. Ir va šitoj vietoj, kai mes paskui, vat, čia daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos, nu, kaip gali mergina, čia taip, tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mm-hmm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko čia bodėtis arba dyvytis, kaip čia merginos gali kažkaip negražėlktis, tai pažiūrėkit, vat ką? Žiniasklaida pirmuose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą. Už klikus, už dėmesį, už viešumą. Tai va čia šitoje vietoje, man atrodo, vat, na, mes nesuvedam dviejų dalykų. Mes vėlgi, kaip su tuo pačiu dirbtiniu intelektu, vėl paradoksas, ane? Mes tarsi galvojam, kad mes protingi ir mes kaip mūsų tas neliečia. Ir lygiai taip pat su pikų istorijom mes galvom, mesgi protingi, mūsų tai nepalies, ne? Bet yra didelė visuomenės dalis, kurią tie dalykai liečia primityviai, tiesiogiai ir labai kryptingai.
0: Dėl to aš sakyčiau, kad vat, jeigu šitai pasukant temą, tai čia yra baisi bėda. Matai, kai išnyko ta vadinamoji pirmo puslapio žurnalistika, tai nu, turiu galvoje, kad, pavyzdžiui, nei žurnalai, nei laikraščiai, kurie nu, rimti buvo, jie niekada į pirmus puslapius nekeldavo šitokių istorijų.
1: Niekada.
0: Bet su skaitmena viskas pasikeitė ir mes turime dabar kitokią šiek tiek mąstyseną, plus man atrodo, kad žiniasklaida kaip tas vartininkas, ar ne, prastų žinių, nu, stipriai nusisuko nuo savo pirminės rolės, ar ne? Mhm. Ir tą reikia tiesiai šviesiai sakyti. Kitu atveju, kažin, ar mes galėsime iš principo apie tai diskutuoti, nes bus savaime suprantama. Bet žinai, va, taip natūraliai kaip įdomu, kad mes va, pradėjome temą nuo tavo va, pasisveikinimo su kaimynu, ar ne? Tai. Nuo tokio artimo rato. Tai žiūrėk, kaip įdomiai mes užėjome į pabaigą šito mūsų pokalbio. Juk jeigu ta artimoja aplinka, va, šeima, ar ne, artimiausi giminaičiai, draugai galų gale.
1: Galų gale.
0: Kokybiški, ar ne? Mhm. Jeigu vat, tarp jų, pavyzdžiui, įsivaizduok šeima, kuri aptaria ryte ir vakare, tai yra pusryčiai ir vakarienė, ar ne? Mhm. Aptaria dienos reikalus ir visokias net socialinės temas. Tai kaip tau atrodo, ar tokie vat, vaikai, netgi trečiokai, ar ten net mažesni, ar jie turėtų kritišką ir analitiškesnį arba tokį nu, atsietesnį požiūrį ir savo nuomonę apie tai, kas vyksta su visa fake kuriama banga. Manau, kad taip. Bet va čia ir yra dalykas, kad taip kaip medijų nedėsto mokyklose, at, pavyzdžiui,
1: nėra
0: supratimo, kas yra žurnalistika, nepaisant to, kad jau minimum, bent jau aš sakyčiau taip, visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį žiniasklaida yra viena pagrindinių sąmonę formuojančių priemonių. Ar ne? Tai va taip įdomiai taip išeina. Aš manau, kad tokiom istorijom yra saugyklis. Tai yra va, ta mūsų artimumo erdvė, kurioje mes šitokias istorijas staigiai išlaikstėme.
1: Artimų žmonių filtras, jeigu tokį galima įsivaizduoti, ne, kitaip tariant, va, tas mūsų neužsidarimas arba galbūt vienas iš sprendimų būdų, apie kurį galima būtų kalbėti, tai va, kaip mums reikia išeiti iš savo kiemo ar iš savo buto į laiptinę, į daugiabučio kiemą ar į bendruomenės kažkokią, tai bendrą erdvę, ne, tai lygiai taip mums reikia ir tam tikrą prasme, mentalinę prasme, dvasinę prasme, ne, išeiti į bendravimą su savo artimiausiai žmonėm. Ir galbūt tai yra vienas iš tokių, kaip sakyt, saugiklių, kurie gali vat, užkirsti kelią, nu, tai blogai įtakai, nes aš manau, kad vis dėlto šitokių pavyzdžių įtaka nėra gerai, nėra pozityvė, ne? Ir šitoj vietoj vienintelis tada būdas yra būtent tos alternatyvos sukūrimas, parodymas, kad nu, gal nėra viskas tik tai taip, ne, rodymas per savo gerą pavyzdį, per rodymą įtraukimą į vaikų, kitų pažeidžiamų žmonių, į tas kitas veiklas, kitas rytis, kur mes kažkokį tai sprendimą galėtumėm turėti.
0: Sutinku.
1: Tai kągi, klausytojams ir žiūrovams mes dėja, bet turim šį kartą vėlgi sakyti iki kito karto. O mes su Linu susitiksim jau kitą savaitę su Raigardu ir su kažko toliau. Iki.
0: Iki.
2: Vyrai kalba. Žinių radio Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radio Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Žinių radijas.

0: Radio Lentina.
1: Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Kalėdų paslaptis. Šio romano autorė yra Karen Svon. Gausų gerbėjų ratą visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, subūrusi rašytoja, kasmet parašanti mažiausiai po dvi knygas. Vieną vasarą ir kitą prieš pat kalėdas. Svon romanai skaitytojus nukelia į vaizdingiausius pasaulio kampelius, kur atsiskleidžia įvairialypiai žmonių santykiai. Na, o Kalėdų paslaptis šį kart kviečia praleisti šventinį laikotarpį snieguotoje Škotijos saloje. Alexia Hyde sieja ryšiai su įtakingiausiais Londono verslininkais. Ji padeda įvairių sričių lyderiams išspręsti pačias kebliausias darbo problemas. Alexia mėgsta iššūkius, tad sulaukusi pasiūlymo už dosnę pinigų sumą palikti savo prabangą alsuojantį gyvenimą Londone ir išvykti į atšiaurę Ailo salą, kur turės pagelbėti visko daryklos direktoriui, ilgai nesvarsto. Tačiau šis pasirodo esas kur kas didesnis iššūkis nei įtikėjosi. Iš didaus, užsispyrusio ir uždaro vadovo visiškai neveikia įprasti Aleksės metodai. Ir tik laiko klausimas, kada jis sužlugdys savo įmonę. Aleksė turi baigti darbą iki kalėdų. Lieka vos kelios savaitės pažinti jo šeimą, draugus ir verslo peripetijas. Kelios savaitės pelnyti jo pasitikėjimą. Tačiau kokia kaina? Ir kodėl jos neapleidžia jausmas, kad pirmą kartą gyvenime praranda kontrolę? Vienų istorijų reikia ieškoti, tokios jos apgaulingos ir slapios, tarsi kastum anglis šaukštų. Kitos nukrinta į sterblę it prinokęs persikas ir aš su džiaugsmu pranešu, kad šiuo atveju taip ir buvo, rašo knygos autorė ir priduria. Kad parašyčiau šią knygą, beveik turėjau tapti viskio ir jo gamybos žinovė. Nejuokauju, aš iš tikrųjų nuo pirmo iki paskutinio puslapio perskaičiau pranešimą apie rizikos vertinimą ir prieš gaisrines rekomendacijas alkoholio varimo pramonėje. O ieškodama informacijos apie Ailos istoriją ir geografiją, sužinau tragišką garlaivio Toskana istoriją. Nors personažus pakeičiau pagal siužeto reikalavimus, tos nakties įvykio aprašymas tikslus ir aš norėčiau atskirai paminėti du vietos ūkininkus – Robertą Morrisoną ir Duncaną Campbellą, kurie gelbėjo kareivius išmestus ant uolų ir suteikė jiems prieglobstį savo namuose. Vėliau už savo veiksmus jie buvo apdovanoti Britanijos imperijos ordinu, o keurą naktį sviestą pamaitinti išgelbėtiems kareiviams suko Duncano sesuo Anne. Vietos policijos seržantui Malkolmui Makneilui teko liūdna užduotis bandyti atpažinti negyvėlius išplautus į krantą. 81 blanknoto puslapyje jis aprašė šiurpius radinius po katastrofos ir atsakė kiekvienai amerikietei motinai, kuri jam parašė. Pasak šeimos narių jis niekada apie tai nekalbėjo, bet visi laiškai ir užrašai buvo laikomi dėžėse jo namo palėpėje, rasti tik po jo mirties ir padovanoti vietos gyvenimo Ailoje muziejui, kuriame vis dar galima juos perskaityti. Jeigu jums kada nors nusišypsos laimė aplankyti šią salą, patarčiau ten užsukti, bet net jeigu susipažinsite su sala ir tik šiuose puslapiuose, viliuosi, sutiksite, kad tokią drąsą ir užuojautą verta pripažinti ir prisiminti, ypač artėjant šimtmečio jubiliejui. Knygos gimimo užkulisius praskleidžia Karen Svon, daugiau nei 20 bestsellerių autorė. Iš anglų kalbos Vidurnakčio paslaptis išvertė Danguolė Žalytė Steiblienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Silvijos Kvon knygą Vincentas ir Sina. Ir tai yra kvapą gniaužiantis, jausmingas pasakojimas apie genijų ir jo mūzą, meilę ir aistrą, kančią ir vienatvę. Žvarbi 1882 Olandijos žiema. Likimas suveda dvi gyvenimo blaškomas sielas. Dailininkas Vincentas Van Gogas nuo šalto gatvės grindinio pakelia gležnutę prostitutę Siną ir jos dukrytę. Jie iš visiškai skirtingų pasaulių skiriami neperžengiamos socialinės prarajos, tačiau vienas kitame atranda šilumą. Vincentas – impulsyvus menininkas, gyvenantis tarsi už realaus pasaulio ribų, į viską žvelgiantis kūrėjo akimis, paskendęs akimirkoje ir savo egocentriškume. paniškai bėgantis vienatvės. Sina, gatvės gyvenimo užgrūdinta moteris, nuo neišbrendamo skurdo sudiržusia širdimi, išmokusi pasikliauti vien savo išmane, kad išvengtų bado ir benamystės. Vincentas jai suteikia ne tik pastogę ir rūpestį, bet ir meilę, kuri ima tirpdyti jos sielą. Tapusi jos modeliu, mūza ir mylimaja, Sina atneša Vincentui taip reikalingą stabilumą. Bet ar ji pajėgs susitaikyti su jo visišku atsidavimu menui, tokiu stipriu, kad jis užmiršta net save patį, kai jų gyvenimas slegia finansiniai rūpesčiai, aplinkinių bei artimųjų nepritarimas ir priešiškumas. Ar jų priešybės ras pusiausvyrą ir taps pamatais namams, apie kuriuos svajoja Sina ir kuriuos impulsyvi Vincento širdis trokšta jai duoti. Knygos autorė Silvija Kvon gimė Seule, Pietų Korėjoje. 9 metų kartu su šeima persikėlė į Australiją, kur vėliau baigė meno istorijos studijas. Šiuo metu rašytoja gyvena Melburne. Neseniai knygyne nusipirkau knygą apie Vincentą Van Gogą, rašo autorė. Joje jis įvardytas kaip garsiausias pasaulio dailininkas. Kai menininkas pelno tokį vardą, galima manyti, jog jo gyvenimo istorija taip išgliaudyta, kad beveik nebeliko nieko nežinoma. Taigi, kaip prieš kelerius metus pirmą kartą apsilankiau Amsterdame, jau nuodugniai susipažinusi tiek su dailininko kūryba, tiek su asmeniniu gyvenimu, savo lankytinų vietų sąraše Van Gogo muziejų nukėliau į pabaigą. Vis dėlto pagaliau ten atsidūrusi, pirmiausia pamačiau jo bulvių valgytojus. Jau buvau mačiusi tą paveikslą, bet nebuvau pasiruošusi jausmui, kuris mane sukrėtė. Rupiai, tamsiomis spalvomis nutapytas nedidelis paveikslas, vaizduojantis valstiečių šeimą prie kuklaus stalo, išreiškė gilų orumą ir žmogiškumą, nederančius su kukliu dydžiu ir šiurkščia tapybos maniera. Jis ne iš tolo neprilygo tuo metu liaupsintiems ir šlovintiems Van Gogo olandų amžininkams. Mane sudomino nepakartojamas dailininko stilius ir jo vizijos savitumas bei drąsa. Taip nusikėliau tuos metus, kai Van Gogas gyveno Hagoje ir palaikė ryšį su Sina Hornik. Labai nustebau sužinojusi, kad ji buvo jo partnerė. Man iš karto paaiškėjo, kad Sina atliko lemiamą vaidmenį jo kaip dailininko ir vyro tobulėjimo istorijoje. Perskaičius Vincento pasakojimą apie jų dviejų santykius, tokių dokumentų daugiau nėra, man kilo pernelyg daug klausimų, kad visiškai patikėčiau jo versiją. Ir laikiau savo pareigą parašyti Sinos istoriją. Kaip gimė ši knygos idėja, atskleidė jos autorė Silvija Kvon. Vincentas ir Sina iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Pristatysiu knygą Daiktai, kurių neišmečiau. Ir tai yra lenkų grafikos dizainerio, eseisto ir rašytojo Marcino Vichos 2017-aisiais originalo kalba pasirodęs šedevras, sulaukęs didžiulio pripažinimo ir pelnęs aukščiausius Lenkijos literatūros apdovanojimus. Knygos centre pasakotojas tvarkantis mirusios motinos palikimą. Kas lieka artimam žmogui mirus? Daiktai, prisiminimai, sakinių nuotrupos. Dar knygos. Dėliodamas tai, ko neišmetė, pasakotojas leidžiasi į atminties saugyklas ir bando atkurti motinos paveikslą, taip dorodamasis su netektimi ir sielvartu. Knygoje piešiamas portretas stiprios, jautrios žodžiui, bet kartu sunkoko būdo moters, kilusios iš žydų šeimos, kuri tiek komunistinėje, o vėliau ir kapitalistinėje santvarkoje, gebėjo tvarkytis pagal savo susikurtas taisyklės. Nesileido manipuliuojama, buvo nepakantumo veidmainystei ir stiprybės simbolis. Ši knyga tai lyg savotiška meditacija apie netektį ir atmintį, tačiau negedulinga ar sentimentali, bet subtili, intimi ir tuo pat metu netikėtai ironiška, bandanti perprasti artimiausio žmogaus, mamos gyvenimą, jos emocijas, troškimus ir žmogiškąją prigimtį. O taip pat per asmeninę šeimos detales ir prisiminimus knyga subtiliai pasakoja ir platesnę šiuolaikinės Lenkijos bei pokario Varšuvos žydų istoriją, apmastydama, kas lieka po žmogaus mirties ir ką mes išmetame kartu su daiktais, galbūt kažkieno prisiminimus, silpnybės ar sentimentus. Autorius tekste naudoja trumpus, taiklius sakinius ir nevengia grafinio dizainerio žvilgsnio į pasaulį. Jo stilius yra taupus, bet labai talpus, kupinas aliuzijų literatūrą ir Lenkijos kultūrinį kontekstą. Autorius stengiasi išlaikyti objektyvumą pasakodamas apie motinos gyvenimą, tačiau neišvengiamai įpina savo subjektyvę, sūnaus perspektyvą, liudėjančią meilę mamai. Mama rašydavo tušinuku. tėvas Parkeriu arba, kaip pas mus buvo vadinama, amžinaja plunksna. Absurdiškas pavadinimas, galvoju tvarkydamas popierius. Nieko nėra amžino, netgi ilgai trunkančio nėra. Mama prirašydavo 10 lapelių, sąsiuvinių, kalendorių ir blanknotų. Rašydavo nuomonės, pasiteisinimus, ją supo telefonų numeriai, pirkinių sąrašai, kulinariniai receptai, tų receptų pataisimai, praktiškos pastabos ir įspėjimai, tuos receptus išbandžius. Ir dar tarpiklių skersmenis, Vilnos karšimo punktas, vaistų pavadinimai, gydytojų priėmimo valandos. Mama rašė big tušinukais, tais geltonais, vėliau ir kristal modeliu. Vis juos pamesdavo, palikdavo darbe, jos tušinukai prarasdavo dangtelius, įtrūkdavo, dingdavo be žinios, paskui atsirasdavo kiti. Mama pieždavo gėlytes, nervingi ornamentai aplink registratūros telefono numerį. Vienas skambutis, linija užimta, viena gėlytė, veikiausiai gerbera. Tušinukai paklusnus, rašo, kas jiems reikia, bet kaip spaudžiami, nesvarbu padėtis ir oras. Kad ir kas dėtųsi, jie palieka riebų blizgantį siūlą, sraigės pėdsaką. Rašo iki sušiktos mirties, kaip pasakytų mano mama. O paskui ateina galas. Dar bandymas suteikti pirmąją pagalbą, gal dar pavyks prarašyti. Kelias kilpeles. Valandėlė grįžta, siūlinis pulsas, ne, nieko nebus. Mirties liudijimas, šiukšliadėžė. Mano mama neturėjo laiko, turėjo reikalų, per daug skubėjimo, per daug nesukontroliuotų dalykų. Šitiek reikia prižiūrėti. Receptus, telefonus, patarimus, per daug dalykų turėjo aprėpti, kad liktų laiko dar žaisti su neklaužada rašalu. Citatos pabaiga. Knyga Daiktai, kurių neišmečiau, yra ne tik refleksija apie netektį, sielvartą, atmintį, bet ir puiki literatūrinė analizė apie tai, kaip materialusius pasaulius saugo asmeninė bei kolektyvinė istorija ir kaip kalba padeda mums atkurti tai, kas nebepasiekiama. Knyga iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė, išleido Aukso žuvis. Pristatysiu Keitės Taylor knygą Vidutinio amžiaus reikalai. Ir tai, kaip skelbiama anotacijoje, yra aktuali ir naudinga knyga kiekvienai moteriai nuo 40 metų. Moteris yra įpratusios rūpintis kitais, ypač sulaukusios vidutinio amžiaus. Rūpindamosi vaikais, o vėliau ir senstančiais tėvais, siekdamos karjeros ir sudarinėdamos nesibaigiančių darbų sąrašus, jos pačios neretai atsiduria antrame plane. Laikas iškelti save į pirmą vietą. Keitė Taylor subūrė įvairių sričių ekspertus, kad suteiktų moterims reikalingos informacijos ir pasitikėjimo kiekviename žingsnyje. Tačioje knygoje rasite žinomų gydytojų, psichologų, dermatologų, dietologų, sportininkų, teisininkų ir kitų specialistų patarimų, kaip išmokti labiau rūpinti savimi, pagerinti sveikatą ir įveikti menopauzės keliamus iššūkius, nepalūžti sudėtingose situacijose, įvaldyti finansus ir susitvarkyti profesinį gyvenimą. Vidutinio amžiaus tarpsnis moterims kelia unikalių iššūkių, teigia knygos autorė. Šis gyvenimo etapas ateina be jokių instrukcijų, todėl laviravimas per jį gali atrodyti bauginantis, painus ir sukeliantis atskirti. Tad daugybė moterų šiuos metus apibūdina kaip gyvenimą slėgio katile. Štai kodėl, remiantis Nacionalinės statistikos tarnybos duomenimis, tūkstančiai moterų palieka darbo rinką pačiame savo karjeros įkarštyje, o didžiausias skyrybų ir savižudybių skaičius tarp moterų pasiekiamas būtent vidutiniame amžiuje. Ši knyga gali tapti vidutinio amžiaus moters vadovu, pateikiančiu visą informaciją suprantamai, aiškiai ir be sudėtingų terminų. Tikiuosi, kad pasiekusi šios knygos pabaigą jaučiate stipresnį, labiau įgalintą ir su nekantrumu laukiate visų galimybių, kurias gali atnešti šis naujas jūsų gyvenimo etapas, rašo autorė. Vidutinis amžius – tai sielos paieškų ir atradimų metas. Tai laikas atrasti tai, kas jums iš tikrųjų svarbiausia. Nuspręsti, kas nebeturi reikšmės ir apsvarstyti kokius pokyčius galite padaryti, kad jūsų gyvenimo antrasis skyrius būtų laimingesnis, sveikesnis ir kupinas pilnatvės. Tarp daugybės vidutinio amžiaus iššūkių itin svarbu nepamiršti savo poreikių ir troškimų, o ne vien rūpintis kitais. Rūpinimas į savimi nėra savanaudiškas, tai būtina tam, kad galėtume ne tik padėti tiems, kurie mumis pasikliauja, bet ir pasirūpinti savimi, nes mes taip pat esame svarbios ir nusipelnome džiaugsmo. Kad ir kokia būtų jūsų situacija, stenkitės nežiūrėti žiūrėti šiuos metus kaip į vidutinio amžiaus krizę, o verčiau kaip į vidutinio amžiaus atgimimą. Galbūt prisiminsite svajones, tikslus ir aistras, kuriuos puoselėjote jaunystėje. Gal ieškosite naujų santykių, o gal esate pasiruošusi išmokti naujų dalykų, pradėti naują karjerą arba leistis į gyvenimo nuotykį. Nepamirškite, žinios yra gale, o pokyčiams reikia laiko. Bet jeigu išmoksite užtikrintai ginti savo teisės ir daryti mažus, bet nuoseklius žingsnius, jūsų kelionė per vidutinį amžių ir toliau bus lengvesnė ir malonesnė. Jūs nesate viena, o mes visos kartu esame stipresnės. Laiške vidutinio amžiaus moterims rašo Keitė Taylor, knygos Vidutinio amžiaus reikalai autorė. Šį veikalą iš anglų kalbos vertė gydytoja genetikė docentė Birutė Tumienė, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu Joe Callaghan knygą Dingę akimirksniu, kuri beje vos pasirodžiusi pelnė kriminalinių romanų rašytojo asociacijos apdovanojimą už geriausią debiutą. Nusikaltimas – žmogiškas veiksmas. Argi kompiuteris gebėtų susigaudyti, kokie žmogaus dingimo motyvai arba kaip jaučiasi paliktieji? Pasirodo taip. Jungtinėje karalystėje policija kas 90 sekundžių sulaukia pranešimo apie dingusią asmenį. Žmogus tiesiog pranyksta, išgaruoja, netikėtai, akimirksniu. Vyriausioji detektyvė Kete Frank puikiai žino, ką reiškia netekti artimojo. Našle tapusi vieniša motina darbe pasikliauja dešimtmečius glūdintai žmogiškaisiais instinktais ir beveik antgamtišką nuojautą, padėjusią ją išspręsti ne vieną sudėtingą bylą. Tačiau Kete paskiriama vadovauti bandomai dirbtinių tyrimų intelektų programai ir jos instinktai susikerta su naujojo partnerio Loko logika. Išmaniojoje apyrankėje įmontuota programa per kelias sekundes gali apdoroti neįsivaizduojamą informacijos kiekį ir skaičiuoti įvairiausias tikimybės, bet Kete neprisiverčia ją pasitikėti. Vis dėlto, kai peržiūrint neišaiškintas dviejų dingusių asmenų bylas, išryškėja nauji, kraujas stingdantis faktai, o bylos taiga vėl tampa aktyvios, pagelbėti Ketei gali vien tik Lokas. Dirbtinis intelektas prieš žmogiškąją patirtį, logika prieš instinktus. Kai ant kortos pastatytos gyvybės, žmogus ir dirbtinis intelektas privalo bendradarbiauti, kad nusikaltimai neliktų tik banaliomis statistikos eilutėmis. Dingę akimirksniu – tai intriguojantis rašytojos bei dirbtinio intelekto tyrinėtojos Joe Callaghan literatūrinis debiutas, kuriame klausiama, kągi reiškia būti žmogumi dirbtinio intelekto pasaulyje. Pirmąjį knygos juodraštį parašiau 2019-aisiais prabėgus vos 2 mėnesiams nuo tada, kai nuo plaučių vėžio mirė mano partneris Styvas, su kuriuo pragyvenau 28 metus, atskleidžia rašytojas. Jis laugiau pustrečių metų, tad paskui vakarais mane slėgdavo nepakeliama tuštuma ir aš mėginau užpildyti ją žodžiais. Norėjau rašyti apie netektį, apie ilgesį, apie žmonės, kurių pasigendame, apie tuos, be kurių turime gyventi toliau. Nė nesuskaičiuosiu, kiek metų praleidau rašydama neišleistus romanus, bet tą pirmąjį iš nevilties kurtą juodraštį, kažin kaip sugebėjau užbaigti per 3 mėnesius. Dingę akimirksniu yra grožinės literatūros kūrinys, vis dėl to stengiausi aprašyti mokslinius metodus ir technologinius išradimus, kurie visai įmanoma, nors nebūtinai tikėtina, atsiras netolimoje ateityje. Neskaitant Loko gebėjimo bendrauti realiuoju laiku, diduma knygoje paminėtų dirbtinio intelekto aspektų jau egzistuoja arba šmėkščioje ties horizontu. Laikas parodys, ar mano pasirinkti sprendimai buvo teisingi, rašo knygos autorė ir dirbtinio intelekto tyrinėtoja Joe Callaghan. Jos knyga Dingę akimirksniu iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiandien ir vėl kalbėsimės apie keliones motociklais. Laidos svečias ir vėl Lietuvos motociklų sporto federacijos mototurizmo komisijos pirmininkas Linas Pečiukaitis. Labą dieną, Linai.
1: Labą dieną.
0: Nespėjom praeitoj laidoje aptarti visų smulkmenų ir net nesmulkmenų liečiančių keliones. O kadangi iš tikrųjų žmonių keliauja daug arba nekeliauja, bet norėtų keliauti ir turi įvairių baimių, abejonių. Tai pabandysim ir vėl patarti. Tik tai šioje laidoje pakalbėsim apie kitus aspektus. Dabar tik priminsiu, kad praeitoje laidoje, kurią galima visą laiką pasižiūrėti internete, kalbėjom apie kaip pasiruošti kelionį, kokie drabužiai, kokia svarba, ką pasiimti su savim, kaip paplanuoti dienos kilometražą. Na ir kokie tikslai arba kryptis, kokio pobūdžio keliautojai būna. Tai šiandien pavažiuokim, sakykim, į Europą, nes turbūt į kitą pusę ir neturim kur važiuoti šiais laikais.
1: Arba į Balą.
0: Priešingą.
1: Dar į Aziją.
0: Jo, bet vis tiek, jeigu startuojam, tai važiuojam arba į šiaurę, arba į vakarus, ne, tai ten Lenkija, arba Latvija, Estija, Suomija ir nors link Nordkepo. Pats važiavimas, keliai. Važiuojant automobiliu, supranti, kad keliai būna, reiškia, įvairūs, gali rinktis greitkelius, gali rinktis gal ir mažesnius keliukus, jie yra tam tikrose šalyse su tam tikrom sistemom mokami, kaip ir motociklam. Ar motociklam lygiai taip pat reikia mokėti už kelius?
1: Motociklai turi šiek tiek kitose šalyse lengvatinės sąlygas, tai daug kur nereikia mokėti už autostradas.
0: Iš vis nereikia mokėti.
1: Jo, bet daug kur ir reikia. Tai ką tai reiškia? Pavyzdžiui, Norvegijoje, kiek žinau, ten yra nedaug autostradų, bet tam tikri keliai automobiliams yra mokami, motociklam yra nemokami. Tai čia va toks kaip vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys Italija, ar ne? Tai Italijoje reikia ir motociklam autostradui, ir automobiliam. Kiek girdėjau, vat pats važiuoju į Tarptautinės federacijos susirinkimus nuo Lietuvos motociklų sporto federaciją atstovauju, tai ten buvo kalba, kad Italijoje planuojama padaryti motociklui pusę kainos, nes paprasčiausiai du ratai, keturi ratai, tai dėl to pusę kainos. Tai yra toks dalykas. Tai Vengrija ta pati, motociklam reikia mokėti, Čekija automobiliam reikia, motociklam nereikia autostradose.
0: Bet sistema
1: mokėti.
0: Yra ta pati, jeigu ten yra, vadinkim, privažiuoja ir mokėjimo punktas, tai ten dažniausiai būna nupiešta, ne, vartai, tai nupiešta motociklui, ir ar reikia ir kiek, ne, dabar tie buvę ar besami kai kur lipdukai, ne, ten tie, kur automobilio klijuodavom, tai irgi reikia susižiūrėti, ne. Tai,
1: kartais galima pirkti lipduko degaliniai, arba būna tos
0: elektroninės
1: viniečių kioskeliai vadinami, kaip aš sakau, arba paprasčiausiai važiuojant motociklu, kaip mes važiuojam su žmona, jinai internetu nuperka telefonu ir mes važiuojam su elektroninė. Tai yra kita opcija, kurią galima net nenulipus nuo motociklo padaryti ir nusipirkti tų mokestį už kelius.
0: Gerai, ar pati sistema, kur susižiūrėt, tai čia vis tiek ta pati turbūt kelius, kur yra automobilio, mane?
1: Šiaip jo, yra labai paprasta, realiai turim Lietuvoje daug labai socialiniuose tinkluose motociklistų grupių, paprasčiausiai galima paklausti, kolektyvas važiuoja čia, gal žinot, kur reikia mokėti už kelius. Ir tikrai gausi 100% atsakymą, nes nu, tikrai lietuviai yra gan judrus ir tikrai atsakys, kad čia reikia, čia nereikia. Tai va, to šiaip irgi yra internete, galima užsiklausti, galima pažiūrėti, pavyzdžiui, jeigu aš važiuoju Lenkiją, Slovakiją, Vengriją, Turkiją, aišku, į Turkiją, Bulgariją, tai pasižiūri tą šalis, kokios ten yra kelionės sąlygos ir ar reikia motociklo

0: 30 eurų kainuoja metams, tai realiai, jeigu tu važiuoji, nu, aš pats kaunietis esu, bet tikrai dažnai važiuoju motociklu verslo reikalais į Vilnių, tai man yra labai patogu, nereikia kiekvieną kartą parkintis, atsimint, kad atjungti, ir ta prasme, aš turiu metinį leidimą ir žinau, kad jis man atsiperka. Kaune, pavyzdžiui, mes iš vis nemokam už motociklą.
1: Tai nemokam apskritai.
0: Taip, nemokama yra svarbiausia, kad motociklas stovėtų tvarkingai, niekam nekliudytų, aišku, reiktų statyti stovėjimo vietas. Užsieniuose vėl priklausomai. Labai daug kur šiltose šalyse būna specialios vietos motociklom, motoroleriam, kad ir to pačioj Šveicarijoje. Vieną kartą norėjau statyti motociklą, bet privažiavo šveicaras vietinis, sako, nestatyk, nes matai, čia yra ženkliukas motoroleriui, ne motociklui. Tai sako, važiuok paskui mane, čia 100 metrų, aš tau parodysiu, kur reikia statyti motociklus. Tai vat reiktų atkreipti netgi tokį dalyką dėmesį. Ir sakykim, Italija kažkokia, Ispanija, Kroatija, tai ten tikrai yra labai daug kur padarytos tos smulkios motociklų vietos ir paprasčiausiai
1: pažymėtos
0: toli ženklas motociklas ir ten dažniausiai būna nemokamai. Bet vėl, jeigu tu atvažiuoji kažkokią labai lankytiną vietą, tai galbūt ir reikia susimokėti, bet kas man, pavyzdžiui, labai patinka kaip motociklistui, kad automobiliai visada lieka toliausiai, o motociklą vos negali pasistatyti prie pilies ar dar kažkur ir jam yra sudarytos pilnos sąlygos. Aišku, pas mus tų motociklų dar nėra toks kiekis kaip šiltuose kraštuose, bet tu, kai atvažiuoji prie pilies ir pamatai kokį 100-150 motociklų turistų atvažiavę iš įvairių Europos ir ne tik Europos šalių, tu supranti, kad taip yra skatinamas motociklizmas, kad ir tie patys vietiniai ar ne atvažiavę, jie senamiščiuose neužgrūda, kur, sakykime, 2 automobilių vietos, tai virsta 8 motorolerių turbūt, jeigu ne 10 vietomis, tai paprasčiausiai yra taupoma erdvė, nu, parkingo erdvė. Tai va, nes tikrai daug kas važiuoja po vieną, po 2 žmonės į darbą ir motociklų, tai ar motorolerių, nu, mes gal Lietuvoj labai mėgsta motociklus, bet, sakykime, pietų šalis jos labai mėgsta motorolerius. Gal didesnių kubatūrų, ne tos 50, bet ta prasme, jie labai su jais daug važinėja, jie neužima daug vietos, labai manevringi, kamščiuose gerai apvažiuoti, gatvės euros dažniausiai pietų šalyse būna, tai jie ten labai greitai visur juda, manevruoja ir labai lengva pastatėjai, parduotuvę nuėjai, nusipirkai bagetę, sūrio, kumpio, įsidėjai bagažinį ir važiuoji namo vakarienės.
1: Na taip, tai daugelio, aišku, transporto priemonė, beje, aš tik taip paantrinsiu, kad, nu, nežinau, ir Vilniui labai patogu važinėti motorolerį, man, nežinau, man labai patinka ir tikrai labai šaunus formatas judėjimo.
0: Kodėl aš ir sakau, kad, pavyzdžiui, aš važiuoju į Vilnių, jeigu geras oras, aš važiuoju tik motociklu, nes aš pirmyn atgal sutaupiu mažiausiai 2 valandas, kadangi yra kamščiai ir Kaune išvažiuojant, ir Vilniui atvažiavus, nes dažniausiai atidirbi visą darbo dieną, ryte važiuoji su srautu į Vilnių, nes visi važiuoja reikalo, vakare grįžti analogiškai su visais. Tai motociklu tau nereikia stovėti kamščiuose ir tu pirmyn atgal mažiausiai 2 valandas taupi. Ką per tą laiką gali nuveikti, žolę pjauti, gali su vaikais pabūti, gali knygą paskaityti, sporto klubą nuėti. Ta prasme, tu savo ilginį gyvenimą.
1: Labai gerai. Ilginį gyvenimą ir dar kitų aspektų. Pailginkim gyvenimą padėdami gal tinkamai pasirinkti motociklą, ne, transporto priemonę. Aš suprantu, kad važiuot galima, nu, ir su bet kuo. Čia žmonės nuvažiuoja ir Iron Batus padaro su visiškai netinkamom transporto priemonėm tam. Pats tu važinėjai su turbūt labiausiai tinkamu motociklu tolimom kelionėm, nu, komforto prasme. Ar yra kažkokių, nu, tavo patarimų, kaip čia daryti, nes gal yra kažkur, kur tikrai, nu, žmogus, nu, vargsi, tiesiog tu vargsi su tuo motociklu, nes per toli tokiam motociklui, per kažkaip, nežinau, pasakyti
0: tai
1: kažką.
0: Manyčiau taip, dėl to ir yra motociklai patys klasifikuojami, sakykime, yra tie skuteriai vadinami motoroleriai, ne, yra street tipo gatvės vadinami motociklai, kurie yra daugiau miestui priemiesčiam važiuoti, yra kruizeriai, adventuriai ar ne motociklai, tai tie kruizeriai, adventuriai jau yra skirti daugiau kelionėms, nes jų dažniausiai būna sėdėsenos kitokios, sėdynės būna jau didesnės, patogesnės, komfortiškesnės, šildomos rankenos sudėtos, ko, pavyzdžiui, ant sportinio tipo motociklai motociklų ar ant street tipo motociklų tu dažniausiai

0: negauni pirkdamas, arba gali pats papildomai dasidėti. Dažniausiai ant cruiser ir adventure tipo motociklų būna priekinis stiklas, kas tau labai padeda kelioniai. Tau komfortiškiau jautiesi, mažiau kritulių gauni, musių mažiau gauni ir, kaip sakyt, turi vietos susidėti ir numatyti kažkokie krepšiai, kad ir tas pats kūro bakas, ar ne, jeigu ten imkim kokį, pavyzdžiui, Harley Davidson sportserį, kur ten turbūt 12 litrų kūro pilasi, tai tu su juo nuvažiuosi 100-150 km, o jeigu išvažiuosi autostradoje leisti nuo greičių 130, tai turbūt net ir 100 nenuvažiuosi. Tai iš kur tų degalinių gauti ir tu paprasčiausiai stovi degaliniai. Ir, nu, tai nėra tas motociklas apie kelionę. Bet, kaip ir pats sakėjai, yra įvairių žmonių, įvairių tipų, įvairiai keliauja, nes dabar netgi mačiau Facebook'e ar praeitą savaitę iš Cabo de Roca, man atrodo, ar iš Ispanijos nukeliavo į Nordkepo motorolerių 50 kubikų, tai kaip jie pasakojo, sako, turbūt mes vieninteliai tokį žygį esam padarę. Tai vat žmonės ir taip keliauja, tik tai čia vėl reikia turėti laiko, reikia turėti kantrybės, reikia, kaip sakyt, ilgai keliauti, o su komfortiškais motociklais tai yra, tave mažiau vargina, tu gali daugiau nukeliauti.
1: Mhm. Nu tai taip, iš tikrųjų, tas leidžia, nu, taip, kaip ir turbūt ir su automobiliu, ar su kokiu miesto mažu automobiliuku lėkti 2000 km. Nu, tai jau pavargęs būsi, o yra automobilių, kur pakankamai
0: taip pat, kaip
1: lengva.
0: Ir su tuo adventure tipo motociklu, su dideliais krepšiais nėra patogu važiuoti miesto, ar ne, tai sakykim, galima rinktis street tipo motociklą, kaip mes vadinkim, arba kofereiserio tipo tą vadinamą motociklą, kur tu išmiegama į rajoną, atvažiuoji vakare, išgerti kavos, pavalgyti, pavakareniauti. Tai jis tau yra skirtas netolimam atstumui, važiuoji, vėjas į tave pučia, jauti tą, sakykim, motociklizmo dvelksmą. Tai vat, bet vėl kiekvienam, kaip sako, kartais manęs klausia, koks yra geriausias motociklas. Sakau, nu, jeigu bent jau nuo kokių trijų pradėsim kalbėti, tada jau galima būtų sakyt, kad...
1: O šiaip reiktų šešių.
0: O šiaip tai taip, gal reikėtų ir daugiau tų motociklų, bet, nu, kaip ir automobilis, ar ne, jeigu ten, sakykim, vienas automobilis yra kablukas skirtas daiktams susidėti, šuniui kažkokiam didesniam, ar ne, kitas gal yra sportiškesnio tipo, trečias yra limuzino klasės, tai analogiškai ir motociklus aš visada lyginu. Kad tai yra skirtingos klasės ir ką tu veiksi, tau yra tam skirtas motociklas.
1: Ne, nu tai suprantama, kad važiuoti į mišką su limuzinu palakstyti. Ne,
0: galima, bet
1: nebūtinai protinga.
0: Tai suteiks malonumą.
1: Linai, dabar vis tiek tolimose kelionėse įvairios šalys skirtingos taisyklės, tos taisyklės būna rašytos, nerašytos, sakykim, pareigūnai, vat šita dalis, ar... Yra čia irgi skirtumas, nes, nu, dauguma vis tiek motociklininkų yra ir automobilistai tuo pačiu. Tai aš vis tiek tiem žmonėm, kurie dar nevažiuoja motociklais, bet gal galvotų, ar čia yra šitoj temoj daug skirtumo, kad pareigūnų reakcija, ten, sakykim, policijos, ar tų kažkokių taisyklių, ar čia lygiai tas pats?
0: Nežinau, gal tas labai toksai didelis išskirtinumas, nu, nėra, nes visur taisyklės yra taisyklės, jos vienokios ar kitokios. Jeigu žiūrint į Europą, tai manyčiau, ten tie greičių skirtumai 10-20 km skiriasi palei valstybę. Miestai turbūt visur analogiškai, jeigu nėra kitų ženklų leidžiančių kitokiais greičiais važiuoti. Bet realiai taip yra tos nerašytos taisyklės, kur ypač labai jos populiarios pietų šalyse, tos pačios Italijos, Ispanija, Prancūzija, kur tikrai motociklizmas labai yra, nu, aukštam lygis, sakykim taip. Ir jie turi tas taisyklės, kad prieš šviesoforo jie netgi kartais turi dvi linijas stop, kur prie pirmos stoja tik motociklai, motoroleriai, prie tos automobiliai stoja. Pavyzdžiui, tokios nerašytos taisyklės kaip esu matęs Italijoje ne vieną kartą, jeigu yra prie šviesoforo sustoja, nu, iš abiejų pusių automobiliai, tai tie automobiliai nepradeda važiuoti, kol visi motoroleriai ir motociklai nepravažiuoja. Tai kaip ir realiai aš būdamas automobilio vairuotojas neturėčiau to daryti, bet visi iš sąmoningumo, kad va, praleisiu motorolerį, nes jis greičiau nuvažiuos, pastovėsiu 3 sekundės ar 2, jie visi nuvažiuos ir mes tada važiuosim automobilį.
1: Nu, kaip ir toks logiškas komunsensas. Tai yra paprastasis.
0: Aišku, Lietuvoj, nu, turim tų nusistatymų prieš motociklistus. Aišku, tikrai matau, kad kultūra labai gerėja ir žmonės supranta, nu, jeigu aš stoviu, ar man tikrai sunku praleisti motociklą ir daug kas praleidžia, labai padėkot, norėčiau šitą dalyką. Aišku, mūsų bendruomenė irgi turim įvairaus plauko važiuotojų, vieniem reikia greitai važiuoti, vieniem ant vieno rato, ypač elektriniai dabar tie ar motociklai ar dviračiai, nežinau kaip juos.
1: Sunku susigaudyti jau.
0: Ir vat, kaip minėjau, pats irgi važiuoju tą Europos tarptautinės motociklų federacijos susitikimus, būtent diskutuojame vairiausiais klausimais, saugumo klausimais, turizmo klausimais ir visos šalis turi turbūt tą pačią bėdą dėl tų vat, visų elektrinių dviračių. Ir paprasčiausiai kaip ir motociklas, ne motociklas, kaip juos apibūdinti ir tas saugumas, galbūt tie važiavimai ant vieno rato, kas mažiau nusimano apie techniką, tai atrodo, kad motociklas, tada to pačiu ir motociklų bendruomenėje uždedamas tas pačias šėlės. Aišku, garso klausimas, kur čia, sakykim, labai aktualus kiekvieną vasarą ir norėčiau paprašyti motociklų vairuotojų, kad nu, tikrai susimastykit, pagalvokit, jeigu šiandien neturit vaikų, tai gal turėsit jų po metų dviejų ir tas vaikas taip pat negalės miegoti naktį, jeigu važiuosit garsiais duslintuvais. Aišku, suprantu, jaunatiškas tas kaip čia maksimalizmas, ar kaip sakyt, nu jisai...
1: Tai taip, emociškai jo, tas garsas yra, duoda, duoda gėrį.
0: Ir pats kažkada turėdavau tokius motociklus, kur tai būdavo svarbu, kad garsiai būtų, kaip sakydavom, loud pipes save lives, kad nu, garsas išgelbėja gyvybės, bet nu, dabar jau pasikeitė mąstymas ir visai kitaip galvoju ir siūlyčiau kitus prisijungti prie to iniciatyvų ir šiek tiek draugas sudrausminti, kad pasikeistų duslintuvus. Nes paprasčiausiai kiek girdžiu, kad ir kiti miestai diskutuoja, gal ženklus kažkokius sudėt, kad uždraustų motociklų eismą, vat būtent dėl triukšmo. Tai tas, sakykime, triukšmas greitis, tai manyčiau, kad čia visi turėtumėm pagalvoti, tie, kas triukšmaujam ir greit važinėjam, kad dėl tokių veiksmų negalės ne tik jie, bet ir visi negalėsim važiuoti.
1: Ar yra kur nors keliaujant, kad būtų kažkoks eismas draudžiamas, motociklo eismas draudžiamas?
0: Šiaip irgi tenka susidurti, bet kiek atkreipiau dėmesį, vat, kad ir pačioj Saragosai buvom tarptautinio federacijos renginį tokiam turistiniam, tai netgi prašė, važiavom pro ligoninę, sako, žiūrėkit, ten ir bus ženklai iškabinti, bet jau sako, jau ir netriukšmaukit, stenkitės tyliai pravažiuoti, nes vis tiek, na, ta tendencija, kai važiuoja tautų paradas, nu, vis tiek ir papipsina, ir muzika gal savo kažkokią vietinę užsideda, kad nes žmonės pasitinka tą koloną, mojuoja, bet ta prasme, vat, tokie būna, kad ženklai, kad, nu, ir draudžiantis įvažiuoti motociklam, bet kaip minėjau, kad daugiausiai būna skatinami motociklai, kadangi jie užima mažiau vietos, jie judresni, mažiau gal teršia gamtą ir, sakykim, lengviau juos priparkuoti, užima mažiau vietos ir turi daug plius. Ypač, jeigu tu važiuoji vienas arba dviese ant vienos transporto priemonės.
1: Nu, turbūt ir irgi neįtikėtinai, kaip greitai prabėga tos 20 minučių. Ar dar aš girdžiu tokią vieną versiją, kad kai kurie lietuviai gabenasi motociklus į kažkur ten, nu, sakykim, taip, su sunkvežimiu ar traileriu ar kažkaip, tenai juos, reiškia, palieka kažkur saugiai ir tada nuskridę keliauja tenai. Kaip vertini vat šitą būdą?
0: Vertinu, aš pats taip nedarau, Bet iš vienos pusės labai suprantu tokius keliautojus, nes paprasčiausiai pats turiu pažįstamų, kurie taip daro, o kodėl jie tai daro dėl laiko stokos. Nes jiem yra paprasčiau nusivežti savo motociklus, visada yra smagiau keliauti su savo, negu su nuomotu motociklu, plus vėl. Tu gali susidėti krepšius visą, kas tau reikalinga, ir tu atvyksti, gauni savo raktelius ir tu važiuoji savo motociklu. O paprasčiausiai, jeigu kažkas turi mažai atostogų, ar turi savo verslą, ar dar dėl kažkokių tai priežasčių turi tą ribotą laiką, paprasčiausiai nu, nėra tikslo sukti tų kilometrų ir plus ne kiekvieno organizmas leidžia ten, sakykime, gal per dieną 1000 ar 1500 tos kilometrų važiuoti. Ir kaip kiti sako, aš noriu paturistaut, pačilint, pasėdėt, vakarė vinelio išgert su sūriu kokio itališko ar ten ispaniško ant jūros kranto. Va čia, sako, man yra atostokos. O sako, man iki Italijos ar iki Ispanijos ten 2,5-3,000 važiuoti autostradom, čia yra ne man. Tai užskaitau ir tokį keliavimo būdą, kadangi kaip ir motociklas, ar ne, kiekvienas turi savo motociklą ir taip kiekvienas turi savo keliavimo būdą. Tai jeigu žmogus renkasi tokį būdą, tai reiškia, tai yra jam geriausias būdas, turbūt taip.
1: Na taip, aš irgi turbūt net ir automobilistų, net ir kemperiais važiuojančių irgi, žinau, kad nenori tų plus 2000 kilometrų į vieną pusę. Nors, aišku, aš taip galvoju, kad kelionė turbūt prasideda nuo to, kai atsisėdi ar į automobilį, ar į motociklą ir pradedi važiuoti.
0: Kai atsidarai vartus prieš išvažiuojant, ar ne?
1: Jo, tai toks, nu, tai jau keliauji, bet, aišku, tikrai žmonės skirtingi vargina tie, nežinau, liaudį vadina tuščiais tais kilometrais, neįdomiais. Jeigu turi laiko, tai tikrai juos galima paversti įdomius ir rasti įdomių kelių, bet kur Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, visur kur ir nukeliauti, nežinau, kad ir toli, bet kitokiais keliais, bet jeigu nėra laiko, tai turbūt jo, turbūt visai geras variantas.
0: Tai nemanyčiau, kad čia išskirtinai blogai arba išskirtinai gerai, nes, na, nu, kaip ir minėjau, kaip ir motociklas, taip ir keliavimo būdas, kiekvienas turi savo individualų požiūrį, nusistatymą, kad vat aš noriu keliauti taip ir manau, kad tai yra viskas gerai.
1: Na tai turbūt ką, palinkėkim keliauti.
0: Palinkėkim keliauti, palinkėkim domėtis užsieniu, kvieskim užsienio svečius apžiūrėti mūsų šalį ir judėkim motociklais, važiuokim atsakingai, kultūringai ir saugiai svarbiausia.
1: Ačiū, Linai.
0: Ačiū Jums.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Motociklų sporto federacijos mototurizmo komisijos pirmininkas Linas Pečiukaitis. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir nepamirškite vairuodami vairuoti. Žalia rodyklė.
2: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Vėl antradienis ir vėl su jumis sveikinasi tradiciškai laida O koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien šioje žinių radijo kėdėje nusikarštuoja, nes iš tikrųjų laukia yra tikriausiai 32 ar 33, kai rašinėjom. Sėdė Elvyra Mikšytė, Vesta Consulting įmonės organizacijų tvarumo skyriaus vadovė. Sveiki, Elvyra.
3: Sveiki.
2: Elvyra, kas mane užkabino, iš tikrųjų, galvojant apie tos temas, ta tokia, na, straipnius jūsų įžvalga, ar tvarumas vis dar apsimoka, ar verta investuoti tvarumą, tikriausiai užklausiu, nes mes dažnai čia laidoje sėdintis pašnekovai, nes kaip savaiminė vertybė. Taip pateikia visus tvarius sprendimus, arba įmonės, kurios tiesiog veikia tvariai ir padeda kitiems būti tvaresniems arba kurti tą tvaresnį pasaulį, kad ir kaip tai skambėtų. Bet jūs turite tų tokių kampų, taip kaip yra su tvarumo verte dabar, kai tvarumas jau toks, sakyčiau, na, įsibėgėjęs yra ir netgi evoliucionavęs. Tikriausiai iš to, kaip mes pradžioje įžiūrėjom, kad čia tik pradėjom įsikalbėti ir buvo labai vadinga apie tai kalbėti. Tai kaip yra, Elvyra, apsimoka ar neapsimoka?
3: Čia, jeigu reikėtų atsakyti vienu žodžiu, tai aš kadangi dirbu tvarume 10 metų, tai tikrai pasakyčiau, kad taip, mano patirtis tai rodo, bet iš tiesų tai priklauso nuo to, kaip tas tvarumas yra integruojamas organizacijose. Tai aš galbūt norėčiau taip šiek tiek prisiminti ir aptarti, kodėl kilo tas klausimas, kodėl gimė tas straipsnis. Ar tvarumas kūrė vertę verslams dėl to, kad prieš maždaug pusantrų metų, prieš du metus tvarumas buvo visur, visose viešoje erdvėje skambėjo
2: pavadinimuose.
3: Taip, konferencijose buvo nuolatos kalbama, kad tvarumo specialistai yra viena geidžiamiausių ir labiausiai trūksta jų rinkoje.
2: Žmonės persikvalifikuodavo, kad tik taptų tvarumo ekspertais.
3: Taip, nuolatos sulaukdavome kandidatų kaip konsultavimo įmonė žmonių, kurie siekdavo dirbti šitą darbą ir šiek tiek pasikeitė situacija. Dabar, kaip matome, jau gal kokie metai taip įvertinus, tą tvarumą pakeitė kitos aktualios temos, kaip geopolitinės rizikos, kibernetinė sauga, dirbtinės intelektas uždominavo ir tas tvarumas tarsi atrodo nunyko.
2: Bet tik atrodo tikriausiai, taip.
3: Iš esmės taip, bet tai tendencija kaip ir turėjo poveikį ir Europos Sąjungos reguliavimas, kur Europos Sąjunga norėdama paskatinti verslų konkurencingumą, na, atlaisvino tam tikrus teisinius reikalavimus, kad
2: visi
3: ruošėsi, buvo labai įtampose rengiant tvarumo ataskaitose, bet tos tvarumo ataskaitos tapo nebeprivalomos 90% Lietuvos verslų. Tai dalis verslų, kurie svarstė galimybę tą tvarumo temą vystyti, atsitraukė arba atidėjo tą temą kitiem laikam. Ir galima buvo tikrai išgirsti tokių ir pamąstymų, kad iš vis tvarumo tema žlugo, mada praėjo. Tvarumas kaip ir nesukūrė vertės, tai yra tik tai toksai gal kairiuoliškų aktyvistų idealistinė.
2: Taip, jo nepalaiko Amerikos prezidentas dabartinis, taip.
3: Labai garsiai nepalaiko,
2: taip,
3: kad tai yra tokia kairiuoliška idėja apie gamtos mylėjimą, LGBT žmonės ir kitus dalykus. Ir mes tikrai labai daug diskutavome su kolegomis, tai ar tikrai čia kažkas yra blogai su ta idėja, kad jinai nesukūrė vis dėl to vertės, galbūt tai yra tikrai per daug idealistiška. Na, bet ir ta visa 10 metų patirtis ir darbas Vesta Consulting su įmonėmis tikrai parodo, kad, na, visgi ne. Esmė yra turbūt, kad tvarumas kuria vertę, bet labai priklauso nuo to, kaip tai yra įgyvendinama ir kuria vertę tada, kai yra įaudžiama į organizacijos audinį. Tai yra tampa strategijos dalimi ir neatsiejama dalimi. Tai turbūt toks praktinis dalykas, kuris per visą tą rinkos pokyčius vykstančius, tą visą skubėjimą rengti tvarumo ataskaitas ne visose įmonėse subrendo.
2: Ir dabar tikriausiai ir nunyko, nes nebereikia tų ataskaitų rengti.
3: Dalis Mes kaip konsultantai stebime kelias tendencijas. Iš tikrųjų, tam tikros įmonės, na, gal tos įmonės, kuriuose tvarumo visa veikla yra siejama su klientų investuotojų lūkesčiais. Jie mato konkurencinio pranašumo tokį elementą, nes, tarkim, dalyvauti ir eksportuoti gaminius į Skandinavijos rinkas, akivaizdžiai jiems tvarumas
2: yra ne tik... Skandinavai neatsitraukia tikriausiai.
3: Neatsitraukia ir tvarumas yra ne tik, kad tai yra privaloma sąlyga, kad pakviestų į susitikimą, kad dalyvautų aptarimuose pasiūlymų arba kad tuos gaminius svarstytų pirkti. Tai dalis įmonių neatsitraukia, bet tos įmonės, kuriom tai buvo tik tai atitikties pratimas, kurias bandė įgyvendinti tuos reikalavimus dėl to, kad tai buvo privaloma arba grėsė ta prievolė, tai jos labai greitai atsitraukė ir kol kas nesvarsto šitos galimybės.
2: Kokią ateitį piešėt, na, bet ar tom įmonėm, kurios atraukė, ar tos, kurios ir toliau tikriausiai pradėjo, integravo į savo tą audinį organizacijos arba į strategiją, kitaip tariant, ir juda toliau?
3: Manau, kad tvarumas vienareikšmiškai tikrai niekur nedings. Nes tai yra kelios tendencijos. Visų pirma, turime suprasti, kad ir prisiminti galbūt, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi tapti klimatui neutraliu žemynu iki 50-ųjų metų. Tai labai yra tvirtas įsipareigojimas, tai nesikeičia. Be abejo, turėjome iš Europos Sąjungos žinutę, kad verslams yra sudėtinga konkuruoti, tai pakėlė tuos atlaisvino tuos atskaitomybės reikalavimus, bet iš esmės žaliojo kurso tikslai jie vis dar išlieka, tai nors ir atskaitomybės reikalavimai kaip ir nebėra prievolė, bet yra rengiami ir įgyvendinami kiti teisės aktai, kurie vienaip ar kitaip reguliuoja, kaip organizacijos valdo savo kuriamą neigiamą poveikį, rizikas, žmogaus teisės. Tai labai didelis dėmesys dabar yra tiekimo grandinėms ir tiekimo grandinių valdymui.
2: Tai jeigu... Kurios tikriausiai išeina iš Europos ribų, taip?
3: Gali ir išeiti iš Europos ribų, be abejo. Ir dažnai ir išeina net ir į trečiąsias šalis. Ir ką pastebiu, kad, tarkim, Lietuvoje organizacijos dalis, galbūt organizacijų, nėra tiek pažengusios, kad net žinotų gerai savo visą tiekimo grandinę. Dažniausiai žino savo pirmuosius tiekėjus. Na, o iš kur gaunamos žaliavos ir kaip tie teisės aktai gali juos paveikti, net neįsivaizduoja ir nustemba, kad iš tikrųjų yra taikoma. Tai aš čia galbūt norėčiau taip pat kreipti dėmesį tie, kas galbūt nesidomėjo, nes atsipalaidavo, kad tvarumo ataskaitos dabar teikti nereikės.
2: Palengvėjo.
3: Daug kam iš tikrųjų labai palengvėjo. Kai kalbame su verslais, daug kas sako, okei, ateityje mes vis tiek svarstysime, tik ne dabar, dabar yra kiti prioritetai. Tai iš tiesų, jeigu esu importuotojas, kuris įveža į Europos Sąjungą kažkokias medžiagas, žaliavas, gaminius, kurie yra taršus, na, ten cementas, trašos, aliuminis, tai reikia žinoti, kad teks susiskaičiuoti CO2 pėdsaką ir gali būti taikomi mokesčiai. Tai vienas iš tokių... mechanizmų, jeigu įvežant iš trečiųjų šalių, kad suvienodinti konkurencinės sąlygas ir kai Europos Sąjungoje įmonės yra įpareigotos siekti tvarumo tikslų ir klimato tikslų iš trečiosios šalies, jeigu įvežant patį produktą, jau nebegali taršiai pagamintų produktų taip pat konkuruoti tokiamis pačiamis sąlygomis. Jis yra apmokestinamas. Tai yra toksai kaip ir motivatorius vis tiek keisti kažką gamybos procesuose, technologijose, kad tas produktas būtų mažiau taršus. Taip pat yra ir su miškų naikinimu susijusiam produktam. Na, jeigu esu importuotojas ar perku gaminius, gaminu kažką iš medienos produktų, iš maisto produktų, kurie susiję su miškų naikinimu, kaip kava, kakava, gali tai būti net ir kaučiukas, kuris naudojamas padangose ar kitose gaminiuose, tai vėlgi ateina reikalavimas, kad ta tiekimo grandinė turi būti išsamei ištirta. Turi būti žinoma, net iš kokių konkrečių vietų ateina tie produktai, turi būti surinkti įrodymai, kad nepažeista yra, na, nepažeisti teisės aktai, kad viskas padaryta legaliai ir nebuvo miškų naikinimo atvejų. Tai vieni kiti reikalavimai ateina, taip pat ir su komunikacija turime
4: Pagaliau, taip.
3: Taip, daug kas kalba, nes iš tikrųjų apie tvarumą kalbėdavo visi labai laisvai ir sakydavo, ką tik nori. Ir niekas ne, kaip ir nepatikrindavo tų teiginių. Ir net ir aš tikiu, kad iš geros valios įmonės kartais net ir tiki, kad tas produktas yra geresnis, bet kai yra nepagrįstas skaičiais, nepagrįstas įrodymais, tai tada tas teiginys gali būti traktuojamas kaip ekomanipuliacija. Tai visi teiginiai, kurie susiję, kad mano produktas yra geresnis, mažiau taršus ir panašiai, turės būti labai, taip sakant, pagrįstas duomenimis, trečios šalies patikrintas.
4: Ir jau nuo rudens, jeigu neklystu, taip, nuo rudens šio įsigaliojo, nes čia gal jau trečia laida, kur mes tai minim, buvo speciali laida,
3: aktualus dalykas.
4: Tikrai tam skirta ir žinau, kad įmonės tikrai nerimauja, tai kaip dabar reikės kalbėti, nes kitiem kaip tik visai nebekyla tas noras kalbėti, nes baisu, nes grėsia baudos, taip ir reputacinė rizika. Tai kaip tai pakeis rinką ir galvoja.
3: Taip, ir yra vienas elementas toksai įdomus, kad iš tikrųjų ne tik, kad vartotojas gali sureaguoti, bet konkurentai gali labai stebėti, kad jeigu kažkas teigia, kad jų produktas yra geresnis.
4: Laidoje tai, nes apie žmonės kalbėdavom, bet konkurencinis veiksnys tikriausiai tikrai įsijungs ir dar labiau, taip, nes taip. Natūralu, kad visi stebi, kalba ir galvo, kodėl va čia kalba tokius dalykus, mes negalim kalbėti, nežinom, kad galbūt taip nėra. Na ir tada užsisuka tą grandinę. Ar gali būt, kad vis dar sugriežties tie tvarumo reikalavimai, reikės tas ataskaitas teikti? Ar čia galbūt tik laikinas atsitraukimas, kol, kaip sakė, pasiruoš, taip, įmonės?
3: Kol kas, kokią komunikaciją mes matome, tai kad tas griežtos tvarumo ataskaitos su daugybė reikalavimų yra taikomas tik labai didelėms įmonėms.
4: Tvarumo ataskaitos.
3: Taip, tai labai didelėm įmonėm, tai tokių Lietuvoje yra labai nedaug. Na ir visom kitom yra taikomas tas savanoriškas tvarumo standartas, kuris yra žymiai nusaikesnis, tenais yra žymiai mažiau rodiklių, reikalauja žymiai mažiau resursų tą ataskaitą pateikti. Ir tiesiog yra pasitikima tuo savanorišku principu ir neplanuojama jo daryti kažkokiu privalomu, bet manau, kad tos Europos Sąjungos kitos iniciatyvos, kiti teisės aktai, kurie vis dėlto įpareigoja įmonės, kurios, na, kaip ir minėjau, tam tikrus produktus rinkoje importuoja, parduoda ar gamina iš jų, jos turi valdyti tos tvarumo poveikius, klientai tikisi tos skaidrios informacijos, tai tiesiog tas motivatorius teikti ataskaitas, jisai niekur nedings, kaip ir jisai neatsirado su tvarumo ataskaitų direktyva mūsų rinkoje. Tvarumo ataskaitos buvo teikiamas ir prieš 20 metų ir dar seniau, nes įmonės tame mato vertę ir jau seniai mato vertę. Tikrai, kaip minėjau, konkurencinis pranašumas yra vienas iš tų dalykų. Kai kalbame su klientais, jiems yra taip pat svarbu iškomunikuoti ir parodyti, ištransliuoti savo klientams, savo darbuotojams apie savo kultūrą, atsakomybę, pagarbą darbuotojams, atsakomybę už gamtą.
4: Nes ir darbuotojus kažkaip reikia pristraukti, tai tačiau naujas kartas, kurioms svarbu šitie dalykai.
3: Tai padeda, tai čia yra daug kartų kalbėta apie tuos elementus ir jie yra veiksmingi, tik tai tie, kad kas nutiko, kai Europos Sąjunga užkrovė tokią didelę naštą tų reikalavimų, neproporcingai didelę naštą verslams, tai daug kas ir paskendo tose reikalavimuose ir galbūt taip pat stengdamiesi rengtis skubotai tas ataskaitas, įgyvendinti tuos sudėtingus reikalavimus, reikia suprasti irgi, kad tie reikalavimai, juos sudėtinga suprasti, tai reikalauja gilių kompetencijų tiek tvarumo atskirose temose, o jų yra labai daug, tiek praktinių verslo valdymo žinių, teisinių žinių, metodologinių žinių, kūrybiškumo, patirties, daug tokio kompetencijų kokteilis, kurį viename žmoguje ar komandoje sunku sudėlioti, tai įmonės samdėsi konsultantus, samdėsi ir formavo savo komandas ir bent jau pirmas prioritetas buvo atitikti tuos reikalavimus, kad tik atitiktų, o tada jau galima būti žiūrėti. Ir tame visame procese, stengiantis teisingai suskaičiuoti tuos rodiklius, surinkti duomenis, kas buvo didžiulis iššūkis įmonėms, aprašyti pagal visas taisyklės, tame visame procese tiesiog iš horizonto išnyko esminiai klausimai, kurie yra svarbus verslai. Kaip sustiprinti poziciją rinkoje, kaip tvarumas gali padėti laimėti prieš konkurentus, kokius produktus ar paslaugas reikia rinkai pasiūlyti, galbūt naujas technologijas, kaip tą padaryti, kad kad tai būtų konkurencinga kaina ir galėtų klientai įsigyvendinti tuos procesus ir tas technologijas ir visi kiti klausimai susiję su verslo atsparumu, nes mes žinome, kad tarkim tiekimo grandinės susiduria tikrai su didžiuliais iššūkiais, tai yra ir gamtinės stichijos ir visokie ekstremalūs reiškiniai, klimato sukelti reiškiniai, ekonominiai kažkokie smūgiai ir krizės, geopolitinės santvarkos visokios ir politiniai pasikeitimai, tai daugybė rizikų ir tas gali atsispindėti verslų veikloje ir netgi testinume, nes jeigu verslas labai priklausomas yra nuo tam tikrų žaliavų ir tuose regionuose, kur yra jautrios tos zonos, kažkas nutinka, tai gali atsiliepti tiek gaminamo produkto kainam, terminam, gali iš viso būti kilti klausimas dėl veiklos testinumo kurį laiką. Tai iš tikrųjų tie klausimai, kurie nagrinėjami yra tvarumo strategijos rengimo metu, jie yra aktualūs ir jie kuo toliau tikrai netaps mažiau aktualūs, o jų bus tik daugiau.
4: Nes tikriausiai tvarumas yra sąlyga, kaip išlikti besikeičiančiame pasaulyje, kur viskas tiesiog, na, toks kaip centrifuga keičiasi nuo klimato iki bendrai, na, kultūrinio pokyčio, kurie vyksta.
3: Taip, ir manau, kai pradėjom kalbėti nuo to, kad aktualumas temas šiek tiek susilpnėjo, tai tikrai buvo tas elementas, kad buvo meškos paslauga padaryta tam tikrų tvarumo ambasadorių, galbūt mėgdavo taip sakyti, kurie labai kalbėdavo apie pagalbą planetai ir svarbius vertybinius dalykus, nenuvertinant tos svarbos. Iš tiesų mažai buvo galbūt atsižvelgta į tuos tokius svarbiausius verslo poreikius.
4: Kad turi nešti ir pinigus, kad tai verslai išliktų iš tikrųjų.
3: Verslai turi išlikti ir turime kalbėti apie verslų atsparumą. Ir kai rengiame tvarumo strategijas, jos yra rengiamos dešimtmečiais į priekį. Ir tikslas yra, kad tas verslas kaip ir gyvuotų. Ir gyvuotų taip, kad nedarytų tos žalos gamtai žmonėms, bet ir gebėtų prisitaikyti prie ateinančių iššūkių.
4: O dar trumpai, Elvyra, kalbam apie Europą, bet na, yra ir kiti žemynai. Kaip ten yra? Ar ten irgi tvarumas yra svarbu? Na, va, čia nesiniai apie Kiniją buvo straipsnis, kad jie į tą žalią energetiką taip investuoja ir jau tikrai daug pagamina. Bet bendrai Kinija yra ta šalis, kuri mus užverčia pigiom prekiam, kas yra labai netvaru, taip mes darės reikia kažką kur dėti, perdirbti, ne visai kai išeina, pavyzdžiui, tekstilės. Kaip yra ten kitur, dar trumpai?
3: Kiek man teko domėtis ir susidurti, tai Kinija, na, Japonija, kitos šalys labai vis tiek stebi, ką Europa daro ir jiems yra aktuali Europos rinka. Dėl to, norėdami, tarkim, prekiauti savo produktais, prekiam žaliavom, jie turi atitikti tam tikrus reikalavimus, tikrinti savo tiekimo grandines ir jie tą daro. Yra ta žaliosios energetikos, vandenilio energetikos vystymo, na, kaip ir banga ir taip sako, kad tai taip yra, nes mato kaip didžiulį konkurencinį pranašumą, kol Europos spės prisitaikyti, Kinija jau gali būti čia su ir pigesnėmis, ir dar žalesnėmis prekėmis. Bet reikia nepamiršti ir visumos, kad yra ir žmogaus teisių klausimai, ir kiti aspektai, kas...
4: Kuriuos dažnai esam linkę pamiršti, nes tokia mažiau apčiopiami, sakyčiau, taip?
3: Taip, bet jie ateina irgi Europos Sąjungai lygiai taip pat yra svarbus, ir tiekimo grandinėse tuos klausimus reikia užtikrinti jų patikrinimą. Tai Kinijos ar kitų šalių verslai irgi tai atsižvelgia ir prisitaiko.
4: Nežinau, Elvyra, pabaigai, ko palinkėtumėt verslam? Koks būtų jūs tas patarimas? Tiems, kurie toliau žingsniuoja tvarumo keliu, jau yra įsivedę, nežinau, integravę, ir tie, kurie atsitraukia, nesakė, nebereik teikti ataskaitų, galima pailsėti šiek tiek ir atsikvėpti nuo to tvarumo. Nes manau, yra kurgi turi investuoti tuos pinigus tikriausiai. Taip,
3: taip, bet mes matome, kad vienaip ar kitaip tas tvarumo reikalavimai iš klientų lūkestis jisai yra ir kažkuriuo metu tikrai pasieks. Laimės rinkoje tas, kas bus pirmas, kuris pasiruoš ir sugebės pasiūlyti tokią paslaugą ar tokį produktą, kuris bus konkurencingas tiek kaina, tiek gyvendintais aplinkosauginiais, socialiniais ir kitais aspektais. Tai aš palinkėčiau turbūt greitai nenuleisti rankų, nes taip, tas procesas jis yra sudėtingas, jisai sudėtingas ir patyrusiam konsultantam, dirbant su įmonėm, tai yra kiekvieną kartą iššūkis. Bet turi praeiti tam tikras laikas, kad subręstų ta tvarumo tema, kad būtų išieškota ta vertė ir atsirastų ta komercinė nauda, nes susitvarkyti atskaitomybė yra tik tai pirmas toksai elementarus žingsnis. Bet po to tie duomenys, kuriuos surenkame ataskaitoje, jie turėtų būti priimami, jų pagrindu turėtų būti priimami sprendimai. Kaip keisis verslo investicijos, kokie produktai paslaugos bus reikalingi po 10 metų, kaip įmonė augins kompetencijas ir užtikrins, kad vysto tas sritis. Tai svarbiausi rodikliai turėtų atsidurti ant sprendimų priėmėjų, ant valdybos, vadovybės stalų. Ir po truputėlį tą temą bręsti įmonėje, kur išsigrynintų, kas tai įmonėje konkrečiai tai yra. Ir tvarumas neturi atrodyti vienodai visoms organizacijoms.
4: Šitas labai geras palinkėjimas iš tikrųjų, taip, kad kiekvienas turi atrasti savo tvarumo kryptį. Ačiū labai, šiandien laidoje svečiausia Elvyra Mikšytė, Vesta Consulting organizacijų tvarumo skyriaus vadovė ir kalbėjom apie tą tvarumo kūriamą vertę. Ir tikrai dar noriu akcentuoti, kad tvarumas, kiekvienas turi rasti savo tvarumą, na, aišku, kriterijai yra, bet vis tiek mes visi skirtingi ir pagal tai turime atsitaikyti, labai graži mintis. Ačiū Elvyra dar kartelį. Klausytojams, kurie pavėlavo nuo pradžių mus išgirsti, tai tikrai rasti laidą Žinių radijo svetainė kaip priktas laidas. Na, aš atsisveikinu iki tos savaitės. Iki.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Mes čia pastovė, aišku, su tam linksmiuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
3: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
2: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintys kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar jauni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuvė.
3: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštis, ar ne? Kai dviesi, trysi, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai įžūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
2: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali siekdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. O šiandien kalbėsime apie Vilniuje, Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą, skirtą lietuviškų šaknų turinčiam žydų kilmės Kanados atlikėjui Leonardui Koinui. Skulptūros autorius Romualdas Kvintas mirė iki galo neužbaigė šio kūrinio, naujį pabaigė žinomas skulptorius Martynas Gaubas. Būtent apie šį monumentą su juo ir pasikalbėsime. Mes šiandien kalbame apie skulptūrą skirtą Leonardui Koinui. Visų pirma, kaip jūs pasiekė pati tą idėją įamžinti šitą skulptūrą, nes jūs prie jos jau prisidėjot, galima sakyti, jos pačioj pabaigoje, ar ne, ten buvo susiklostė tam tikros aplinkybės, taip?
8: Romas Kvintas šitą darbą buvo pradėjęs. Čia gal mano vienas mėgiamiausių skulptorių. Ir kažkaip su Romu Kvintu turėjom tokį, nežinau, tokį draugišką santykį. Aišku, aš nebuvau jo nei studentas, nei kažkaip, daugiau tokie buvom kaip kolegos, bet labai aš jį visą laiką vertindavau. Ir šiek tiek bendraudavom, tai žodžiu, paskui, kada Romo veikata jau nebeleido jam dirbti, jisai tiesiog turėjo dar gal kokius 4 ar 5 užsakymus ir jisai pamatė, kad jis pats nebegali jų tiesiog pabaigti fiziškai. Aš jam pasisiūliau, sakau, aš galiu būti jūsų rankos, sakau, jūs pasakysit, kas, ką daryti, kaip daryti, ką pakeisti, ką kur nori jisai, kaip mato, ir sakau, galiu aš tiesiog padėti jum pabaigti jūsų darbus padaryti.
7: Šios kultūros kontekste jūs taip pat buvot pristatomas kaip Romualdo Kvinto mokinys, na teko skaityti tokius pasisakymus, tai kaip suprantu, tai nebuvo iki galo tiesa?
8: Ne. Jis man niekad nedėstė, gal toks, kaip pasakyt, gal netiesioginis mokinys, kur niekad aš pati nesimokinau. Aš atsimu studijų metais kažkaip buvo, aš jau pats buvau parodų visokių daręs ir aš kreipiausi pas Romą, sakau, gal galėčiau aš pas jūs kokiu pameistriu padirbti, tiesiog man buvo labai įdomu, norėjau. Ir jisai sako, ką tu čia pas mane, sako, aš pasimokinčiau, sako, ką tu čia pas mane išmoksi, sako, tu jau viską moki pats, jau subrendęs esi meninkas, sako, aš pats, jisai dar taip pajokavo, sako, aš iš tavęs galėčiau irgi tiek pat pasimokyti, kiek tu iš manęs. Tas santykis tai toks fainas buvo.
7: Ir būtent šios skulptūros jis jau ir nepamatė, ar ne, nes mirė būtent, kaip ir minėjote, jo sveikata buvo prasta, na ir yra pristatoma, kad jis pats padarė maždaug apie 90% skulptūros ir apie 10% tarytum tos pačios pabaigos liko jums. Kiek kaip skulptoriui apskritai yra sudėtinga pabaigti kito skulptoriaus darbą? Apskritai, ar tokių patirčių gyvenime turit daugiau?
8: Aš pats tai tik tai su Romo darbais esu susidūręs, šiaip daugiau neteko, bet Lietuvos praktikoje yra tai buvę, kad kiti skulptoriai pabaigė ir ten tada susiduri su keletą tokių dalykų. Ten, pavyzdžiui, buvo Romas labai fainai lipdydavo mažus tokius darbelius, nu, kaip modeliukus, paskui pagal kuriuos jau išdydindavo, tiesiog nuskenuotus, išdydindavo. Kai darai didesnis darbus, va tos mažos klaidelės, kurios yra, nu, mažos klaidelės, kai išsididina, jos labai pareiškėja. Nu, ten, tarkim, kokia nors, ten, tarkim, ranka, ten ant mažo darbiuko, jinai ten kokiu milimetru ilgesnė, jinai į akis nekrenta, kad jinai yra, nu, ten, milimetru ilgesnė viena, pavyzdžiui, negu kita, nes

0: reikia tiesiog pataisyti tą klaidą ir kad nekristų į akis niekam, kad ten, pavyzdžiui, anatomiškai būtų teisingiau turi daryti, ar pasilikti būtent prie Roma ten tais. Tai vat buvo tokių irgi diskusijų ir su vandens nešėju, ir su Leonu Koinu, ten buvo tokių anatominių dalykų, kurios, nu, šiek tiek koregavau.
1: Sugrįžkim prie pačios Leonardo Koino asmenybės. Na, kiek jūs pats apie šį atlikėją žinojote ir galbūt kaip pasikeitė tas jūsų žinių bagažas darant jų skulptūrą?
0: Šiek tiek žinojau, nepasakysiu, kad aš buvau kažkaip, kad gerbėjas. Žinoma, ten kai kurios ten pagrindinės ten dainos, tai tikrai buvo nekartą girdėtos ir žinojau, koks muzikantas. O paskui, kai pradėjau dirbti, tada gal daugiau, nes aš pradėjau tada video medžiagą peržiūrėti, pradėjau kažkaip, gal daugiau ir apie jį ten prisiskaičiau. Aišku, kad labai labai praplečia kiekvienas tas darbas. Skulptoriam dažnai tenka prisiliesti prie kažkokių istorijų ir ten nesvarbu, kokios asmenybės darai, tai vis tiek stengiasi daugiau gal įsigilinti, kas ten buvo per žmogus, nuo tų pačių vizualių dalykų, ten peržiūri visokias ten nuotraukas arba video medžiagą, iki ten pačios tos gal gyvenimiškos istorijos arba jų nuveiktus darbus. Aišku, kad įspūdį paliko, kad pasirodo, kad, nu, kaip ne tik, kad vieną kitą dainą, kurią geriau žinai, bet paskui pradedi net ir tą muziką klausytis ir dabar dažnai būna, kad pas mane dirbtuviai kaip foninė muzika Leoną Koiną pasileidžiu, tai dabar ir Bob Dylaną dar lipdau, tai žodžiu, į gyvenimą įsineša tos istorijos ir tarkim, kaip ta muzika, tai dabar jau yra mano playlistė irgi Leoną Koiną kūriniai.
1: Gal skulptoriaus perspektyvos dar šiek tiek tą prateskim, minti, ką ir dabar ir užsiminėt, siekia tinkamai įamžinti asmenybę, skulptūroje visada ieškoma tinkamų bruožų ar akcentų, ar ne? Ir jūs dabar užsiminėt, kad daug žiūrėjot ir tos vaizdinės medžiagos. Ką pavyko perteikti? Galų gale, jeigu jums tos skulptūros liko, na, to pagrindiniai, tie pabaigimieji akcentai apie 10%, ką, nežinau, kažką bandėt savo kažkokių interpretacijų įdėti?
0: Tai, tarkim, su Leono Koino nebuvo, kad daug, nes jau Romas buvo suradęs ir pozą jam būdingą, jam tos galbūt net šiek tiek taip pašaržavęs, pavadinčiau gal tą, nes ten lyg ir tokį švarką per didelį, tokį uždėjęs, kur pečiai matosi pakrytę. Ir, nu, Leonas Koinas turėjo tą tokį, kaip čia pasakyti, tokį smulkumą gal ir tokį susitraukęs. Ir kažkaip, man atrodo, Romas Kvintas labai, labai pagavo jo tos bruožus. Tik tai visą laiką vėl klausimas yra dėl pastatymo ir dėl vietos. Manau, čia vienas didžiausių problemų, kad rasti tinkamą vietą, nes dabar ta skulptūra pati, jinai kaip ir fainai, bet nemanau, kad vieta gera tai skulptūrai. Tai vėl ta pati, kad ir faina skulptūra, bet jeigu jinai netinkamai aplinkoj, tai jinai vėl kažkaip nelabai žiūrisi, ne, tai man tas nelabai ten variantas, kur paskui jinai nusėdo ir kažkokie tokie pakeliai tų stovintis toks susitraukęs žmogus, galiausia, nu, tai gal nėra pats fainiausias variantas, kas galėjo būti.
1: Na, skulptūra prieš 4 metus, ar ne, panašu, kad jau surado tą savo nuolatinę vietą. Nepaisant to, kad, na, šita istorija, šitos skulptūros, vat, visas darbas, ar ne, pats procesas, jūsų įsitraukimas, galbūt vėliau, negu šiaip įprastai skulptūrius įsitraukia į tą darbą. Ar šita skulptūra jums yra artima?
0: Nežinau, pas mane gal dabar po truputėlį pradeda irgi keistis požiūris, tai buvo vienu metu, kada tikrai Lietuvoje nebuvo tų

0: skulptūrų tokių realistinių žmogaus ūgio, kurios liktais kviestų kažkaip pabūti šalia, pabendrauti. Dabar tai patapo jau kažkaip labai įprastas formatas ir kuo toliau tuo man ir pačiam, kuo toliau tuo mažiau patinka toks variantas, kada ten mieste atsirandančios tokios. Nu, man atrodo, galima dar kitokių formų ieškoti.
1: Šiandien su skulptoriumi Martynu Gaubu prisiminėme Vilniuje Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą skirtą Leonardui Koenui. Būtent pastarasis laikomas vienu ryškiausių ir įtakingiausių 20-o amžiaus atlikėjų, miręs 2016 metais. Be kita ko, Koenas buvo lietuviškų šaknų, turėjęs žydų kilmės atlikėjas. Na, o jam atminti iškilusių skulptūrą senamestyje, didžiąją dalimi buvo sukurtas skulptoriaus Romualdo Kvinto, kuris mirė iki galo neužbaigęs šio kūrinio. Tiek šiandien laidoje Pažink miestą, ją vedė Rokas Simanavičius, ačiū ir iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Čia žinių radijas.
4: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Dirbtinis intelektas, kiek tampame produktyvesni, o kiek labiau priklausomi. Dirbtinis intelektas tampa kasdieninio darbo dalimi. Nuo tekstų rašymo iki strateginių sprendimų priėmimo, viena vertus šie įrankiai leidžia dirbti greičiau bei pasiekti geresnių rezultatų, kita vertus kyla klausimas, ar augantis produktyvumas nereiškia didėjančios priklausomybės nuo technologijų bei iššūkių susijusių su stresu, kuris auga kartu su užduočių skaičiumi. Šiandien svarbu ne tik įvertinti dirbtinio intelekto įrankio potencialą produktyvumo didinimui, bet ir kritiškai analizuoti jų poveikį mūsų sprendimų kokybei, įgūdžiams ir aišku bendram jausmui viso šito vajaus sukūryje. Pradėkime nuo generatyvinių įrankių ir jų poveikio mūsų emociniai būklei. Patraukliausia istorija apie darbą su generatyviniais įrankiais nėra ta, kad dirbtinis intelektas atims mūsų darbą. Tai istorija apie tai, jog dirbtinis intelektas nuo jo išgelbės. Būtent šią versiją technologijų industrija pastaruosius kelis metus perdavinėjo milijonams nerimaujančių žmonių. Taip, dalis darbo vietų išnyks, tačiau daugumos profesijų atveju teigiama, kad dirbtinis intelektas yra darbo jėgos daugiklis. Tai yra tampame produktyvesni ar net nepakeičiami, pavyzdžiui, teisininkai, konsultantai, rašytojai, programuotojai, finansų analitikai ir taip toliau. Įrankiai dirba jums, jūs dirbate mažiau, visi laimi. Tačiau naujas tyrimas publikuotas Harvard Business Review šią prielaidą nuveda iki realios išvados. Tai, kas ten randama, nėra produktyvumo revoliucija. Tyrimas rodo, kad didelė dalis žmonių rizikuoja tapti perdegimo mašinomis. Berkeley mokslininkai 8 mėnesius stebėjo 200 darbuotojų technologijų įmonę ir analizavo, kas nutinka, kai darbuotojai iš tiesų priima dirbtinį intelektą. Daugiau nei 40 išsamių interviu parodė, kad šioje įmonėje niekas nebuvo spaudžiamas. Niekam nebuvo keliami nauji tikslai, žmonės tiesiog pradėjo daryti daugiau, nes įrankiai leido jaustis, kad daugiau yra įmanoma. Tačiau dėl to darbas pradėjo skverbtis į pietų pertraukas, vėlyvus vakarus, darbuotojų užduočių sąrašai didėjo, užpildydami kiekvieną dirbtinio intelekto atlaisvintą, kabutėse, valandą, o kartais ir dar daugiau. Kaip vienas inžinierius šiame tyrime sakė, jei manai, kad su dirbtiniu intelektu tampi produktyvesnis, sutaupai daugiau laiko ir gali dirbti mažiau, realybėje taip nėra. Tu tiesiog dirbi tiek pat arba net daugiau, aišku, ir padarydamas daugiau. Dar vienas momentas nuo tada, kai mūsų, dar vienas komentaras, nuo tada, kai mūsų komanda perėjo prie darbo su dirbtiniu intelektu, lūkesčiai patrigubėjo, stresas patrigubėjo, o realus produktyvumas pakilo gal tik apie 10%. Atrodo, kad vadovybė daro milžinišką spaudimą visiems, norėdami įrodyti, kad investicijos į dirbtinį intelektą atsiperka, o mes visi jaučiame spaudimą tai parodyti, nors tam tenka dirbti daugiau. Jei kalbėtume apie priklausomybę generatyviniams įrankiams, aišku, pirmiausia reikėtų apsibrėžti, ką mes apskritai laikome tą priklausomybę. Dažniausiai pasireiškia, kai žmonės dalį užduočių iškart perdoda dirbtiniam intelektui, kuris, pavyzdžiui, kuria pirmuosius juodraščius ar siūlo sprendinius. Vartotojai linkia pasitikėti dirbtinio intelekto atsakymais, net esant neapibrėžtumui. Ką taip pat galime pastebėti, klaidas, kurios nefiltruojamos per asmeninę kompetenciją. Žinoma, priklausomybė nebūtinai reiškia žalą, tai Elksonos pokytis ir šiuo atveju, kai pirmas mūsų žingsnis sprendžiant vieną ar kitą klausimą pirmiausiai keliauja per generatyvinį įrankį. Priklausomybė reikėtų pastebėti, na, ji yra ne vienoda. Didžiausia nauda matoma tekstų generavime ir pasikartojančių užduočių automatizavime. Tačiau priklausomybė generatyvinėms yra, na, mažesnės rytise, kuriuose reikalingas nuolatinis faktinis tikrinimas, gilus ar nišinis temos išmanimas bei didesnės rizikos sprendimų priėmimas. Taigi per didelis pasitikėjimas egzistuoja kaip ir tam tikros priklausomybės, bet tai nėra universalu. Vartotojai kartais priima klaidingus dirbtinio intelekto atsakymus už tiesą, tačiau tai stipriai priklauso ir nuo jų pačių kompetencijų. O kaip šalutinis poveikis, įgūdžių silpnėjimas yra dažnai keliama hipotezė, ypač švietimo kontekste, tačiau tai dar nėra joks faktas. Diskutuojama, kad ilgalaikis užduočių perdavimas be jokio pirminio apmąstymo gali mažinti bazinius gebėjimus, tačiau ilgalaikį tyrimų kol kas tikrai trūksta. Dabartiniai duomenys labiau patvirtina trumpalaikį efektyvumą, o ilgalaikiam kognityviniam nuosmukiui dar turime tikrai skirti laiko. Taigi, pabaigai, dirbtinis intelektas gali padidinti mūsų produktyvumą, tačiau, kaip ir atsiradus kompiuteriams, lūkesčiai susimažinti savo darbo krūvį yra analogiški. Nauji tyrimai rodo, kad sutaupytas laikas, jei apskritai tai pavyksta padaryti, ne visada virsta mažesnių darbo kiekių, labai dažnai šis laikas užpildomas naujomis užduotimis ir dar didesniu spaudimu padaryti daugiau. O priklausomybė nuo generatyvinių įrankių atsiranda tada, kai sprendimus pradedame deleguoti be kritinio vertinimo. Kol kas aišku viena. Na, svarbiausia ne tik naudoti dirbtinį intelektą, bet ir auginti savo kompetencijas, ypač kritinį mąstymą. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnio, su jumis Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
4: Technologijų žingsniu. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.

is your own personal Jesus.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Mano dešinėje sėdi mano kelionės draugė Asta Stašaitytė, su kuria mes lėksim į Alaniją. Sveika, Asta.
2: Labas, Fausta.
1: Ar atsimenat tą pirmąjį kartą, kada atvykote į Alaniją? Nes man tai buvo mano apskritai pirmoji užsienio kelionė, gal neskaitant kažkokių tai Latvijos vietų su tėvais, kai važiavau.
2: Jums Alanija buvo vos ne pirmoji.
1: Alanija, taip, ir pirma kelionė.
2: Tolimasis užsienis.
1: Taip, ir pirma kelionė lėktuvu ir apskritai pirma kelionė, kurią atsimenu. Kas tai buvo jums?
2: Sveiki visi. Alanija man buvo, aš net atėjau nepasiruošus, matot, kaip net metų nepasiskaičiavau, bet tikiuosi, kad viską dar gerai atsiminsiu. Tai reiškia taip, po prieš maždaug 15 metų pirma mano kelionė į Alaniją, bet ne pirma į Turkiją, bet į Alaniją buvo su kolegomis mėginti užmėgsti pažinti su Alanijos savivaldybė, kad galėtume daryti televizijos projektą. Sumanimas buvo ir po to jis pavyko skraidinti į Alanijos kurortą Lietuvos žinomus žmonės, ten juos kalbinti. Mano tikslas buvo prakalbinti toli nuo Lietuvos, gal atviriau, gal šiek tiek kažkaip paprovokuoti pasisektų. Ir svarbiausia, kitoje aplinkoje prifilmuoti žmogų nuo paplūdimio pramogų, vandens sporto iki kitokios kultūros ir galbūt šiek tiek yra sąsajų su jūsų laida per kitą kraštą pažiūrėti į žmogų, į tą patį žmogų.
1: Nesitikėjau to klaus, bet man pasirodė įdomu, čia tie laikai, kai televizija tikriausiai buvo daug turtingesnė ir kūrybiškesnė, kai jinai bandė kažką savito sukurti, ne tik pirko kažkokius tai jau esančius formatus.
2: Ir dabar, man atrodo, kai ką dar sukuria savito.
1: Nesakau, kad nesukuria, bet laikai buvo kiti.
2: Buvo kiti laikai, aš dar turėjau savo privačią prodiuserinę įmonę, kuri gamino televizijos projektus. Ji nebuvo labai didelė, bet vienu metu jau tokiu pikiniu mes turėjom net 5 laidas, tai reiškia, gan didelė įmonė, bet šiaip tai mes gaminomės, kūrėme šeštadienio rytas tokia laida buvo, kurią aš pati ir vedžiau, nuo jos ir prasidėjo ta mano įmonė, kad tiesiog turėt savo komandą. Ir jeigu jūs kalbate apie tai, kad turtingesnė, tai taip, tokiam projektui reikia pinigų, ar nenuskraidinti, apgyvendinti, išlaikyti žvaigždę ten užsienyje ir dar visą komandą nusiskraidinti. Tai dar buvo truputėlį kitoks reklamos reguliavimas. Mes išsilaikėme patys parduodami reklamą. Mums tiesiog davė televizija BTV, davė bloką reklamos ir mes jį patys parduodavom. Ir tokiu būdu mes susigalvojom, kad galim surinkti pasistengę. Tai ir kelionio organizatorių, kuris skraidino už reklamą tas visas garsenybės ir mano komanda. O savivaldybės Alanijos mums reikėjo tam, kad pasidengti viešbučio maitinimo kaštus, na ir kad mus visur pravestų, giduotų. Nes na, per sezoną mes nuskridom 24 žvaigždės. Ir jos visos apsigyvendavo po savaitę. Tai reikia kažko užimti, kad prifilmuoti įvairiuose vaizduose. Ir tam mums reikėjo savivaldybės, transportas, na, daug pagalbos. Ir Alanija, tas pats meras dar po to buvo dar vieną kadenciją. Ir mes turim šiltą draugišką santykį šiol, nors jis jau yra pensijoje. Nes jis sako, kad, nu, faktai tokie, kad jeigu iš Vilniaus anksčiau pakildavo iki mūsų projekto, pakildavo į kitus Turkijos kurortus, ypač į Kemerą, ten, nežinau, tarkim, 2 lėktuvai per dieną, o į Alaniją ten vienas per savaitę, tai po mūsų projekto atsirado, kad į Alanijos regioną po 2-3 lėktuvus per dieną. Tai aš labai labai džiaugiuosi, nes tikslas
1: tai
2: buvo.
1: Tai tęsiasi jau iki šiol, tai yra
2: taip,
1: viena.
2: Įprotis pasikeitė, atrado žmonės tą kraštą, kad jis žymiai didesnis už kitus ten regionus, kur buvo įpratęs kristi. Ir dar aš labai didžiuojuosi tuo, kad mūsų projektas šeštadienio rytas, kuris Alanijoje buvo filmuojamas, na, skatino žmonės išlysti iš viešbučio, nes man būdavo graudu, kai aš, aišku, savivaldybės dėka, aš pažinau tiek asmenybių, tiek kultūros veikėjų, nežinau, virtuvės šefų, žmonių, kurie gieda minarete. Na, tokių labai įdomių asmenybių, verslininkų, meniškų, tokių ten suvenyrų, pavyzdžiui, gamintojų, nu, tokių gražių žmonių. Ir man atrodė, nu, pažinkit, keliaukit, ten labai labai gražu yra ką veikti. O aš lėktuve, pavyzdžiui, ar ten transferį, važiuojant į oro uostą, paklausiu, kur buvot, tai ir pasako viešbučio pavadinimą. Jie net nežino miestelio, kurių yra aplink Alaniją daugą, ne? Jie tik pasako viešbučio pavadinimą. Ir aš taip, tai sakau, čia viešbutis, o kur buvot? Na, taip. Ir dauguma lietuvių taip keliaudavo, nes viskas įskaičiuota yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nors daliai tų keliautojų Lietuvos mes pakeitėm požiūrį, kad, na, imkite be viskas įskaičiuota ir, nu, truputėlį gal daugiau išleisit, bet kiek jūs patirsit. Tai va, tai tokie mano pirmieji prisiminimai ir toks ilgas atsakymas į trumpą klausimą, kada aš ten nuvykau pirmą kartą.
1: Ar Alanija buvo tokia staigi ir karšta meilė iš pirmo žvilgsnio, ar jinai kažkaip augo ir užaugo?
2: Geras. Tai reiškia, tikrai karšta meilė iš pirmo žvilgsnio, nors tai daugiau paikybės ir puikybės dabar išvelgiu, nes tada sėdėjom balkone jau po pokalbio su mero pavaduotoju, kad rytoj vėl susitinkam, kad išklausys plačiau mūsų projektą ir jau aš tokia laiminga, sėdim balkonėlė tokioj terasui su kolegiam, kad aš net nusiverčiau nuo jos. Ir aš taip iškėliau pirštą ir sakau, Agnė Bukartaitė, tokia gan žinoma žurnalistė, ten jau turėjo pažinčių toj savivaldybėje ir jis sėdėjo kartu toj tam balkone, ten nusivežė mane ir aš taip prodau pirštu taip į tą vietą, va čia pas jūs irgi tokia pakrantė panaši į Kleopatra Beach atspausdinta ir aš taip prodau pirštu, sakau, va čia aš norėčiau būtą turėti, nu tokia puikybė, humoras, ar ne? Ir tiksliai ten, kur parodžiau pirštu, po keliarių metų aš įsigijau butelį. Bet čia jau buvo ne Alanijos, ne savivaldybės, o žmonių ten sutiktų pasiekmė, nes jeigu tas pirmas įspūdis buvo, nu ką, šilta, graži pakrantė, tas va toks žydras vanduo, tai tokia buvo ta meilė, tai bedirbant, na, per darbą, kūrybinį darbą, priminkim dar, ne, aš sutikau tiek žmonių ir dalis jų tapo tikrais draugais. Net šeimom draugavom, net vienos turkų šeimos berniukas buvo mūsų namuose, tai buvo jo pirma kelionė iš vis, iš Turkijos. Aš ten įgijau draugų ir todėl, o ne todėl, kad bakstelėjau pirštuku, aš ten turėjau galimybės, man surado vienas bičiulis labai pigiai, kas ten pardavinėjo butuką ir aš įsigijau. Tai va.
1: Aš dar truputį grįšiu atgal. Ar čia puikybė, ar čia vis dėlto drąsa nebijoti norėti, garsiai pasakyti, ko nori ir tada tau visą tą, negali sakyti, kad parūpina, reikia ir pačiam padirbėti, bet kažkaip leidžia tai pasiekti.
2: Na, kad visą tą, ar viešpats turi humoro jausmą, aš to nebijoju, nes kitaip, ta prasme, tai būčiau jau žuvus dėl to, kad kažkaip tą mano humorą irgi iškenčia. Tai tuo metu, kai bakstelėjau pirštu, tai be abejo buvo humoras toks paikas, nu gerai, ne puikybė, bet nu toks paikumas, žaismė, nes tai nebuvo, kaip čia pasakyti, noras ar planas, tai buvo bajeris, tipo. Bet va, kad turi humorą visą tą, tai faktas, nes po to, na, iš kitų visai mano savybių, aš esu draugiškas žmogus, tai man kažkaip susilipdė draugystės ir ten, ir tada jau gimė tikrai nuoširdus noras ten grįžti ir grįžti, ir per vieną vakarienių tarp bičiulio aš jau pasakiau tą norą, va čia jau drąsa, pasakyti garsiai tą norą, kad aš tikrai labai norėčiau, bet neįsivaizduoju kainų, ir aš nenorėčiau kur nors ten, kur gyvena tokiais dideliais blokais naujais pastatytais užsieniečiai, aš aiškiai suformulavau, kad aš noriu senamiestyje, kaip ir Lietuvoj gyvenu, tarp vietinių, sakau, čia turbūt nesąmonė. Ir man tas bičiulis vardu Ibrahimas sako, pažiūrėsim, ką galim padaryti. Ir vakarienė buvo ilga, turkiška, svetinga, ir jau man ten 8 rytą skambino, jisai, aš galvoju, išprotėjo. Į viešbutį taip anksti skambinti, ko tu nori, miegot reikia. Jisai sako, važiuojam pažiūrėti, sako, aš greit draugus apskambinau, yra kas iš artimų pažįstamų greitai turi parduoti. Taip ne, sako, jeigu tu nepirksi, aš pirksiu. Pats tas vietinis. Sako, aš pirksiu tiesiog investiciją, nes už tokią kainą tokio vietoje nebūna. Ir ten, kur pirštų dūriau, tai pačiam, taip, ta prasme, centre Kleopatra paplūdimio, aš turiu būtą. Turėjau dabar.
1: Nežinau, aš žinau, kad po laidos griebsiu žemėlapį ir pradėsiu pirštų badyti, gal kažką man atsiūs.
2: Taip.
1: Atsiminat, kaip atrodė visas tas procesas pirkimo, nežinau, ar ten reikėjo kažkokių remontų ar baldus pirkti, kaip visa ta... tai gerai. Tyliu.
2: Baldas, aš turiu nuotraukas, reikėjo išgriauti viską. Nes tai buvo turkų šeimos gyventas butas, o jie to karščio nuo vaikystės jiems. O mums tai duok saulės, duok šilumos, aš to ir atvyksiu per atostogas. Tai iš tokių langelių, kurie buvo sienoj du, mes išgriovėm visą sieną. Nu, žodžiu, tai buvo kapitalinis remontas. Visą sieną padaryta stiklinė stumdoma.
1: O ten lengvai tai darosi, ar ten reikia kažkokių leidimų sudėti?
2: Deja, nereikia. Aš sakau, deja, nes myriu tą kraštą ir ten galbūt galėtų ir labiau architektūra būtų saugoma. Nors dabar aš pakeičiau gyvenamą būstą, aš jau užsinorėjau daugiau į kalną trupučiuką aukščiau, kad vaizdai atsiverto, ne tik į pležą nubėgti iš ryto. Tai va ten jau yra paveldas ir ten jau negalėčiau nieko daryti. Tai reiškia tiesiog tam rajone nebuvo. Tai va, tai reikėjo nu viską griauti. Ta prasme, visas sienas, langus dažyti, bet ir vėl viską padėjo draugai, viską darėm nuotoliu, nueidavo bičiulis, tai vienas, tai kitas į tą butą, pafilmuoja, kas vyksta, susijungiam su kamera, pakalbam su vertė, per to bičiulio vertimą su nekalbančiu angliškai darbininku ar ten jų vadu. Ir viskas. Nu, svarbiausia buvo pirmiausia su darbų vykdytoju susitikti, apsitarti ir viskas. Man tai atrodė kosmosas, kaip tai įmanoma, bet draugai. Ir tuo metu jie buvo labai šviežus. Projektas buvo ką tik praėjęs. Dar ir turėjau tą simpatiją mero. Tai meras tą dėkingumą turi mintį simpatiją. Tai meras net ir iš tikrųjų tą darbų vykdytoją pats paskambino. Nu, tą prasme, nu, meras paprašo, padarykit, jinai Alaniją išgarsino. Tai čia buvo tokių kažkokių man nemalonių kalbų, kad čia jai nupirko tą būtą už Alanijos. Ne. Bet tai yra daugiau negu nupirkti man būtą, tai tos visus tas pažintis, draugystės atiduoti. Tai va, ir tikrai mano visi kaimynai, ne turkai, moterys turkės kreivai į mane žiūrėjo ir aš taip pažiūrėjau, aš pajutau tą žvilgsnį, lyg ir sakome arba ar ten gunaidin, bet jaučiu tą žvilgsnį. Tai aš, kai jau buvo Bairamas šventė po Ramadano, su vaišėm, apsukau kaimynus ir tos vaišės gal net netaip papirko, kaip vaizdas, kaip pamatė kaimynės mane plaunančią laiptinę, ta prasme. Nes nu, jos yra su skarelėm. Ir čia esi balta, su šortais, nuogom kojom, dekolte neskaršta. Tai aš pradėjau marškinėlius ilgesnius laiptiniai vilktis ir mazgoti tą laiptinę, nes tuo metu kažkaip ten nebuvo. Ir tada moteris sako, o tos baltos europietės irgi moka plaut laiptinę, maždaug iš vilksnio, supratau. Ir aš tapau savą. Tai tokių labai malonių patirčių, tai apie remontą čia irgi išsiplėčiau.
1: Man galvoje dar net nesusijęs laida, bet vis kabo toks klausimas apie mūsų vakariečių, jeigu taip galima pavadinti, tokį individualizmą ir tokį atsitraukimą vienas nuo kito. Ir visai net neseniai buvau su drauge viena susitikusi, mes kalbėjom, kad tarsi norisi to artimesnio ryšio, bet jau nebežinom, kaip ir prieiti ir lyg ir prie giminių, kažkokiu ir prie kaimynų. Turkai tuo tarpu, man ir iš to, ką jūs pasakojat, ir tiesiog, kaip aš juos įsivaizduoju, atrodo gerokai bendruomeniškesni, glaudesni ir artesni. Ar taip tikrai yra, nes man sunku įsivaizduoti, kad aš nusipirkčiau kažkur Lietuvoj, pavyzdžiui, butą, bet, sakykime, manęs čia nėra ir aš siuntinėjau neblogąją prasme, bet tiesiog siuntinėjau savo draugus, ar ten pažįstamus, ar giminaičius, jūs pažiūrėkit, jūs ten kažką padėkit. Man nepatogu būtų, bet ne todėl, kad čia kažkas blogai, nes aš kitiem lyg ir tikrai manau, kad padaryčiau. Bet,
2: nu, atrodo... Suprantu, aš gal to nepatogu, kaip jūs sakot, jausmą tai irgi turėjau, bet neturėjau išeities. Todėl ir prašiau. O aš esu linkusi atsidėkoti. Aš tikrai radau būdų, kaip tiem žmonėm atsidėkoti. Nu, turime mintį merui, tai ne, tai ką galėjau geriausia, tai jūs pririnkti miške žemogių. Ir nuvežti. Reikėjo pririnkti visą kibirą, nes lėktuvėje susikratė tam, kad po to su savo sesutėmės šitam namuose mano jas rinkom po uogą, kad atrinkti vėl, kad jos būtų birios gražios to žemogės ir, pavyzdžiui, nusiųsti merui. Jisai ašarą išspaudė. Nu,
1: nes, bet čia tikrai įspūdinga.
2: Taip, aš kažkaip taip sugalvau jam atsidėkoti, aš pajutau žmogų. Na, tų valdiškų dovanų prabangių jis gauna savo postę, ar ne? Tai jo žemogį pririnkau. O po kitą kartą, kadangi jam labai patiko, aš nupirkau tiesiog ir vėl taip pat nuvežiau. 100 lapį nuvežiau. Tai tada net žmona mero perdavė linkėjimus, nes 100 lapis yra panašus į turkišką, pavyzdžiui, pachlava pagal tą supilimą sirupų, ar ne? Ir jie ten buvo sužavėti. Tai va. O su tokiais jau tikrais draugais, draugeliais, su kuriais kartu vakarieniavom, plepėdavom iki paryčių, tai irgi, nu tai visi jie buvo priimti Lietuvoje labai svetingai mano ir ne kartą. Ir sakau, jų sūnus gyveno mūsų namuose, su mano sūnumis leido laiką ir visokios mielos dovanėlės. Nu kažkaip taip, aš, kad išlipti iš to nepatogu, kad aš juos čia varinėju. Bet kalbant apie jų tą svetingumą, na taip, tai turbūt daug šiltų kraštų tuo gali pasidžiaugti, kad jie yra svetingi. Jie yra. Ir ten, kiek būdavau svečiuose ir karšta, ir žinom, kad nieks nieko nevalgysim, ypač, kad, pavyzdžiui, ką tik iš restorano parėjom. Bet vis tiek jie kitaip nemoka. Tie stalai nukloti ir ką tau padėti. Galvoju dabar ir po ilgo laiko, kai aš keičiau būtą, man vėl reikėjo pagalbos ir be abejo žmonių ir vietinių. Ir aš nebebuvau tokia reikalinga persona reklamuojantį Alanę, nes praėjo 10 metų. Ir tas statusas, kad jau nebesu, kaip čia sakyti, savivaldybės globojama, tai vis tiek jie buvo labai, net ir tokie, dabar pagalvojau, ne, čia jau detalės, bet ne, ten, tarkim, žmogus, kažkokio klubo šeimininkas, kur tiesiog mes su kolektyvu, kai turėdavom laisvadienį, eidavom pašokti ir jis įsidėmėjo mane ir aš turėjau jo kontaktą ir aš paskambinau, sakau, neturiu kieno paprašyti ir tas išvykęs ir tas, ar gali ten padaryti tą ir tą. Jisai sako, o geras, nesitikėjau, kad tu man paskambinsi, bet jeigu tu į mane kreipiesi, reiškia, tu mane draugų laikai, ačiū tau už tai, aš padarysiu. Įsivaizduojat, nu, ir taip tik, mano prašymas tik sustiprino draugišką santykį su tuo žmogum. Tai, o taip, jie labai svetingi.
1: O jums Lietuvoje irgi taip? Ar tai yra turkiška savybė, ar tai yra jūsų gebėjimas kažkaip taip žmonės?
2: Tai jūs mane paskatinat girtis. Draugai, esu tą sakius ir taip kartojosi, bet ir kartosios turbūt visą gyvenimą. Draugai ir šeima man visada yra su lygybės ženklu. Pagal, ir čia negali būti prioritetai ar kažkas, kaip neseniai pasakiau, nu aš labai tikiuosi, kad mano tikrai sesutei ir pavyzdžiui draugiai, kuri mane sesė vadina, sakau, aš tikiuosi, kad jums vieną dieną neatsitiks tokio pat svarbumo kažkas, kur reikės manęs, nu kad man nereikėtų rinktis. Nes iš principo tai aš į draugystę, nežinau, įdedu labai daug savęs, laiko, minčių ir tą patį gaunu. Tai mano draugų ratas yra labai, labai stiprus, labai stiprus. Toks, nežinau, kaip, aš jaučiuosi labai saugiai, vien žinodama, va dabar mintysiu, turt, tą žmonių ratelį, prisiminiau, tai aš ir Lietuvoje tą gaunu. Ar man čia reikėtų kažkokios pagalbos, pavyzdžiui, persikraustant, aš nesiniai kraušiausi. Nu, po to aš sėdėjau vakarį ir galvojau, kokia aš kvankt, taigi yra kraustimo tarnybos ir vieną kartą aš labai buvau patenkinta jų darbo rezultatais, bet kai realiai reikėjo, aš paskambinau bičiuliui, jis pasiėmė dukrą, atlėkė mano sūnus ir aš nežinau, kodėl, dėl to, kad man kažkada visi sakė, nukrausysias, tai nepamiršk paprašyti pagalbos. Nežinau, aš išmokau prašyti, nes matau, kad gera vieni kitiems padėti. Gal reikia mažiau sakyti, kad mes tokie šaltesni ir nebendraujantis, o ir vėl nuo savęs pradėti. Nuo savęs pradėti, sakyti, paprašyk manęs ko nors, arba pačiam pradėti prašyti. Ir tada žmogus išdrys. Man vieną kartą dvasininkas, taip tiesiai šviesiai pasakysiu, kai aš buvau ten tokioj dobėj dvasiniai, psichologiniai, man tiesiog sako, nu ką čia sugalvoti, kad būtų daugiau negu malda, sako, sugalvojau, kasdien kieno nors paprašyk. Aš galvoju, sako, aš nerasiu. Sako, rask, čia tau yra mano dvasinio tavo vedlio užduotis.
1: Ar galiu paklausti, ko prašėt, pavyzdžiui?
2: Pavyzdžiui, atsimenu labai, ko prašiau, nes visi sutiko kasdien, tai sunku atsiminti, bet pavyzdžiui, atsimenu, kad sugalvojau tokio seniai matyto bičiulio, kuris neseniai netoli gyvena ir turi automobilį, paprašyti, kad man padėtų išsivežti visą tarą. Nes tie plastikiniai buteliai, tiek vietos užima, ten buvo maišai jau. Ir jis negalėjo, atsisakė vieną kartą, atsisakė kitą kartą, tai aš šitą prisimenu. Tai vat, aš tokių dalykų prašinėjau. Ypač man reikėdavo vyriškų, pavyzdžiui, rankų, kai buvau vieniša, ar ne? Tai ir prašinėjau. Bet daug ko. Nu, paskambinė draugai ir sakai, aš tiesiog įpareigoju tave surasti man šiandien gerą filmą, nes man badas gerų filmų, o tavo skonis nuostabus. Ir gauni tą filmą. Ir tokių visokių prašinėjai.
1: Bet čia gera pamoka, kad jeigu nori kažką gauti, tai visų pirma dar ir paprašyk, o ne tieksiog
2: tikėkis ir priekaištauk. Pats pirmas ir paskambink, o ne priekaištauk. Ir ką tai davė? Tie žmonės irgi pradėjo manęs kažko prašyti. Bet ko? Ar, nežinau, gali pas tave permiegoti mano giminaitis, nes tu netoli oro uosto gyveni. Ar gali man palaikyti kompaniją, einant į pokalbį dėl operacijos? Tas ratelis beveik, taip, ne visi, bet beveik grįžo su prašymais pas mane. Taip, kad kartais tikrai reikia pradėti tiesiog nuo savęs.
1: Asta, mes dabar padarysim trumpą pauzę. Žiūrovams dar primenu, kad čia Asta Stašaitytė, aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir mes kalbame Salanį ir pokalbį pratęsime visai netrukus. Lekiam į...
0: Čia žinių radijas.

0: reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Mes čia pastovė, aišku, stovim linksniuojam tos politikus, bet nu, jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
3: Tai, žinai, neveltui daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
2: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
3: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulis susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
2: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali siekdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Lekiam į. Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, greta mane sėdi Asta Stašaitytė ir mes keliaujam po Alaniją. Asta, man atrodo, kad turkus jūs tikrai neblogai pažįstat. Ar yra kažkokių tai nerašytų taisyklių Turkijoje, Alanijoje, apie kurias lietuviai atvykę ar kiti užsieniečiai gal nepagalvoja, nieks jiems gal nepasako to nedaryti, bet yra ir turkai mato, kad čia matyt ne vietiniai, jeigu jie taip elgiasi.
7: Mano buvusi Anyta pleže priejo prie kažkokių moterų, skandinavių, bet nežinau iš kokios konkrečiai šalies. Anyta mano nekalba angliškai ir joms aiškino, kad negalima gulėti be bikinio viršaus. Tai čia pirmas, kas man šovė į galvą, tokia jokinga istorija. Kai ten jautiesi jau toks beveik vietinis, tai tikrai erzina tokia nepagarba. Ir kai jau pažįsti, pavyzdžiui, vietinės moteris, ar ne, ir ta kultūra, tai taip, tas išsiplikinimas europiečių, aš dabar jau kitaip žiūriu į tai. Nu, mes esam krašte, kur yra kitokia kultūra, nu, kodėl mes, aš susimokėjau ir aš gulėsiu ant gulto plikais, nesakysiu kuo. Aš taip, aš atidžiau žiūriu į kultūrą. Tai reikia tokios taisyklės žinoti, bet galite ir nežinoti. Nieks jūsų neišvarys, nes jie gyvena iš turizmo. Bet ar jie gerai jaučiasi? Ir kaip po to sako, oi, čia iš kalnų, iš kišlakų nusileidžia, nematė moters tie barmenai ir po to seilė jam tysta ir jie priekabiauja. Taip, nu, jie matė moteris, bet jie matė moteris net uždengtais plaukais. Tai ne aš dėl to žiūriu juos iš aukšto, nes nežinau, nėra gerai ir blogai, tiesiog yra tokia kultūra. Tai ar ne patys europiečiai ir provokuoja? Aš aišku, neteisinu gintėvę nei prie kabėjimo nieko, bet turbūt suprantat, ar ne, Fausta, apie ką aš kalbu. Na, kad nereikia mums ten apsidėti, bet jeigu mes jau taip neįtumėm labai, arba vyrų pomėgis, kažkaip slavų, bet labai daug vyresnio amžiaus ir lietuvių, mano, kad į miestą galima eiti be marškinėlių. Jis vyras ir labai fainiai atrodo vien su šortais. Nu, man, pažiūrėjau, ne fainiai, man net apetitą gadina, kai eina gatvė pro šalį, toks pilvotas, visas liūlantis, bet jeigu ir dailus. Nu, yra paprasti tokie subtilūs dalykai, į kuriuos tu gali truputį paskaityti.
8: Bet aš galvoju, mes ir patys Lietuvoje juk nemėgstam, kai atvažiuoja svetimtaučiai ir mums pradeda aiškinti, kaip elgtis arba jie elgiasi pagal save. Mes
7: apie ką kalba? Aš artimam rate turiu vieną žmogų, kuris visada piktinasi, kodėl čia jos vaikšto tos musulmonės su tom savo skarelėm, nulupkim jas, bet jis ir yra tas, kuris iki pusės apsinuoginės kartais vaikšto ten. Tai kodėl mes reikalaujam to, ko patys neduodam? Tai kokiu čia tų taisyklių reikia žinoti? Tai čia pirmas kažkovė tiesiog pokštas, nes prisiminiau, matau tą vaizdelį, kaip mano Anita jo maiškina lietuviškai ir jos pasitraukia tiesiog į kitą vietą. Bet ten daug moterų, kurios apsinuoginusios paplūdimį, bet ne ta taisyklė. Aš taip manau, kad kur be keliautum, išmok bent kelis žodžius, duris atsidaro. Išmok. Na, aš taip ir neišmokau, ir čia jau priemu kaip pretenzija savo, aš neišmokau meno derėtis, aš nemėgstu, man nemalonu. Vieną ar du kartus man pavyko, aš buvau begaliniai geros nuotaikos, tokios arti flirto, tai tada nu, aš kaip flirtą tas derybas paverčiau, bet aš pamačiau rezultatą. Jos čia ne apie pinigus pasirodo visai kalba. Čia pasirodo kultūros dalis, bendravimo dalis ir jie tiesiog, kai aš šiaip pirkdavau, aš maniau, jie jiems žymiai maloniau, sumoku, kiek prašo ir nueinu. Pasirodo, kai nusiderėjau, jam buvo tiek laimės, kad aš pabendravau, kad pasidžiaugiau, nors ir ženkliai mažiau sumokėjau. Tai čia ką dar reikia žinoti? Gerbti gal. Ir ten pabuvus ir mano kolektyvė buvo daug merginų, gražių, jaunų, laisvų ir keli vyrukai operatoriai, garsistas, bet man nepatinka šitas mūsų prasimanimas, kad ten jau tos moterys mūsų graipstomos ir ten važiuoja nuo.

0: O jei, vargšiukai, jie dabar visas jas turės linksminti. Tai va, tai aš vis tik skatinu gerbti tuos, į kurių šalį atvykai, nemenkinti jų ir tada jie neišsiugdys tokio požiūrio į mus, kad galima mus vartoti. Turbūt supratot, apie ką aš kalbu. Tai va, tiek prisimenu iš pirmo, ką reikia žinoti. O toliau, nu ką, viską ragauti, visur eiti. Ir su tais keliais žodžiais gali viską susikalbėti, domėtis. Jau turkui, jeigu tu pasakai, kad myli Alaniją, myli Turkiją, tu jau jį nupirkai. Ta prasme, jie labai myli savo kraštą. Ir pažįstu jauną, visai atrodytų tokį modernų žmogų, kuris sako, aš man nėra poreikio iš Turkijos kur nors pakeliauti. Čia tiek visko gražaus, tiek kaip Australijos gyventojai, beje, taip sako. Tai va, tai turbūt pagrindinė taisyklė, ką reikia žinoti, atvykus domėtis jais. Ir tada jie viską rodo, viską pamatysit, viską paragausit.
1: O iš tikrųjų, giliau pasidomėjus vietos moterimis arba pamačiusių gyvenimus iš arčiau, ar jos atrodo kaip stereotipiškai sakoma vargšės, užguitos kažkokios, kaip yra iš tikrųjų, kaip yra, ką jūs matėt?
0: Jeigu aš tą savo kaimynę, kurią beje visada matau, nu, ta prasme, leisiu savo galvoti, kad ji vargšė, gal man atrodo jos gyvenimas nuobodus, nes ji kasdien, visiškai kasdien išdulkina per balkoną kilimus, kaldras, pagalvės ir išplauna grindis. Bet kai pabendrauju, tai yra jos pasirinkimas ir skareliai namuose tik tai nusiba. Tai čia tokia viena mano kaiminė. Supraskite, Turkija tokia didelė. Vien Stambulė gyvena 8 Lietuvos oficialiai, o dar neoficialiai kiek. Tai jie tokie skirtingi. Tai va, tai viena kaimynė mano yra tokiu, kur visada kvėpina nuo pietų, nes jau ruošia visada 3 patiekalus vyrui, visada. Ir aš su jom kartu einu į turgų. Turgus yra keliaujantis Alanijoje. Labai įdomu. Kiekvienam rajone skirtinga diena, yra tie patys ūkininkai ir tu gali visko pirkti, reikia tik susižinoti. Ir jos ten troškina, daro, kvėpina visą laiptinę. Tai va, tai viena yra tokia. O kita, pavyzdžiui, yra visada gražiai, jūsų beje panašiais gražiais tamsiais plaukais, visi banguojančiais, visada su makiažu ir visada lekiantį darbelį, bet vis tiek tokia nuleidžianti akis, kai labinasi, nu, vidinio turi kuklumo, drovumo. Tai yra jų, nu, labai labai skirtingų tų moterų. Bet man turkės atrodo laimingos moteris. Man atrodo laimingos, nes dabar jau dažnu atveju, ir ypač, jeigu mes kalbam apie Alaniją, tai tokį, kan, nu, dabar žinia, vis tiek pažangų miestą, kur labai daug vakarietiškos kultūros jie pamato, tai moteris renkasi, kaip jos nori gyventi. Ir žinau, vieno turtingo verslininko dukra, viena iš 3 dukterų tik tai, irgi visada ryšis karelę, ji taip nori. Kodėl? Sakė, kad man ramiau taip gyventi. Mažiau dėmesio. Aš daugiau galiu koncentruotis į mokslus, mažiau pagundų, pasirinkimas. Tai man atrodo, kad gerai viskas su jom, išskyrus, jeigu jau galim sau leisti mano kritiniu žvilgsniu, kuo guodžiasi vyrai ir turbūt jos to nežino. Tai vyrai sako, kad europietės ir po santokos išlieka gražios, siekiančios karjeros, įdomios. Ir jie truputį liūdi dėl savo moterų, kad jos auginamos, kai kurios, tikrai ne visos, auginamos su tuo tik tikslu ištekėti ir kai jį pasiekia, ir tai yra tikrai tiesa, kiek aš žiūrėjau, jų labai daug greitai per porą metų nutunka ir nieko nebesidomi. Sėdi, plepa, tai yra plepitauta. Ypač vyrai labai plepos, sėdi, plepa ir tokio nieko nebesiekia, bet ir vėl prisiminkime, kiek jų. Tai jeigu mes pažiūrėtume procentaliai Lietuvą, aš taip pat manau, kad yra ir Lietuvoj. Toks pat procentas. Tai man tiek. Bet šiaip, atsiprašau, man buvo gal sunkiau susidraugauti Turkijoj su moterim, nes aš turėjau pelnyti jų pasitikėjimą didesnį. Pradžioje žiūrėjo mane įtariai. Nes kurortas ir

0: tiek tų pasileidusiomis atrodančių kažkokių laisvamaniškų moterų atskrenda juokimis, ar net, kad turi pelnyti pasitikėjimą. Sakau, tai laiptinė išplauti, tai tiesiog išgirsta, kad tu kalbi apie vaikus. Pradžioje ten skrido vienas kolektyvų, po to, kai atskrido mano vaikai, vėl pasikeitė ratas draugų. Iš vis, kuo tu domiesi ir kai, nežinau, nešaudė akimis ir kai atvežiau, pavyzdžiui, vienai mano mėgstamiausia bulvis kustuką. Nu, ta prasme, aš sugebu nuo žemogių iki bulvis kustuko. Tai aš pagalvojau, kad ji dirbo virtuviai ir jai čia pravers. Tai jinai žiūrėjo tikrai mane kaip jau fonautė. Prasi, sako, rimtai, tu irgi, sakau, čia mano mėgstamiausias, pažiūrė, kaip slysta. Tai aišku, kad mes tapom labai gerom draugėm, nes jinai staiga suprato, kad ir aš skutu bulvės.
1: Astai, įsivaizduokim, kad jūs reziduojate Turkijoje šiuo metu, o aš atvykstu vat, į Alaniją ir sakau, Asta, padėkit, aš noriu patirti Turkiją neturistiškai ir jūs, sakykim, dieną arba dvi, arba kiek ten...
0: Kiek jūs turit laiko? Kiek atvykot pabūti?
1: Nu, sakykim, 5 dienų atvykau ir aš vat, noriu visko pabandyti, viską pamatyti pagal jūs. Tai ką mes veiksime?
0: Tai pirmą vakarą iš karto mes galim net ne vakare, bet vakarą labai būtų gerai. Tai pirmą vakarą mes tikrai einam į hamamą, bet mes einam į tokį hamamą, kur, pavyzdžiui, jūs mazgodami putomis vyrai dainuoja.
1: Tokių yra.
0: Yra. Akustika hamamo yra, pasirodo, labai gera. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs atvykot su draugiam dar dviem, tai visas tris vienu metu ant karšto akmens jūs mazgoja. Jeigu tik dvies atvykot ir aš mielai prigulu tą trečią, ir jie trim balsais dainuoja. Tai žinokit, ta prasme, nu, guli ir nesupranti, kokiam turoju ir nori, kad tai niekada nesibaigtų.
1: O čia be jūsų įmanoma surasti, ar čia jau tik tais su žmogum, kuris tikrai išmano kažkaip vietos?
0: Aš pataikiau pirmą kartą netyčia ir po to buvo, kad iš kito miesto važiavau, iš kito miestelio važiavau, būtent į tą patį hamamą. Reik paieškot. Gal... Nežinau, ar kai klausit, ar dainuoja jūsų masažistas, tai jie visi turbūt pasakys dainuoja, nes kad tik parduotų paslaugą, gali būti ir taip. Bet galima dar tada ieškoti, nu, paklausti, kiek metų tai daro, ar ne, apeiti apsižiūrėti tą aplinką, nes irgi yra visokių, yra tokių labai turistinių, kažkaip jūs suprasit iš visų detalių. Tai va, mes eitumėm į hamamą. Tokį, kur po to aliejinės visos eitumėm jau miegoti, gertumėm arbatą karštyje. Tada Alanijoje būtinai, aišku, mes kiltumėm kitą dieną apžiūrėti pilies, bet nebūtina to daryti mum, aš galėčiau pailsėti. Nes Alanijoje pilį jums tikrai parodys, jeigu jūs dar pirmą vakarą nueisite į diskoteką. Tai tas, su kuriuo ten susipažinsit, jums parodys naktinę pilį. Čia yra tokia tradicija, kad jau kai nori, pamato, kad mergina, beje, iš Lietuvos merginos yra labai gerbiamos. Jeigu pamato...
1: Tai kaip suprantu, ne viena lietuvė yra ta pilį mačiusi.
0: Tikrai. Tikrai, taip. Tai jeigu pamato, kad jūs norite bendrauti, o ne kažkokių, tai nežinau, trumpalaikių nuotykių, o tiesiog gražios draugystės, tai galvoja, kuo jūs pamaloninti. Tai pamatytumėt, tai iš aukštai Alanija turi, reiškia, tą pilį ir dvi įlankas. Iš vieno šono mažytė tą Kleopatrą, kur tikima legenda pasakojo, kad Kleopatra ten atvykdavo gražintis ir kad jį ten turėjo kaip tik va, visokius kūniškus malonumus. Turėjo kažkokį tai mylimą. Ir kita įlanka yra labai labai tokia didelė, vedanti jau Gazipašą, tokia labai labai ilga. Tai va ir ten įsivaizduokit, viskas šviesom žiba. Tai tikrai labai gražu pažiūrėti naktinę pilį, net jeigu ir aš rodyčiau, o ne koks vietinis turkas. Tai pažiūrėtumėm tą pilį. Toj pilį mes susipažintume su... kabak vadinasi jų moliūgai. Jie yra ne tokios formos kaip mūsų, o kriaušės formos moliūgai ir jie auga ant medžių. Bet tai yra moliūgai. Ir ten iš tų moliūgų daromi šviestuvai. Ir irgi yra tokių vietelių, kur labai komerciškai ten greitai padarys. Jie prigrežo skilučių, prideda skirtingus plasmasiukus į skilutę pačioj moliūgo ir kad tu įkiši lemputę arba žvakę. Nu, žvakę aš dariau, tai labai skaniai kvėpėjo namai moliūgų. Taip nereikėtų daryti, jis išdegė, bet jeigu lemputę ir prie elektros, tai bus toks labai labai gražus šviestuvas. Bet mes susipažintume su tai žmonėm, kurie tai daro. Beje, mano kaimynas apačioj tai daro ir jis, ta prasme, galėtumėm ir viršui susipažinti su tais žmonėm, kurie gamina ir apačioj, su tokiu tautodailininku. Net nežinau, kaip pasakoti, nu, žmogus legenda, žmogus tą darantis visą gyvenimą, jo ten tos dirbtuvės yra, nežinau, tūkstančiai tų pridarytų skirtingų moliūgų ir tai yra povai, tigrai išbadyti tikrame moliūgė. Tengi visa technika, tai reikia jį išdžiovinti. Tai va, tai dabar taip greitai mane užklupo, tai mes būtinai susipažintumėm su jais. Vakare mes nuėtumėm į kultūros centrą ir ten vyksta be maškas vakarą tautinių šokių ir dainų repeticijos. Ir jie taip džiaugiasi, jeigu kažkam tai įdomu. Tai pažiūrėtume, o po to ir pasimokintume. Ir susipažintume su tais nepležiniais žmonėmis ir su merginom ir su vaikinais, kurie domisi tautiniais dalykais, tai, na, kaip ir Lietuvoj, tai jau yra kitokie žmonės, ar ne? Tai va, ką mes, o mes eitumėm į tą turgų, apie kurį sakiau, atsibustumėm ir jeigu tai būtų antradienis arba penktadienis, tai tada būtų prie pat mano namų ir eitumėm su tokiu, aš pirmą kartą gyvenime ten pirkau tą vežimėlį ant ratų ir mes eitumėm į turgų ir visko prisirinktumėm, nes iš pradžio aš atėjus irgi norėdavau vieno česnako, kiek aš čia te gaminu, jie to nesupranta, tai viską imtumėm kilogramais, nes tie česnakai Lietuvoj po to geriausia lauktuvė, švieži geri česnakai.
1: O jūs jau žinotumėt, iš kurio ūkininko ar pardavėjo ten ką pirkti?
0: Aš galiu ir visiems kitiem paaiškinti, yra tokia pagrindinė erdvė, kur reikia mokėti už vietą ir ten yra didelių ūkių. Ir gal ir ten net ne patys ūkininkai, o jau samdyti žmonės stovi ir pardavinėja. Bet galima eiti į pakraščius, kur nereikia mokėti už vietą ir ten yra tikri ūkininkai ir jūs iškart pamatysit iš jų veidų, iš jų rankų, iš jų galbūt suvargusių kūnų, nes jie patys iš kaimo atidardėja parduoti ir jų agurkai bus šleivi, kreivi ir pomidorai net tokie taisyklingi, kaip ir Lietuvoje, atskirsit. Ir reikia eiti tik pas juos. Tai aš dar, kai mokėjau iš tikrųjų tik keli žodžius, aš su tuo moterim išsiaiškindavau ir kiek aš vaikų turiu, ir kiek jinai turi, ir mes taip šiltai atsisveikindamos susitardavom, kada vėl susitiksim, ir man atvežtam, pavyzdžiui, mano mėgstamų kažkokių galvoju, ko dabar čia, net mušmala, pavyzdžiui, mušmala toks vaisius, kurio aš visai ieškojau vertimo, mes neturim. Tai va, tai eitumėm į tą turgų, tai po to gamintumėmės viską grįžusios, tai ką mes dar galėtumėm tokio labai autentiško nuveikti, kur mažiau turistų? Jums veikia visų netikrų dolčių gabanų, ar ne?
1: Ne šitam gyvenime, kitam gal.
0: Kai būsit premjerė, nes mūsų premjerė ypatinka rankinuk, buvusiai, ačiū Dievui. Tai va, tai vienu šočiu, tai neįtumėm į tą, eitumėm į tada tokią gatvelę, kur, pavyzdžiui, vieną parduotuvėlę yra, turi vokietė ir turkė dvi moteris. Kaip gerai, aš atėjau pasipuošus ant mano kaklo. Jos renka viską prie jūros. Pavyzdžiui, čia yra, jos rado riešuto kevalą nuskilusi ir jį įdėjo tokį va netaisyklingą perlą. Jos gamina papuošalus. Bet aš neturiu dabar čia su savim. Renka visokį medį, jau nuplautą, išskalautą, suskilėm. Ir padaro tai iš to papuošalus. Labai sunku papasakoti, bet labai gražu pasipuošti arba tiesiog apžiūrėti. Tai va ten tokioje gatvelėje yra daugiau tokių visokių jau vertingesnių savo meninę prasme, meninę vertę pirkinių, tų pačių lėkščių su visokiais raštais ar tų pačių žibintų, papuošalų, tai eitumėm į restoranus. Aš irgi žinau tris restoranus, kurie vadinami seniausiais ir visada valgykite, patariu ten, kur matote valgančius vietinius. Tris žinau jo, kur ten nuo kažkiek šimtų metų. Ir jie neturi gražaus interjero, kuris kaip jie, labai Alanijoje daug tokių restoranėlių, kur jie mano, kad mums patinka toks interjeras. Tai jis toks kičinis ir nefainas, bet turbūt daug kam patinka europiečių, nes ten sėdi daug europiečių, nes jie nori valgyti tą savo bulvytės fri ir ten to savo hamburgerius. Bet ten, kur sėdi daug vietinių ir kur nėra alkoholio licencijos, tai ten bus vietinių restoranas. Tai ten jūs gausite visus tik tą dieną pagamintus šviežius patiekalus ir visai kitokį kebabą ir viską ten pritroškinta su vynogių lapais ir granatų sultim ir baklažanai. Paragausim labai daug vietinių gėrybių.
1: Tai ačiū, kad atėjot klausytojams, ačiū, kad klausėt. Susigirdėsim, susiklausysim kitą savaitę. Iki.
0: Sudė.
1: Lekiam į
2: reklama. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova. Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir sveikinu jūs vėl prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie žalįjį vandenilį ir kokias technologijas su juo kuria Lietuvos chemikai bei energetikai. Tai studijoje gyvai svečiuojasi Lietuvos energetikos instituto vandenilio energetikos technologijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas Marius Urbanavičius. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungė fizinių ir technologijos mokslo centro katalizės skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Raminta Šakickaitė. Sveiki, Raminta.
3: Sveiki.
1: Tai pirmiausia, gal išsiaiškinkime kaip moksleiviai, pradinukai, kas yra tas žalesis vandenilis ir kam jis naudojamas. Mariau, gal jūs pradėkit, kas tai ir kam?
2: Apskritai pradėkime nuo to, kad vandenilis tai yra vandenilis, dujos. Dabar kodėl žalesis, tai čia, sakykim, paskutinių kelerių gal metų, sakykim, 7-8 metų pavadinimas žalesis reiškia, kad jisai gaunamas švariomis technologijomis, gaunamas šiuo atveju iš vandens, nenaudojant, reiškia, iš kastinio kūro, nes įprastai vandenilis gaminamas, didžioji jo dalis gaminama naudojant iškastinį kūrą, tai gamtinės dujos, akmens anglis, nafta ir panašiai. Ir jis vadinamas pilkuoju vandeniliu yra, reiškia, išmeta labai daug CO2 į aplinką. Tas CO2, reiškia, vien dėl šito faktoriaus vandenilį daro pilkuoju, šiuo atveju žalesis, vadinamas tuomet, kai gaunamas iš vandens ir dar naudojant elektros energija. Bet elektros energija taipogi turėtų būti atsinaujinti, tai yra saulė vėjas. Jeigu mes naudotumėm vandenilio gamybai neatsinaujinančią energiją, naudotumėm, sakykim, elektros energiją gautą iš kasinių, kurą naudojant, tai jau nebūtų žalesis vandenilis. Tai va, turėtų tokias dedamas. Saulė vėjas ir vanduo. Na ir tas vandenilis tam pažaliojo.
1: Kam dažniausiai naudojamas energetikai vienas iš tų dalykų, ar ne?
2: Vienas iš energetikai, bet, sakykim, dažniausiai ir tas plačiausias jo vartojimas tai yra chemijos pramonė, tai amoniakas, metanolis ir naftos pramonė. Tai yra tokios, sakykim, didžiosios dedamosios.
1: Raminta, kuo žalesis vandenilis skiriasi nuo kito kūro, kaip mes, na, kokius, nežinau, pliusus, minusus jisai turi vertinant su, lyginant su kitu kūru?
3: Tai gal įvardinčiau pačią gamybos technologiją, poveikį aplinką ir tas energetinės savybės. Tai kaip ir minėjo kolega Marius, jog būtent vandenilio gamyba neišskiria CO2 į aplinką ir taip pat naudojant nėra išskiriama. Tai gal tokį pagrindinį turbūt išskirčiau.
1: Kokios jo naudojimo apimtis Lietuvoje ir Baltijos regione, Mariau? Ką mes Lietuvoje veikiame su žaliuoju vandeniliu? Ar mes jį išnaudojam jūsų manimu iki pilno potencialo?
2: Čia toks, sakyčiau, suktas klausimas, nes šiai dienai tai nenaudojam Lietuvos žalio vandenilio kol kas. Pagrinde mes naudojam pilkąjį vandenilį ir tai susiję su dviem pramonės šakom, tai turim naftos perdirbimo įmonę ir turim trašų gamintoją. Ir jie sunaudoja labai nemažą dalį, sakykim, jeigu imsim trašų gamintoją, tai sunaudoja apie 200 tūkstančių tonų per metus. Tuo tarpu naftos perdirbimo įmonė 50 tūkstančių tonų per metus. Tai vadinasi, tai yra pilkasis vandenilis išmetantis CO2 į aplinką. Yra siekis ir norai ateities pakeisti į žalį. Tam, kad tu turėtum žalį, kaip minėjau, reikia atsinaujinančios energijos, na ir reikia tų technologinių sprendimų, tai šiuo atveju elektrolizeris yra vadinamas tas renginys, kuris verčia vandenį į žalį vandenilį. Tai Lietuvoje šiai dienai tai yra nulis. Iš esmės, galbant apie kitas Baltijos šalis, Latvijoje tas pats nulis, neturi jie suvartojimo ir gamybos. Kalbant apie Estiją, pramonės šakų taip pat neturi, kurios vartotų, jie apskritai neturi, kurios vartotų vandenilį. Tačiau Estijoje ne per seniausiai, ne prieš pilnus metus pasileido vienas, sakykime, toks kaip o pilotinis projektas. Jie Taline įdegė elektrolizerį, kuris gamina vandenilį ir jau gamina žalį į vandenilį. Ir tą vandenilį jie suvartos transportui. Konkrečiu atveju tai jie sudarė sutartį su kompanija Bolt ir važinės vandeniliniai Bolt automobiliukai, jie užsipildės šito žaliojo vandenilio ir išvežios gyventojus, svečius ir panašiai. Tokia situacija.
1: Raminta, kodėl mes taip nenaudojame, iš tikrųjų net nemažai, o visai nenaudojame žalio vandenilio? Ar tai, kad mes dar ir su atsinaujinančia energetika esame na pačioj pradžiai, ar čia dar kokių nors kitų veiksnių yra?
3: Kai įvardinčiau pagrindinius du, tai šiai dienai tai yra kaina, kad pagaminti žalį vandenilį tai yra šiai dienai 2-4 kartus brangiau, tai vandenilio kaina siekia daug maž nuo 5 iki 9 eurų už kilogramą, priklausomai kokia infrastruktūra tai yra pagaminama. Ir tuo pačiu pati infrastruktūra turbūt irgi reikia daugiau jos išvystymo.
1: Kalbant apie infrastruktūrą, iš tikrųjų ir norėjau paklausti, Mariau, kokios infrastruktūros reikėtų čia pas mus Lietuvoje, kad na, mes bent jau pradėtumėm naudoti tą žalį į vandenilį ir galėtumėm sau leisti bent pabandyti, jau ten kaina, nu, šiaip ne taip, kaip nors.
2: Gerai, tai kaip ir Ramintava minėjo, pagrindinės tos infrastruktūros trūkumas, reiškia, tai gamybos, aišku, renginiai. Na, ir saugojimo įrenginiai, vandenilio perdavimas iš taško į tašką B, sakykime. Tai tų, sakykime, sprendimų ir yra galvojama, iš esmės, kaip tą padaryti, kaip įdėkti. Tai nėra kažkas, tai, sakykime, nukritę iš dangaus, jie yra. Tačiau klausimas yra tiesiog, nu, ar atitinkami ten atstovai priims tos sprendimus, kad va, darykim taip ar anaip. Kalbant, sakykime, kad kaip aš minėjau, kad nėra visiškai, bet nepasakiau iki galo kol kas, kad šiai dienai yra užbaiginėjami du projektai Lietuvoje. Tikriausiai teko girdėti, tai yra Klaipėdos uoste vystomas projektas, kuris gamins žalį į vandenilį ir aptarnaus uosto teritoriją. Na ir sostinėje vystomas projektas, kuris gamins vandenilį žalį ir šis bus tiekiamas į viešąjį transportą. Aiškia, bus 16 numatoma vandenilio autobusų važinėjančių sostinėje. Tai vat, kaip ir jau pradėta, iš esmės, dėkti, sakykime, tą infrastruktūrą, kad ir maža mastelėje.
1: Raminta, kur mes dar galėtumėm įdėkti? Čia mes turim, va, pavyzdžius, Klaipėda, uostas, Vilnius, viešasis transportas. Kaip mes dar galėtumėm išplėtoti žalio vandenilio panaudojimą?
3: Tai turbūt didžiausia dalį užima būtent pramonę, kaip jau ir minėjot, tai būtent trašų gamyboje, kadangi tikrai turim gamyklas ir pajėgumus, ir taip pat naftos perdirbimą.
1: Bet kol kas pilkasis vandenilis laimi šitoje sferoje, nes yra kaina geresnė, kaip suprantu. Kiek realu, na, kad žalėsis vandenilis taptų konkurencingo lyginant su iškastiniu kuru, Mariau? Ar proteguotumėt, na, ir sakytumėt, kad bus konkurencingas, tikrai reikia investuoti?
2: Vėlgi sunku labai pasakyti ir tas turbūt priklausys, nuo kaip viskas ateityje klostysis su konkurencingu. Niekas anksčiau irgi nemanė, kad čia atsisakysim taip gamtinių dujų, sakykim, ir panašiai, bet šiai dienai tas yra svarstama ir svarstama ir dėl tų pačių geopolitinių, sakykim, žinių, ką mes turime ir panašiai. Na ir ši čia su to pačiu žaliojo vandeniliu, sakykim, jeigu sakyti dabar, tai taip jisai nekonkurencingas, kaina skiriasi 3 kartus ir daugiau tarp pilkojo. Bet ateityje sunku yra prognozuoti iš esmės. Daugelis valstybių šiai dienai vis tiek ruošiasi tam, net ir tie patys, sakykime, egzistuojantis pradinėje stadija projektai tiesti dujotikius apjungiančius skirtingas šalis, kaip pavyzdžiui, Šiaurės Baltijos šalių dujotiekis, kuris prasidėtų Suomijoje, keliautų per Estiją, Latviją, Lietuvą ir užsibaigtų Vokietijoje, kirsdamas Lenkiją. Taip pat egzistuoja kiti sprendimai, kur kiti dujotiekiai pasiektų Vokietiją ir tiektų žalį į vandenį. Tai kaip ir yra tie sprendimai ant popieriaus, kaip susiklostis ateityje, sunku kol kas prognozuoti tikrai.
1: Taip, bet svarbiausia, kad viskas ir prasideda nuo to, taip, kas ant popieriaus. O Raminta, gal domėjotėsi užsienį, kaip yra su vandenilio žalio vandenilio panaudojimu, kur užsienio šalis jums gal pačiai taip įdomiai yra panaudojamas ir matytume tokius sprendimus ir pritaikant Lietuvoje ar Baltijos regione?
3: Tai turbūt specifinio sprendimo neįvardinčiau, bet bendrai, kad taip pat tai yra pritaikoma labiausiai pramoniai. Ir apskritai skaičiuojama, kad šiai dienai tik apie 1% pasaulio vandenilio yra būtent pagaminamas tuo žaliuoju būdu. Ir kad galbūt čianais yra labai stiprus žaidėjas Kinija, nes jie gali tą vandenilį pagaminti pigiau. Ir taip pat yra tekę skaityti, kad yra netgi projektuojami tokie scenarijai, kad tie elektrolizeriai gaminantys žalį vandenilį būtų perkami Kinijoje ta infrastruktūra ir gabenama į Europą, jog tai būtų pigesnis procesas, bet irgi tuo pačiu atsiranda įvairių etinių klausimų ir taip pat yra kvestionuojamas ilgamžiškumas būtent tų Kinijoje pagaminamų elektrolizerių.
1: Mariau, kodėl mes čia taip Europai brangiai juos gaminam ir vat kyla mintis iš svetur vežti, kad būtų pigiau? Kame čia yra šuo pakastas?
2: Mes su Kinija, tai žinom daug pavyzdžių, kad ten viskas yra daroma pigiau, bet daroma pigiau greičiausiai su valstybės pagalba, nes pakankamai daug remia ir pati valstybė ir subsidijoje nebūtinai ten yra pigiau. Tiesiog yra daug, sakykim, tų kitų šaltinių, kur tie pinigai ateina. Ir labiau gal jų siekis tiesiog užimti, gal tas rinkas tam tikras ir panašiai, ir atnešti savo prekes. Dabar Europoje nėra ir tų elektrolizerių tiek daug iš tikrųjų gamintojų, kad sakytumėm, jų daug yra, bet turbūt nėra daug dėl to, kad nėra daug ir tos infrastruktūros, kas norėtų ją diegtis, tą infrastruktūrą turiu mintį. Kiti aspektai su elektrolizeriais tai yra, kad jų kaina išsilaiko irgi aukšta, taip pat, kad jie naudoja brangiosius metalus, tokius kaip platina, paladis, iridis, kurie kainuoja krūvą pinigų ir irgi taipogi išlaiko tą kainą. Bet turbūt didžiąją dalim galbūt ne kiek ta infrastruktūra čia, sakykim, stabdo, nes nu, jos vis tiek jinai yra, ta prasme, labiau tą degimą turbūt stabdo, kad reikia labai nemažo kiekio pigios atsinaujinančios elektros. Ir kol kas tokio kiekio didelio nėra, nes reikia vartojamas ir kitur yra. Na ir tam, kad užtikrinti elektrolizerio veikimą pilnu tempu, tai reikia irgi nemažo kiekio. Ir va čia tada atsiranda tas toks stagnavimas, sakyčiau.
1: Pereinant prie to, kokias technologijas, inovacijas rengia, kūrė mokslininkai, kas jūsų pačių galvose vyksta ir kokius jūs planus turite, tai gal pirmiausia Ramintos paklausiu, kokius sprendimus susijusius su žaliuoju vandeniliu kūrė Lietuvos chemikai, fizikai, kas yra mokslininkų galvose būtent iš tos pusės, kokius gal sprendimus ruošiate arba galvojate apie ką?
3: Tai galbūt įvardinsiu būtent iš fizinio ir technologijos mokslų centro perspektyvos. Tai pagrinde dirbam su katalizatoriais, galbūt kai kuriems katalizatoriai gali asocijuoti su automobilių pramone.
1: Taip.
3: Tie katalizatoriai greitina chemines reakcijas, tai šiuo atveju siekiam gaminti, kurti tuos katalizatorius, kurie pagreitintų vandenilio išsiskirimą, taip pat būtų stabilus ir užtikrintų ilgamžiškumą. Bet tuo pačiu, ką dar čia paminėčiau, kad kaip Marius minėjo, jog yra elektrolizeriai ir jie dažniausiai labiausiai industrijai prieinami yra dviejų tipų. Tai būtent protonų mainų membranos, kurie yra labiau rūgštiniai, kurie naudoja tuos brangesnius metalus, paladis, platina, rutenis ir iridis. Ir taip pat yra tie anionų mainų membranos elektrolizeriai, kurie yra labiau šarminiai. Tai šiai dienai dirbam ties labiau šarminiais elektrolizeriais dėl to, kad jie naudoja pigesnius ir labiau prieinamus metalus, tai tokie kaip kobaltas, nikelis, geležis, molibdenas ir kiti. Ir tuo pačiu siekiam tiek fokusuotis į pigesnius metalus, kurie būtų lygiai tiek pat efektyvus. Ir taip pat yra stengiamasi būtent atkreipti dėmesį ir į tuos protonų mainų membranų elektrolizerius, kuriems galėtum sumažinti tų brangiųjų metalų kiekį katalizatoriuose ir kad išlaikyti jų tokį patį efektyvumą. Ir galbūt dar kitos idėjos, kurios nėra tiek susijusios su industrijoje šiuo metu, kas vyksta, tai būtent yra fotoelektrocheminė vandenilio sintezė arba dar kitaip dirbtinė sintezė, kai šviesos saulės energija yra verčiama į cheminę energiją taip sintetinant vandenilį. Taip pat eksperimentuojam su, kaip ir jau išsiaiškinom, kad yra naudojamas vanduo, tai eksperimentuojam su jūros vandeniu, vadinasi, bet irgi yra tam tikrų korozijos iššūkių. Ir dar vienas dalykas, ties kuriuo šiuo metu dirbu, tai yra būtent hibridinis vandens skaldimas. Vadinasi, jeigu įprastų metodų galime išgauti vandenilį ir deguonę, ir matom pagal literatūrą ir praktiką, kad tas deguonė išskirimas yra ribojanti reakciją tom, kad jai reikia ganėtinai daug energijos. Tai vietoj to, kad išskirti vandenilį yra eksperimentuojama su kitomis oksidacijomis, kaip pavyzdžiui, alkoholio oksidacija, kur vėliau galėtume gauti iš elektrolizerio nu čia galbūt svajojant dar šiai dienai, bet galėtume gauti vandenilį ir pridėtinės vertės produktus, kurie galėtų pasitarnauti chemijos pramonėj.
1: Atrodo kaip įtempta darbotvarkė mokslininko. Apie ką energetikai svajoja, Mariau, ir ką kūrė, ką planuoja?
2: Kalbant mūsų atveju konkrečiai, tai mes taip pat dirbam su tais pačiais katalizatoriais, jų sintezė, inovatyvių katalizatorių sintezė, bet didesnis šiai dienai mūsų taikymas tai yra į taip vadinamą metano bei metano dujų pirolizę. Tai yra procesas iš esmės, kai tu, reiškia, vandenilį gamini iš metano, bet į tą molekulę skaldai į vandenilį ir vietoj CO2 tu gauni kietą anglį, reiškia, kurią gali tiesiog surinkti. Na ir ta anglis taip pat yra labai vertinga ir turi labai įvairų pritaikymą. Kaip pavyzdys, turėjom užbaiginėjom vieną projektą ir planuojam toliau tęsti veiklas. Tai reiškia, būtent šitoj temoj surinktą kietą anglį panaudojom, mūsų partneriai iš kitos šalies panaudojo sensoriaus gamybai, kuris aptiktų pesticidus augaluose. Toks va, taikymas ir atrodo vandenilis, bet šalia tu gali turėti ir va, tokį taikymą. Kiti mūsų, sakykime, tyrimai tai yra vandenilio saugojimas kietuose medžiagose, reiškia, dujos gali būti saugomas kaip skystos, kaip susliektos, ir vandenilis gali būti saugomas trečiojam būvyje, tai yra kietam pavidalė, iš esmės tu įterpi dujas į metalo gardelę tarp atomų, ir iš esmės tu saugai laikai miltelius, kuris turi vandenilį, ir tokiu būdu tas saugomas tampa saugiu, reiškia, tau neturi slėgio aukštų ar ten labai žemų temperatūrų ir jį gali atgauti pakaitinęs tą medžiagą. Tai čia, sakykime, mūsų taškas, na ir dar nemažai tyrinėjom metalų sąveiką su vandeniu ir, reiškia, metalų sąveiką su vandeniu metu metalas reaguoja su juo ir generuoja vandenilį. Tai konkrečiu atveju, tai turėjom irgi projektą su Islandijos partneriais, kadangi jie turi aliuminio gamyklas ir turi nemažai atliekų to aliuminio, tai jiem buvo interesas, ką daryti su tomis atliekomis, tai sugalvojom, kad bandom gaminti vandenilį. Tai va, tokios, sakykime, labai trumpai, jeigu tokias veiklas apibrėžti.
1: Irgi skamba kaip įtempta darbo atverkė, mes mūsų pokalbį pratesime, dabar trumpa pertraukėlė.
4: Mokslo dvikova. Žinių radijas.

0: radijas.
1: Mokslo dvikova. Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Mariumi ir Raminta kalbamės apie žalį vandenilį. Išsiaiškinom daugą, išsiaiškinom kas tai ir kam naudojama. Sužinom, kad nelabai Lietuvoje dar naudojama, bet planų yra. Ir iš tikrųjų susipažinom prieš pat išsiskirdami apie tai, ką veikia mokslininkai. Daug iš tikrųjų tų projektų, daug minčių, daug darbo tikiu užsidarius ir laboratorijose ir galvojant, kaip tą na, pasiūlyti dar ir verslui ir kitiem, kas tą iš tikrųjų panaudos. Ko dar trūksta mokslininkams, Raminta? Ko turi, pavyzdžiui, nežinau, užsienyje, ką jie gali sauliaisti, ko mes negalime, arba tiesiog gal na, paprastai finansavimo trūksta, kad mes galėtumėm daugiau rasti tų geresnių, nežinau, opcijų panaudojimo, pigesnių opcijų, nes mes kalbėjom, kad tikrai yra brangu tą žalį vandenilį išgauti.
2: Tai gal aš labiau kalbėčiau apie trūkumą iš akademijos pusės, nes verslas susiduria su tam tikrais kitais iššūkiais. Tai galbūt, ką pastebiu moksle, kad trūksta galbūt dar daugiau bendradarbiavimo tiek tarptautinio, tiek nacionalinio, kad galėtume daugiau semtis žinių vieni iš kitų ir tuo pačiu vystyti tam tikrus projektus. Ir tuomet galbūt kaip antrą kriterijų vardinčiau švietimą, tai tiek visuomenės švietimą vandenilio saugumo klausimais, tiek ir akademijų švietimą mokslo įstaigose šią tematiką. Ir dar vienas turbūt būtų bendradarbiavimas tarp industrijos ir akademijos, tai čia irgi galbūt kartais galėtume pasiūlyti tam tikrus technologinius sprendimus su iššūkiais, kurie susiduria industrija.
1: Mariau, ką turėtumėt pridėti, ko trūksta dar, ko norėtumėt pats, kaip būtų lengviau kurti ir pasiūlyti iš tikrųjų procesus, projektus ir na, kad visiems būtų geriau?
3: Šiaip tai Raminta labai gražiai išdėstė ir tikrai su viskuo sutinku. Turbūt irgi pabrėžčiau, kad jo reikia visuomenės švietimo nemažo. Nes daugelį, jeigu padu pasakai vandenilis, tai galvoje skamba bomba. Iš karto, ta prasme, kad tai susproksi ir kažkas tokio. Tai vat šita vieta. O pačia mokslė, taip, bendradarbiavimo labai trūksta iš tikrųjų, nu, sakykime, kai kada. Kada atrodo, kad tu nežinai, ką tavo kolega daro vietoje šalyje, sakykime, toje pačioje šalyje, ir tu ten sužinai, ką jisai daro, būdamas konferencijoje kartu su jo kažkur susitikęs užsienį. Nu, toksai, kas turbūt, sakykime, veda prie to. Na ir turbūt reikia būti aktyvesniem ir daugiau gerų idėjų kurti tam, kad galėtumėm, sakykime, turėti aukštesnį tą lygmenį visame kame.
1: Raminta iš tikrųjų paminėjo irgi tą industriją ir kad na, verslas, kad ir su verslu labai norėtųsi bendradarbiauti. Kokie pagrindiniai iššūkiai, Mariau, yra su verslu bendradarbiaujant, siūlant jiems idėjas ir kartais gal išgirstant, sorry, ne.
3: Įvairiai, žinokit, kai kada visai gerai sekasi, sakykime, bendradarbiauti, bet dažniausiai na, prisidėti prie kažkokių jų tyrimų, tenais dažnai verslas vis tiek, jis ateina su konkrečiom užduotim, jie pasako, kad mums nesigauna tas, ar turit ką pasiūlyti. Na, tai tada viskas tvarkoji turi ką pasiūlyti, pasiūlai. Bet kai kada tikrai tu gali nueiti tą verslą ir verslas sakys, sorry, ne, mums gerai ir taip, ir kaip bus ateity, mums neįdomu. Tai vat, būna tikrai tokių atvejų, bet na, čia turbūt toks jau gyvenimas ir reikia suprasti ir turbūt ir verslo tą patį, kad nu, jie rizikuoja pinigais vienu ar kitu atveju ir tai yra jiem varomoji jų jėga. Tai.
1: Taip, o mokslininkų varomoji jėga tie įgyvendinti projektai, kaip suprantu. Raminta, jūs pati, kaip įsivaizduotumėt, na, nes minėjot irgi visuomenę švietimą, čia ir Marius akcentavo, tai ką mes turėtumėm na, visuomeniai pasakyti, ką turėtų apskritai žinoti paprastas žmogus, kuris galbūt net ir dabar klauso mūsų, apie žalį į vandenilį?
2: Tai gal apskritai, vat, kad vandenilis ir bomba, tai vardinčiau, kad tas vandenilis, kurį mes tiek pilkai šiai dienai gaminam, tiek gaminsim žaliai, tai yra skirtingi vandenilio izotopai ir kad tas izotopas, kurį gaminamis, jo paplitimas yra virš 99% žemėje ir būtent tas bombos vandenilis, jis yra su dviemis neutronais, vadinamas tritis, ir įprastai gaminamas tik, kaip čia, jis įprastai nerandamas ir yra gaminamas nuclear power, branduolinė energija, žodžiu, tai va.
1: Mariau, ką pridėtumėt, ką turėtų be to bombų žinoti visuomenė ir ką, kaip, nežinau, kaip ir prieš laidą minėjot, kad būna tenka paaiškinti mažiem ir vaikam, kas tai yra ir ką jūs veikiate, tai ką norėtumėt, kad irgi žinotų ir mokėtų tiesiog paprastas žmogus?
3: Turbūt jo, tokios savišvietas reikėtų ir ne tik savišvietas, bet ir iš populiarinimo to, sakykime, vandenilio, kad žmonės suprastų, kad tai yra naudinga, kad tai gali taip pat suteikti nemažai pliusų, sakykime, atsirandantis nauji verslai, naujos pramonės šakos, nauji darbai, nauji sektoriai ir panašiai. Na ir turbūt reiktų pradėti nuo visų mažų, sakykime, smulkių dalykų viešinti. Pradžio, kad vat, kas tai yra, vat, kaip Raminta minėjo, kad nemaišyti reikia ir tam tikrų terminų ir panašiai, ir kad tai nėra nieko blogo. Jolab, žalesis vandenilis čia tik dabar visiems atrodo kažkas tai naujo, bet realiai pirmieji elektrolizeriai jie buvo įdėkti maž 1939 metais. Tai nėra kažkas naujo, iš esmės mes tą turim. Tiesiog dabar yra gal labai plačiai pradėta kalbėti ir vat, žmonės to negirdėjo iš anksčiau, pradeda galvoti, kad tai yra nu, kažkas tai blogo ar kažkas taip.
1: Utopinio, nesuprasi
3: tai
1: kas.
3: Iš esmės.
1: Taip pat mes turime Lietuvos energetikos strategiją ir apskritai su kiekvienais politikais ir bendradarbiaujant su mokslininkais, su verslu, visada na, prašoma to strategijos plano, kaip mes toliau vystysime, kaip tobulėsime, kaip valstybė. Raminta, jūsų nuomonė, kokią vietą žalesis vandenilis turėtų užimti Lietuvos energetikos strategijoje, į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį ir ypač na, tie, kurie priima sprendimus?
2: Tai manau, kad ateityje, jeigu žiūrint į tą strategiją iki 2050 metų, tai užims didžiąją dalį. Ir jeigu irgi kalbant apie skaičius, tai ta strategija yra skirstoma į du etapus, tai iki būtent 30 metų, kur esame įsipareigoję turėti 1,3 gigavato pajėgumus. Ir atitinkamai iki 2050 metų, tai kyla iki 8,5 gigavato pajėgumo. Bet jeigu bendrai kalbant, tai kiek teko gilintis iš pramonės pusės, tai labai svarbu yra reguliacija ir regulatorika. Ir tuo pačiu užsiminant apie tuos CO2 kreditus ir būtent CO2 apmokestinimą, tai galbūt čia būtų pramoniai lengviau, jeigu atsirastų daugiau kitos pramonės arba vartotojų, kurie atkreiptų dėmesį į aplinkosaugą, bet tuo pačiu jiems tai nekainuotų papildomai.
1: Mariu, ar dar ką pridurtumėt, kas turėtų nugulti dar strategijoje, arba kas privaloma įgyvendinti jūsų akimis?
3: Tikrai taip, taip. Yra šiaip vandenilio plano gairės, tai yra nu, vandenilio strategija yra išlysta prieš porą metų. Tačiau šiai dienai ją žiūrint, tai tu supranti, kad ten nebeveiksni iš esmės yra. 30 metais planas buvo gaminti 130 kilotonų vandenilio. Didžioji dalis buvo priimta, kad bus gaminama trašų gamintojo Achemos. Tačiau paskutiniam ten tom žiniom buvo panašu, kad trašų gamintojas kol kas negamins žaliojo vandenilio. Na ir ta strategija tampa tada tiesiog toks dokumentas, kuris reikalauja šiek tiek taisymo. Ir energijos poreikis beros buvo 6 teravatvalandės 300 metam vien vandeniliui gaminti, tai irgi atrodo šiek tiek utopinis skaičius šiai dienai jau. Kas netgi, jeigu lyginsim, bet tai nėra kažkas, tai, sakykim, tokio blogo net lyginant su Europos mastu. Europoje irgi taip pat buvo įsivaizduota, kad jau 24 metais mes turėsim 6 gigavatus elektrolizerių pajėgumų. Tai spėkit, kiek jų turim, tai turim 0,6. Reiškia, mes 10 kartų jau atsiliekam ir Europos Sąjungos taip pat planas buvo 30 gaminti apie 10 milijonų.

0: bet planuojama naudoti, kam jis reikalingas, kuo jisai yra arba bus dar konkurencingesnis, kuo konkurencingesnis ateityje. Ir čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė. Linkiu visiems gražios dienos.
1: Mokslo dvikova.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkios svoriai.
2: Galim pasileisti po truputį, sėdžiu laidoj ir ruošiuosi ją ir ten ateina televizininkai ir garsistai ir nu kokį 10 minučių reguliuoja, kaip ten tu atrodysi, kaip iš centro, kaip ten garsas pakalbėk, pasakyk, nors man tiek kainuoja įtampas, man atrodo, greičiau pradėkim.
3: Tokie, žinai, tokie nepatogi tyla, tu viena vertus bendrauji su žmogum, nes tu esi kartu, bet tarsi dalyvauja kitas svarbesnis pokalbininkas, kuris, žinai, taiso kažką, liečia, ir tu taip, kokia čia komunikacija, apie ką jinai.
2: Taip, ta tyla, tokia įtampa, tam tikra, va, kažkas tai atrodo labai svarbaus, toj turės įvykti, kol šisai taiso šviesas, reguliuoja kameras, nutaisinėja. Rytis Juozapavičius su mumis, Rytis yra, daug ką galima sakyti, bet žurnalistas man pirmiausiai, tebe laikai save, sveikas Rytis žurnalistas.
3: Laikas, ne, žinok, tenai aš jau buvau žurnalistu, kažkokie įpročiai, jeigu domėtumės mano asmeniniu gyvenimu liko, žinai, aš pabundu rytais, aš klausausi žinių, NPR, LRT, BBC, tai turiu priklausomybę nuo žinių, tai tiek ir liko.
2: Kiekvieną rytą.
3: Rytais, vakarais aš turiu tokį polinkį bandyti suprast, kas vyksta pasaulyje. Man įdomu. Aš nerimauju, kai nežinau, kas vyksta. Tai va, tas liko manyje. Bet tokio žurnalistinio darbo tai aš jau seniai nesudirbęs.
2: Mes susitikom su Ryčiu Vingio parke. Saulėta vasaros diena, gražią, ramią dieną, žmonės taip čia jaukiai praeina, mes matom už mūsų nugaros saulės spindulius, prieš mus už kokių 20-30 metrų upė teka ir taip šlama gražiai medeliai. Mėgsti tylą, ramybę ir gamtą, koks tavo santykis su tuo, kas dabar vyksta ir kas mūsų supa.
3: Jo, labai, aš labai mėgstu tavo garsyną. Nuo vaikystės Vilniuje, pamenu, vaikščiojant kažkaip patraukdavo mano dėmesį varnų balsai. Tarkim, varna, kar, kažkas sako, arba paukščiai klykia. Arba, pavyzdžiui, vaikystės vasaromis kregždės, dabar upės garsas. Ir tas garsas, jisai labai įdomus kaip tikrovės aspektas. Pavyzdžiui, akis, per kurias mes gaunam daugumą savo informacijos, yra tarsi mūsų tarnaitės. Mūsų nukreipiam akis į telefono ekraną, dar kažkur. Bet ausis yra kitokios tarnaitės. Tokios, nu, akis gal nulankesnės tarnaitės, jos eina ten, kur mes sakom. Žiūrėk čia, nežiūrėk į tą pusę. Bet ausis jos atviros, žinai, visą laiką. Ir tu girdi upę, tu girdi medžius, tu girdi tą varną, tu negali atgirdėti motorolerio. Ir jo, tas, žinai, pasaulis per garsą. Aš praktikuoju meditacijos mokykloje, kuri vadinasi Kvanum Zensku. Kvanum, korėjietiškai reiškia suvokti visatos garsą. Aš galvoju, visatos garsą, žinai, suvokti visatos garsą, ką ta visata sako. Nu ir jis irgi toks, jo, įdomus kvietimas per tas jūslės. Yra daug vartai mūsų sąmonė, bet vat ausys yra tokie neužsidarantys vartai, nesaugomi vartai. Netgi naktį tu girdi, žinai, ir šitas atvirų vartų simbolis manis turi prasme. Žinai, kai dabar paklausė apie garsą, jo, garsas visada su mumis.
2: Nors kartais atrodo, kad reikia nusiteikimo girdėti. Nes būna, kad sėdi, bet negirdi. Kažkuo kitu užsiimi, kažkokias kitur mintis tavo klaidžio, kažką kitą ruminuoji ar profesiniuose, ar kažkokiuose ten dar pokalbiuose dalyvauji ir negirdi aplinkos. Ir turbūt kiekvienam tai būna. Ne? Kodėl svarbu girdėti garsą aplinkos?
3: Jo, tu teisingai sakai, mes galim būti tiek paskendę savo viduje, kad nebegirdim aplinkos garsų. Beje, viena iš meditacijos formų yra tiesiog klausytis. Tiesiog klausytis garsų. Palikti tą vidinę turinį ir tiesiog klausytis. Jo, kažkaip, nu taip nutinka mūsų gyvenimuose, kad mes tampam labai apsėsti to vidinio turinio savo. Kažkaip susitelkiai, analizuojam, galvojam. Labai dažnai beviltiška, netgi sakyčiau, tas per didelis sustumėjimas to vidinio turinio gromuliavimo gali būti pirmas ženklas, kad išeities mes ir nerasime.
2: Ryte, prisipažinsiu, aš nemedituoju. Nors turbūt visi mes kažkiek medituojam, negalima taip, bet sąmoningai to nedarau, kaip pats darai, kiek jau metų.
3: Per 30.
2: 30 metų.
3: Per 30.
2: Kaip tą darai ir ką tai duoda pačiam? Kodėl tą darai? Kokia motivacija tą daryti, iš kur nekyla?
3: Nu, vat, motivacija ir yra, kad aš galėčiau girdėti, kad aš galėčiau kažkaip būti tų jūslių, apie kurias mes čia šnekėjom, geresnių operatorių. Toks yra terminas metapažinimas, tai yra apie gebėjimą pažinti, kaip mes pažįstame. Jeigu, tarkim, tam, kad mes nuspręstume, ką daryti, mums reikia surinkti informaciją per įvairius kanalus, tai metapažinimas jisai padeda matyti, o tai pro kokius kanalus, kokia informacija, kaip patenka ir kaip yra apdorojama. Ir meditacija jinai įgalina suvokti, o Dieve, ką aš veikiu? Ar dabar aš kalbuosiu su Aurimu, ar slapta dalis mano proto kertelės planuoja, kas įvyks po šio pokalbio? Ar kažkoks vakarykščio susitikimo epizodas iškyla iš komandos dialogo, ar dar kažkas, ar ir ką aš girdžiu, ar jo balsą, ar upė šniokštimą, ir tu esi, nu, kaip ir atsakingas už tą visą
2: srautą,
3: suvokimą. Ir meditacija, jinai tiesiog kviečia pamatyti, kad tai yra srautas, labai intensyvus srautas. Nes jeigu tu gyveni kasdienybėje, tu gali būti toks labai apsėstas vieno kažkokio darymo savo minčių. Pamenu, sykį dirbo organizacijoje, kur atėjo sutrikęs kolega. Ir jis prisipažino, sako, aš buvau toks apsėstas mąstymo apie savo iššūkius, kad aš pravažiavau pro raudoną šviesoforo šviesą. Ir tik pravažiavęs supratau, kad aš nors sėdėjau už vairo, bet nevairavau. Tas nutinka mums visiems. Ir meditacija, jinai kažkaip taip leidžia sugrįžti į tokį atviresnį modulį. Nežinau, ar aš tą aiškinu, bet jinai leidžia geriau matyti visas tas informacijos įvestis, suvokti, ką aš darau su tom įvestimi, taip pat kažkaip labiau susieti save su pasauliu, taip pat skatina tokį smalsumą, darosi įdomu kažkaip, kas čia vyksta, kas dar paaiškėja, kaip galima iš kito kampo pažiūrėti. Ir tokia, nežinau, proto parengties ritualo forma. Nu, vat, atsisėsti ramiai ir sėdėti. Nes pats tas pagal dizainą, kai tu atsisėdi ramiai, stengiasi sėdėti tiesiai, stebėti savo kvėpavimą.
2: Kalbė apie tą klasikinę lotosą.
3: Jo, nu, lotosas jis gali būti sudėtingas, nes ten kojas išrangyti reikia. Tu gali rankėdėje sėdėti paprasčiausiai. Bet kai tu, nu, vat, ramiai atsisėdi, aišku, galima medituoti ir bėgant, ir galbūt netgi einant, bet sėdėjimas, jisai leidžia tam kūnui nurimti, ir kai kūnas nurimęs, yra lengviau kažkaip pastebėti, kas vyksta su protu.
2: Nu, va, tokia aplinka graži, čia žmonės Vilniuje bėga Vingio parke, mus pralenkia, šyptelna, pasižiūri, ką mes čia veikiam, mesgi kultūros sunkia svorių laidą čia darom ryte. 20 metų važinėjai šituo dviračiu, kuris matosi, tikiuosi, mūsų klausytojams už tavo nugaros, bent jau sledynė aiškiai matosi, čia yra Ryčio dviratis, ir Rytis yra užkietėjęs dviratininkas, labai retai, kada per metus neišvažiuoji kažkur dviračiu į darbą ar į kažkokią kitą, nežinau, kažkokią kitą svarbią vietą, kuri reikalinga. kodėl dviratis? Dviratininkams Vilnius yra draugiškas, tavo nuomonė?
3: Žinai, mane pirmas iki dviračio idėja sužavėjo tapus Oslo universiteto studentu, kai aš ten 96-98 metais magistrantūroje studijavau. Ir mane tokia, nu, pribloškė paradigma, kad, ei, turtinga šiaurės šalis, jie gali turėti belie kiek mašinų, bet jie važinėja dviračiais. Ir man pasirodė, tai taip žavu. Lietuvo tuo metu dramatiškai skyrėsi. Tai pirmą, ką aš nusipirkau grįžęs iš Oslo, tai nusipirkau dviratį. Ir labai entuziastingai pradėjau važinėti gatvėmis, bet kai porą syk manęs vos neužmušė, aš supratau, kad atsargiau reikia. Reikia paisyti ir vietinės kultūros. Ir eismo statistika rodo, kad dviračių yra saugiau važiuoti ten, kur vairuotojai tikisi dviratininkų, kurių yra daug. Kuo daugiau dviratininkų, tuo saugiau. Bet jeigu mažai, gali būti žiauriai pavojinga. Tai man pasirodė, nu, be galo įdomus gyvenimo būdas dviračių važiuoti. Nes kai tu atvyksti dviračių, tu turi daugiau energijos. Ypač dabar aš tai jaučiu, kad mėnė toksai, hi, širdis plaka ir tu turi daugiau energijos, tarsi tavo protas geriau veikia. Taip pat, kai tu važiuoji dviračių, tu žymiai geriau gali apskaičiuoti, kiek tau trunka kelionė. Tu esi laisvesnis nuo parkavimo, viso to automobilio keliamų nepatogumo dalyko. Taip pat važiuodamas tu gali labiau mėgautis tą kelionę, tu sutinki žmonių, nes dviratininkas jis yra toks, kuris gali sustoti ir nulipti skirtingai nuo automobilio vairuotojo, kuris yra eismo dalyvis, kuris gali pastebėti, kuris gali sušukti labas, kuris ir irgi kartu yra matomas kitų žmonių. Tai kitokia sąsaja su tą kelionę. Ir jo, ir vat, nu, visokių nuotykių nutinka kaip dviratininkų.
2: Aš kliuvo tavo mintis, kad tu net ir tas tonusas tavo energija didesnė, kai tu atvažiuoji kažkokį, net ir darbą dirbti nulipęs nuo dviračio. Man vienas, privačiam pokalbį tai buvo, bet vienas ryškių, tokių tikrai visiems žinomų Lietuvos ekonomistų, mes vakare darėm interviu su juo, pokalbį turėjom. Ir aš jau buvau pavargęs, nu, žinai, vakaras, jau po darbo, aš esu vyturys, tai reiškia mano rytinis pikas energijos būna didesnis, taip pat pabėgioju rytais, bet jau vakare mano baterijos būna gana stipriai nusėdusios. O jisai atvirkščiai buvo toks užsiturbinęs, kaip jaunimas pasakytų. Ir aš sakau, po interviu sakau, klausyk, iš kur tiek jėgų po ten pusvalandį šnekio? Jisai man sako, aš prieš interviu visada apie pusvalandį pabėgioju, arba prieš paskaitą universitete, nu, vat, pabėgioju. Ir sako, aš taip tada gerai jaučiuosi interviu duodant, nes taip mano smegenis tada gerai dirba, tiek jungčių, tiek visokio asociacijų, tiek streso tada nejaučiu. Turbūt yra net ir moksliškai patvirtinta, kad prieš kažką tokio atsakingesnio, kai tu turėsi tą vadinamą simpatinės nervų sistemos perkrovą, pajudėk, pabėgiok, pritupimą padaryk ar dar kažko, tai čia.
3: Vienareikšmiškai, tu turi daugiau energijos, kažkaip žmonės irgi stebisi, kad aš sveikinuosi, sveikas, žinai, taip.
2: Ne telefonu,
3: tai
2: yra ryškus.
3: Jo, toks, nu, tiesiog, nu, tu važinėji dviračiu. Ir turi energijos, taip.
2: Ryte, na, kiek tai dviračių kultūrai, tu jautinai kažkaip stumės, jos vis daugiau, ypač Vilniuje, bet aišku, čia visokių ir įtampų ne tik su automobiliais, bet ir su paspirtukais, kaip tu vertini tą paspirtukų kultūrą Lietuvoje, jinai nerzina tavęs tie greičiai kartais ir tokia be taisyklių situacija.
3: Žinoma, kad vat, ta situacija kelia nerimą, ypač kai naudojamas variklis. Pavyzdžiui, nes daug jaunų žmonių, jie, nu, turi ginklą. Ginklas tai yra ta baterija, jie turi kažkokią masę, tas paspirtukas ir šalmas. Ir greičiai, kuriuos jie pasirenka, kelia nerimą. Ypač, kai dabar pastebėjau tokią madą, mokytis važiuoti ant vieno užpakalinio rato. Bet žaisdamas tokiu greičiu, tu gali pasiekti tokią akimirką, kad kažkas įeis į tą gatvę. Nes jeigu mes pažiūrėsime į gatvių dizainą, tai automobilių srautas atskirti borteliais ir ten kaip upė, į kurią tu aiškiau įžengi. Bet daug dviračių takų, ar net šali gatvė, jie ten, tu žengi žingsnį į šoną ir viskas. Tu jau esi kito žmogaus judėjimo trajektorijoje. Ir tai yra per 50 cm. Hyde Park'e, kada esu Londone, aš pastebėjau, tarkim, elgesio taisyklės esantiem parke. Ir viena iš taisyklių buvo, kad dviratininkė sulėtink, kai lenki pėsti, paskambink. Bet, pavyzdžiui, tokios taisyklės čia Vingio parke dviratininkai nesilaiko. Jisai važiuoja dideliu greičiu ir, tarkim, aš einu ir jisai prašvilpia. Bet kas, jeigu aš einu parkės, taip matau gėlytę ir aš noriu šokti. Ir aš taip šoku, keisdama savo trajektoriją. Jis tikrai nespės sustabdyti. Ir vat tas toks nerimauju būsimų nelaimių skaičius, kai kažkas susiduria, susižaloja, tada duoda interviu tau, kiti pamato. Jisai, nu, turi būti pakankamai didelis, kad žmonės sakytų, ai, jo, šis greitis buvo per didelis.
2: Tai, aišku, pašnekėjom apie dviračius. Dviračiai, matyt, yra, kiek aš jaučiu iš eterio rytį, tai ta tema, kuri, kai mes kalbam ten, žinai, kas svarbesnis, paspirtukas, dviratis, automobilis, kas ką praleista, kultūra, taisyklės, kažkaip mėgindami normalizuoti, tai aš matau, kad labai daug skambučių būna. Tai yra tokia nervas tema, na, tokių konfliktų, matyt, tos taisyklės dar tik gims ir, aišku, na, rezervo prasme mes tikrai, ypač didmeščiai, tikrai judėsi tą dviratininkų pusę, į greičių mažinimo pusę miestuose, nes, na, vakarų Europą pasižiūrėjus, ta civilizacijos lopšiai eina į tą, kad būtų nulis žučių keliuose, kad būtų kuo švaresnis oras. Tai čia turbūt perspektyvos dviratininkams ir dviračiams tokiuose miestuose, kuriame mes esam, tikrai yra didelės ir jos tik tai didės. Bet šnektelkim dar... Tai, kas pačiam turbūt arčiau profesinio tokio kūno, ne tik tie dalykai, vat, kurie irgi gyvenime be galo svarbus, bet esi ir viešo kalbėjimo facilitatorius, treneris, mokytojas ir irgi turbūt jau gerų 20 metų mokai žmonės kalbėti paprastai, konkrečiai, įdomiai, vat, kas pačiam yra geras kalbėtojas. Nes kaip žurnalistas turbūt žiūri, iš tokio profesinio taško ir į kolegų, ir į savo darbą, kiek tu sugebėjai įdomų klausimą iškelt, aktualų, sugebėjai pašnekovą atskleist, sekti jo atsakymus, neutraliai tą padaryti. Nu, yra daug kriterijų, kur mes vat, gyvenam tokioj moderatorių kultūroj, kur galvojam vat, per tokius sakinius, nors dalis žmonių visai to nepastebi, man sako, aš girdžiu radio laidą, bet man ten klausimo formuluotės, išbaigimas, to visai nerūpi. Kažkaip man sako, ta pokalbė tekmė. Bet tu, kadangi ten gyveni, tai kaip chirurgas savo profesiškai kažkokius tai momentus vertina, taip tu iš savo batų matai situacijas. O kaip pats matai vat, Lietuvos viešą kalbėjimą? Kas yra geras kalbė?
3: Jo, tai visų pirma, kalbėtojas, jisai geras pasižymi tuo, kad jis prisitaiko prie auditorijos. Nes kiekvienai auditorijai tu vis kitaip paaiškini tam tikrus dalykus. Žmonės be galo skirtingi. Ir atsižvelgdamas į tuos, kuriem tu bandai kažką pasakyti, tu nu ir parenki žinią. Pavyzdžiui, tarkim, švietimas aktuali tema, jeigu kurią... Girdėjau, žurnalistai sako, sunkiai paimam, nes dažnai auditorija menkai vertina švietimo temą, ten daug iššūkių. Bet jeigu tu bandai pasakyti, kad girdi, mums reikia susitelkti į geresnį vaikų mokymąsi ir nelygui kokius tu žmonės kreipiesi, dažnai gali būti dramatiškai skirtinga. Pavyzdžiui, jeigu tu pasitelksi Maslovo piramidę, tarkim, jeigu tu kreipiesi žmonės, kuriem be galo svarbu tiesiog pragyventi. Nu, tu sakai, ei, jeigu jūsų vaikai arba tu vaikė gerai mokysis mokykloje, tu būsi turtingesnis. Nu, ir paskaičiuota, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose, kad jeigu ten gera pradžios mokykla, tai tu uždirbi per gyvenimą iki 20 tūkstančių dolerių daugiau. Nu, tai va, sakai, žiūrėk, vat, Auto LT ten yra koks nors, o BMW dabar va parduodama, žiūrėk, gražiai atrodo, tu vat, jis tavo, žiūrėk, tu... Nusileidė iki to, kad maždaug, jeigu tas Maslovo piramidėje žmogus gyvena aukščiau, jam svarbu reputacija, pripažinimas, tu gali sakyti, nu, tu būsi kaip pripažįstamas kitų žmonių. Galva, žiūrėk, pateksi šalia Brado Pito ar ten kur nors dar. Ir tas išsilavinimas tavo atvers vat, tokį statusą pripažinimą. Jeigu žmogus yra ten tos Maslovo piramidės viršūniai pionierius, tu gali sakyti, ei, žinai, per išsilavinimą tu gali išgelbėti žmoniją nuo kažkokių ten kataklizmų. Štai čia kažkoks indas jaunuolis sugalvojo būdą, kaip per palidovus stebėti dirvožemį Indijoje ir padėti valstiečiam pagerinti derlių. Ar ten kitas 15-metis kilęs iš Etiopijos surado būdą, kaip administruoti vaistus nuo odos vėžio per muilą, žinai, vat, nu, didžiulis potencialas yra.
4: Tai pirmas dalykas, prisitaikyk prie žmonių.
3: Taip ir tu, žinai, žiūri, koks tas žmogus ir tu tą pačią žinią kiekvieną kartą tu vis bandai vis kitaip pasakyti. Tarsi taikytum raktą į spyną. Ir jie gali būti be galo skirtingi. Harvard Business Review buvo toks straipsnis ir pateko į rinkinį apie komunikaciją straipsnių. Jis vadinasi, pakeis būdą kaip įtikinėjai ir ten jis tiesiog kviečia apmastyti, kad jeigu tu kalbi svarbiem žmonėm, tai atkreip dėmesį, kad yra bent 5 skirtingos jų rūšis. Nuo tokių, kurie ten, labai entuziastingai priima tavo idėją, bet paskui nebūtinai tą daro, iki tokių, kuriems atgrasus tavo įtikinėjimas, jie nekenčia advokatavimo. Ir jie tiesiog patys, kai patenka į bėdą, jie turi tave pasikviest ir tik tada išklausyt, kai tu turi pasakyt. Ir nu, pirmas tas, kad tu taikaisi, žinai, prie žmonių. Ir pavyzdžiui, dirbant radio ir televizijoje, nu, mes nežinom, kas tie žmonės klausosi.
4: Labai įvairūs ir labai skirtingi dažnai iš komentarų tu jauti, kad žmonės skirtingų politinių preferencijų, ekonominių prie vieni turtingi, kiti biedni ir visai ta pati tema, nežinau, kokia ten pensijų ar dar kokia tema skirtingos auditorijos skirtingai suskamba. Tai va čia irgi iššūkis, kaip tą nuskaityt. Nu, aišku, auditorija didesnė sunkiau, bet tą žmogų atpažint iš pirmo įspūdžio, ar jam svarbu turtas, statusas, reputacija, ar viskas vienu metu.
3: Ir vat, jo, čia, ko gero, sakyčiau, numeris vienas yra iššūkis. Ten daug yra visokių niuansų, ten kaip tą daryti, ten istorijos, dar kažkas, bet iš principo tu turi suprast Dievę, žinai, kas tie žmonės, kuriem aš kalbu. Ir, aišku, jeigu tu ori mišri, tada nuėjau ten kiti atsiranda įgūdžiai tas... Kitas straipsnis Harvard Business Review buvo, kad mažiausiai gal pasikeitęs tas įtikinėjimų mokslas per visą tą laiką, kai Aristotelis pasakė, tas etos patos logos, tai viena vertus yra kalbėtojo charakteris, labai tokia paveiki priemonė, ką žmogus daro iš tikrųjų, tada yra logos, toks nu, logiškas kartojimų grįstas paaiškinimas, kartojimų dėl to, kad mes kaip jau ir šnekėjo Maurimai, nelaikom dėmesio, tai reik pakartot svarbės mintis. Ir tas patos kreipimasis jausmus, tai kūno kalba, veido išraiška, balso valdymas, visi tie nu, niuansai, kurie perteikia kažkokią emociją. Tai taip supaprastintai galima sakyti, kad visos tos detalės yra svarbios, jų yra daug vienu metu, bet tu gali dekonstruoti, tu gali ten pasinerti, pavyzdžiui, balso valdymą, kiek svarbus balsas, pavyzdžiui, radijai. Be galo svarbus balsas, tokia yra puikia knyga. Karmin Galo berods autorius, nežinau, man regis, New York Times žurnalistas, kuriam kažkoks atsirado auglys ant balso stygų ir jo balsas tapo pažįstas, jisai tą parašė knygą, man regis, This is the voice. Tai jis ten dalinas istorija apie tai, kaip Britų žvalgyba bandė suprasti, kas yra toks Hitleris. Ir jie ėjo ir klausė jo kalbų. Ir jie padarė tokį išvadą žvalgybininkai klausinami. Tai tos kalbos tai gan banalios. Nieko jis ten ypatingo nešneka. Bet jisai tokį siunčia pyktį per savo balsą. Ir jis taip sugeba visus užkrėsti pykčiu, kad tai nu, vat, sukelia tą auditorijos įsitraukimą. Iškia, viso labo, tu per tą balsą tokie, nu, kai kurie politikai irgi ten, tas už Lietuvą vyrai toks įsijungia registras, arba kai kurie irgi tie populiarūs politikai tokie jungia tokį greitą, tokį ir tai nervo ribos šnekėjimą, toks, atrodo, kai žmogus, kai tu klausi to balsą, atrodo, dieve, kažką reikia daryti, žinai, dar kažkokie žodžiai, ir vat, kaip tu, nu,
4: Bet čia ką ir suvesčiau turbūt su pirma tavo atsakymo dalimi, kad pataikyti į bangą. Matytos prielaidos tam pykčiui būna jau susiformavusios tam tikrose visuomenės dalyse ir kaip Hitleris, ar mes turim dabar ir tokių šviežesnių pavyzdžių, na tik paspaudžia tą mygtuką, bet ta socialinė įtampa, ar kažkokia bedarbystė, ar nepasitikėjimas visais, jis būna tiek pritvinkęs, kad tik kur užtenka mygtuką tą paspaudžia.
3: Tai be abejo, tai pirma, tu skaitai auditoriją, jeigu tu matai, kad yra to pykčio šaknis.
4: Jeigu nebūtų Hitlerio, būtų kažkas kitas tą auditoriją paėmęs, kitą pavardę.
3: Jeigu yra tos pykčio šaknis, sąlygos ir auditorija, ir tu strategiškai nusprendi, nu, mes pasirinkim šitą veiksmą, ir tada tu stimuliuoji tą energiją ir jinai išsišaukia.
4: Senelis sakydavo, šitie šiaudai nedega, o šitie dega. vienas būna šlapės, kitas ne. Tai čia matyt, panašus.
3: Greimo kažkaip skaičiau pastebėjimą, kad jis tai dalinos tokia mintim, kad ar jaunuolis tapdavo, mano laikais Greimas rašo, fašistų ar komunistų, priklausė nuo jo draugų rato.
4: Galiu citatose apsirikti, tai sakau, kad tiesiog suprastų, kad galbūt ne budistam priklauso šitas posakis, bet tu gal atrinkt padėsi. Stenkis atsirinkti 5 žmonės, kurie tave nuolat supa, nes jie tave suvidurkina. Jie padaro, jeigu tu pasirinksi savo 5 artimiausiai žmonėms, su kuriais bendrausi kriminalą, tave greičiausiai nutemsi kriminalą, nepaisant to, kokių tų vertybių krikščionis ar budistas būsi, bet na, žmonės, kurie tave supa, suvidurkins tave. Na, ir jeigu tu pasirinksi atitinkamai tuos savo bičiulius ar profesinės aplinkos kažkokius žmonės, kurie šiek tiek tave kels, nu ir tave suvidurkins jie į tą teigiamą pusę tik kito.
3: Taip, čia tas labai svarbu, nu, at irgi nuo ko mes pradėjom, kad jeigu tu esi savo tos sąmonės operatorius, nu, turi pastebėti, kaip veikia tave žmonės. Ir mes dažnai įsivaizduojam, kad esam dideli ir stiprų žmonės, kad mūsų nepaveiks toli gražu. Žmonės veikia žmonės ir jeigu tu apsupi save žmonėmis su tam tikrom vertybėm ir jeigu tu vengi, sąmoningai vengi žmonių, kurie turi kitokius įsitikinimus, tai nu, tai ir nutinka, ką tu pasakoji.
4: Ir tas... Tapti tų žmonių vidurkių iš esmės.
3: Taip, ir dėja kažkaip... Nu, tas kelia nerimą, nes, pavyzdžiui, labai daug žmonių jaučiasi vieniši ir jie kažkaip ieško kažkokios tos draugystės pamainos ir jie pasitelkia dirbtinį intelektą, kuris pataikauja, ar socialinius tinklus, kurie pataikauja ir jeigu tu bandai, kaip čia pasakius, ramiai gyventi gyvenimą, ieškodamas tau pataikaujančių algoritmų, tai, nu, tai yra toks liūdnas kelias, nes žmonės gali būti kitų pažiūrų negu taip. Ir tu turi išmokti gyventi su žmonėm, kurie masto visiškai kitaip, ir tu turi išmokti rinktis pašnekovus, draugiją, nu, tikrai visokio, kitokio.
4: Skirtingus atsitikluotų, nes tu, kaip dabar sakoma, tam burbule nematysi realybės.
3: Taip. Ir tas mane neramino, kai žmonės stengiasi nu, apsupti save panašiais į save.
4: To tau sunku priimti kitokį, vat, kitokių pažiūrų žmogų, kitokių įsitikinimų žmogų, vat, kas padeda nedaužyti vienas kitą mikrofonų per galvą, bet kažkaip susikalbėti.
3: Matai, mano pastarųjų 20 metų profesija facilitatoriaus yra darbas su žmonėm, padedant jiems joms kažko mokytis. Nu, tai automatiškai yra be galo daug skirtingų žmonių. Tai tie žmonės mane ir mokė prisitaikyti prie visokių auditorijų. Ir mintis, kad o kaip gerai jisai nu, kitaip masto, man nesvetima. Nes netgi pastebėjau, kad labai gerai, kai yra kažkas, kas nesutinka. Kas prieštarauja tau. Ir tas prieštarautojas, jisai pagilina tavo mąstymą. Iš tikrųjų, paradoksas, bet jeigu aplink yra tas bendraminčių ratas, tai gali būti netgi sunkiau priimti gerus sprendimus. Nes, nu...
4: Politikoje yra ta taisyklė, kad skirtingų ideologijų, skirtingų požiūrių ir argumentų susikirtimas, jisai gerina sprendimo kokybę finale, nes iškraipo, jeigu, sakykime, valdžioje vien konservatoriai, jie temsi savo pusę, jeigu vien ten socialdemokratai, darbiečiai ar dar kažkas jie į savo pusę ir taip, na, neatspindės to visuomenės kažkokio konsensuso vertybinio. Tai šiuo atveju irgi sprendimo kokybė, socialinių sprendimų, sako, geresnė, kai būna skirtingų žmonių susikirtimas.
3: Būtent, kad kažkaip tos įvairios nuomonės jos pagerina. Aš sutinku, kad skirtingų nuomonių žmonių pokalbis, ypač klausantis iš šalies, gali būti sudėtingas, ypač jeigu žmonės tokoja tos pagarbos vienas kitam, jeigu perina į vienas kito žeminimą, užuot argumentų kritiką pasirinkę. Bet nėra kito būdo, nes tie protai taip veikia, kad jeigu tiesiog sakai, kad čia teisingas kelias, žinai, teisingas kelias ir mes nesusimastom, kad ten tiesiog upė yra toliau. Kažkas turi paklausti, ar tikrai teisingas kelias pasiūlyti savo paradigmą.
4: Bet velniškai mums visiems sunku priimti kitokį požiūrį. Aš nežinau, ir save kartais pagaunu ir klausai to pašnekovo ar klausyto ir tu nori jam pasakyti, kad brolau tu klysti, tu kalbi nesąmonės, bet tu turi vis tiek kažkaip tai jo pagarbį išklausyti ir...
3: Jo, tas to kitokio požiūrio priėmimas, jisai yra gan sudėtinga proto pastanga. Viena vertus, tu atidžiai klausai to žmogaus ir bandai suprasti, kas yra.
4: Kas padeda išgirsti.
3: Jo, kad tu bandai suprasti, vat, kas yra, kodėl jis taip šneka. Neretai ten yra kažkoks poreikis, kuris yra neatlieptas, kuris jį taip skatina kalbėti. Ir kai tu skverbiesi gilyn į to žmogaus pasaulį, tas yra visai įdomu, kai tu supranti, vat, ko jis siekia. Aišku, liūdina, kai tu atrandi, kad žmogus tiesiog siekia galios pripažinimo ir manipuliuoja. Ypač erzina, jeigu žmogus meluoja arba nesiremia duomenimis. Bet jeigu jisai, kaip čia pasakius, dėsto savo poziciją, kaip jam atrodo tiesa, ir tu nuoširdžiai nori suprasti, tai yra įdomu. Ir tos nuomonės jos puikiai gali sugyventi, negu yra visiškai skirtingos. Ir mes savo gyvenime irgi daug turim situacijų, kur galima į kairę, galima į dešinę, mes nežinom. Gali būti toks. Bet grįžtant prie to, kas erzina. Gerai, paimkime, tarkim, tokius ryškesnius erzinančius asmenis. Tarkim, prezidentas Trumpas, pavyzdžiui. Tai pat irgi galvoju, o tai kodėl jis mane taip erzina? Aha, kad jisai stokoja empatijos. Mane erzina, kad šitaip nesiklausoma ir taip, galbūt taip ignoruojama aplinka ir kiti žmonės. Bet kodėl man taip atrodo? Tai tu, kaip čia pasakys, tu stebi, kas erzina kitame žmoguje, ir tada...
4: Savistaba kažkokia
3: galvoju, o tai kodėl man jie tai erzina? Bet iš tikrųjų, kartais irgi reikia priimti sprendimą, nepaisant tos kitos valios. Čia pasakau istoriją, kad pažįstama numetė daug svorio dėl to, kad gydytojas leido jai suprasti, kad ją nurašo. Tai tarsi elgesys buvo neempatiškas, bet suma sumarum jis buvo naudingas.
4: Man pasako šitą istoriją, bet papasako klausytam be vardų pavardžių ir be kad situacijos net pažintų žmonės.
3: Tiesiog jo situacija tokia, kad pažįstama turėjo iššūkį dėl svorio ir kažkaip gydytojas jisai leido savo. Taip, leisti suprast, kad jis netiki, kad jį gali numesti svorį. Ir tai žmogų įkvėpė pokyčiui. Ir šiaip, taip jeigu mes bandom andragogiškai žiūrėti, reikėtų empatizuoti, reikėtų pasinerti pokalbį apie, žinai, ar būtų verta, kokie metodai tau tiktų. Yra daug sudėtingesnių kelių, bet kartais tas toks, jeigu tu nepažįsti žmogaus, kartais toks, aš tavim netikiu. Kitą žmogų gali labai išvesti. Ir pavyzdžiui, tarkim, tokio pono Trumpo šiurkštus elgimas su žmonėm gali iššaukti netgi geresnį tų žmonių atsaką į jį negu jos sumanus elgesys. Ir tada, kai galvoju, aha, man jame nepatinka nesiskaitimas su kitais žmonėm, bet gal, tokį naudoju reverse engineering, gal aš pernelyg skaitausi su žmonėm, kai nereikia skaitytis, gal jis kažkame teisus ir smerkdamas jį dėl to, aš nedrįstu sau pripažinti, kad man reikėjo, nu toks, nežinau, ar aš tą aiškiai dėstu, bet tu žiūri, aha, mane erzina, kas mane erzina, kodėl mane erzina.
4: Tai tam tikra dovana tau suprasti tam tikrus dalykus, va taip priimti gali.
3: Taip, ir tada, kai tu tada tu skverbiesi tiek į kitą, tiek į save, bandama suprasti, kas čia vyksta, kodėl tiek jausmų, kokius poreikius atskleidžia tie jausmai, atliptus ar neatliptus. Tada tokia veriasi, nu, visai kitokia erdvė. Ne automatinio tokio, o čia, žinai.
4: Ryti, tu kelis kartus užsiminėjai apie pokytį, vat, kad kažkokia ar vidui pokytį, ar stebint žmonės,

0: Paskalis berods yra pasakęs tokią mintį, kad žmonių, nu, žmonės įtikina patį save tik per tai, ką jie atranda. Tu gali sakyti, kad aš noriu, kad žmonės rodytų daugiau atjautos, meilės vieni kitiem, bet ar tikrai tai įmanoma padaryti ir koks tas pasaulis bus, kokiu mes kitokių problemų šauksim. Iš viso, man tas atrodo, kad, vat, žinai, apie pokyčius kalbant, man atrodo, kad vienas iš tokių kertinių įgūdžių, kurį mums reikia lavinti, norint išmokti valdyti pokyčius, yra neimti tos lazdelės, kuri gali viską pakeisti. Nesiekti, nenorėti visko pakeisti. Mokytis priimti taip, kaip viskas yra. Bet aš dabar labiau kalbu apie save. Tai aš galėčiau pateikti visą sąrašą pasaulio pagerinimų. Bet nu ir kas? Ir stebuklingų būdų, jeigu tu pakeisi vieną dalelę, pasikeis visą kitą. Yra filmuose apie kelionės į ateitį, ten ta tema nagrinėjimo, kad jeigu tu pakeiti vieną detalę praeityje, tai viskas neatpažįstamai pasikeičia aplink. Tai tas vieno dalykas, žinai, net jeigu tu man sakytum, vat, žinai, realiai, pavyzdžiui, žinai, tu man padėtum, vat, prieš mane tą, žinai, lazdelę, aš būčiau tiesiog sutrikęs ir ko gero po kurio laiko, žinai, mane atsirastų dilema, žinai, ten išgelbėt kažkokį žmogų ar padėt kažkam, kas labai kenčia svarstymas, bet paskui mąstymas apie tos naudos padidinimo, ko gero tu paralyžiuotų mane kuriam laikui, žinai. Aš paskesčiau apmąstymuose. Tavo klausimas yra sudėtingas, netgi gali būti taip, kad aš net ir neimčiau tos lazdelės, tiesiog mokydamasis priimti, kas benutiktų.
1: Man atrodo, Markas Aurelijus yra gražiai pasakęs, kad mes per daug susikoncentruojam į tą vat, kitą, kito kritikavimą, kas kitame negerai. Galvokim apie tai, kad mūsų mintis, kad mūsų žodžiai, kad mūsų darbai būtų teisingi. Tik apie tai to užtenka. Ir negalvokim apie tai, kaip mes čia kalnus nuversim ir galbūt tas galvojimas apie savo vertybės ir grįžimas į savo vidų daug daugiau pakeis pasaulyje, negu mes atsiraitoja rankovės tą darysim. Rytis Juozapavičius, ačiū, kad sutikai pasikalbėt, buvo gera šitoj gražioj, jaukioj aplinkoj pasikeist apmąstymais apie tai, kaipgi tu jauties ir kas tau svarbu.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 77 centai. Iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.
3: Smaližiams radio razina.
4: Elonas Muskas yra pirmasis pasaulyje trilijonierius. Jis juo tapo po to, kai bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko net 30%. Be kita ko, SpaceX debiutas New Yorko biržoje Nasdaq vainikavo kelias savaitės trukusį didžiulį investuotojų susidomėjimą raketų bendrovę, virtusią dirbtinio intelekto bei palydovų konglomeratu. Pabrangus akcijoms, SpaceX rinkos vertė padidėjo iki daugiau nei 2 trilijonų JAV dolerių, o tai reiškia, kad bendrovė pateko į vertingiausių JAV įmonių dešimtuką, aplenkusi tokias milžinės kaip Tesla, Facebook savininkė Meta bei Walmart. Netrukus po žinios apie Musko tapimą trilijonieriumi sureagavo demokratų senatorė Elizabeth Warren, tikindama, kad kai pasaulis sulaukė pirmojo trilijonieriaus, tuo tarpu amerikiečiai visoje šalyje taupo kiekvieną dolerį, kad sukauptų lėšų pensijai.

0: reklama.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos dvarai ir pilys reikšmingi mūsų istorijos liudininkai. Per savo gyvavimo laikotarpį būdavę didžiųjų kunigaikščių ir didikų rezidencijomis, kultūros ir švietimo centrais, saugodavę ne tik turtingas bibliotekas, archyvus, meno dirbinių ir paveikslų kolekcijas, bet ir didikų bajorų šeimų istorijas jų gyvenimo būdą. Kas vyko dvaruose? Mes apie tai ir pasišnekėsime šiandien, dvarai ir pilys, ko apie juos nežinome, tokia šiandien mūsų tema. Ir šiandien pas mus laidoje Ingrida Veliūtė, Lietuvos kultūrologė, paveldo tyrinėtoja, knygos Lietuvos dvarai ir pilys bendra autorė. Sveiki, Ingrida.
2: Labą dieną.
1: Tai pradėkime vat, nuo tokio klausimo, kokia situacija dabar yra su mūsų dvarais ir pilimis?
2: Oi, na jūs, žinot, įmate tokį pakankamai sudėtingą klausimą ir turbūt vienareikšmiškai atsakyti į jį yra neįmanoma, bet turbūt, na, situacija yra šiek tiek aiškesnė dėl to, kad kaip tik praėjusią savaitę buvo Lietuvos mokslo tarybos, valstybinės kultūros paveldo šitos inspekcijos, žodžiu, iniciatyva buvo parengta dvarų sodybos paveldo tyrimą ir išsaugojimo galimybų studiją. Mm. Ir tai, na, leido mum įsivardinti, o kasgi iš tiesų yra, ar ne, kiek mes turime to nykstančio paveldo, kiek yra likusių ten iš tų kelių beveik 800 skaičiuotų dvarų sodybų ir kitokio objektų, ką mes turime šiandien, ar ne, ir tai mes skaičiuojame, kad turime beveik 500 su dvarai susijusių objektų, net sunku įvardinti, kiek tiksliai dėl to, kad jie buvo skirtingų metų skirtingai paveldai traukti, skirtingomis pozicijomis, kai kur yra tik dvaro rūmai, kai kur yra sodybos, kai kur yra ten, nežinau, ūkiniai pastatai, ar ne, mes įsivaizduojame šitos dalykus, tai tikrai yra situacija, nėra labai džiugi, mes labai tikėjomės gauti tikslinę programą šitiem dvarų tyrimų finansavimui, bet, na, šiek tiek yra atidėta tolesniam laikui, tad situaciją žinome, statistiką šiokią tokią žinome ir nuo to jau galima atsispirti ir sakyti, na, vis tik tai, ar ne, išsaugokime tai, ką mes turime ir kas mums yra labai svarbu. Tai, man atrodo, yra labai svarbus žingsnis, iš kurio jau galima toliau ir įdomesnius dalykus vinioti.
1: Taip, tai čia apie išsaugokim dar apie tai pašnekėsime. Nu, apskritai, kas yra, nu, apie dvarą dabar pašnekėkime, nes dažniausiai, kai šiandien kas nors perka dvarą, tai mes įsivaizduojam, kad tai yra pastatas. Vat pastatas ir čia jau yra dvaras. Bet dvaras tai turbūt ne pastatas, ne tik pastatas, ar ne? Kas yra dvaras?
2: Vienareikšmiškai jūs čia teisingai sakote, ar ne, nes tas toks, aš tai sakyčiau, kad tai yra iš to sovietmečio dar atėjęs toks įprotis, kad dvaras tai yra muziejus, tai yra dvaro rūmas, tas jau į kurį mes ateiname, ne, ir dvaras kaip architektūrinis objektas. Dažniausiai buvo tokia, ta, na, pasąmonėje esame užsifiksavę. Bet dvaras toli gražu yra ne apie tai. Dvaras yra, ar ne, ir ūkio vienetas, dvaras yra ir kultūra, ir švietimas, ir inovacijos, ir net ir mokslas, ir vaistinėlės, ir kas tik nori. Ne? Tai labai, labai, labai toksai kompleksiškas, na, toks kompleksiškas, sudėtingas procesas, netgi sakyčiau, gal net ne objektas, bet procesas, ar ne, kuriame priklausomai nuo dvarininko buvo ir tos iniciatyvos. Tai galima skaičiuoti nuo pat, ar ne, net ir pilyse esančio dvaro kaip tokio, ar ne, kaip valdovo, ar kunigaikščio, ar bajoro, jeigu jis ten, ar ne, priklausomai nuo laipsnio, iki pat tokių mažučių, kokio nors ten, na, tų vadinamųjų plikbajorių Žemaitijoje iki mažutėlių medinių dvarelių, kurie tik turėjo šiek tiek didesnį namelį ir ten kažkokius ūkinius pastatus. Tai, žodžiu, dvaras yra tikrai labai sudėtingas organizmas, į kurį norisi taip kompleksiškai ir žiūrėti. Ir laimė.
1: Bet čia yra juridinis momentas koks nors tame, ar ne? Nu, vat aš bandau suprasti. Šiais laikais žmogus pasistato namą į Bakūžę samanuotą kokią nors ir ten turi kelis arų žemės, sako, ai, čia mano dvaras yra. Tai ar apibrėžimas juridiškai, sakykim, kalbant apie pirmuosius dvarus Lietuvoje, egzistavo, kad va čia tam, kad tu būtum dvarininkas, tai turi turėti va tiek kvadratų pastatą, tiek baudžiauninkų, tiek žemės įvalakų ir taip toliau, taip toliau. Va šitie buvo, parametrai egzistuoja, ar ne?
2: Tai buvo šiek tiek ir su tuo susiję, ir žinot, na, bajoro statusas buvo na, užtarnaujamas arba įgyjamas arba paveldimas, ar ne, bet pirminis tai vis tiek buvo suteikiamas už kažką, tai didžiąją dalį už
1: kunigaišką.
2: Jo, kunigaišką, karo tarnybą galėjo būti, ar ne, ir na, ten įvairių situacijų yra Lietuvo, per visą Lietuvos istorijos laikotarpį buvę, bet, na, pats tas žodžiu, kaip po dvaras, kaip toks, jis vis tiek niekada nebuvo tik tai rūmas, ar ne, niekada nebuvo tas namas, nu, kaip mes dabar įsivaizduojame. Tai daugiau buvo tokio ūkinis vienetas, galima taip vadinti, ne, arba ten, jeigu kažkas ėjo labiau manufaktūros pusę į kažkokią gamybą, tai tada į gamybą, jeigu kažkas ėjo į žemės ūkį, tai buvo susijęs su tam tikrais, na, gamyba, ar ne, ir su valstiečių priklausomumu, su to, kiek tu turi tų baudžiauninkų, koks tas tavo ūkis. Ir
1: o čia kaip priskiriama tam yra, aš bandau vėlgi suprasti, va, tai kaip dabar prezidentas ordinus dalina, ar ne, kažkam tai, sakykime, už nuopelnus tėvynį, ar ne, tai ar tai reiškia, kad didysis kunigaikštis, jisai, pavyzdžiui, galėdavo dvarus dalinti ir
2: žemę dažniausiai.
1: Žemė,
2: dažniau žemę, paskui
1: pastatą jau pats pasistatyk.
2: Pastatą dažniausiai
1: o baudžiauninkai?
2: O baudžiauninkai buvo baudžiauninkai. Baudžiauninkai turėjo savo dvarininką, jie vis tiek po valakų reformas tas buvo išskirstimas, ar ne, kada jau ten buvo išdalinta valakų reforma ir įvyko ir žodžiu, na, ta žemė vienai per kitai buvo priskirta ar ne bajorų ir jisai tada, na, tiesiog eidavo ir tarnaudavo ir, na, atlikdavo tą lažą, vadinamai, buvo sunkesnių periodų, buvo sunkesnių dvarininkų, ar ne, kurie tikrai skriaudė valstiečius, buvo tokių šviesesnių dvarininkų, kurie ir, na, prisidėjo prie tos tokios evoliucijos. Ir, žinot, kaip nėra tų šaltinių tiek daug ir nėra tų tyrinėtojų tiek daug, kurie labai aiškiai galėtų identifikuoti tą mūsų buvusią kultūrą. Ne, mes dažniau kalbame apie ten kokius 19 amžiuje, kurių ten, nežinau, čia kur dabar va Marius Daraškevičius, daktaras Marius Daraškevičius intensyviai tyrinėja, ne tokios subtilios vaistinėlių, ar ne kažkokios, ar ten maisto, arba koks laužikas, ar net profesorius, kur irgi tyrinėja tokius specifinius dalykus, per kuriuos išlenda ir kiti dvaro aspektai. Ne tik tai žemė, ne tik na, kažkoksai materialus paveldas, bet ir nematerialus, ir kaip mes ugdėme tos žmonės, ar ne, ir kaip moteris, ar ne, pačios dvaruose užsiemė kokią nors, sakau, tą pačią vaistinėlių temą, tai reiškia, tu turėjai turėti specifinių žinių, kad galėtumėj tą daryti, nu, negali visai nugydyti, net jeigu ant valstiečių eksperimentuoja, vis tiek tai yra, na, ta prasme, pakankamai svarbus žmonės. Ir žodžiu, na, tų ryšių tenai buvo daug. Ir kitas dalykas, mokyklos, ir kultūra, ir muzika, ar ne, kur nors.
1: Dvare turėjo būtas?
2: Vienareikšmiškai.
1: Dvare, reiškia, dvaras, mes daug visko čia, reiškia, ne šiaip savo, kad tu gavai žemės, bet tu turi ten viską ir
2: žemė,
1: sutvarkyti.
2: Tai, pragyventi
1: iš to. Miestelį sukurti. Tu turi sukurti miestą, iš principo.
2: Priklausomai nuo to, kiek to žemės turi, nes po 1922 metų reformos, ar ne, nebereikalo, kai reikėjo žemę duoti savanoriams, kaip tik nuo dvarų pirmiausia ir kandžioje, ir iki tuo metu panašiai, ar ne, ir pradėjo ežėti tą dvarų sistemą, nes tiesiog, na, apriboja vieno savininko turimo žemės kiekį. Tai taip, tai žemė buvo kaip, na, kaip ir dabar, ar ne, kažkokia tai žemės ūkis, na, išmaitina, maistą ruošia ir kitus dalykus, tai lygiai taip pat ir dvare buvo tas žemės ūkio dalis, kur tikrai dvarininkas turėjo būti ekonomas neblogas, ar ne, jeigu jis norėjo, kad jo dvaras klestėtų, arba turėti ekonomą, kuris jam padėdavo tą daryti. Jeigu dvarininkas buvo, nu, koks nors menininkas labiau ir būdavo važinėdavo po užsienius, o čia kokiam 19-am, nu, net ir ne tik 19 amžyje. Tai tada, vadinasi, kažkas turėjo valdyti tą ūkį. Ne? Ir, na,
1: kainuoja nemažai dvaras, šiaip jau tiesą sakant.
2: Dvaras visada kainuoja, dabar jis irgi kainuoja.
1: Mes įsivaizduojam, kad dvaras turi uždirbinėti pinigus, nu, tam tikrą prasme, bet tai jisai uždirbinėja ir jisai yra nuostolis, kuo didesnis dvaras.
2: Jeigu gerai sekasi pardavinėti tą, ką tu gamini, tada tu uždirbi. Jeigu metai prastesni, kokie tai liūtis ar sausros, tai tada visai galėdavo būti. Arba jeigu valstiečiai surengė sukilimą, kas, kaip žinome, ir ne tik šiandien kultūros sektorijoje sukilimus mes rengėme, tuomet irgi dvaras buvo, na, ta vieta, kur irgi burdavosi žmonės ir tie sukilimai iš ten išėjo, žodžiu. Tai čia vėlgi kaip pasižiūrėsime, dvaras turi, dėl to ir taip nesinori sakyti, kad dvaras yra namas, arba dvaras yra žemė, ne, arba dvaras yra tik sodyba. Toli gražu, ne, tai yra ir tradicijos, ir tam tikri įskėpiai atsivežti, nes dvarininkai ypač turtingesni, jiegi keliaudavo, jiegi atsiveždavo čia architektus, galų galė tą pati architektūrą, arba jeigu paimsim kokį Užutrakį, pažiūrėkite, ne, Andrė, ten mūsų visi sodai, parkai, kurie atsirado be kaip viešos erdvės, irgi prie dvarų atsirado.
1: Tai čia norėjau klausti, vat, madas iš kur parsitemdavo ir apskritai, kas vykdavo dvaruose, nu, mes dabar įsivaizduojam, kad ten, na, koncertus galima organizuoti, atlikėjai ten modernų žvaigždės, visokie influenceriai, o kaip tada? Kaip tada jis tai atrodė, iš kur tos idėjos ir kaip jas reikėdavo įlieti į gyvenimą, ar šaipydavosi vienas dvaras iš kito dvaro, ką čia statai nesąmonė?
2: Manau, kad galėjo būti ir taip, tik gal subtiliau, ar ne, nes kitaip nekviesi sekantį kalėdinį vakarėlį. Tai vėlgi vyko tikrai visos ir tos kalendorinės šventės, kurios vykdavo ir persirengėlių baliai, čia jau pradėti galima ir nuo valdovo, ar ne, Kur tikrai Vilniuje tie persirengėlių užgavenių ir visų kitų vakarėliai vykdavo. Lygiai taip pat vykdavo ir ties kalėdomis ir tikrai mėgdavo tos persirengimus dėl to, kad tai buvo galimybė šiek tiek pasislėpti, na, pabūti tuo kitu vaidmenį ar ne kažkokiu ir tą daryti. Tai tikrai buvo, dvaras buvo ir kultūros dalis ir mes, na, kaip žinia, gyvenome tarp rytų ir vakarų visada. Na, mes visada čia buvome, ar ne. Ir tos mados irgi lygiai taip pat vaikščiojo ir iš rytų ir iš vakarų, ir dalis ateidavo kaip tik iš rytų, ir čia prieš keletą laidų girdėjau, ir Jolanta dalyvavo pas jūs, ir ne, ir apie Boną Sforzą pasakoja, tai kurio, ir tikrai atsiveždavo ten tas ir šakutes, ir salotų valgymą, arba žalių daržovių.
1: O prieš tai dvaruose be šakučių valgydavo.
2: Tai peilis yra labai geras įrankis, viskam tinka. Ir tarkim, ar ne tas kiekis, ką valgydavo, vėlgi, tai buvo labai, labai, na, toksai skirtumas, jeigu ten dvarininkai tikrai mėsos valgydavo daug ir įvairių. Tai pas valstiečius tai galėjo būti gerokai retesnis retesnė proga ir mes jų maistą dabar pavadintume kaip labai sveikuolišką. Tai vėlgi ar ne tam tikras niuansus. Aš suprantu, kad dabar tai šiek tiek ironiškai iš mūsų pusės skamba, bet na, tokios tos buvo. Bet jeigu grįžti prie muzikos ar ne, prie švenčių, prie visokių kitokių dalykų, tai apie dvarus ir apie pilyse, dvaruose, ar ne, tai irgi telkiasi ir archyvai mūsų, ir biblioteka. Nes buvo, na, tai buvo brangus dalykas, ar ne, knygą nusipirkti, tai buvo labai brangu. Tai ir bibliotekos, net pagal knygų įrišimą gali atrinkti, o iš kurio dvaro tai yra atėję, nes būdavo specifiniai įrišimai ir, na, kas galėjo savo tą leisti, tai tikrai
1: yra darydavo. O kas tas knygas skaitė?
2: Kas? Patys dvarininkai jie mokėjo skaityti.
1: Tai aš suprantu, ne, tai dvarininkai, bet tai dėl vieno dvarininko.
2: Dvarininkų šeima ir žmonos dažniausiai, tai būdavo moterims priskiriama, kviesdavosi, na, tos valstiečius ir mokindavo. Tai irgi iš ten yra, tie būdavo tikrai, na, ta prasme,
1: tokie. O tai bijote, kad čia kaip dvaro prie, na, kaip pač tiesiog kambarys dvare ar atskiras pastatas?
2: Taip, ne pastatas, tai buvo,
1: nes dabar tradiciškai įsivaizduojam dar ir biblioteką pastatyti.
2: Biblioteka kaip kolekcija, bet tikrai, na, kokiam nesvyžiuje, tai buvo tikrai pradėti pirmieji, tai ir archyvai kaupti, ir tikrai didelis kiekis, ar ne, tų leidinių, kaip tik tenai buvo sukaupta. Tai
1: o ką skaitė dažniausiai dvarininkas? Kas
2: populiarėje literatūrą, didžioji dalis ir prancūzų kalbą puikiai mokėjo, ir latinų kalba buvo vartojama iki tam tikro laiko, ar ne, ir tikrai skaitė vakarų literatūrą ir turėjo ir žinojo, ir priklausomai vėlgi nuo kokių
1: dvarininkas. Bet čia grožinė literatūra mokslinė, kokia literatūra dažniausiai šiaip jau galėtų
2: toks labai jūsų sudėtingas klausimas, žinau, aš taip labai nesigilinau.
1: Aš norėjau, žinau, kiek išsilavinę buvo ponai, taip reiktų pavadinti gal klausimą.
2: Vėlgi turbūt priklausė nuo asmenybių, bet jau tie mūsų patys šviesiausios, mūsų giminės ten, ar ne, ar Radvilas, ar Tiškevičiai, ar Oginskiai, ar kas tai jau ten bebūtų, tai tikrai buvo išsilavinę žmonės. Vienareikšmiškai čia net, na, neturi net apie tai kilti abejonių, ar ne, ir iš tų pačių dvarų ir inžinierių būdavo, jeigu pasižiūrėtume nuo kokį nors Biržų tvirtovės statybos, ar ne, principą, tai ten pažiūrėkit, pirmas dirbtinis tvenkinys, ar ne, šalia Biržų tvirtovės. pačia tvirtovė ir net tas visas schema pati bastionė, tai jinai visiškai iš vakarų, iš Prancūzijos, iš Olandijos, iš Italijos ir ne visos na, statybų technikas samdydavosi, koks nors Narnavičius Naronskis, ant žodžiu, irgi braižytojas arba architektas, inžinierius, turbūt šiandien taip sakytume, tai irgi atsiveždavo tikrai tas, na, ir protų šviesius atsiveždavo, bet vadinasi, tas dvarininkas arba tas kunigaikštis, ar ne, arba bajoras, jam, na, jisai suprasdavo, kad pažanga ateina tik tai per na, tos pačius mokslinės knygas, mokslinis leidinius, tai kas būdavo populiaru ar vakaruose, rytuose ateidavo ir pas mus lygiai taip pat. Tai turbūt iš vakarų net gal daugiau ateidavo tas literatūros.
1: Dažnai ponai dieną ilgindavo baudžianikams, kaip sakoma, pasakose mūsų.
2: Čia viskas priklausydavo nuo ponios užgaidų, kokia suknelė bus, suprantat, nes suknelės tai irgi atsiveždavo iš, bent jau kunigaikščiai, tai tikrai iš ten. Arba buvo ir, na, kur nors, žodžiu, ten Lenkijos, Lietuvos sienos, ar ne, ir buvo ir gardinė tam vadinamajamgi buvo manufaktūra, kur audinius gamino labai ilgą laiką, tai vėlgi ta va, prieš tai klausė čia tiek apie aprangą, ar ne, tai tikrai atsiveždavo iš tenai.
1: Matas irgi.
2: Taip, ir tas uždarbis dvare priklausydavo nuo to, kokios yra, na, kokie pageidavimai yra, ar ne, kiek tu nori
1: o
2: išleisti.
1: O ne daugiausiai pageidavimų turėdavo dažniausiai, ar ne, ar kaip?
2: Na, aš tikiuosi taip, nes turbūt privalu turėti vis, na, kažkokią naują suknelę ar naują, ar ne, ten apykaklę iš audinių.
1: Atvažiuoti į sostinę, ar kur? Dėl to, kad ten kitas dvaras turbūt už kelių šimtų kilometrų, nu, kiek ten, sakykime.
2: Bet keliaudavo, buvo galimybės ir keliauti, ir žiemą, ir vasarą keliaudavo, tai tikrai būdavo, na, ilgos tos kelionės ir sudėtingos, bet tikrai keliaudavo, ir žinoma, jeigu keliaudavo, tai kaip aš juokiuosi, žodžiu, mes dabartinėje, ar ne, na, mūsų aukščiausių pareigūnų keliavimo tradicijoje galim irgi žvelgti tam tikro dvaro principo, ar ne, kad ponas vienas pats arba po vieną nevažinėja, jie imasi dvarą, imasi patarėją, imasi, kas palaikys daiktus, imasi, ar ne, na, kažkokį stilistą, arba, ar ne, grimerį, ar dar kažką, tai lygiai taip pat, ar ne, ir tais laikais, na, važiuodavo kartu, lydintis personalas, tai nebūdavo vien tik, ar ne, ponas, kad kažkur važiuoja, tai būdavo ir lydintis, ir plus stodavo dvaruose iš, na, stodavo nakvoti, tai tie patys medžioklės dvarai, ar ne, ten rezidencijos, dvarai ar kiti dalykai, tai jie visos tos funkcijos buvo.
1: Bet gyvenimas nuobodus turėtų būti. Nu, aš taip įsivaizduoju dvare. Nu, ypač poniai. Nu, su kuo ten? Draugių? O kokias draugės?
2: Taip, pasikvieti iš aplinkinių dvarų, tik visas tinklas, tai, dabar jų yra dėčiau.
1: Bet nepasikviesi, telefonu nepaskambinsi, kol atvažiuos.
2: Nu, susipasintiniu, viskas yra gerai. Komunikacija tikrai veikia ir tikrai vakarėliai vyko ne tik tai na, Vilniuje, tai tikrai būdavo, na, tie suvažiuojamieji ir, ne, na, tokie renginiai, sakykime, ir progas susigalvodavo, ir tikrai tų vakarienių būdavo, ir kvestinių, ir tas pasirodymas. Aš kaip tik dabar tokią storą knygą supradėjusiu skaityti apie Užnemunės prie Nemuno, žodžiu, tos Ožeškienės mūsų šitą, apie kaimelio dvaro ten apylinkės, kuris irgi dabar garsėja savo istorijų dalinimus, ar ne, kaip istoriją reikia pasakoti. Tai ten vėlgi yra, ar ne, tos ir intrigos, ir vakarėliai, ir alpstančios ponios, kai nėra kažkokios tai veiklos, ar ne, ir staiga pagyvėjimai, kai ta veikla atsiranda, ar ne, ir simpatijos, ir antipatijos, ir tas ėjimas pas žmonės, ar ne, tai vieni ponai bendrauja su savo valstiečiais, kiti ne, vieni bilinėjasi, tik tai per teismus, ar ne, su jais, na, bendrauja. Tai ta prasme, visiškas žmogiškas gyvenimas lygiai taip pat, kaip ir šiandien. Tai...
1: Supratau. Aš dar, kadangi mes turim temą ir pilių temą, nedaug čia laiko liko, bet vis tiek gal kažkiek spėsim. Pilis skiriasi nuo dvaro kuo? Nu, šiaip pilisgi jos turbūt daugiau gynybinę funkciją atlikinėja, bet galima ir šiaip pilį pasistatyti. Nu, turiu omeny architektūriškai, kaip pastatą tokį, kuris atrodys kaip pilis. Nu, jeigu žmogus labai snobas didelis, tai kodėl ne, kad dar baisiau atrodyčiau visiems.
2: Tai čia vėlgi tas mano minėtas Marius Daraškevičius ant manęs užpyks turbūt, bet apie tą snobišką pilį, tai kaip apie Panemunę galim kalbėti, nes tai nėra gynybinė pilis, tai yra yra viena iš nedaugelio rezidencinių pilių, kurių ten kur nors Prancūzijoje ar ne palei Loarą ten šimtai, gal dešimtis, gal ne šimtai, bet na tikrai, ne, jų labai daug. Tai tikrai buvo rezidencinės pilis jau vėlesniais laikotarpiais ir gynybinės pilis ir tvirtovės, kurių mes irgi turime šiek tiek Lietuvoje, tai buvo vėlgi kitoks principas. Tai taikos metu tai irgi atliko, na galima sakyti, kad tai buvo ir dvaro funkcija ir gyvenamoji funkcija, o jau karo metu tai žinoma būdavo tam, kad apginti vietovę.
1: O koks tipažas statė pilį negynybiniais tikslais? Kas čia toks per veikėjas turėtų būti? Čia irgi koks tai?
2: Čia vėlgi turtingi kunigaikščiai mūsų, kurie galėjo saulės. Nu, matot, kiekvieną.
1: Žiūri į Vilnių. A, pilies reikia.
2: Na, ne, turbūt pilis tuo metu vis tik tai arba tvirtovė suprasta pirmiausia kaip gynybinis dalykas, o jau rezidencinės jos atsiranda šiek tiek vėliau, jau ten ne viduramžiais, bet renesanso laikotarpiu. Tai vėlgi yra atsivežtos mados, kada tu nuvažiuoji į Prancūziją ir matai, kad kiti dvarininkai turi pilį, o tu neturi. Tai žinoma, kunigaikščiai norisi turėti ir taip ir atsiranda ir Raudonė, ir ta pati Panemunė, ar ne, kur vat, norisi turėti šiek tiek didesnį namą ir didesnį rezidenciją. Bet ką noriu labai paminėti, kad visi tie didieji mūsų objektai, ir ypač to 19 amžiai, yra kaip vieša vieta, ne viešas parkas. Ir tai atsiranda jau tokia visai kitokia kultūra, nes ir parkas irgi lygiai taip pat yra vieta. Ir ar ne, ta visuomenė yra jau ir kitaip suprantama. Žinoma, pirmiausia aukštuomenė, bet vėliau yra kaip ir na, tokios atviresnė visuomenė erdvė, kur ne tik tai uždaras dvaras ir ne tik tai uždara teritorija, bet ir tos na, viešesnio tokio susitikimų vieta. Ar ne, ir vėlgi ta parko architektūra, tai čia vėl atskira istorija, kur irgi lygiai taip pat yra dvaro dalis. Vat, na, tai žodžiu, apie dvarą mes galim daug dalykų lipdyti ir jeigu ne sovietmetis, aš tikiu, kad mes turėtume na, superinę dvarų kultūrą ne tik tais kaip architektūroje, bet ir savo pasąmonėje, savo vidumi jaustume.
1: Pradėsime geriau gyventojų, pristatysime dvarų patys, čia dabar bus 21-ąjį. Aš dar noriu trumpai paklausti, kaip tokį pastatą apšildė, šalta buvo dvaruose pilyse?
2: Labai įvairiai, tai pažiūrėkit, net ir trakose buvo tam tikra sistema išvedžiota, kur tu apačioje, kurie ortakiai vaikšto ir šiluma dalinas. Bet žinoma, na, pagrindė, tai žinoma, pečiais, na, malkomis buvo kūrenama ir buvo krosnis sustatytos, bet sistemos buvo pravedžiotas. Na, tikriausiai šalta. Kaip ir kiekvienose namuose, jeigu nekūrenė yra šalta, bet jeigu kūrenė viskas yra jauku ir smagu.
1: Dėkui Jums, Ingrida Viliūtė, Lietuvos kultūrologė, paveldo tyrinėtoja, knygos Lietuvos dvarai ir pilys bendraautorė. Šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Ingrida, kad atvykote.
2: Ačiū
1: ir iki kitų kartų.
2: Iki malonaus.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 77 centai. Iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Čia Žinių radijas.

0: Radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. O šiandien kalbėsime apie Vilniuje, Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą, skirtą lietuviškų šaknų turinčiam žydų kilmės Kanados atlikėjui Leonardui Koenui. Skulptūros autorius Romualdas Kvintas mirė iki galo neužbaigė šio kūrinio, naujį pabaigė žinomas skulptorius Martynas Gaubas. Būtent apie šį monumentą su juo ir pasikalbėsime. Mes šiandien kalbame apie skulptūrą skirtą Leonardui Koenui. Visų pirma, kaip jūs pasiekė pati tą idėją įamžinti šitą skulptūrą, nes jūs prie jos jau prisidėjot, galima sakyti, jos pačioj pabaigoje, ir ne, ten buvo susiklostę tam tikros aplinkybės, taip?
4: Romas Kvintas šitą darbą buvo pradėjęs. Čia gal mano vienas mėgiamiausių skulptorių. Ir kažkaip su Romu Kvintu turėjom tokį, nežinau, tokį draugišką santykį. Aišku, aš nebuvau jo nei studentas, nei kažkaip, daugiau tokie buvom kaip kolegos, bet labai aš jį visą laiką vertindavau. Ir šiek tiek bendraudavom, tai žodžiu, paskui, kada Romo veikata jau nebeleido jam dirbti, jisai tiesiog turėjo dar gal kokius 4 ar 5 užsakymus ir jisai pamatė, kad jis pats nebegali jų tiesiog pabaigti fiziškai. Aš jam pasisiūliau, sakau, aš galiu būti jūsų rankos, sakau, jūs pasakysit, kas, ką daryti, kaip daryti, ką pakeisti, ką kur nori jisai, kaip mato, ir sakau, galiu aš tiesiog padėti jum pabaigti jūsų darbus padaryti.
3: Šios skulptūros kontekste jūs taip pat buvot pristatomas kaip Romualdo Kvinto mokinys, na, teko skaityti tokius pasisakymus, tai kaip suprantu, tai nebuvo iki galo tiesa?
4: Ne, jis man niekad nedėstė, gal toks, kaip pasakyt, gal netiesioginis mokinys, kur niekad aš pati nesimokinau. Aš atsimu studijų metais, kažkaip buvo, aš jau pats buvau parodų visokių daręs ir aš kreipiausi pas Romą, sakau, gal galėčiau aš pas jūs kokiu pameistriu padirbti, tiesiog man buvo labai įdomu, norėjau. Ir jisai sako, ką tu čia pas mane, sako, aš pasimokinčiau, sako, ką tu čia pas mane išmoksi, sako, tu jau viską moki pats, jau subrendęs esi menininkas, sako, aš pats, jisai dar taip pajokavo, sako, aš iš tavęs galėčiau irgi tiek pat pasimokyti, kiek tu iš manęs. Tas santykis tai toks fainas buvo.
3: Ir būtent šios skulptūros jis jau ir nepamatė, ar ne, nes mirė būtent, kaip ir minėjot, jos sveikata buvo prasta, na ir yra pristatoma, kad jis pats padarė maždaug apie 90% skulptūros ir apie 10% tarytum tos pačios pabaigos liko jums. Kiek kaip skulptoriui apskritai yra sudėtinga pabaigti kito skulptoriaus darbą? Apskritai, ar tokių patirčių gyvenime turit daugiau?
4: Aš pats tai tik tai su Romo darbais esu susidūręs, šiaip daugiau neteko, bet Lietuvos praktikoje yra tai buvę, kad kiti skulptoriai pabaigė ir ten tada susiduri su keletą tokių dalykų. Ten, pavyzdžiui, buvo Romas, labai fainai lipdydavo mažus tokius darbelius, nu, kaip modeliukus, paskui pagal kuriuos jau išdydindavo, tiesiog nuskenuotus išdydindavo. Kai darai didesnius darbus, bet tos mažos klaidelės, kurios yra, nu, mažos klaidelės, kai išsididina, jos labai pareiškėja. Nu, ten, tarkim, kokia nors, ten, tarkim, ranka, ten ant mažo darbiuko, jinai ten kokiu milimetru ilgesnė, jinai į akis nekrenta, kad jinai yra, nu, ten, milimetru ilgesnė viena, pavyzdžiui, negu kita, nes tas milimetras žmogaus akiai beveik nematomas. Bet, tarkim, kad išdidini tą darbą, tada jau ten, tarkim, palieka kokie 5 centimetrai. Ir jie jau pradeda matytis, kad tarkim vienos rankos koks kaulas ilgesnis 5 centimetrais. Ir tada įvyksta, atsimenom, pas mane irgi buvo tokių diskusijų, su kolegom šnekomės ir aš sakau, va, Romo nebėra ir nebėra su kuom pasitarti, tarkim, aš matau, kad ten yra kažkokia klaidelė, nu tokia, nu tiesiog, čia kaip žmogiška ta klaida tokia. Ir, pavyzdžiui, ar aš turiu pasilikti būtent prie Romo modelio, ar man reikia tiesiog pataisyti tą klaidą ir kad nekristų jakis niekam, kad ten, pavyzdžiui, anatomiškai būtų teisingiau turiu daryti, ar pasilikti būtent prie Romo ten tais. Tai vat buvo tokių irgi diskusijų ir su vandens nešėju, ir su Leonu Koinu, ten buvo tokių anatominių dalykų, kurios nu, šiek tiek koregavau.
3: Sugrįžkim prie pačios Leonardo Koino asmenybės. Na, kiek jūs pats apie šį atlikėją žinojote ir galbūt kaip pasikeitė tas jūsų žinių bagažas darant jų skulptūrą?
4: Šiek tiek žinojau, nepasakysiu, kad aš buvau kažkaip, kad gerbėjas. Žinoma, ten kai kurios ten pagrindinės ten dainos, tai tikrai buvo nekarta girdėtos ir žinojau, koks muzikantas. O paskui, kai pradėjau dirbti, tada gal daugiau, nes aš pradėjau tada video medžiagą peržiūrėti, pradėjau kažkaip, gal daugiau ir apie jį ten prisiskaičiau. Aišku, kad labai labai praplečia kiekvienas tas darbas, skulptoriam dažnai tenka prisiliesti prie kažkokių istorijų ir ten nesvarbu, kokios asmenybės darai, tai vis tiek stengiasi daugiau gal įsigilinti, kas ten buvo per žmogus, nuo tų pačių vizualių dalykų, ten peržiūri visokias ten nuotraukas arba video medžiagą, iki ten pačios tos gal gyvenimiškos istorijos arba jų nuveiktus darbus. Aišku, kad įspūdį paliko, kad pasirodo, kad nu, kaip, ne tik, kad vieną kitą dainą, kurią geriau žinai, bet paskui pradedi net ir tą muziką klausytis ir dabar dažnai būna, kad pas mane dirbtuviai kaip foninė muzika Leoną Koiną pasileidžiu, tai dabar ir Bob Dylaną dar lipdau, tai žodžiu, į gyvenimą įsineša tos istorijos ir tarkim, kaip ta muzika, tai dabar jau yra mano playlistė irgi Leoną Koiną kūriniai.
3: Gal skulptoriaus perspektyvos dar šiek tiek tą pratęskim mintį, ką ir dabar ir užsiminėt, siekia tinkamai amžinti asmenybę, skulptūroje visada ieškoma tinkamų bruožų ar akcentų, ar ne? Ir jūs dabar užsiminėt, kad daug žiūrėjote ir tos vaizdinės medžiagos. Ką pavyko perteikti? Galų gale, jeigu jums tos skulptūros liko, na, to pagrindiniai, tie pabaigimieji akcentai apie 10%, ką, nežinau, kažką bandėt savo kažkokių interpretacijų įdėti?
4: Tai,

0: tai visą laiką vėl klausimas yra dėl pastatymo ir dėl vietos. Manau, čia vienas didžiausių problemų, kad rasti tinkamą vietą, nes dabar ta skulptūra pati, jinai kaip ir fainai, bet nemanau, kad vieta gera tai skulptūrai. Tai vėl ta pati, kad ir faina skulptūra, bet jeigu jinai netinkamai aplinkoj, tai jinai vėl kažkaip nelabai žiūrisi. Ne, man tas nelabai ten variantas, kur paskui jinai nusėdo ir kažkokia tokia pakeliai stovintis toks susitraukęs žmogus, galiausia, nu, tai gal nėra pats painiausias variantas, kas galėjo būti.
1: Na, skulptūra prieš 4 metus, ar ne, panašu, kad jau surado tą savo nulatinę vietą. Nepaisant to, kad, na, šitą istoriją, šitos skulptūros, vat, visas darbas, ar ne, pats procesas, jūsų įsitraukimas, galbūt vėliau, negu šiaip įprastai skulptūrius įsitraukia į tą darbą. Ar šita skulptūra jums yra artima?
0: Nežinau, pas mane gal dabar po truputėlį pradeda irgi keistis požiūris. Tai buvo vienu metu, kada tikrai Lietuvoje nebuvo tų skulptūrų tokių realistinių žmogaus ūgio, kurios liktais kviestų kažkaip pabūti šalia, pabendrauti. Dabar tai patapo jau kažkaip labai įprastas formatas ir kuo toliau tuo man ir pačiam, kuo toliau tuo mažiau patinka toks variantas, kada ten mieste atsirandančios tokios. Nu, man atrodo, galima dar kitokių formų ieškoti.
1: Šiandien su skulptoriumi Martynu Gaubu prisiminėme Vilniuje Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą skirtą Leonardui Koenui. Būtent pastarasis laikomas vienu ryškiausių ir įtakingiausių 20 amžiaus atlikėjų, miręs 2016 metais. Be kita ko, Koenas buvo lietuviškų šaknų, turėjęs žydų kilmės atlikėjas. Na, o jam atminti iškilusi skulptūra senamistyje, didžiąją dalimi buvo sukurta skulptoriaus Romualdo Kvinto, kuris mirė iki galo neužbaigęs šio kūrinio. Tiek šiandien laidoje Pažink miestą, ją vedė Rokas Simanavičius, ačiū ir iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Mes čia pastovė, aišku, su tojim linksniuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręs, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklaus, ko ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
5: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausiai yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom.
4: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuvė.
5: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
4: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi.

0: patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Čia Žinių radijas.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Karkroso dykuma kartais laikoma mažiausia visame pasaulyje. Kanadoje Jukone esančios teritorijos plotas siekia vos daugiau nei pustrečio kvadratinio kilometro. Be kita ko, techniškai tai nėra dykuma, nes joje iškrenta per daug kritulių, kad būtų galima ją priskirti sausringoms dykumoms. Mokslininkai paprastai sutarė, kad dykumos, kuriuose metinis kritulių kiekis yra mažesnis nei 250 mm, priskiriamos sausringoms, o dykumos, kuriuose iškrenta iki 500 mm, pusiau sausringoms. Būtent Karkroso dykuma patenka į pastarąją kategoriją, o žiemą dažnai būna padengta sniegu. Vietoj to ją geriausiai galima apibūdinti kaip didelę smėlio kopų grandinę.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema seneliai, psichologinės problemos ir dovanos. Ką daryti, kai seneliai geriau žino, kaip auklėti anūkus nei tėvai? Kaip elgtis su senelių manipuliacijomis? O su senelių neprieinamumu? Ką apie senelių įtaką jų tolimesniam gyvenimui ir to gyvenimo laimėj atsiliepia suaugę žmonės apie savo senelius? O kuo seneliai yra vis tik nepakeičiami? Ir su jumis šiandien kalbasi dvi psichologės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Tai kągi, šį kartą mes kaip ir visada pasiskirsto rolėmis. Aš būsiu ta, kuris sakys visas problemas apie senelius, nes jau daug jų girdėjau ir prikaupiau. Tai nereiškia, kad aš nusistačius prieš senelius ir kaip nors jų nekenčiu, ne, aš juos labai gerbiu ir myliu, nes klientai daug gero apie jos pasakoja taip pat, bet va, toks išsiskirstimas. Tai va. Tai kągi, pradėkime nuo to, kuo labiausiai skundžiasi mano klientai, tai, kad senoviški seneliai, kurie juos augino senaisiais sovietiniais principais, kaip antai gausi diržiuko, o žiukus rodai blogas vaikas ir taip pat tie senoviniai seneliai saldainis jiems nėra koks nors siaubas. Na, planšetė, telefonas gal mažiau pažįstami, bet irgi nesiaubas. Taigi, jie nepaisant tėvų prašymų yra linkę vaiką bausti taip, kaip jie išmano. Dar paaiškina, kad mergaitėj negalima išsižergus sėdėti, tu čia nešokiniekai, berniukas, necipka. Visokių tokių senovinių, na, keistų, sakykime, moralinių principų prisiklauso. Vaikai gazdina vaiką, baudžia vaiką ir tuo senoviškų rigidiškų auklėjimų net grasinimų kailin, nors gal jau neduoda kailin. Ir taip pat lepinimais. Paskui tėvai negali susišnekėti. Vienur tas vaikas aptraumuotas būna, paskui kitais klausimais jisai išlepintas, prisirėjęs saldainių, prisižiūrėjęs filmukų ir pasiima iš tokių senelių nebesusišneka su vaiku ir nežino, ką daryti.
3: Taip, grinai, va dabar draugė sutikau savo ir papasakojo, kad einu į laidą apie tai išnekėti ir jis sako, siaubė, tikrai mano vaikas grįžta iš senelių, niekas, viskas, visa rutina sugriuvusi, neįna miegot laiku, valgo ten saldainių primaitintas, va viską kaip ir sakė.
2: Permaitintas, skrandžiai sustoja būna iš viso įdomu.
3: Bet aš tai galvoju, kad čia yra labai geras dalykas, nes iš tikrųjų seneliai nuo tėvų skiriasi to, kad jie neturi tos atsakomybės naštos, nes nu, mums tai labai svarbu, kad mūsų vaikai auktų sveiki, stiprus, kad baigtų mokyklą. Ir ta atsakomybė taip apkartina, bet o seneliai neturi šito. Ir pas senelius vaikas tada patenka kaip į tokį rojų, kur tikrai lepina jį, maitina, va, sakau, rutinos nebėra. Ir kuo tai yra gerai, nes kartais ir mes patenkam suaugę žmonės į rojų kokį. Pavyzdžiui, išvažiuojam į Turkiją, viskas įskaičiuota kelionė. Irgi tos atostogas yra nuostabu. Jeigu jos visą laiką tęstųsi, jos tikrai sugadintų mums gyvenimus. Bet va, tas trumpas
2: pavojimas, kad kai kurie seneliai padeda tėvam auginti vaikų. Realiai daug, tarkim, kas dieną vietoje auklių, arba kas kelias dienas, arba bent jau keletą kart per savaitę. Tai yra daugokai, sakyčiau. Uh-huh. Taip, taip, ką tu sakai, aš irgi atsimenu, aš irgi nuvažiuodavau pas mano močiutę ir tenais būdavo daug saldumynų, bet aš prie jų taip ir nespėjau priprasti, nes tik tai pas ją ir buvo. Tėvai jų kažkaip nepirko ir na, tai būdavo malonu tikrai tų skanėstų rasti, bet jeigu nuvažiuoji kartą per mėnesį, tai nieko tokio matyti.
3: Taip. Nu taip, teisingai, va čia, na, jeigu jau labai dažnai nuolatos, tai tada jau reikia būtinai tarti su tais seneliais ir kalbėti apie kažkokius tai auklėjimo ribas, kokias galėtų anūkams brėžti, kad reikėtų, bet vat jeigu kartais, tai tada tos atostogus aš tai tik už, kad tik tai turėtų vat anūkai tokių pailsėjimų.
2: Bet dabar kitas dalykas. Seneliai ne tik, kad tuos vaikus na, vat baudžia, gazdina, kad va čia nežinau, vilkas ateis, ten dar kas nors atsitiks, visokių keistų dalykų prigalvoja, va, bet jie dar ir kovoja su tėvais, kad jie kažkaip tai ten kitaip juos auklėtų. Na, pavyzdžiui, prilipė lendas, aiškina, nepavalgęs tavo vaikas, o tai, kad jie savo jau vaikui tie grūsdavo to maisto, kad tas žmogus prarado natūralų santykį su maistu, ilgai buvo per liesas, paskui pradėjo emociškai persivalginėti, na, vienu žodžiu, jau sugadintas, ir dabar jie anūkam tą patį daro. Arba dar įdomesnis, šia vienos mano klientės istorija, buvusios, jinai sako, ateina, jinai išsiskirusi su vyru, Na ir jau kalba su mama telefonu, mama sako, tai ką darysite savaitgalį? Nu, jis sako, nežinau, tai užsijimk vaikais, gal tu juos nuvesk į kiną, gal į parką, o kaip per atostogas, o kur važiuosite, o ką darysite? Ir sako, kas pikčiausia, kad sako, su manim iš vis jokį kiną parką neėjo, o sako, taip dabar mane sergsti, kad tik tai aš tikrai tuos vaikus prižiūrėčiau, kad tik tai neduok dieve kokio draugo nesusirašiau, jinai man komanduoja ir tikrai ta mano klientė, kaip pasiūtusi tuos vaikus tik tai links, man aš sakau, kas tau darosi, kodėl tu kaip įsidarbina, kokia auklėtoja kitiem vaikam atostogas. Tai vat kartais seneliai netgi yra, ta prasme, bjaurus, kad kritikuoja savo vaikus už to, ką patys nedarė.
3: Tikrai. Nu, bet šitas labai dažnas ir irgi aš vis apie jį girdžiu ir galvoju, nu tikrai yra sunku, ypatingai vat ir kaip minėjai tas jausmas, kad gi su manim taip nesielgia, o dabar va, su mane moko kaip čia augint vaikus, kai staiga, kai man nedarydavo nieko arba. Nu ir tas pamokymas labai tikrai pykdo, bet čia yra apie santykį su tėvų ir senelių, tai jau santykis, bet anūkui iš kitos pusės. Šitas dalykas kaip ir gali nešti labai naudą, nes jisai išgirsta...
2: advokatą turi.
3: Jo, turi advokatą, kažkokį tai iš vienos pusės. Išgirsta visokiausiai, jo taip akiratis labai prasiplečia. Tai čia galima ir šitaip, seneliai atsako taip. Ir svarbiausia labai, jeigu gal dar tai tėvai vat, kažkaip irgi pastebėtų, nes būna sunku dėl tų nuospaudų, bet kad čia yra meilės žinutės. Tas tokias, kad vat, tu auklėk taip ir taip, tai iš tikrųjų, jeigu išverčiant, tai jie sako, aš žiauriai myliu dar gyvenimą, taip nieko nemylėjau, kaip myliu tą anukėlį savo, aš buvau prasta mama, tau atsiprašau, bet dabar aš noriu atsigriebti ir būti, kad anūkas auktų tobulai. Ir tada jau va, darau šitas.
2: Tai jeigu šitaip, tai aš pritariu, kad čia dar visai nieko. Bet dabar einam prie paties baisiausio. Tikriausiai teko girdėti tokį tėvo atstumimo sindromą, kai žmonės skiriasi ir taip nustato, na, mama dažniau, bet matomai abi pusės gali, taip nustato prieš buvusį sutuoktinį, kad vaikas iš viso su juo nebemendrauja. Deja, bet egzistuoja ir toksai, kaip seneliai sugeba nustatyti vaiką prieš tėvus, jeigu ypač tas vaikas daug pas juos būna ir yra didelė nesantaika, tarkime, tarp mamos ir dukros, tarp to vaiko mamos ir to vaiko močiutės. Ar anytos gali būti, na, daugiau močiutės matyti, nes anytoms nepatikė tada jau tokiais atvejais. Ir dar taip, kad šypsosi mamai veidą, sako, aš tik tai apie mamytą tavo, tai tik tai gerai. O paskui grįžta, sako, tas vaikas iš tos močiutės ir sako, su manim nesikalba, kažkaip tai mane kaip vilkas žiūri, liūdnas tas vaikas, o paskui išgirstu, sužinau iš kažkokių tai, ar tai tėvai prasitarė, ar ką, kad močiutė sakė, kad mama manęs nemyli, močiutė sakė, mama manim nesirūpina. Ir tas vaikas susipainė, ypač jeigu ta močiutė dar kokia, tai yra močiutė stipri, suaugusi, na, jau gyvenimo mačiusi, turi laiko tam vaikui, o mama kokio nors tenais vėjo nupučiama, dar pati nesubrendusi, to pasitikėjimo savim neturi ir laiko tiek daug neturi tam vaikui, kaip močiutė, ir tada gaunas kad vaikas pradeda klausyti močiutės.
3: Nu taip, šitas tai jau tikrai labai toksinis pavyzdys. Ir...
2: gali sugadinti santykį tikrai. Su tėvais, arba su tėvu gali sugadinti, nustatyti prieš. Netgi aš esu girdėjus, vat vieną turėjau klientą, kuris tikrai su stipriais paranojos priepoliais, tokiais baimės, jam vis atrodo, kad kažkas jam už nugaros kažką rezga. Ir sakau, kada tu pirmą kartą pamatėjai, nu, vat, kad žmonės yra intrigantai, nepatikimi, tai sako, mano močiutė ateidavo ir varydavo ant mano mamos. O jie kisė išipsodos ir aš tą matydavau ir sako, aš jau 3 metų žinojau, kad žmonės yra melagiai, kad faktiškai visi žmonės, nu, nors ten tas visi tai buvo greičiau močiutė iš 3 tų visų, tėvai iš viso nieks nerūpė. Bet tikrai vaikus tai labai tas intrigų matymas, arba jie tiesiog mato, kad močiutė gal ir ne jį nustatinėja, bet tiesiog blogai elgiasi su jo mama. Rėkia ant jos, ten kažkaip tai sužeidžia mama, nuėjus verkia, na ir vaikas, jisai tada pasimetęs, kodėl čia toks baisus elgesys, gali būti, aišku, jisai šiuo atveju bus už mamą matyt, bet jam baisu iš viso, kam jam tokia elgesi matyti?
3: Tikrai, nu čia tai tikrai baisus pavyzdžiai, aišku, dažnai būna ir atvirkščiai, kai tiesiog, vat, ten, pavyzdžiui, nesutarė su anyta arba su uošvene, kažkaip tai labai nesutarė. Ir tada mamos irgi būna, kad atima, tada tiesiog neduoda iš vis močiutėm ir seneliam ir tada iš vis tą ryšį atima, kurį labai gaila, kad atimtų. Bet vat, matant tokius pavyzdžius, apie kuriuos sakai, tai tikrai čia vienintelis kelias, tai yra, nežinau, bandyti kažkaip kalbėtis, aiškintis, nepalikti vienų tada, gal ir neatimt kelio, neatimt to ryšio, bet nepalikti vienų, nes tikrai labai gali žaloti. Tai
2: kiek žinau, kad yra net įmanoma per teismus aš girdėjau net tokį atvejį, čia iš kitos šalies buvo, tiksliai nepasakysiu ar iš Anglijos, ar iš kur, kad tiek jau buvo priešiškumas tarp mamos ir senelės, kad senelė buvo ten didelė viršininkė ir jinai prisiteisė, kad tiek kartų ir tiek turi teisę jinai būti su anūku. Viskas. Mama ten sėdėdavo, gali prisiteisti senelė, kaip aš nežinau, ar Lietuvos įstatymai tą daro, bet mama jau visai kryžium gulė, kad ne, nebenori jinai to anūko pas senelę niekaip nei palikti, nei būti su ja, nei pati su ta senelė susitikinėti, tai prisiteisė senelė, kad gali anūką matyti. Na, mama ten sukandus dantis pažaliavus sėdėdavo šalia to anūko, kad nebūtų nustatinėjama, bet va tokie santykiai būna. Na, čia žmonėm pasiklausyti, kaip baisiai vyksta.
3: Tikrai.
2: Bet ko gero, va, aš manau, kai senelės yra labai destruktyvios, senelis gali būti destruktyvus. Lygiai taip pat aš girdėjau senelių, kurie tvirkina anūkus. Tai, netgi tokių yra, sako, ten kažkaip gudriai, ten be kelnių vaikšto kažką glostinė. Tai, kad visais tais atvejais, iš tikrųjų, na, tėvai turėtų labai aiškiai pasakyti, ką seneliai daro blogai, nes tas vaikas pasimetęs, o yra būna tėvų pasimetusių, kurie irgi aičia, negalima vaiko prieš senelių sukiršinti, bet kad jau, na, ta jau močiutė agresyvi, pavojinga, tai tam vaikui reikia sakyti, kad taip, močiutė gal tave myli, bet jinai neturėtų būti tokia pikta, neturėtų rėkti ant mamos, neturėtų už akių kažką sakyti, tai labai labai negerai. Aišku, vaiko galveliai 3-4 metų, tai per daug informacijos, bet...
3: Bet čia, na, irgi, turbūt iš giedro dangaus taip niekada neatsitinka ir būna, kad, nu, jau tada jau jie ir tėvai buvo nekokie, jeigu jau jie anūkams tokie žiaurus ir tokius žiaurus modelius taiko, tai vadinasi ir tėvai jie buvo. Ir dažnai tai yra labai sveika, nežinau, kažkaip pripažinti ir pasakyti tiem tėvam, aš žinau, ką jūs man padarėte ir kaip jūs su manimi elgėtės, aš neleisiu, kad jūs elgtumėte taip su mano vaiku. Nu, vat ir vėlgi, galbūt neatimti to ryšio, galbūt visą laiką šalia, bet jeigu jau, nu, tai nu, nebūna taip, kad tiesiog močiutė tam pasiaubinga anūkams. Būna geresnė atvirkščiai, netgi.
2: Atvirkščiai dažniau geresnė būna.
3: Taip. Ir šiaip tyrimai atrodo, kad tenai netgi šiaip apie narcisizmą arba apie visokius žiaurius dalykus kalbant, kad nuo 40 metų būna pagerėję, nes čia sieja su tuo vyriškų hormonų, pamiršau, kaip vadinasi.
2: Testosteronas.
3: Kad jo sumažėja testosterono ir tada tokie ramesni. Tai va, tai iš giedro dangaus taip nebūna, bet šiaip tai, nu, va, siaubingi pavyzdžiai ir tada tokiu atveju tikrai jau paleisti vienu
2: laiku. Ačiū pasidavusiu kalbėti, su anūkais kalbėti, su seneliais bučiole. Bet matau, pas laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
0: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie senelius, aš turiu daug ką papasakoti iš klientų, kas būna blogai su seneliais ir einam prie netokių baisių istorijų. Ogi, senelius, beje, yra šiek tiek to patyriau, negaliu pasakyti, kad mane kaip nors sutraumavo, bet patyriau truputėlį, bet labai klientai skundžiasi, va kaip tik vieną atsiminiau, kai yra keli anūkai ir kažkuri vieną, o gal net du myli labai, o trečio nemyli. Tiesiog ignoruoja, tiesiog jam anuos ten glosto, gyrė, meilė ir dovanas jam geresnės, o tas kažkoks, na ir šitas tegu būna, bet jau toksai kaip pusiau braukuotas vienas mano klientas vargšas tai buvo, nes buvo jo mama išsiskyrusi su jų sunumi, o kiti anukai buvo jau tikriniai, be jokių skirybų, na ir jie kaip kokį pašlėmėką, ai, dar sakydavo, šitas iš tos prastos šeimos, jį dar nuvertindavo, kad šitas, mes tai aristokratai, va čia kiti anūkai kaip anūkai, o čia, nu gerai, nu šitas tegu ateina. Ir taip jau tas mano klientas stengiasi, kad ir mokėsi be galo gerai ir didžiuliai pasiekimai dabar, nu vienu žodžiu, toks darboholikas, perfekcionistas vien dėl to senelių nuvertinimo nuolatinio. Nes tai seneliai irgi buvo kokie tai mokslo daktarai ir visada sakydavo, nu šito tai anūko nieko nebus.
3: Bet man tai koks geras užaugo.
2: Na taip.
3: Ne, bet iš tikrųjų taip, tokie irgi vat, būna visai dažnai variantai, bet vat, man pasakojo kaip tik irgi tokia istorija. Klientė, kad jinai visą laiką pastebėdavo, kad seneliai nuvertina, žodžiu, jos vaiką, kad nuvertina, kad kažkaip myli labiau tarsi kitus, bet kol galiausiai pasišnekėjo su jais labai atvirai ir šnekėjosi ir išsiaiškino, kad jinai pati taip jautėsi, kad tėvai labiau myli jos brolį negu ją ir jinai tiesiog projektuodavo, tiesiog perkelti. Nu,
2: jau atrodo, kad seneliai tokie.
3: Taip, bet jis aiškinus ir ten po to paaiškėjo, kad nei ten labiau myli nei ką, bet tiesiog, kad kitaip auklėjo mergaitės, nu, jų supratimu, vat, apie ką ir pradžioje kalbėjai, negu berniuką, kad reikėjo kažkaip kitaip elgtis. Ir labai, kai jis aiškino, taip pat išsilieja tas širdis, tai viskas labai pagerėjo.
2: Sutinku, kad gali būti ir to vaiko jautrumas. Na, bet einam į dar vieną problemą, tai emociškai šalti seneliai. Neprieinami, vos, na tai, kad va, ką tik pagimdytas vaikas ir tai jų nepasieksi, jie ten savo darbai, savo baliai, savo kažkas, tai ir atsimenu vieną, reiškia, senelį tokį, pasakojo mano vienas pažįstamas tolimas, sakė, tai palikdavo mane senelį, kuris, sako, mane pamirždavo, kur aš esu. Tai 3-4 metų vaiką palikdo, aš sako, kai tėvai grįždavo ilgai, manęs ieškodavo ten aplinkui, ten kažkokia gamta, miškai, kažkas, tai nesako, senelis buvo jau nuo pietų, manęs nematęs ir tiesiog pamiršęs. Dar vienas klientas pasakojo, kad jį prižiūrėjo mažytį kūdikėlį Alzheimerius sergantį močiutę, kur iš visų jau su žmonėm nesišnekėdavo. Tai ačiū Dievui, jam nieko blogo nesitiko, bet jis turėjo labai didelę paliktumo traumą, labai bijojo pasilikti vienas po tos priežiūros, neva. Tai va tokių senelių, tai tikrai bėda yra. Dar vieną atsiminiau senelę, kuri būdavo taip prieinama, bet jinai prašydavo dukros vis paskolinti pinigų. Bet paskolinti pinigų tikrai daug daugiau, negu būtų kainavus auklėjai. Ir tų pinigų paskui negražindavo.
3: Čia ne tas per aplinkui pasakymas, ne, kur žmonės nepasako tiesiogiai, kad ne ten, pavyzdžiui, neprižiūrėsiu, bet per aplinkui kažkokias tai tada naudas gal gauda. Bet tai apie šitą, tai va irgi tokia nemažai šitas fenomenas yra, kad ir žmonės po to, jeigu juos augina, arba jie mato tokius ligotus senelius ir tokias sunkias situacijas, tai pradeda bijoti senatvės, nes galvoja, nesusidaro įvaizdį, kad senatvė yra nu, va, tokia kažkokia siaubinga ir kad tie žmonės va, tas šaltis, bet yra ir iš kitos pusės, tai va seneliai gali labai gražiai tą senatvę kažkaip tai parodyti anūkui, tai jeigu jau čia tie gerieji pavyzdžiai, kaip būna, kad perduodavot visas tas tradicijas, ten visokius grybavimus ir dalykus ir pripasakojo apie savo tėvus, ko nesužinosi, tai gali tik iš senelių, kaip tenai juos augino ar kokie jie maži buvo. Tai žinai, iš šitos pusės, kad jie gali labai daug perduoti ir buvo tą vat, kažkaip nušvies gražiai senatvė, bet apie tą emocinį šaltumą tai labai sudėtinga ir ypatingai, nes dar ta karta, jie buvo taip išmokę ir labai mažai kiek yra, kaip atšildinti tuos santykius. Nors irgi esu girdėjęs, kad kažkaip pat į senatvę vis daugiau graudulio atsiranda. Ir vis daugiau graudulio ir vis daugiau tų jausmų išlipa.
2: Jautresni jau nebe taip karjeros siekia. Sutinku, vat čia aš ką norėjau pratesti, kad ta senelių tema, nu čia trys dalyvavę žmonių senukas, kuris, vat kaip sakai, net šitas gali kažką prisifantazuoti vaikas ir jo tėvai, ar ne, trys. Tai dabar dar labai daug istorijų, vat jeigu mes paklaustų, ar seneliai mano klientų pasakojimuose labiau teigiamas personažas ar neigiamas, kaip nekeista, na, kaip nekeista, ačiū Dievui, nuostabu, gerai, jie teigiamas personažas, bet tada su tais teigiamais seneliais, kas atsitinka, labai daug girdėjau dejonių ir verkimo, kaip buvo senelė močiutė vietoj mamos kone, nu, šiltesnė, turinti daugiau laiko, gera širdiškesnė, tarkim, mama kokia narcisistė, o senelė aukso žmogus ir ta dukrelė aukso žmogus. Nu ir tie du aukso žmonės susikukuoja, jie ten labai gerai, jiems ta mama daro savo karjerą. Bet mama, kadangi narcisistė ir nejautri, ar šiaip tiesiog kažkoks žmogus sudėtingas, ir jinai staiga nusprendžia, kad užtenka čia su ta senelė, tarkime, baigėsi darželio laikas, išvežam vaiką į kitą miestą, nors iki tol jisai vos neaugo tenais, iš tikro, jo ten buvo namai ir staiga atima tą močiutę, tą visą gėrį ir niekas negalvoja, kad čia kažkoks didelis praradimas. Na, pabuvo pas močiutę, dabar bus pas tėvus. O čia yra realiai kaip išsiskyrimas, kaip skirybos. Ai. Tu netekai visko, kasdienio ryšio, tų namų, nes, na, vaikai, jie jau, tais, kad taip jau ten pribendrautų virtualiai, mažiukai, veikiukai, jie jau nėra tie gudrus, nei tie seneliai, tie gudrus. Bent jau nebuvo, tai va, tai labai girdėjau daug tokių praradimo traumų. Na, nekalbant apie tai, kad seneliai sugeba ir susirgti ir numirti vėlgi, tai tikrai labai vaikų širdise baisu, jie dar nepasiruošia praradimo, o tėvai praradimo čia net nematus, tais vaikais nekalba patys savo jausmais užsiemę.
3: Taip. Aš jau esu pastebėjusi ir kalbėdama su vaikais mokykloje, kai klausiu, kad, nu, kas tada, nu, jie problemas ir kas tavo resursas. Ir jie dažnai paminė senelius, kaip kad kai nuvažiuoju pas juos į kaimą, ten kažką kai sodinam su močiute, arba kai su seneliu einam žvejoti. Ir va, jie pasako senelius kaip resursą. Netgi jeigu ir vieną kartą per mėnesį tik tai mato, arba nu tenai kelis kartus, tai vis tiek labai prisiriša ir tikrai tas atėmėjimas iš senelių. Tai gali labai daug žalos padaryti.
2: Aš tai labiau pasakyčiau, kad prisiriša prie vienų iš senelių. Na, ne visi turėjo dviejus senelius, aišku, bet dažniau vis tik skamba, negaliu pasakyti, kurių, vienur prie tėvo, kitur prie mamos, bet dažnai vieni iš tų senelių yra tokie nuostabus, brangus, o kiti tokie tolimesni. Jie priešais irgi galbūt nėra, bet tiesiog netiek artimi.
3: Taip.
2: Bet dar vienos problemos nepaminėjau, kurią dar svarbu paminėti, kartais seneliai sudaro tiek problemų patiems tėvams. Na, pavyzdžiui, nieko nemokam, žinai, jiem padėkam, žinai, jie kažko tai pavirtė į vaikus prašinėja, vaidina, kad jie ligonė, juos nuvežk ten, paskui paaiškėja, kad nėra tos lygos tokios didelės. Na, galiausiai, galų gale būna senelių, kurie geria, ypač vyrų senelių daugiau tokių yra, kur nuolat juos gelbė, gaudė, gydik, na, bet kuriuo atveju, senelius gydyti tenka daug, sunkiai rūpintis tenka, na, ir galų gale tie jau negauna anūkai dėmesio nei iš tų, nei iš anų. Iš karto atsimenu vieną klientę, tikrai šaunus žmogus, labai gera širdiškas, daug pasiekęs, bet baisiai, na, jautri bet kokiam nuvertinimui, nes pasirodo, kol jinai gyveno su tėvais, močiutė 9 metus gulėjo ant patalo, ir mama buvo užsiemus tą močiutę visiškai pilnai ir jos vaikystė realiai jinai augo emocinėje deprivacijoje. Jinai negavo nei mamos, nei močiutės. Ir dar karts nuo karto vis gaudavo velnių, kad kažką ne tai padarė. Tai va toksai žmogus nu, labai nukentėjęs tuo klausimu, nors čia niekas nebuvo blogas. Gal, nu, kaip sakyt, gal mama galėjo, gal negalėjo, nežinom, suorganizuoti kažkaip kitaip tą slaugą, bet labai nukentėjimas didžiulis. O pas kitus vyksta ir iš blogo charakterio tie nukentėjimai. Iš senelių blogo charakterio.
3: Taip, nors iš kitos pusės, tai dar, kadangi, nu, kai anūkai susipažįsta su mirtimi per senelius, tai čia jau geras dalykas, kad jie kažkaip, nu, vis tiek, kažkada tai reikės su tą mirtim susipažinti, kad tai yra ir tai patirti, ir kai va būtent, kai išlydi, jeigu taip viskas sveikai vyksta ir brandžiai, ir tėvai paaiškina, ir žodžiu, ir kaip čia, na, vat iškeliauja, kad senas žmogus, pagarbi mirtis, ir iškeliauja, ir taip jie susipažįsta su mirtim, tai yra pats turbūt toks sveikiausias būdas, be jokių egzistencinių po to kančių gyvena tokie žmonės.
2: Taip, pritariu. Nu, gal ir būna egzistencinių kančių, bet iš tikrųjų, bet labai svarbu, kad tėvai kalbėtų.
3: Taip.
2: Nes kai ir klientas pasako, kad močiutė griuvo, numirė prie manęs, aš puoliau skambinau, nežinojau nieko, galvojau, kad aš kalta močiutės neišgelbėjau. Čia kalba eina apie 6 metų mergaitę. Paskui visi tėvai puolė riekčiauk, tada aš supratau, kaip tai baisu iš jų emocijų. Tai vat, būna tokių labai traumuojančių tų mirčių, kad vaikas visiškai susikaltina. Taip, dar vieną atsimenu klientą, kad kai jis gimė, močiutė numirė tą pačią dieną, nes jis tiek persigando, kad jie iš skausmo plyšo širdis. Ir, ir tada jisai visą gyvenimą gyvena kalte, kad jisai numarino tą močiutę. Tai tokių yra ir šiurpių tų išsiskirimų, aišku, tai reta.
1: Apie tave.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: radijas.
1: Apie tave.
2: Na, ko gero, taip norisi pasakyti ir kažką gero, ar ne, apie tos senelius, o gal tu kartais turi ką nors blogo. Aš manyčiau, kad jeigu taip kas nors klaustų vieną gerą sakinį apie senelius, aš sakyčiau, na, tai yra tie žmonės vis tie, kurie yra pati realiausia atrama. Realiausia ir širdingiausia, nes taip gali atrama būti gera auklė ir būna nu, tiesiog angelų auklių, bet vis tiek jausmingesni yra seneliai. Jie kartais taip netobulai, ką bet anukas jaučia tą tikrą jausmą iš jų.
3: Taip, ir dar vienas labai svarbus dalykas, kad vat, apie tą tikrą jausmą ir tokį, nes nu, vat, vėlgi, kai šnekėjau apie tos pareigas, kad mes turim daug atsakomybių tėvai, ir vis tiek nori, nenori, kartais vaikas pamato tėvų akise, kad nu, aš esu sunkumas, aš esu kančia, nu, sunku vaiką auginti tikrai, ir jisai taip, vat, ir jam gali tai labai įkristi į širdį, vat, toksai, vat, kad aš esu kažkokia našta šeimai, o pas senelius kaip tik, nes pas senelį gauna vaiką, pavyzdžiui, tik pasidžiaugti juo, jiem nebereikia jau visų tų problemų, ir tada vaikas gauna tokį patyrimą, kad va, aš esu džiaugsmas, aš ne jokia kančia, ne jokia našta, tik tai džiaugsmas. Tai va šitas,
2: ne, šitas gražus. Čia sako, taip turėtų elgtis tobuli seneliai. Jie turėtų padovanoti anūkui besalgišą meilę ir kiek įmanoma mažiau kištis į tėvų taisyklės. Aišku, jie negali susilaikyti, jam norisi tos teisybės ir savo ego įtvirtinti ir dar kažką, o galbūt išgelbėt vaiką nuo blogų taisyklių. Va, taip. Bet dar vienas momentas, kada tikrai seneliai nuostabūs skyrybų atveju, nes tada tikrai daug, daug naštos užgriūna ant to išsiskyrėlio tiek to, tiek ano, ko gero, ant abiejų. Ir seneliai čia yra neįtikėtina pagalbos vieta, kur padeda tikrai pereiti tą sunku laikotarpį, o gal ir prisitaikymo ateityje ir prie naujo žmogaus laikotarpį.
3: Taip, ir dažnai jie būna netgi modelis, toksai, pavyzdžiui, darnios šeimos modelis, seneliai vat išbuvę, nes tėvai jau jaunesni vis dažniau skiriasi tokį, ir gal tėvai va tose skirybose, o seneliai kažkaip išbuvo kartu ir dar ir jau mažiau barasi dažniausiai tai būna, nes jau viskas nusistovėjo.
2: Bet dabar aš, taip, seneliai gali būti labai teigiami, bet tiesą sakant, kartais būna labai atvirkščiai, ne tai, kad ir seneliai būtų čia pikti, čia kišasi, nustatinėja prieš tėvus, kariauja, žemina tėvus, bet dabar aš jau girdžiu vis daugiau atvirkštinių atvejų. Keičiasi, kad dabartinė karta vaikų, na, ta dabartinė, tai kokie, kuriems jau 30, ne, vyresni dar ne, bet tenais jau visai nemažai yra išperėta narciziukų, kurie jau buvo viskuo aprūpinti, kurių tėvai tie tokie persitvarkymo metais gyvenę, jie taip gana sunkiai tą kasnį pelnėsi ir jie jau viską norėjo savo vaikams duoti. Ir turėjo gal savo rūšius tėvus ir įprato ir tiem pataikauti ir savo vaikams pataikauti. Ir dabar tie vaikai, kurių tėvai viską davė, ką galėjo, jie nori tuos tėvus dar pamelžti. Na, dabartinius jau senelius. Tokius senelius, kuriem dabar 45, 50, 55 tokius vat, ne, labai nesenus senelius.
3: Ką tik
2: susiformavusius senelius, tai paaiškėja, kad jis įžeidinėja, kad norėtų, kad jie bet kada būtų prieinami, nors tokio amžiaus žmogus, na, jis vis 50 metų, jis greičiausiai dirba ir dirba smarkiai, nes jis įpratęs dirbti. Jam nieks nieko nedavė, jis įpratęs dirbti. Ir jie tenais pyksta, nori toliau to šilumos, nori, kad visada būtų, jie įprato savo tėvus matyti stiprius ir nori, kad jie ir toliau ir kaip seneliai jie būtų superinio stiprumo ir kaip seneliai padėtų visada ir finansiškai dar būtų gerai, kad padėtų, nu, gal jau nereikalauja. Tai va, narcisistai vaikai gali labai numelžti, kai esi senelis ir irgi reikia tai pamastyti, nes va, vieną klientę iš karto atsiminiau, tai kažkaip tai sakau, bet kodėl jos gali taip reikalauti? Jūs įsižeidžia, pavyzdžiui, sako, kodėl tu čia važiuoji, nežinau, tarkim, į Maljorką, o kodėl tu ne mūsų vaikus prižiūri, jos įsižeidžia, jos skaičiuoja, tu sako, turėtum čia visais rūpešiais su mumis dalintis. Tai taip gaila, ta mano klientė, gana dar jauna moteris, normalu, jinai nori rasti antrą pusę dar ir jai čia skaičiuoja, kad jinai dabar prie tų anūkų turėtų būti prikabinta, nors jos dukros tikrai nėra nei vargšės, tikrai turi pinigų ir auklėm, tikrai turi vyrus gerus. Nėra jokios tragedijos, bet ne, už rankų, už kojų pagautą mačiutę ir įdarbintą.
3: Nu, bet aišku, čia komplimentas.
2: O mačiutė kaltę jautė, o mano klientė kaltę jautė. Jaučia, kad jinai turėtų dar, kad su ryšiai su vaikais nutols, o gal ir su anūkais, jinai ten daro, ką gali, tik tai viską atiduoda jiems.
3: Taip, nu tai va dažnai būna, bet aišku, čia to pačiu ir komplimentas joms, nes reiškia, jos buvo labai geros mamos ir mes norim, kad toliau mūsų vaikus augintų tokios šaunės moteris, bet žinoma, kad nieko neprivalo ir labai tai yra svarbu, kad pat ir seneliai mokėtų brėžti ribas ir sakyti, kad jie net neturi dirbti auklę ir neturi
2: jokių išnaudoti senelių taip šio laikiniu.
3: Taip, nors tai dažnas labai tikrai atvejis.
2: Kažkaip kai kurie vaikai taip įsivaizduoja. Dar viena problema, kuri labai dažna, kad dabartiniai dažnai vaikai kai gyvena kitoj šaly. Ir va čia aš matau, ko gero, labai liūdna ir didelė problema, kad daugelis tiesiog anūkų neturi ryšio su seneliais. Tiesiog nėra. Per šventės seneliai, kalėdiniai seneliai, gimtadienio seneliai, man taip neskamba, taip jau kaip tikras ryšys, kur galėtų mokytis, va turėtą saugruoju, kur ten atvažiavai į kokį kaimą, ten matai kitokį gyvenimą, kitokius santykius. Va čia jau nieko, čia jau tik šventinis. Nu, kaip giminaitis koks, kaip dėdė,

0: labai retai pamato tos savo senelius iš užsienio, net ir jeigu jie nesusišneka angliškai, bet jie mato kažkokį tai va irgi senelių modelį ir gali perimti tą tradiciją. Čia, aišku, tas nėra čia gerasis pavyzdys, kur tiesiog kerta ir nieks nesupranta, kodėl. Bet yra bet visokių tokių gerųjų pavyzdžių. Kad,
1: jie, va, tu... man atrodo, tada jie gauna ryšį su tą platesnę giminę, kad ne jie vieni su tėvai šiam pasaulyje yra, kad buvo kažkokia močiutė, promočiutė, dar kažkas, kad ten didžiulis žmonių kiekis, jie vis tiek vieni kitus mylėjo, gimdė vaikus, kad tarsi susisieji su jais, ar ne?
0: Taip.
1: Tai, vat būtent, man atrodo, skatintos ryšius labai reikėtų ir kad skatintų juos realiai, na, anukas pats kvailiausias šitoje situacijoje, jeigu jis mažiukas, bet seneliai, nes būna senelius įžeidusių, narcisistinių, kur kodėl man ten neskambina anukėlis, jau daugmaž visi kalti, kad man anukėlis neskambina, tėvai turi čia viską suorganizuoti, būna tėvų, kurie atvirkščiai irgi narcisistiniai, kodėl, ach, nerodai dėmesio, tai vat tada ir mes nerodysim, vienu žodžiu, iš kažkurios pusės būna ožiai, arba iš senelių, arba iš tėvų, ir vietoj to, kad ir tie yra nie, darytų viską, kad anukai kuo daugiau bendrautų su seneliais, aišku, kartais su paaiškinimais, jeigu seneliai turi nekurių tokių labai netikusių bruožų. Kaip antai gali pasakyti, kas yra tikras vyras ar tikra moteris, ar kad reikia duoti diržiuko dėl ožiuko. Jau tada reikia įvesti tvarkelę tam tikrą. Ko irgi žmonės neišdrįsta, ypač tie, na, tos aukos, tie pasidavę vaikai savo rūščių tėvų.
0: Taip. Nors aš pat turiu tokią gerą visai pavyzdį iš savo aplinkos, kur ateina nukas grįžta iš senelių ir sako, nu va, močiutė sakė, kad mergaitėm galima būti tik tai su suknelėm, negalima laipėt medžiais, ten blablabla. Ir tada mama sako, nu, bet mesgi žinom, kad gali už šios mergaitės ir medžiais laipėt, močiutės laikais jai taip sakė, negalima, bet iš tikrųjų mesgi žinom, nu, mes papasakosim močiutėj. Ir taip vat, kalbant su vaiku, labai taip vat išsiaišinant tos dalykus, tai irgi neblogai, kaip ir tiesiog sužino tų senesnių žmonių mąstymą, bet ir kritinį mąstymą tada vanukui, tai vat auginam kalbėdami su juo, kad, nu, vat, ne, jau čia senų laikų dalykai jau nebe, taip nebeturi būti.
1: Aš bandau dabar siminti per konsultacijas, kaip mes dirbame su tai senelių klausimais, nes seneliai tipiškai neteina, retais atvejais ateina pasiskūsti, bet jie ateina vienam kartui, išsikanalizuoja, gauna kažkokią idėją, palaikymą ir paprastai to užtenka, jau jie susišneka tada vienai par kitaip, bet vat vaikai skundžiasi seneliais, tai dažniausiai jie kažkaip tai labai yra pesimistiški, kad su tais seneliais įmanoma susikalbėti. Aš pastebėjau, pas juos irgi vidinio vaiko dalis yra, jie į tuos savo tėvus dar vis mato kaip grėsmingas būtybės, kurios neklausys, piks, jaučia kaltę prieš tas grėsmingas būtybės. Vienu žodžiu, labai nemažą dalį jaučia savo užaštrintų jausmų, kuriuos kažkada kaip vaikai įsigijo tos jausmus specialius. Ir labai netiki, kai, na, tiesiog va, kalbam alternatyvas, kokiu būdu gali suformuluoti savo prašymą, kaip gali jį atkakliai priminti, susitarti, net ne tai, kad nuleist kaip ribą, bet susitarti, pasitarti, priminti tiems seneliams. Ir jiem atrodo, ne, neišeis, o paskui paaiškėja, kad, sako, niekada manęs nesupras. Iš tiesų, su supratimu nėra taip lengva. Čia aš jiems pritariu savo klientams, kad tie senesnės kartos žmonės, na, jie kažkaip tai nelengvai, kai kur, ne tie seneliai, kuriem 50 metų, bet tie, kuriem jau virš 70 ir daugiau, jie gali nesuprasti, kodėl vaikai vat užsispyrė, kodėl vat tam savo vaikui saldainių nesupranta, jie niekada nesupras. Bet jie gali tiesiog, jeigu jie mato, kad yra riba, kad labai kietai iš jų prašoma ir jeigu jie nesilaiko to, negirdi to prašymo, tai nežinau, ar tai nesišypso jiems, ar tai ne taip dažnai tožia, jie išmoksta tas ribas. Net 80 metų žmogus išmoksta, gal net 90 ir ne tai, kad jis ten piktai išmoksta ir keršis, ne, jisai tiesiog supranta, kad va čia ta siena, kurios man neis pereit, bet draugaut su vaikais ir anukais noriu, na tai aš tą sieną gerbsiu, ką darysi, bet vat reikia mano klientam tuo patikėti, kad jie vieną kitą tą senelę pastatytų ir tada visiems nuo to geriau ir mano klientai ant senelių nepyksta ir anukai nepyksta ir seneliai kažkaip tai ribas žino ir irgi juose gali taikiai būti.
0: Taip, mano draugai vieni veganai ir jie bandė paaiškinti kaime gyvenantiem seneliam, kad neduokit mūsų anukam, mes veganai, visa šeima, mes žodžiu, ne, ir niekaip tenai nesigavo, bet galiausiai jie surado tiesiog būdą pasakyti, nes irgi labai svarbu, nes iškart, nu mama, tu visą laiką tą kiaulę duodi mano vaikui ir iškart su kaltinimu, tada tie seneliai jau iškart nebegirdi ir viskas ir nusiblokuoja, bet jie atrado būdą pasakyti, kad mes dabar trumpam tai bandom, galvom, gal įsivalys organizmas, jeigu jums būtų nesunku, mes galime atvežti

0: Patys ten tų bulvių, nežinau, ką ten valgo, kopūstų ir visą kitą. Ir, žodžiu, va tokių va, gražių prašymų mes būtumėm labai dėkingi. Ir jie tada va, visai jau kitaip pažiūrė. Nu gerai, pamėginsim, nors ir nesąmonė, čia didžiausia, kas čia taip, bet kažkokiu būdu.
1: Man yra tekę tokių daryti konsultacijų netgi dviem žmonėm. Tai dukra ir mama, arba mama ir jos mama. Įvairių amžių. Ir tikrai labai gerai, vat kaip poros konsultacija, kad pora susišnekėtų, tai lygiai taip pat susišnekėjo ta dukra ir mama, kur mama jau yra apie 60, o dukrai 40, tai, nu, kaip čia, nebesuprasi, kokio čia kategorijos, kur čia kas senelis, nesenelis, bet tikrai atrodo, kad, nu, joms tai atrodė gyvenimo ilgio tragedija, bet kai kitas žmogus sėdi šalia taikus, kuris nukenksmina jų pačių tą tokį greitą užsidegimą, nervavimą, paaiškina iš vienos pusės, iš kitos apšokinėja, apžiūri, duoda kitokių idėjų ir pasirodo, susikalba. Nes, na, iš tikrųjų, abi dvi nori tos meilės, abi nori artumo, abi nori to taikos ir saugumo šeimininio, bet va, kas iš to noro, kad neišeina suvaldyti emocijų.
0: Taip, tai čia tikrai, čia yra aukščiausias lygis ateiti vat, pas psichoterapeutą kartu su seneliais, gal anūkais, nežinau, visa šeima gali ateiti ir labai gražiai ten dėl kažkokio konflikto terapeutas gali padėti sutarti ir tas gynybos nuimti ir vat, susišnekėti ir gali labai padėti. Nežinau, ar tai būna. Mano gyvenime dar ne esu mačius.
1: Taip, tikrai daroma vat, ir tarp dviejų sesių, ir tarp mamos ir dukros tikrai tokios konsultacijos daromas, jos labai vertingos, aišku, psichologui reikia prakaito palieti, ten yra ką veikti. Na, bet kągi, matau, kad mūsų laidos laikas jau baigėsi, taigi linkime gerai sutarti su seneliais, išsiaiškinti, daugiau pakalbėti, būti tuo protingu žmogumi, nes protingi žmonės gali apie viską kalbėti ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt.
0: Iki.
2: Apie tave. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o pas mus be didelių įžangų šiandien laidoje ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą, lyderis Valdas Burnys. Valdelis, kitaip sakant, sveikas, Valdai.
3: Labą dieną, labą vakarą, gal kažkam ir labas rytas.
2: ir kai kam išjung šviesą, ar ne?
3: Taip.
2: Malonu tave pasveikinti ant Lietuvos žemės. Kada grįžai?
3: Tai aš prieš savaitę grįžau, bet aš kaip ir nebuvau beveik išvažiavęs, nes porai savaičių buvau išliekęs tik tai.
2: Bet tu, nes kodėl aš patikslinsiu klausytojom, kas ne visi gal žino, tu dalį laiko praleidi Ispanijoje.
3: Pagrindę žiemą praleidžiu, o vasarą, aišku, jau reikia būti Lietuvoj, nes ir klimatas geras Lietuvoj, ir darbai, ir koncertai, tai todėl aš jau būnu Lietuvoj.
2: O tu, vat, apie koncertus, jeigu kalbant, tu galvoju, Ispanijoje repetuoji žiemą, kaip nors ar ne. Vat kaip jūs repetuojate tada, jeigu tavęs nėra čia? Tugi pagrindinis dabar.
3: Tai yra technologijos.
2: Ai.
3: Čia aišku, kada buvo tas nelemtasis koronavirusas, tai mes irgi buvom taip įsilgę groti, nes buvo tada ir sustabdyta koncertinė veikla. Tai tiesiog kompiuterinių programų pagalba susijungdavom ir pasigrodavom sausinę susidėję.
2: Taip. Per Zoom'ą.
3: Jo, tai va taip ir parepetuojam.
2: Bet taigi ten labai sunku turbūt, ar ne, sustiguoti garsą visą, kad suprastum, ar gerai čia skamba, ar ne, ar kaip.
3: Ne, labai viskas paprasta. Labai paprasta, dar paprasčiau, nes nereikia, pavyzdžiui, jeigu ten šaltas oras rengtis, ar dar ką gali su šortais, gali nesipuošęs, gali tiesiog pasistatęs ten kokį kavos paduką.
2: Bet tai čia jūs repetuojat, o sakykim, o naujus gabalus kūrėt dabar ar kaip?
3: Beveik ne.
2: Beveik ne. Bet
3: vienas buvo dabar sukurtas prieš metus, paskutinis, tai...
2: Iš gyvenimo.
3: Taip. Nes tiesiog yra tie senieji labai gerai grojasi koncertų metu, juos žmonės atpažįsta, nes dabar naujai, jeigu kažką tai kurti, tai nu, kažkaip jau tingisi tą daryti, nes per daug reikia įdėti darbo, kad išpjerinti, išreklamuoti. O mes jau, žinai, jau link senukų einam. Tai.
2: Bet vis tiek, kiek metų jūs jau esate koncertiniai veikloje, iš jung šviesų aš jau neatsimenu, kiek metų, čia ko gero daug labai.
3: 38, jo.
2: Jūs praktiškai jau esate aksakalai, 38 metus įvertinus, jau jautiesi kaip Rodas Stiuartas turbūt.
3: gal taip, ne, paprašiau kažkaip, tai, bet taip, jau tas metų kiekis jaučiasi tikrai.
2: Gerai, mes dar grįžime prie koncertinės veiklos, nes aš kaip suprantu, aš norėjau paklausti, vat ūkininkai dabar buvo, tugi ūkininkauji, kombainai ten suka, malą, ką ten kviečius ar ne, ką jūs ten dar auginat, ką jūsų šeima ten, sakykime, apie šeimą kalbėt, daugiau vaikai turbūt, ar ne, bet tugi turbūt patarimus dalini.
3: Nu, aš sakyčiau, daugiau domisi mano sūnus, jis ten ir mokslus baigęs žemės ūkio ir tom technologijom daugiau jis domisi, žodžiu, o pagrinde anksčiau gindavom česnakus ir tai buvo ekologinis ūkis. Kai kur taip pasėdavom ir kviečius, ir žirnius, o dabar su česnakais šiek tiek jau mažinam apsukas. Ir daugiau grūdinės kultūros.
2: Kaip yra ūkininko biznis šiais laikais? Vat įdomu, man tiesiog gal reikia viską mesti ir eit ūkininkauti, apsimokėtų ar ne? Sakė, ūkininkai suvažiuoja į savo suvažiavimus visokius. Nu, traktorius mes matėm, bet sakė, dar ir mašinos neblogus.
3: Tai čia fantazijos reikalas, aišku. Galimybė tikrai visokiausiai yra. Bet kas liečia ūkininkavimo džiaugsmus, tai jų būna ir liūdnų, ir džiaugsmingų, ir visokių. Nu, kadangi, pavyzdžiui, mes auginam bent kelias kultūras, nu, kaip ir sakiau, žirnius, kviečius, česnakus dar, tai aišku, kad nebūna taip, kad viskas 100% labai gerai ten uždėra ir juola pas mus, kaip sakiau, ekologinis ūkis yra, tai Tai ten labai reikia tą sėjomainas žiūrėti, kovot su pikdžolėm, irgi ten išdirbinėti žemę ir taip toliau. Tai vienais metais būna vienas derlius prastas, kitas derlius būna geras. Vienais metais česnakai ten buvo tiesiog užsemti nuo didelio kiekio lietaus, tai ten labai prastai gavosi.
2: Bet už tai ryžiai gerai auga.
3: Bet žirniai išderėjo gerai, tai tada kūlėm ten, kepėm spirgus su cibuliais, vyrėm to žirnius, makalavom ir jo. Buvo gera užkandėlė labai.
2: Nes kaip tie kinai ar kas ten būna, kur braido po tas balas ar ne, ten ryžius augindami, tai jiems kuo daugiau ten vandens, tuo geriau turbūt, ar ne. Tai čia aš galvoju apie verslą, iš principo tokį ūkininkavimo verslą. Vat kaip pasirengi ką auginti, nes turbūt mastai, aha, jeigu gera vasara, tai sausa, pavyzdžiui, tai geriau auks tie, bet tada auks blogiau šitie, o jeigu lis, tai tie blogiau, tai reikia skirtingas kultūros turėti, kurios auktų belė kaip, bet kokiom sąlygom, viena auks gerai, ar visom reikia, kad būtų gera vasara.
3: Tai čia tada reiktų jau eit pas geras raganas, kurios rūtulį ten pasūkintų ir numatytų, kokie bus arai, nes esam tikrai labai priklausomi nuo rūnų. Pavyzdžiui, aišku, jeigu tos jau sausros daugiau, tai yra laistymo mašinos rytės, gali kaip pasilaisyti, bet jeigu jau užpila lietus, tai tu jau tada, aišku, bejėgis prieš techniką neįvažiuoja. Jau esant taip nesikino kentėje nuo to per didelio lietaus, žodžiu. Ir...
2: Tai buvo čia dabar, vat, dienų keletas audrų, nepalėtė jūs tenai?
3: Ne, ten ačiū Dievui nepalėtė mūsų, bet sakau, buvo taip, kad laiku, jeigu neįvažiuoji su česnakų ravėtuvais, paskui jeigu apauga žolės, tada bandai rinkti žmonės, kad rankiniu būtų kažką ravėt, nu ten rankiniu nepriravėsi tokių kiekio, aišku. Tai va, nu, esam priklausomi nuo gamtos stipriai.
2: O ekologiškas ūkis, sakai, kodėl ekologiškas, dėl ko?
3: Čia jau perėjo, kaip sakant, aš iš tėvelio perėmiau šitą dalyką, čia jau reiktų...
2: O ką reiškia ekologinis ūkininkavimas, jisai kaip atrodo?
3: Tiesiog nenaudojam jokių pašalinių cheminių trąšų, tų, kaip sakant, pesticidų.
2: Ir, viskas, bet kaštai auginimo didesni, ar ne? Sakykime, nu, nenaudojant trąšų, tai tada vis tiek nu, kažkaip...
3: Ką? Mes daugiau tada turim kartu išdirbdinėti žemę, važinėti ant tvarkytis, žodžiu, daryti, pasėti ant kitą augmeniją, po to ją parti, naudoti ją kaip trašą. Mm. Tai sunku pasakyti, gal viens prie vieno išeina, gal net ir daugiau. Gal
2: nu, tai aš sakau, bet nes šiaip ekologiška produkcija, jinai brangesnė parduotuvė.
3: Taip, žinoma. Nu, tai vat, kovot su tom pikdžolėm.
2: O parduotuvėms reikia. Patinka pirkti ekologišką produkciją, dabar ateina mada ją ar ne? Nes kažkaip
3: nelabai.
2: Tai nelabai dar mes.
3: Nelabai, kas svarbiausia, kad žmonės nenori tikėti, kad tai ekologiška. Mes vieną kartą mūsų labai geras buvo česnakų derlius, gerai išderėjo ten irgi. Vežėm, pardavinėjom tuos česnakus, tai tiesiog sako, nu negalim patikėti, sako, jūs turbūt kažką tai meluojat. Mm. Nes, nu, daugelis pamato, jeigu gražiai atrodo tavo užaugintas, kaip sakant, produktas, ten česnakas, vagūnas, nieks netikė, kad čia pripurkšta, pritrešta, pridaryta, o kad tu darai sėjomainas įvairias ten, kad tu išdirbi žemę ten ir kitus dalykus visokius, kas susijęs su ekologija vykdai, tai jie to netkreipia dėmesio.
2: Tai tu toks kaip Konfucijus tradicija perduodė, ar ne, iš esmės užuot perėjęs dabar į ten prisipirkęs trašų ir kaip visi pigiau leidžiam, reiškia.
3: Ne, nu, tai galima tai būti, bet yra įsipareigojimai.
2: Ai, įsipareigojimai?
3: Taip.
2: Daug metų?
3: Daug.
2: Tai taip ekologiškai rūkininkiausia.
3: Ai, dabar į priekį dar netiek jau daug. bet praeitas kelias tas ekologinis, tai iš tikro daug pareikalavo ir sveikatos, ir energijos, ir viso kito.
2: Tai aš matai, dėl ko paklausiu, nes čiagi šiom dienom, man atrodo, ūkininkai, ar čia jo pas ministrą, ar į vyriausybę dabar skūstis vėl prastais metais, žodžiu, čia su mūsų tom gyvasarom, tai niekada nežinai, kaip bus. galvau, tavęs nepasiėmė su harmonika pagroti prie vyriausybės rūmų, labai ten gerai atrodytų.
3: esu prie vyriausybės rūmų nepasiėmė, kažkodėl tai nesulaukiu skambučio, bet esu grojęs ten ir vienoj suojegoj ūkininkų ir kitoj suojegoj yra tekę dalyvauti tokiose šventėse, žodžiu, mes ten jau.
2: O jeigu reiktų gabalą parašyti vyriausybei, pavyzdžiui, kokį nors, sakykime, protesto gabalą, kaip atrodytų.
3: Tai galim drąsiai, galim, bet už pusvalandžio jau mes su nauja daina būtų ten. Suimprovizuoti čia galim labai greitai.
2: Motyvai kokie būtų įtraukti?
3: Tai kad duokit mum kuo daugiau.
2: duokit orą, duokit laisvę.
3: Duokit
2: galim čia pabandyti sukurt ką nors tokio čia stuškos stiliui.
3: Pavyzdžiui, ten, kad oras šiandien nepalankus, nes jau lyjo tas lietus, mes šiandien trašų neturim, o tik žemę būrėm. Kažką tokio.
2: Gerai, tai Valdelis Burnys šiandien pas mus laidoje padaro pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.

0: papa.
1: Reklama.
2: Klausotės žinių radio. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radio.
3: Persona grata.
4: Tęsime persona grata. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą, lyderis šiandien pas mus laidoje. Dar žmogus, kuris gyvena Ispanijoje ir todėl ispaniškas aktualijas taip pat žino, nu gal ne tiek gerai, kiek reikėtų žinoti, bet iš esmės, kaip suprantu, vis tiek supranta, ką sako ispanai jau ispaniškai, ar ne?
5: Čia pasakys.
4: Mes pasikalbėsim ir apie tai dar. Bet dabar apie koncertus. Tai vasara darbingas laikas? Tu čia visą vasarą praleidi? Ar?
5: Taip, vasara darbinga, nes būna pagrindę savaitgalį užimti koncertais. Būna įvairios miestelių šventės, spartakiados. Dabar, pavyzdžiui, Nevarėnuose koncertuosim ateinantį šeštadienį. Žolinės bus tai.
4: Žolinės.
5: Jo, tai vat, kaip aš ir sakau, savaitgalį su akordionu rankose ant senos, o paprastom dienom ūkyje tenka praleisti. O jau Ispanija tenka jau atšalus orams, jau kada produkcija parduota, sandėliai užrakinti, tada jau galima šiek tiek ir palisėti atostogų.
4: O šiaip tai koncertų vasara, čia koncertų metas yra vasara tokia labiau?
5: Taip, pagrindė vasara. Vasara labai. Labai smagu, kad visi organizuoja, net mažiausios bendruomenės, vat net gyvenviečių kokių daro šventes.
4: O švenčių dabar, kažkaip, visi ekonomistai sako, gyvenimas Lietuvoje gerėja, ekonomika auga, nepaisant visko, geopolitikos ir čia energetikos kainų kylančių. Jaučiasi tas, ar ne, kad vis daugiau švenčių? Čia diskutuoja visi, o kiek to moka muzikantam, milijonus moka ir taip toliau, milijonus moka?
5: Nu, milijonus tikrai nemoka, bet, nu, žiūrint kaip kam, nežinau, mes arenose nekoncertuojam. Ten gal daugiau šiek tiek išeina. Mum tai vienas kitas euras nukrenta ir gerai. Kažkada permenu buvo vienas iš pirmų koncertų, kur žalaus dėžę koncertavom, tai va. Tai va, žiūrint į šitą situaciją, kas liečia koncertus, tai tikrai jaučiasi, kad pakilėjimas yra, nes aš sakau, organizuoja visi. Nuo mažiausio miestelio iki didelio miesto šventės, tai ačiū Dievui, kad yra tų projektų, tų pinigėlių tam skirta ir tikrai jaučias. Aišku, ne tie laikai, kai buvo ten 2006 metais, kada būdavo, pamenu, mes per Jonines turėjom net 3 koncertus.
4: Per Jonines?
5: Per Jonines, jo, tai buvo.
4: Skirtingose vietose.
5: Tai buvo Ukmergė, Šeduva ir buvo Jonava. Tai ir būdavo savaitgalį, kad po kelis koncertus, aš nežinau, ten tos populiaresnės pop grupės, tai šis gal ten dar daugiau koncertų turėdavo. Bet šiuo metu yra stabilu, kas liečia koncertus. Žiemą gal aišku šiek tiek tai pristoja visi tie reikalai, išskyrus tą kalėdinį periodą, o vasaros metu tai visi, kas netingi, kas tik tai kokią dudelę moka, pus gali tikrai pasigrainti.
4: Nu, aišku, jūs esate grupė su istorija, nu, vis tiek, nu, toks prekinis ženklas, sakykim, jau, bet ir iš principo, aš kaip suprantu, jūs net nebuvote nutraukę savo koncertinės veiklos, nu, kaip būna, ten buvom, paskui prapuolėm 20 metų, paskui ten didėjai sugrįžimai, jau matai, kad, aišku, plastika nebeta tenai ant scenos, vat tas nutraukimas, jisai, arba mūsų akys atpranta tiesiog, nu, mes buvom pripratę prie vieno vaizdo, sakykim, paskui ten sugrįžta ir jau toks jausmas, kad jau sunkiai juda. Gerai, kai ta plastika, jinai, nu, sakykim, pastovi, jinai yra, tu jauti, kad, nu, ten nelabai ta akis mato, sakykim, lėtėjimą arba didesnius pokyčius, tai vat buvimas visą laiką yra labai gerus, bet jums patiems kaip forma atlaiko dar išbūt, kiek į koncertę, pavyzdžiui, ta nebūna taip, kad jau ten labai pavargstam.
5: Nu, aišku, jau nebe tiek žingsnių koncenos padarai, kaip padarydavai ten prieš 30 metų. metų, bet tikrai, kaip aš sakau, dar parako yra. Ir,
4: nes tau ypatingai armonika tampys per koncą.
5: Taip, tai tu aš aišku nusispiausiu, bet tikrai dar tam parako yra ir mes dar sukeliam tokią audrą scenoje. Jo, tai žodžiu, nepasiduodam dar, aš tai pasakysiu trumpai aiškiai.
4: O armonika, jinai padeda bicepsus treniruoti?
5: Ne, tai aš, matai, kaip gudriai pasielgiau. Anksčiau tu grodavau tuo 80 boso akordeonu. O to su laiku, jau kaip tu sakai, jau jauti, kad patruputį jau vyresnio amžiaus darais, jau šiek tiek reikia energijos pataupyti. Atsiprašau. Jo, įdomiai. Tai tada nusipirkau tą 48 bosų veltmeisterį, vokišką kardioniuką, kuris ten sveria vos kelis kilogramiukus, tai su juo galim ten ir kulversi padaryti norint. Jis daug lengvesnis ir tada mažiau atima jėgų.
4: Bet klavišų mažiau yra.
5: Mažiau klavišų, nu tai va, aš sakau, kad neapsisunkint, žinai, tada biški mažiau natų.
4: Bet o muzika nuo to kenčia, nuo to mažiau klavišų. Tai kam tada reikėjo groti su 88?
5: Nu tai jaunystė, durnystė, žinai, negalvodavai. Kas būdavo po ranka.
4: Iš kas reikėjo griebti?
5: O dabar, žinai, kai turėjau, kaip sakant, ir finansinių išteklių šiokių tokių, tai jau gali ir pasirinkti, o lengvesnį, geresnį, patogesnį instrumentą, kad tau patogu būtų ir taip toliau, žinai. Tai
4: tu šiaip muzikos rinką stebi, nors kiek kas vyksta dabar, reiškia, sakykime, jeigu taip reikėtų vertinti tau per 38 metus darbo, vis tiek, nu, muzikantai vieni kitus lyg ir mato, žiūri, kas atsiranda, į ką transformuojasi muzika dabar, kaip atrodo.
5: Aš nežinau, mūsų laikais tai būdavo, mes pradėjom Baisogaloje, mano gimtinė Baisogala. Tai mes pradėjom nuo Baisogalos, tada mūsų bazė persikėlė į Elektrėnus, ten daugiau prisirinko muzikantų, tada į Vilnių ir taip augom, bet aišku, kas liečia muziką, viskas stabiliai pas mus išliko, o dėl to muzikinio vat, augimo kitokio, tai mūsų laikais buvo daug sudėtingiau, nes mes, pavyzdžiui, kad norėtum, kad apie tave žinotų, mes važiuodami visokius Žemaitijos taurės konkursas, ten Aukštaitijos taurė, ten užimdavom ten kažkokį medalį, gaudom, žiūrėk, vietinis laikraštukas parašo, jau šventė, žiauriai džiaugiamės. O dabar šiais laikais, kai tokios informacinės technologijos, kaip viskas kompiuterizuota, tai labai lengva tapti populiariam. Nes tu labai greit.
4: Nereikia laukti, kol radijos stotis tave ištrasliuos.
5: Taip. Tu tiesiog turi internetą, idėjai YouTube, tu paskleidai tą. Ir jeigu tu kažką gudraus tikrai padarei, tu pamatai, kiek tave sekt pradeda, kiek tų patiktukų surenka ir labai greitai viskas išsigarsina, išpopuliarėja. Tai aš sakyčiau, šiais laikais, jeigu šiek tiek turi talento, tai labai paprasta yra išsireklamuoti, išsipjarinti ir...
4: Dabar tendencija paskutinė yra apskritai nebe kaip čia, nebebūti muzikantų, turbūt daugiausia dalykų dabar pastaruoju metu, bent jau kiek aš matau, sukuria dirbtinis intelektas ir, nu, tokios, aišku, visiškai vienodos muzikos, bet jinai, nu, muzika skamba tenai, tu praktiškai neatskirsi, ar čia, nu, užmeta kokį nors pavadinimą, kažkoks tai klipas padaromas ir muzika sukuriama dirbtinio intelekto būdu, kur ten dviem balsais dainuoja, groja, ten puikiausiai atrodo. Ir vat klausimas, į klinko einama, vieną kartą, kur ten Nevarėnų, kaip ten miestas Nevarėnai, yra Varėnai ir Nevarėnai.
5: Ne Nevarėnai, kur mes koncertuosim, miestelis.
4: Paleis vietoj tavęs dirbtinį intelektą ir viskas.
5: Na, tai čia toks dalykas, aš nežinau, vienas specialistas pasakė, mano pažįstamas, sako, jeigu per 5 metus dirbtinio intelekto nesustabdys, žmogus nepažabos, jo, kaip sakant, kaip dabar jis daro, ką nori, jam duota viskas absoliučiai be jokių apribojimų, tai tada labai daug negatyvių dalykų žmonija gaus. O tai vat, vienas iš jų, vat, kaip ir Raigardai sakai, vat, kas koncertavo gyvai ant scenos, tas matysime hologramas, visokias viską.
4: Net ir tavo hologramų.
5: Ir žinai, kaip...
4: Vis tiek tavęs pačiupinėti negalima koncerte.
5: Nu, kaip po koncerto pasiglebešiuojam su publika. Kartais.
4: Taip.
5: Tai va, ir tada... Ir, kaip sakant, ir tie kaštai visiškai kitokie bus, nereikės ten grupėms mokėti honorarų ir dar kažkas vienas, kas valdo šitą dalyką, susirinks šituos finansinius dalykus.
4: Tai va, aktoriai nebevaidins, muzikantai nebegros, kas čia dar, gydytojai nebegydys turbūt, o tik tai...
5: Taip, viskas robotizuojama, viskas įsiskaitmena ir dirbtinis intelektas užvaldys viskas čia paprasta.
4: Nežinau, čia optimistinės, gal atsipalaiduos labai daug pinigų, tiesiog mokės už gulėjimą pasaulius pinigus, reikės tau tik tai suteikti teisės groti tavo muziką, pavyzdžiui, kokia nors ir galėsi savo nebeit ant scenos.
5: Tai dabar tik pasakai temą, pasakai, kokį stilių nori ir dirbtinis intelektas labai greit sugeneruoja.
4: Padarom pertrauką, Valdelis Burnys šiandien pas mūsų laidoje, išjung šviesą lyderis, po pertraukos pratęsim.
3: Persona grata.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą lyderis ir šiaip linksmas žmogus šiandien pas mus laidoje, grįžęs tik iš Ispanijos. Mes apie Ispaniją dar nepašnekėjom. Kiek tu jau metų Ispanijoje gyveni? Taip jau, tu ten tok, jau ir nekilnojimo turto turi? Turi.
2: Nu, žmona tai gyvena ten pastovi, aš kaip sakau, aš turistauju. Turistauju tai 9 metai.
1: 9 metai.
2: Jo, 9 metai.
1: Jūs išvažiavote dėl ko į Ispaniją? Kad šilta?
2: Tiesiog buvo vieną vasarą nepakenčiamai lietinga, šalta. Ir nusprendėm, kad reikia paieškoti šiltesnės vietos, kur galima būtų pažiemoti. Tai. Nes juolap ir darbai leido, ir vaikai, kaip sakant, pabaigė mokslus, jau išsilakstė. Tai ir tiesiog pasigūglinom, kur yra šilčiausia vieta žemyniniai Europoj. Taip iškart gavom atsakymą ten Ispanijoje, ta ir ta vieta. Nors, aišku, yra nors Marbėja ten, pavyzdžiui, ir daugiau į pietus, bet ten, kur mes gyvenam, tai ten visada žiema 2-3 laipsniai šilčiau negu pietiniai daly, ten pačioj pečiausiai Ispanijoje. Ten prasisuka atmosferos frontai tokie, kurie visada duoda šiltesnį orą.
1: O tau tos šilumos reikia užaugus Lietuvos žemėje?
2: Reikia. Aš labai mėgstu saulę, šilumą.
1: Bet aš galvoju, vat, aš pats savo mastau kartais, jeigu vat, taip išvažiuot, vis tiek, kada tu išvažiuot, nu, aš sakau, žmona, tai kaip tu sakė, jinai ten pastovė, tai taip, bet tu, pavyzdžiui, išvažiuoji spalį kokį, ne, kada tu išvažiuoji?
2: Taip, spalį.
1: Ir grįžti kokį balandį, ne?
2: Grubiai balandžio gale.
1: Balandžio gale. Nu, tai vat, tai didesnė pusė metų būni tenai. Ir ką ten veikti?
2: Ne, tai aš matai, Raigardai, būna koncertai, ypač kalėdinis momentas.
1: Nu, parvažiuos, sakykim, parskrendu.
2: Tai parskrendu aš čia keliom dienom, ar savaitėj kokiai parskrendu, ir žiemą būnu čia. Tai.
1: Nu, taip, bet vis tiek tas toksai daugiausia laiko, ir aš vat, vis laiką mastau, ką aš ten veikčiau, pavyzdžiui, pusę metų? Vat, ką ten veikti galima?
2: Oi, tai ten, jeigu fantazijos turi, tai tikrai yra kas veikti. Gali žvejot, gali plaukiot laivais, gali važiuot motociklu, gali tiesiog keli jauti, gali žaist padėlį visą laiką. Tengi visada sezonas yra, ten žiema apie 20 laipsnių šilumos.
1: Bet ir čia gali žvejoti ir padėlį žaisti.
2: Nu, matai, kada būna 30 minus šalčio,
1: tai labai slidėm važiuoti.
2: Ilgai labai ledą reikia grįžti.
1: Nes aš galvoju, vat rutina, tai vis tiek, tugi...
2: Tik ten Ispanijos, prašau, pertrauksiu, ir Ispanijoje, mat, daržovių sezonas, tai žiema, pačios tos daržovės, sultingiausios, skaniausios, tai yra.
1: Ir valgai daržovės.
2: Aš jį labai mėgstu daržovės.
1: Kokias daržovės?
2: Visokias kopūstinės, ten ridikėliai, visokiai rukolas, špinatai, viskas šviežia ten ir tos vietinės ispanų ten. Ten daug labai rūšių yra ir pomidorų tų pačių rūšių, velniškai daug.
1: Bet tu gyveni tokį, kaip čia, pensininko gyvenimą, sakykim, sąlyginai. Nu, vat aš galvoju, susidėjęs tavo darbotvarkė arba rutina, ta vadinamoji, jinai yra... Nu, tokia, kad į darbą nereikia, streso nėra kažkokio. Atsikeli ryte, kada tu keliesi, pavyzdžiui, iš ryto? Aš galvoju, kaip aš mokysiu.
2: Aštuntą.
1: Ir ką, geri kavą valandą. Ne, kavos tu negeri.
2: Ne, kavos negeri, vyną.
1: Vyną, narytą.
2: Ne, jokauju. Ne, aš labai mėgstu kombučą. Tai yra fermentinės arbatos gėrimas, tai ir pats
1: grybas.
2: Tas jo, iš to grybo ir pats net gaminu. Ir mėgstu kombučią, būtent dabar hobis naujas atsiradęs pas mane, prieš pusmetį pradėjau gaminti kombučią fermentuotą.
1: Nu ir atsikėlė iš geriai kombučios, kiek trunka tas kombučios gerybos? Valandą.
2: Nu, valandą kažkur tai.
1: Lietai.
2: Taip, tada nesėdė ant dviračio, prasivažiuoja su dviračiu, ten palį kanalą, toks kanalas yra gražus prie mūsų, ten vieną pusę 20 km į kitą, gali vieną pusę į kalnus nuvažiuoti, kitą pusę ten į tokį pušinėlį tokie ten.
1: Bet čia sportinis važiavimas, nes nu, vis tiek maršrutas tai tas pats kiekvienas.
2: Ne, be fanatizmo. Toks...
1: Tiesiog šiaip pajudėti.
2: Nu taip, suprakaituoja, aišku, žinai, bet ten, kur yra žmonės, kurie mina su specialiais dviračiais sportiniais ir mina į labai aukštus kalnus, tai ne, tuo ne. Lygiom vietom prasivažiuoja, žinai.
1: Tai kiek tavo tas važiavimas užtrunka?
2: Nu, porą valandų.
1: Ir tik važiavimas.

0: Nu, dirba kažkas, tai ne, čia savaitgalį daugiausiai, aišku, judesio naktinio būna. Bet yra kas dirba ir kiekvieną dieną naktinį.
1: Čia ta vieta turistinė, kur tu gyveni?
0: Taip.
1: O tie turistai, jie iš kur ten, ta prasme, aš dabar į tave žiūriu jau kaip į vietinį. Ir galvoju, vat, ten suvažiuoja, keičiasi publika, nuolat triukšmas koks nors visą laiką, ar tai nevargina?
0: Ne, tai vat, matai, ne visada aš čia taip atrodo, kad, žinai, ilsiuosi aš visą laiką, aš padedu ir žmonai, nes žmona turi ten nekilnojimo turto kompaniją, kur ir padeda žmonėm ir paskolas gauti, viskas sureguliuoja, turim ir valytojų komandą, turim ir remontus, kas daro, ir reikia tuos būtus ar namus administruoti, kas nusiperka, tai išnuomoja ar ilgalaikę, trumpalaikę. Tai ten reikia irgi, yra apie 40 nekilnojimo turto objektų. Ir juos reikia administruoti.
1: Čia lietuviai susipirkė tiek, ar čia?
0: Visokių yra. Yra ir jo, pagrindė lietuviai. Tai va, reikia pas vieną ten sugenda orkaitę, pas kitą indaplovę ten. Vieni cirkininkai dabar buvo tokių cirkų pridaręs, skambina anglai, apsigyveno. Tai. Sako, pas mus indaplovė sugedo. Nu, o kas sugedo? Jie įsivaizduok, čia anekdotas gali būti. Jie valgė vištą ir visus indus su visos vištos kaulai sukišo indaplovę. Tai va, ir ten nustrygo tie kaulai. Tai va, tokių cirkų pilna. Ten viena jauna šeima atvažiavo, skambina, mum reikia, čia pas jūs nėra skalbinių dėžės, kad galėtume maudyti vaiką. Nu, aš, žinai, iš karto tokį vaizdą susidariau, kad turbūt tą vaikų kaip arbatos pakelį mirkys ten toj skalbinių dėžėje, žinai, nu, sakom, baikit jokus, gyvyravo, ne ten ir maudykit. Tai va, visokių, su tais turistais visokių niansų būna. Nu, tai va, ir aš kartais ten padedu pavažinėjų, nors komanda irgi darbštuolių didelių ten pas mus dirba, bet reikia ir su klientais kartais reikia pavažinėti po objektus ir
1: o Ispanijai verslą atidaryti, va, aš bandau suprasti, aš man kažkas pasakojo. Man atrodo, Bžeskas man tas pasako, kad Tenerifei bandė atidaryti verslą, tai ten, sakė, Jėzų licencijos kainuoja siaubingus pinigus ir ten, nu, praktiškai ten šimtais tūkstančių reikia turėti, kad kažką, nes ispanai labai savo verslus gina, jie daugiausia stengiasi, o užsieniečiams kaip yra?
0: Tenerifei yra sala, ten visiškai kitaip, ten daug sudėtingiau iš tikro, yra visa taip.
1: Na, bet įstatymai, tai Ispanijos turbūt galioja.
0: Jo, bet tikrai skiriasi, skiriasi netgi regionai. Kur lengviau gauti visokius leidimus, kur ten vienas irgi žmogus norėjo ten elektrinės ant stogo pasistatyti, ten kol gavo leidimus praėjo keli metai, žodžiu.
1: Kai o kur stato elektrinės Ispanijos ant stogo?
0: Nu, aš turiu minį tos
1: saulės.
0: Saulės tas, jo.
1: Nes saulės tai yra, bet kad ten yra elektra, turbūt ne pati brangiausia.
0: Ne pati brangiausia, tikrai. Tai va, tai žinokit, pasakysiu, kai kuriuose vietose, kai kur, jeigu ten turi pažįstamą ten kažkokį savo savivaldybei žmogų ar advokatą gerą ten, kuris išmano įstatymus, tai gali labai lengvai viską gauti.
1: Vietinį,
0: taip. O kai kur yra, kai kuriais vat, lietuviai susitinki, tai jie ten kryžiaus kelius eina ir elementraus dalyko negali išsimušti žodžiu. Tai čia labai priklauso nuo regiono.
1: O kaip žinot, kur kas čia, kur regionas, jisai dėl ko regionas būna
0: skiriai? Pavyzdžiui, kur daugiau ispaniškas, kur didesni miestai, ten yra daug sunkiau visą tai. Galbūt kažkokius leidimus ten, elementarius ar taip toliau, o kur daugiau, pavyzdžiui, tu gyvena užsieniečių, ten daug paprasčiau, nes tie patys ir tos institucijos ir užsieniečiai dirba, yra vokiečių, ir anglų, kurie dirba ten, ir savivaldybės, ir taip
1: toks
0: toliau.
1: Toks kaip Majamis, ar ne?
0: Jo, tai čia sakau, labai priklauso ne nuo regionų, nes būna, kad ir toj pačioj Barcelonai, pavyzdžiui, yra sudėtinga susikalbėti anglų kalba, nes jeigu tu paklausi angliškai, tau ispanas atsakys ispaniškai. O pavyzdžiui, mūsų regionai, ten Alekantės regione, kur mes gyvenam, tai ten yra daug paprasčiau, ten daug kokią kalbą ten vokiečių, anglų, gali pasišnekėti su tais pačiais ispanais žodžiu.
1: O per karą jautėsi, kaip kad lietuviai daugiau perka nekilnojamo turto?
0: Tai labai jautėsi. Labai.
1: O dabar jau pardavinėja?
0: Ne? Ne tai, kad ir pirko, bet ir važiavo. Kai kurios jaunos šeimos buvo, atvažiuodavo tiesiog įsinamuot, pragyvent, čia kai tik ta pradžia prasidėjo tų baisybių, kad nes buvo su panikavę moteriškai.

0: reiškias, tai norėjo, kai kurios šeimas tiesiog atvažiavo vien iš panikos.
1: Mm. Pergyventi pirmas dienas, kas bus, ar ne?
0: Jo, kas bus, kai ta nežinomybė buvo. Tai, o paskui labai reakcija buvo į Trumpo pasisakymus. Tai irgi jausdavosi, kad žmonės labai, kai tik kažkokia Trumpas iškrėsdavo kažkokį tokį informacinį nuotykį, tai labai pasiūsdavo ir skambučiai, tada iš karto žmonės skambindavo, teiraudavosi, ar kokios kainos, ar galim atvažiuoti, ar galim rinktis, ar galim žiūrėti, tai labai, labai priklauso.
1: Kaip Ispanijai Trumpą žiūri iš principo, nes jisgi labai nemėgsta Ispanijos už viską ten. Dabar apskritai Ispanijai čia linksniuojama dėl pabėgėlių visų, dėl visko, kas čia, kas, kaip ten?
0: Nu, Ispanai, sakyčiau, taip, su nerimu. Anksčiau kažkaip tai jie ramiau į tai, visą tai ramiau žiūrėdavo, kažkaip labiau to tokio įsitempimo nebūdavo, bet čia kai vieną kartą Trumpas pasakė tą ir tą padarys kitą kartą, tai jau jie net bankininkai, net ir savivaldybėse, kur mes bendraujam žmonės, kur dirba, tai jau sako kažkas sako, mums neramu darosi, sako.
1: Mm.
0: Kai Trumpas pasako savo kažkokius tai norus ar dar kažką.
1: O reakcija į, tu pats kiek tos ispanų kalbos supranti, vis tiek, ką tu žiūri per televizorių? Televizorių yra pas jūs namuose?
0: Taip. Žiūrim ir lietuvišką televiziją turim, ir ispanišką žiūrim, o ispanų, aš kaip sakau, moku tą turgaus lygį kalbėti. Mano žmona tai labai gerai šneka ispaniškai, nes kadangi dirba ir su bankais ir su kitom institucijom, tai jinai gerai išmano ir tuos ekonominius terminus. Ir,
1: bet nemokėjo, jinai išmoko tenai, ar ne?
0: Tai samdėsi korepetitorių ir taip mokėsi, kad viską išmokti nuo aikise. O aš kaip esu tinginys, tai aš kaip vadinu save turistu, tai aš tokį sakyčiau gal kaip turgaus kalbą galiu ten kažko paklaus, kažką pasakyti ten, jeigu kažkokį sakinį sureiks, ten bendratim pašnekėti, nu, žodžiu, vat to tokiu būdu. O žinias pažiūrėti, tai labai viskas paprasta. Yra ausinės tokias gudrės susidedi ir tu žiūri žinias, tau išverčia iš karto.
1: Ispaniškai žinias žiūri ir ką tu nori sužinoti ispaniškus žinias, galvoju, o tau, nes aš kartais galvoju, ten sėdėtum, nu gerai, tu jau dabar, sakykime, užsienį sėdi, tu vis tiek to šalies kaip ir dalyvis esi, bet vat kas tau ten būtų įdomu, pavyzdžiui, taigi nei tau rūpi, kiek pensijas pakels ten ispanai, nei kokia minimali alga, nu nei kas ten valdžioja, koks ten premjeras, kas apskritai rūpi žmogui gyvenančiam svetimoj šaly, nu mokesčiai taip, gal kažkokie tai galėtų būti tiems, vat kas užsiminėja tokiais reikalais kaip jūs, bet kas dar? Ora,
0: ne.
1: Ora,
0: pasiūrėt, ne, tai, ora. Žinu, tai ten ir ora. Nerūpi, nes žinai, koks tas oras bus jau. Aš pasakysiu atvirai, ten niekas nerūpi absoliučiai. Na, kas liečia darbą, aišku, ten, kur dirba žmona.
1: Benzino
0: ten,
1: kainos galbūt.
0: Tai be abejo, kad rūpi tokie dalykai ten, kur reikia sutartis tvarkyti ir taip toliau, žinai. Bet vėlgi, čia manęs tas neliečia, žinai, aš. O benzino kainos, nu ten stabilumas yra, žinok. Nes kada...
1: O jaučiasi čia atvažiavus ir ten kainų skirtumas apskritai viskame? Sako, ten labai gerai.
0: Pigu. Jaučiasi. Aš tai grubiai pasakyčiau 20, ten, nu plius minus viską, aišku, gali rasti, kas čia brangiau, kas ten pigiau, arba ten brangiau negu čia Lietuvoj. Tai bet grubiai paėmus tą bendrą tokį paprastą krepšelį, tai 20% pigiau ten gaunasi.
1: Viskas ar tik... daržovės.
0: Ne, nu tas
1: krepšelis.
0: Krepšelis.
1: O mėsos krepšelį yra
0: ten? Mėsytė, jimk ten pieniuką, jimk pomidoriukus ten, jimk ten tokius, ten gyra kokią vietinę, ten limonadą ir taip toliau. Tai va tokius, 20% kažkur. Kūras taip, ten pigesnis. Ten nesiekia 2 euriukų.
1: Dar.
0: Dar kol kas, bet...
1: Almui tu neįvedė.
0: Bet aišku, ne, nu ir ten, žinai, ten saulė visada šviečia, ten to pykčio mažiau yra, kažkaip tai ten visi daugiau atsipalaidavę, visi kažkaip ramesni tokie. Aišku, ten žmonės...
1: Bet tai kas tau iš jų?
0: Ne, nu tai žinai, malonu, kad tu užeini parduotuvę, ten su tavim iš karko reikia, sveikinas maloniai, bendrauja, dar kažką tau į tą maišiuką praskečia visada, žinai, prekiam sudėti. Tau, jeigu tu kažkokį sunkesnį ten vandens bambalį perki, tai išeina iš kasos, tau įdeda ten į vežimėlį, nuskanuoja, įdeda. Nu, labai beprotiškas.
1: Nu, pas mus kai kur galima rasti.
0: Aš kartais, žinai, pas mus užeinu, tai kartais žiūriu į pardavėją ir įsigastu, nes pasijaučiu, kad kažką skoloje esu, žinai. Kai manęs pardavėja kažką paklausė, ar užrinka ten, kad ten kaip čia tai kortelės dar neįsitraukė prabraukti.
1: D vitamina tyrėsi ar nekada nors?
0: Ne. Ten pakanka, žinau.
1: Man įdomu, kaip žmonės, kurie gyvena saulėtam krašte, kaip jų D vitaminas? Ar reikia papildomai?
0: Nu, ten D vitaminas kaip praktiškai kiekvieną dieną ten yra. Šviežios žuvis. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu irgi šviežią žuvis, tai mes bent 3 kartus per savaitę gaminam šviežią žuvį.
1: O šiaip, jeigu, pavyzdžiui, sakykime, norint įsigyti turtą tenai, nu, aš čia nesvarstau kol kas dar, aišku, bet tiesiog įdomu yra, kiek mokesčiai daug, ten sako, nu, kai pasižiūri, kartais ten išmeta koks nors tik tokas, ką nors ten, kad ne, nesižavėkite, nepirkite, ten paskui bus ten tokie mokesčiai, tiek mokesčių, neprivažinėsi, reikia duot, kad administruotų, administravimas dar ten minus 20%, taip toliau, išnuomuot, atvažiuosi ten. Nu, žodžiu, galvos skausmas, vat.
0: Nu, tai čia administravimą tada reikia susitarti su ta pusė, kuri administruos, ir ten viską derybų klausimas.
1: Taip.
0: O mokesčiai, nu, tai yra, jie ten 10% perkant nekilnojimą turtą turi susimokėti valstybei.
1: Tai 10% tai nuo 200 tūkstančių 20 tūkstančių yra. Tai ne taip mažai, vat, kaip pagalvoja, ar ne? Ja. Nu, Vilniui pirk už 200 tūkstančių, tai, nu, aišku, gali brokeriui susimokėti kažkiek, jeigu jisai ten surado 2%, kokius, gal 3, nu, geras paklius ir vieną gali, bet,
0: ja.
1: O čia 10, čia valstybei.
0: Čia valstybei.
1: Ir čia nepasiderėsi.
0: Ne. Čia nederybų variantas.
1: Tai va, plešė valstybė.
0: Nu, taip, nu, tai žinai, tu nėra ką norėt. Bet po to viskas, kaip sakant, stabilizuojasi. Vieną kartą nuskausmina, žinai, daugiau ramiau.
1: O dar kas komunalinės paslaugos, kiek kainuoja maždaug? Jūs ten kažkame gyvena?
0: Čia priklauso labai nuo urbanizacijos tos. Ar yra baseinas, ar yra sporto klubas to urbanizacijų. Ten, pažinau, ar yra aptverta visa teritorija tų namų ir yra apsauga net kartais sugyva. Tai gali kainuoti, mėnesį galim kainuoti, vat, grubiai pasakysiu, nuo 80 eurų iki ten kelių šimtų eurų.
1: Bet viskas?
0: Taip. Nu, ta prasme, urbanizacijos mokesčiai. Aha. Elektra, pavyzdžiui, nu, elektra čia atskirai yra, tai elektra kainuoja ten grubiai nuo, irgi priklauso ten su kokiu tiekėju sudarę sutartį, tai, pavyzdžiui, 11 centų, 15 centų už kilovatą.
1: Nu, tai dvigubai pigiau negu Lietuvoje ir jeigu dar saulės elektrinė turi, nors ten irgi klausimas turbūt atskiras, čia pasaugojimo mokesčiai kokie nors egzistuoja, čia turbūt nežinai.
0: Ne, šitokių dalykų žinai, čia jau geriau mano žmonos paklausti.
1: Aišku, tai ten jau savo, kaip sakyt, matai gyvenimą irgi ilgalaikiai perspektyvoje. Tai jau,
0: ne, nu,
1: jau,
0: tai, jau man, tiesi stirtinės. Man tai žinok, Raigardai, labai faina yra, sakau, vat, kada išvažiuot atostogų žiemą, kada čia atšala, kada ta užtemsta dangus ir būt Lietuvoj vasarą. Tai yra fantastinis dalykas, nes, nu, pavyzdžiui, tokios skanios duonos ir tokių dešryčių ir lašinukų, kaip Lietuvoj, tu niekur pasaulinės už žiburių nerasi. Tikrai. Tai va,
1: bet sniego irgi nematai.
0: Ne, sniego ne, bet nuo mūsų yra Granada, kurios kurortai 300 km nuo mūsų yra atstumą. Jeigu nori sniego, tai jis taigi sėdi mašiną ir nuvažiuoji.
1: Nu, bet čia netoks sniegas, ten turbūt tas sniegas
0: jis kalnuose,
1: o sninga, kai kalėdos, kaip atrodo kalėdos tavo?
0: Per Kalėdas čia atvažiuojamės.
1: Ai, čia atvažiuojamės.
0: Jo, jo. Ir, pavyzdžiui, tą pačią Portugaliją sugalvojai, mes vat, buvom čia prieš kelias savaitės savaitgalį, sakom, važiuokim iki Portugalijos prie vandenyno, tiesiog vat, kavos atsigert, arbatos, jen suvalgyt aštunkojį skanų. Mm. Tai sėdi mašiną, tai grubiai, 7 ryto išvažiuoja, 4 popiet jau būni Portugalijoj. Tai vat irgi iškart toks... Toks labai geras jausmas apima, kai kitoks gamtovaizdis prie vandenyno, žinai, tu gauni tos energetikos geros labai smagios atpalaiduojančios.
1: Nu ką, belieka palinkėti, kad tos energetikos būtų dar daugiau, nes žiūrint į tave, jaučiasi, kad tu prisisiurbės energetikos esi, tai, kaip sakoma, toj galėsi groti vietoj, kaip ten to akordeono sintezatorium ir nereikės elektros prijungti. Prie. Ačiū, Valdai, kad atėjai pas mus į laidą. Dėkui, laiko tarp koncertų ir savo kelionių įvairiausio. Valdelis Burnys, ūkininkas, muzikantas, išjung šviesą lyderį, šiandien buvo pas mus. Ačiū dar kartą ir iki kitų kartų.
0: Ačiū, iki.
2: Persona grata. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai. Tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Naujausiais rinkos tyrimo bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis 8:09 minutės po 12 valandos ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gediminas Armanavičius, visuomenininkas, LDK palikuonis įkūrėjas bei iššifruosim. NOTS metodininkas.
2: Mokymų ir nekinetinių operacijų centro.
1: Okay. Gerai. Aš leidau savo anonse parašyti dvi tokias temas, nuo kurių turbūt ir pradėsime. Tai viena tema yra, kaip keičiasi karas Ukrainoje, kas matosi, nes pačiam tenka važiuoti į arti dunksenčių pabūklų ir panašių vietų. Ir antra, tai yra, ką mes matome Lietuvoje, kokias nekinetinės pajėgas arba nekinetinės priemonės naudoja mūsų nedraugai Lietuvoje. Tai pradėkime nuo įdomiausio, nuo Ukrainos. Kiek metų pats į Ukrainą vežioji paramą ir važiuoji į tos karštus taškus?
2: Kaip šiandien, 13 diena, tai 13 metai eina.
1: 13 metai?
2: 13 metai.
1: Nes visi kažkaip tai galvoja, kad 22 metais beveik viskas prasidėjo, ne. Šiek tiek užsiminimo į 14 metus.
2: Ne, todėl man labai keista stebėti Lietuvos ir politinę, ir socialinę erdvę, ir piliečių elgesį, kad visi įsivaizduoja, kad 22 prasidėjo, toj baigsis viskas ir toliau ramiai gyvensim. Tai labai man, keista ir skaudu išstebėti iš tikrųjų, kas vyksta.
1: Man tai atrodo, kad viskas prasidėjo nuo turbūt kiek čia prieš 17 metų, ne, daugiau, nors gal jo 17 metų, 19 metų, 7 metais Putino kalba Müncheno saugumo taryboje, kur jisai pasakė, kad mes nuo šiol nebūsime draugai ir negyvensime kaip vakariečiai. Praktiškai nuo to laiko turbūt ir viskas sukasi. Bet klausimas toksis tiesiai šviesiai. Kaip per tada per tuos 13 metų keitėsi Ukraina ir ta vietovės, arba tos vietovės, į kurias važiuoja tenka?
2: Kai kurių vietovių nebėra.
1: Aha.
2: Noriu tik priminti visiems, kad 8 miestai Ukrainoje yra visiškai ištrinti žemėlapio.
1: Teko jas matyti nors kažkiek tai?
2: Taip, taip. Tai mes tenai ir dirbę esam, ir buvę, ir su kariais, kuriuos remdom ir kurie likę dar yra, tai atsitraukė jie, atsitraukėm mes su parama, kitose vietose dirba, bet iš esmės, kad žmonės suvoktų, tai tokie miestai kaip Alytus, Marijampolė, Panevėžys, tiesiog nėra tokių miestų, tai kartais sunku suprasti, atrodo per televiziją, ar ten per YouTube, arba per žinias kažką parodo, kažkur nukrito raketą, ten atvažiavo gaisrinė, užgesino, kažką ištraukė, kažko neištraukė, bet toksai. Tai taip nėra. Tai yra tuose miestuose, kuriuose vyksta gyvenimas, taip yra, bet ten, kur praėjo, nepabijosiu žodžių, kacapas, tai miestų nebėra tiesiog.
1: Bet tie miestai pradėti lyginti jau po 22 metų. Iki 14 metais ten buvo, to prasme, Ukraina tiesiog pralošė, sakykime, lygiai
2: politiškai,
1: visą šitą. Pats karas, kaip jisai keičiasi, kaip jūs važiuojat, kaip jaučiate, to prasme, tą pokytį, jisai yra kažkoksai, o galbūt lygiai toks pats, kaip 22 metais buvo?
2: Labai gerai pasakėjai, važiuoji taip arti, kad ten bumsi kažkas, dar kažkas, aš noriu pataisyti, nebevažiuojam taip arti. Nes nebėra galimybių važiuoti parti, pavojus išaugęs kartais ir iš tikrųjų nebereikia vaidinti ant tų didvyrių, dar kažkokas ten nori tą vaidinti, mes kaip tik atsitraukėm jau, tai jeigu kalbant apie atstumus, tai kažkada buvo 10 km, 5, ar ne, kada galėdavai dar ten nuvažiuoti, tiksliai pas karius paduo dar kažką, dabar patys kariai atsitraukė ir logistika atitraukė, kad pasimtų ją, kad sukontaktuot ganėtinai saugiai, tai dabar kalba eina apie atstumus iki 70 km nuo kontaktinės linijos. Tai yra dronų, aišku, pagalba, visokių kitokių dalykų.
1: Maždaug nuo Vilniaus kaip iki Kaišiadorių.
2: Sakykime, jeigu Vilniuje vyksta kontaktinis karas, tai saugu būtų Kaišiadoriuose perduot paramą ir įvairiais kanalais tada ją davežti.
1: Supratau. Dabar ta parama, kokia jinai yra?
2: Įvairi. Mes daug kas apeliuoja, kad nedaug kas, o apeliuoja priešas. Priešas dirba savo darbą įvairiais rakursais. Tai mūsų Lietuvos erdvėj, ir socialiniai, ir visokio kitokio yra pilna žmonių, pilna momentų, kada bandoma sakyti, kad senelėm aukokėm ten, ar ne, tie visi dirgikliai tokie emociniai. Mes kaip dirbom, tai dirbom su keliomis kryptimis, tai nuo įsikūrimo Azovo pulkas, iš jo atšakai išėjus trečią šturmo brigadą, Azovo angelai, dabar su šauliais pradėjom tokį ciklą, jisai ganėtinai viešas, ganėtinai neviešas, tai su specialiosiomis pajėgomis. Mes pasidalinam savo kontaktais, aišku, Šaulių sąjunga savo kryptim atsivežė daug kontaktų ir pradėjom remti atskiras mažas grupės, kurios, kad ir kaip būtų sunku suvokai, ten įvardina priešiškos jėgos arba priešiški naratyvai, kad duoda milijardus, ką jūs čia dar aukosit. Tai būtent, kad civilių mažų NVO organizacijų parama tam tikrom tikslinėm grupėm, tikslinėm tokiem dariniam, ypač specialiosioms pajėgoms, jos yra gyvybiškai svarbios, nes kartais tik per NVO arba mažas organizacijas tos grupės sukontaktuoja ir susikomplektuoja tai, kas jom reikalinga, kad įvykdyti tam tikrą vieną ar kitą užduotį. Tai yra ir slaptumas, ir legendų sukūrimas, ir neidentifikavimas, ko nereikia ir kur nereikia. Tai kartais žmonės pamato tą rezultatą tik tai televizijoje, YouTube, žiniuose, kažkur, ne, kažkas įvyko priešų teritorijoje, tai arba kartais nesužino, bet tai vyksta. Tai būtent čia yra ne tik mūsų organizacijų, bet yra daug mažų organizacijų, kurios dirba būtent tokiu tikslu. Nenuvežt 13 fūrų, vadinamų žargoniškai, kažkur iškrauti ir parodyt, va, mes atvežim 30-40 tonų, bet būtent atliepti tam tikrų žmonių, grupių, kariškių labai specifinius poreikius.
1: Man visą laiką tas kilo klausimas ir šiek tiek užbėga į priekį dėl to, kad, na, jeigu karas prasidėjo, nu, vėlgi kalbam apie 22 tą aktyvėją fazę, kai karštąją fazę, turbūt taip galima sakyti, prasidėjo valstybių parama, berods vokiečiai ten nepe šarvų davė ir šalmų davė, sakykime.
2: Lyjusi tų.
1: Jo, šitų dalykų dabar pereina prie to, kad milijardinės lėšos, tame tarpe Rusijos fondų lėšos, kurios yra uždirbamos iš įšaldytų pinigų, yra perduodamos milijardinės lėšos. Ir ar vis dar yra tikslinga būtent vienam ar grupiai žmonių remti tas mažasias grupeles ir tai pasiekia tikslą, nes kur yra milijardai ir kur yra, na, kaip jau būtų gaila, bet Lietuvos turbūt pajėgumas skaičiuojamas, na, duok dieve, turbūt šimtais tūkstančių arba keliais milijonais eurų per tam tikrą laiko periodą.
2: Aš duosiu labai konkretų pavyzdį netgi iš mūsų istorijos, tai milijardai valstybės, ekonomikos, ten vyriausybės, tai yra viena, bet yra mažos, kaip sakyti, ne NVO, bet bendruomenės. Tai mūsų istorija ką parodė, kad mes turėjome ir kariuomenę, ir viską, ir jos nebuvo panaudotos. Tai reiškia, ir tos lėšos nebuvo panaudotos, ar ne? Tai 10 metų valstybingumą bandė išlaikyti, atkurti, ir tas davė pamatą 21 metais, tai mažos grupės, maži padaliniai ir bendruomenės. Taip pat svarbiausias dalykas. Netgi šiai dienai mūsų valstybė, man irgi tas labai yra skaudu ir liūna, nesupranta, kad mes turim atskirti kelis dalykus. Kad valstybė sudaro mikroorganizmai. Tai palikti ramybėj kariuomenę, palikti ramybėj policiją, medikus, jie turi savo labai aiškias užduotis ir kryptis, bet mums reikia dirbti su bendruomenė. Lygiai tas pats yra Ukrainai. Didžiulis aparatas turi savo kelią, mes niekada civiliai arba NVO nenupirksim Patriot raketų ar dar kažką. Nu, galim padaryti akciją ir nupirkti vieną raketą, kaip Bairaktarą nupirkumą.
1: Aprašyti su, kaip ten, su markeriu
2: jo,
1: ir paleisti. Padaun,
2: vieną, jo, bus jo. Toksai, bet jeigu mes kalbam apie tolygų ilgą procesą, tai mažos bendruomenės, maži partneriai ir daug ryšių mažų turi didelį ilgalaikį svorį. Ir kad ir kaip atsitiktų Ukrainoje, šitie ryšiai, šitos mažos organizacijos, mažos grupės žmonių, jos ilgiau veiks, pasieks didesnį rezultatą ir bus kertinis, kad ir kaip mums atrodytų.
1: Man iškart kyla klausimas, mes kartais, bet, nežinau, bent man, čia ta prasme visi priklauso nuo burbulo, kuriame gyveni ir kaip įsivaizduoja viską. Man atrodo, kad daug yra veiksmo ir daug mes matome veiksmo remiant Ukrainą, ir matome mažai žinučių, bent jau viešoje erdvėje, apie tai, kaip tai tuo užsiema, pavyzdžiui, mūsų kaimininės šalys, Europos šalys ir panašiai. Patys važiuojate tenais. Matote analogiškų darinių, kurie, pavyzdžiui, taip pat remtų tas mažasias organizacijas, dalyvautų, važiuotų ir kalbėtų kitaip negu lietuviškai?
2: Jei kada važiuosit į Ukrainą, pasirinkit Trava Ruska punktą Lenkijos Ukrainos ir ten yra deklaracijos centras. Ir užėgit, mes ten visi maži, kaip sakoma, NVO dalyviai, esam sukūrę ant stiklo lipdukų lentą. Ir ten rasit latvius, estus, suomius, švedus, lenkus, danus, vokiečius, prancūzus. Ir būtent ir čia iš turmo brigadoje mes susitinkam, turim draugus prancūzus, jaunus vaikinukus, kurie pradėjo vežti 16 gal metais į pulką Azovo, o dabar veža trečia iš turmo ir veža 92 brigadai ir išaugo jie Prancūzijoje iki tokio lygio, kad veža valstybinės mašinas, atiduoda ten susitvarko, dirba su Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, jie yra tokie kaip satelitai NVO Ukrainai. Tai lygiai tokių pačių yra ir Latvijai, truputėlį Latvija savo kiekį ir manau dėl didesnės rusakalbių koncentracijos ir didesnės propagandos kiekio. Ir dabar ypatingai į Latviją yra nukreiptos labai didelės propagandinės.
1: Latviją dar paliesime, bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidos, aš Marius Dubnikos ir kartu su manim Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, LDK palikuonis įkūrėjas, vežantis paramą į Ukrainą. Iki greito susiklausimo.
0: Žinių radijas.

0: reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Klausotės žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
2: Tame po pertraukos ekonominiai pietūs laidą du, aš Marius Dubnikovas kartu su manim Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, metodininkas, kalbantis apie visuotinę gynybą. Ir kalbamės apie Ukrainą ir nekinetinio karo padarinius ir veiksmus Lietuvoje. Tai kalbėjome apie Ukrainą, prieš pertrauką baigėme ties tuo, kad ne tik Lietuviai remia, bet ir daug kitų valstybių. Beje, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, užduokite. Matau, jie po truputį krenta į žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą. Jos būtinai įgarsinsime. Na ir baigėme ties tuo, kad prancūzai yra tie žmonės, kurie taip pat atvažiuoja į Ukrainą ir remia. Ir man iškilo klausimas, o kas motyvuoja žmonės tai daryti? Na, lietuvius, Baltijos šalis, Suomius, suprantama, jie savo kailių patyrė ir žino, kas tas yra priešas. Prancūzams, na, part senų istorijų turbūt sunku sugalvoti, kokia čia motyvacija galėtų būti.
3: Prancūzai atsimena gal savo istoriją kažkiek, savo žygius, bet iš esmės, kiek mes diskutavom su vat, tais, kuriuos mes matėm ir kuriuos matom ir kuriuos bendravom, tai jie yra nacionalinių tokių pažiūrų, kur jie yra truputėlį pavargę nuo tų irgi informacinių ir hibridinių grėsmių savo šaliai. Mes, aišku, ne visi Prancūzijai ar visą Prancūziją esam keliavę ir žinom jų problemas, bet jie įvardina, kad tų problemų yra daug ir jie jaučia tuos hibridinius ir informacinius srautus būtent susijusius su Rusija. Pabėgėlių klausimai įvairūs ten tie patys istorijos perrašymai ir taip toliau ir panašiai. Tai būtent tai veda juos ir tai yra, nesakyčiau, kad tai yra kaip jau vyresnė karta, jiem yra po 35 metus tiem vaikinukam ir jie jau 12 metų beveik, tai yra, kad jie atvažiavo 20 kelių metų. Mhm. Tai va, tai...
2: Bet man tada kyla klausimas, koks profilis to rėmėjo? Tai vis tiek kažkokia yra prisidėję prie kažkokių sukarintų tarnybų ar, sakykime, kažkur tai vis tiek dalyvavę, nes, na, įsivaizduokime, vakarietis, kuris šiltai gyvena, gauna gerą atlyginimą, grėsmės nuo antro pasaulinio praktiškai nėra matyta, na, dabar migrantų krizė, ne, kuri irgi, aišku, be abejo, nekalbama apie tai, kad gali būti tai irgi nekinetinė operacija, bet iš principo paprastam vakariečiui, na, kokio velnio? Ta prasme, tai va, tie prancūzai, prisiekime prie jo, jie yra šiek tiek ragavę kažkokią tai
3: karinę. Jeigu skautus galim sakyti, kad militaristinė organizacija, tai jie prisilietė prie skautų yra. Mm. Tai va, būtent galima eiti per tai, kad ideologinis, istorinis žinojimas ar ne, savo krašto, savo šalies, jis atveda prie to, kad nebūnė abejingas užpultai kažkiai šaliai, žmonėm žudomėm ir taip toliau. Tai visi tie žmonės, vat, jeigu su jais paimtume bet kurią tautą, kuri padeda, tai visi yra kažkiek susidūrę kažkokiu formatu. Ir jie puikiai supranta.
2: Gerai, ateina klausimai iš auditorijos, Rimas klausė. Šiandien susimaščiau, kad Rusija jau 14 metų administruoja Krymą. Na, turbūt reikėtų sakyti 12, bet galbūt net ir ilgiau, nes ten tos karinės bazės iš esmės tenais nuo seno buvo. Po 4 metų užaugs karta, kuri bus šaukiama į Rusijos kariuomenę, praktiškai gimė ir užaugo jau su Rusijos vėliava. Kągi Ukraina gali pasiūlyti tokiam, kaip čia, pusiasaliui, be armija, mova ir viera?
3: Aš pasakyčiau labai paprastai laisvę. Pirmiausia, kaip visi įsivaizduoja, kad Ukraina yra suvaržęs kažkaip dar kažkaip, bet visi ukrainiečiai žino, tie, kurie kovoja už savo šalį, žino, kas juos užpuolė, žino, kaip tai yra. Tai aš galiu labai paprastą pavyzdį duoti iš okupuotų Donecko ir Luhansko regionų. Tai ten visas aktyvas, kuris buvo už Rusiją, Novarusiją, ten, tai jų nebėra. Jie visi yra mobilizuoti ir žuvo už svetimus interesus ir už tą kažkokią purvino propagandą. Tai Kryme laukia lygiai tas pats ir Kryme ir dabar tas pats vyksta. Ta prasme, reikia europietis, geras klausimas labai, europietis ir mūsų tautiečiai ir visi regionų žmonės turi suprasti labai paprastą dalyką. Bet jeigu Ukraina, aš netikiu, bet jeigu taip atsiktų, kad jinai būtų okupuota pilnai, tai sekantis etapas, nu žinom, kas būtų, tai Rusijos pajėgos tik padidėtų, nes jie mobilizuotų tos žmonės.
2: Na, čia viena iš versijų visą laiką sklandanti ir turbūt ir buvo toksai planas, kad galbūt ne 3 dienas, bet per 3 mėnesius, jeigu būtų paėmę, sakykime, valdžią Ukrainoje, jie būtų mobilizavę ukrainiečius, tame tarpe ir tie, kurie buvo prijaučiantis ir nebūtų patyrę to žudimo savo regione, ir tada jie būtų galėję eiti toliau.
3: Tai čia net ne legenda, ukrainiečiai labai daug paima į nelaisvę ir dabar dar paima į nelaisvę ukrainiečių iš okupuotų teritorijų. Mm. Tai čia ne legenda, čia yra tikrovė, tik tiek, kad jeigu siena pasislinktų okupacijos iki, nedaug dieve, iki Lenkijos, tai mes turėtume, nu, net nereikia diskutuoti, ką turėtume, ne?
2: Turėtume tą, ką ukrainiečiai visai nesenai paneigė sakydami, kad norėjau sakyti gerbėme, negerbėme, priešai rusai, turėkite mintyje, kad tai yra pirmas karas, kai Ukraina nekariauja už jūs, bet prieš jūs. Taip. Tai išvengėme to, kad kariautų jie už Taip. Rusijos interesus. Klausytojas klausė, Gediminai, ką manote apie tai, apie komendatūras, kurios gauna dėvėtas lauko uniformas, miške tiesiamas tankams asfaltas, kada apsaugosime karius, kaip Izraelė su pilna ekipuotė. Čia tik 5000 vyrų.
3: Tai mes turėtume kalbėti iš tikrųjų, kaip čia dabar pasakyti, turim
2: grubiai.
3: Turim leisti, jo, aš daviau savo pažadą jau prieš metus, kad nebekalbėsiu politkorektiškai, nes tas nieko neveda. Turim savo leisti suprast, kad mes esam dar nepasiruošę niekam. Ir visi veiksmai yra geri veiksmai, ką mes bandom padaryti, bet mes bandom glosti dar kažkokius kampus, kurių neturim iš esmės kampų. Tai mūsų pagrindinis akcentas turi būti, aš vėl grįžtu prie bendruomenio, prie civilių žmonių, o visi kariniai dariniai, tai reikia suprasti labai paprastą dalyką, kad mes 30 metų absoliučiai nemylėjom savo kariuomenės, absoliučiai. Mhm. Ir dabar per labai trumpą laiką, labai karštų laikų pasaulyje, kažkas yra pasakęs, kad jeigu bus pinigų, nebus ką nupirkt, tai iš esmės viskas tik taip užsikūrinėja kariniai pramoniai, tai reikia suprasti, kad mes dabar per trumpą laiką turim padaryti, nu, kažką labai, labai didžiulio ir apsiginti ir taip toliau. Tai aš grįžtu prie savo minties, kad mes turim suvokti, kad mes esam skruzdėlynas ir visi turim žinoti, ką darom. Ir skruzdėlės aprūpint yra ilgo laiko klausimas, bet jis negali būti, nu, amžinas.
2: Trumpas klausimas, prieš pat pertrauką, nes turime leisti orus pranešti tikriausiai. Skruzdės pačios turi apsirūpinti, ar skruzdės turi aprūpinti skruzdėlynas?
3: Skruzdės turi būti kompleksinis. Vienas rytis reikia labai greitai valstybiškai aprūpinti, kitom reikia leisti, jeigu jos gali apsirūpinti, o nedrausti.
2: Gerai, turime daryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Gediminas Armonavičius, visuomenininkas LDK palikuonis įkūrėjas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
3: Po pertraukos ekonominiai pietus kalbame su Gediminu Armonavičiumi, su menininku LDK palikonis įkūrėjo, kalbame apie Ukrainą, laidą vedu aš Marius Dubnikovas. Apie karą tiksliau kalbamės, nuo nuolatinį karą, kuris čia tęsiasi begalės laiko. Beje, prieš daug metų, 2001 metais New York Times turėjo gerą straipsnį apie tai, kiek pasaulyje vyksta karas ir kiek nevyksta. Tai per 3,5 tūkstančio metų, kiek pavyko jiems atkapstyti dokumentų, pasaulis kariavo, tiksliau nekariavo, 268 metus.
4: Iš viso.
3: Ir likusius kariavo. Tai 92% laiko kažkur vienur ir kitur kariauja, 8% yra nekariavo. Reiškia, karas yra normali būsena, taika anomalija, kaip baisiai beskambėtų. Bet toje aplinkoje gyvenam. Mūsų klausytojai Linas klausia, kodėl paramos vežėjai pykstasi tarpusavyje. Ir antras klausimas, kiek uždirbate iš paramos vežimo?
4: Tai atsakysiu pradžiui nuo pinigų, nes visi labai...
3: Taip, čia ekonominiai pietus, apie tai ir kalbam. Tai
4: LDK palikonis yra, nežinau, aš neįvardinsiu kitų, bet mes esam organizacija, kuri nemokam nei cento savo, visi savanoriai važiuoja savo pinigais, savo atostogų būdu, turim darbus, dirbam ir tai yra visiškai savanoriška veikla ir dar darom darbus Lietuvoje. Tai atkūrinėjom stovyklavietės, pritaikom jas civiliam, lankyt, istorinė atmintis. Jeigu kas nors nori, gali parašyti e-mailu, prisijung, pasakysim, kada kokios talkos vyksta, stendus dabar keisim vanagų stovyklavietį, atsiūsim nuorodas, kur galės apsilankyti, pražygiot, pabūt su šeima. Tai mes algų nemokam ir iš to neuždirbam.
3: Kitaip perfrazus, jeigu norite užsidirbti iš paramos, susisiekite su LDK palikonis ir galėsite uždirbti tiek, kiek norėsite.
4: Kiek norėsite. Jeigu jau kaujate.
3: Jo, dėl pykimosi. Iš tikrųjų, viešoje erdvėje bent man, nesusijusiam su šitą veiklą, iš tiesų taip kartais atrodo, bent jau mano tinkla, veidaknygė išmeta visokių pasirašymų tarpusavį, kas su geresnės remėjas ir kas ne.
4: Ir kivirčių, ar ne? Tai
3: jo, tikrai.
4: Galiu pasakyti labai paprastai, esu matęs ir buvęs tokiuose konfliktuose, nes yra tam tikros, kaip sakyt, grupės tų organizacijų, jų yra daug, skirtingos organizacijos, skirtingose grupėse, o kai kurios ir pasikartojantis. Tai aš matęs tų konfliktų, bet mes, mūsų kertinė pozicija buvo visą laiką atsiriboti nuo tokių dalykų, kad ir ar ką žinom, ar ko nežinom, ar ką matėm, ar ko nematėm. Mes dabar turim labai aišku konkretų tikslą, dirbam ne nuo 22 metų, dirbam nuo labai senai. Matė visokiausių emocijų būsenų, kas, aš kaip įvardinčiau, vieni iš tų konfliktų būdų, tai yra lėšų pritraukimas. Mes niekada aš kalbu apie LDK palikonis, mes niekada nekūrėm kažkokių feikinių video, nebandėm sukelt žmonėm emocijų, kad ten gulim apkasos ar dar kažkas, tai visą laiką dirbom savo kryptimą, jeigu mums reikėjo kažkokiam projektui lėšų, mes ėjom prašymų, už tai vedėm paskaitas, ekskursijas, žygius ir taip toliau. Tie, kas pykosi, buvo kvieti mus į asociacijas įvairias kurt bandė, mes iš karto atsiribuom, pasakėm, kad mes galim padėti vieni kitiem, nu, tarsime, palikonis gali padėti, jeigu turi galimybę nuvežti kažkokį krovinį, parvežti kažką, žmonės, dar kažką, bet nesijungsim jokių juridinį didelį vienetą, nes jeigu kas nors vienas prisidarys kažkokių blogų dalykų, ištieps visus ir reikės valyti visiems. Tai mes atsiribuom, bet mes nepasidarėm kažkokį uždarą, ten visiškai organizacija, kad nebendrautume su niekuo.
3: O blogi dalykai, ko gero, neišvengiami.
4: Aš manau, kad visi žmonės skirtingi, tai gali būti visko, bet paliksim gal tą ramiem laikam po karo, jei kažkas norės ten pyktis, aiškintis dar kažką, tai gal tą daro. Mes turim, aš kaip ir minėjau, mes turim be galo daug darbų, plus savo darbus, iš ko turim pragyvent. Tai čia yra visiškai savanorystės pagrindu ir dar veltis į kažkokius tai ten konfliktus, per tai bandyti kažkokį žinomumą gauti dar kažką, nu, tai mums nereikalinga.
3: Romas klausė apie komendatūras.
4: Taip.
3: Ar galit patikėti, manęs nepriėmė, nes sėdėjau prieš 20 metų ir nesvarbu už ką. Ką daryti tokiam žmogui, jeigu yra praeities klaidos?
4: Labai gerai, praeities klaidos, bet žmogus nori prisidėti prie valstybės gynybos, jam rūpi namai, ar ne, nu, namai tai mūsų Lietuva, nebūtinai komendatūros aš siūlyčiau, visiškai nekreipdėmės į ginklą, jeigu nepriema ten komendatūras, ar ne, ar ginklo negali turėti, ar dar kažkas, tai yra begalis svarbesnių krypčių. Visi įsivaizduoja, kad ten karo dievas ar dar kažkas, yra artilerijas, sprogimų dar kažkas, ne, vienareikšmiškai, logistika yra karo dievas, tai gal moka vairuot, gal moka vadybininkaut, kad kroviniai atvažiuotų ir išvažiuotų, yra medicina, yra taktinė medicina, beprotų svarbus dalykas, nu, kuris, nežinau, turbūt pirma, antra vieta, maitinimas, be maisto nieko nebus. Tai dažnai yra labai daug sričių, aš galėčiau vardinti ir vardinti, kur be ginklo žmogus yra analitinių duomenų. Aš galėčiau paimti Izraelio pavyzdį, kur Down sergantį sindromo žmonės yra kariuomeniai. Ir jie turi, aš nežinau, jie ten turi kažkokias tai savybės, kur yra nepamainomi prie kompiuterio kažkiem tai dalykam. Mhm. Tai žmogus gali savy rasti tą dalyką, kuris pritaikomas.
3: Gerai, šokime šiek tiek į antrą temos dalį, kurią ir užrašiau, tai yra nekinetinės operacijos. Pats esi metodininkas operacijų centro nekinetinių. Ir kas vyksta? Lietuva, Latvija, girdim, Latvijoje ypatingai, artėja rinkimai, daug triukšmo, valdžios nepasidalymo, pas mus turbūt triukšmo irgi yra įvairaus. Kaip įvardintum, ką daro mūsų priešas mūsų Baltijos šalyse?
4: Triukšmas neatsiranda, jeigu jo kažkas nesukelia, ar ne? Tai,
3: nu, galim ir patys susikelti triukšmą, kodėl ne?
4: Galim, bet visai nesenai grįžau iš Ukrainos, ten pasibaigiau kursus, mokymus, ir viena iš temų buvo irgi nekinetinės operacijos, informacinės.
3: Beje, kas yra nekinetinės operacijos? Tikrai dalis tai žmonių nežino šitą
4: žodžią. Visos operacijos, kurios jūsų nepaliečia fiziškai, neskauda, žodžiu, informacinis laukas, melagienos, apgaulės, manipuliacija jūsų jausmais ir taip toliau ir taip toliau ir panašiai. Mhm. Tai jeigu taip, nu, grubiai greitai pasakyti. Tai kas vyksta mūsų erdvėj, tai man liūdna, iš tikrųjų, matyt, kas vyksta mūsų erdvėje, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad mes, nu, labai gerai gyvename.
3: Iš karto sakykime, kodėl?
4: Todėl, kad žmonės...
3: Nes į liūdnų žmonės neįdomu žiūrėti, įdomu, kodėl jie yra liūdni.
4: Pas mus ne dėl to, kad liūdni žmonės, o dėl to, kad jie gerai gyvena ir jie linksmi yra žmonės ir labai daug kur mano tokia frazė yra, aš labai džiugiuosi,

0: įsivelt ir atsiūs nuotraukų, kaip iškirsta mišką ir taip toliau panašiai. Bet jeigu analizuot giliau, tai aš turiu labai geras nuotraukas, ten 25 metų, kada yra smėlynas, dabar ten yra pušynas, tarsi tai yra atsodinama, tai yra ciklas, normalus ciklas. Ir visą laiką žmonės pasiduoda emocijai, bet ne analizai. Tai mano tikslas yra, kad žmonės pradėtų analizuoti bet kokį informacinį srautą ir ypatingai tų žmonių, kurie minta neigiamam emocijom, jų skausmais, jų pergyvenimais, bando sukiršinti, bando palaužti pasitikėjimą valstybę ir institucijom. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ir tas vyksta regione. Nereikia žiūrėti Lietuvą, tas vyksta regione. Aš tą šių metų kovo mėnesį pas Stonkų podcast'e pasakiau apie tokį vaikinuką iš Rokiškio, kad taip daro, taip maždaug bus. Ir aišku, ten mane viešo erdvėje užsipuolė, buvo smagu stebėti, kaip sakė toks anoks, penktas, šeštas. Ir šiai dienai turim, kad celofanas pabėgęs yra į Baltarusiją ir visus tos žmonės, kuriuos aš minėjau, jisai yra jau pasikvietęs ir davęs tam tikras užduotis. Tai aš analizuoju socialinę erdvę. Į dabar vienas iš tokių pagrindinių jų veiklų yra įvairus politinis skaldimas, nekilnojamo turto pardavimai prie Lietuvos sienos Baltarusijos teritorijoje ir pasakymai, kad valstybė visiškai nesirūpina mūsų gyventojas, nes jisai nuvažiavo, gavo po 15 eurų 3 sklypo su namu ir dabar, vat, kas norit, galit atvažiuoti nusipirti už 15 eurų Baltarusijos teritorijai namą.
1: Nenorėtum pabandyti?
0: Ne. Atrodo nekaltas dalykas, ar ne visiškai, bet tai yra nekinetinės operacijos ir aš stebiu, kas darosi po apačią, komentaruose, šieruose, laikuose ir mane truputį tai liūdina, nes yra didelė žmonių dalis, kurie nu, to nefiltruoja priemą už gryną tiesą ir tą seką tą daro. Ir kita dalis mano buvo stebėt, kaip va, tokie asmenys bendradarbiavo regione. Tai kažkas buvo sakęs, kad tai yra durnius, niekino nevaldomas ir čia toksai, žodžiu, kažkoksai kovotas, tai nevelnio taip nėra. Rusija turi pats darbą Baltarusijai, Baltarusijos tokios kaip valstybės iš esmės nėra, kai dislokavo be įstatymų branduolinį ginklą, ar ne? Tai Rusija iš tos teritorijos ir Ukraina užpuolį veikia, ko puikiausiai ten Vagnerio yra kovotai mokina. Tai yra toks veikėjas Roslikovas. Latvijoje jis yra šiek tiek pavojingesnis negu mūsų celofanas, bet jie būdų yra koordinuojami tų pačių sričių ir sausio mėnesį 26 metų estai jų neįsileido į Narvą. Tiksliau į Estijos teritoriją, nes turėjo Narvą susitikti su lygiai tokiu pačiu estu veikėjo. Ir kada pabėgo celofanas į Baltarusiją, aš sakiau, kad Roslikovas turėtų pabėgti už savaitės. Bet buvau praleidęs žinias, kad Roslikovas anksčiau pabėgo savaitę. Tai pabėgo Roslikovas, o po savaitės pabėgo celofanas ir tą žinias tiek Latvijai, tiek Lietuviai sukramto kuo puikiausiai, bet neužduoda savo kelių klausimų. Kas moka už pietus Baltarusijai, už pragyvenimą ir už visą mediją? Tai tie, kas supranta, kiek tai kainuoja, turėtų kilti tokie elementarūs klausimai ir tada pasitikėjimai. Bet tie satelitai iš tenai perdoda daug veiksmų čia Vilniuje turėjot, kaip Izraelio piliečius apspijojo vienas veikėjas. Tai jeigu matytumėt, ką kalba Baltarusijoje tie veikėjai pabėgę, tai matytumėt, kad ta informacija yra perdodama su tam tikrom provokaciniam žiniom atlikti čia. Lygiai tas pas Latvijai yra. Tai
1: paties akimis, kas geriau atrodo, lietuviai, latviai, estai?
0: Aš sakyčiau, kad lietuviai atrodo geriau, estai antroji vietoje, Latvijai trečioji. Latvijai prasčiausiai drona.
1: Jeigu būtų kokia nors provokacija, kad ir nekinetinė, kur jinai galėtų vykti? Baltijos šalyse. Nes apie mumis, man atrodo, tie patys rusai irgi kalba taip pat.
0: Ne, tai reikia žiūrėti visą paveikslą. Ne, mes susikoncentravę į save, bet reikia žiūrėti visą paveikslą. Jos gali bet kur įvykti. Gali Anglijoje įvykti, gali Danijoje, gali įvairiose išorinėse sienose, gali viduje įvykti. Kažkur tai Vokietijoje sprogmuo ar nebuvo. Tas gali bet kur įvykti. Jeigu taip žiūrėčiau, gal Gal statyčiau

0: už Latviją dabar.
1: Mhm. Gerai, problema aiški. Turime viduje veikiančių asmenų, įvardyjama penktą koloną, dar kažkaip tai galime įvardinti visai visokiais kitais būdais. Problema egzistuoja. Kaip pats matai politiką, užkardinant visus šitus? Per visuomenę, per, sakykime, bendruomenės, per įmonės, per civilius žmonės. Esame kur nors pasistumėję. Programų yra daug.
0: Irgi be užuolankų pasakysiu.
1: Be užuolankų?
0: Man baisu. Baisu girdėti tokius dalykus, kuriuos aš girdžiu, kai vedu mokymus arba pasikviečia įmonės, kad atvažiuokit, nuraminkit žmonės. Mhm. Tai vienas.
1: Įmonėms to reikia, beje.
0: Jo.
1: Nes joms reikia dirbti pavėliau kitą rytą.
0: Bet jos nesiruošia dirbti krizės atveju su 30% likusiu personalu. Ir tą pasakai, jie ten gūšė pečiais. Apie turniketus, apie visą kitą nekalbėsim, čia neužteks nei laiko, nei nieko. Tai vienas momentas baisus, kitas labai baisus momentas, kad mūsų politikai, neišskiriant partijų ar kažkokių žmonių, iš esmės netiki, kad pas mus gali kažkas įvykti. O tai yra kertinis dalykas, formuojant viską. Jeigu žmogus netiki, tai nu, jisai taip ir elgsis, sakys, kad jo, mes čia ruošiamės, darom. Tai aš turiu vakar, kaip tik susivedžiau mokymų skaičius, 78-80% į mokymus ateina merginos, moteris, vyrai yra išnykęs arealas mokymuose, aš tikiuosi, kad jie tikisi, kad krizių atveju jie bus viskam pasiruošę. Ir
1: moteris krūtinėm uždengs.
0: Moteris eina, aš taip spėju ir iš vis paklausiu jų, kai ateina į mokymus, kodėl jis atėjo, nu man rūpi, va čia vaikai, man rūpi, kaip pačiai padary, kaip čia namuose tas. Mm. Tai aš manau, kad jos eina dar ir iš motiniškų instinktų veda, kad žinot, apsaugot, bet iš esmės visuomenė, aš galiu pasakyti, tikrai gali skelbti, kas nori, kokius nori skaičius, aš važiuoju per žmonės, labai didelius kiekius tų žmonių pakalbino ir per metus pamatau, tai yra, kaip sakyt, veidas į veidą, pravedu ir pabendrauju grubiai apie 2,5 tūkstančių žmonių į metus, tai 1 iš 10 yra pasiruošęs. Tai reiškia, jis turi kažką padaręs, bet grįžtų prie to, kad pasiruošęs, tai nereiškia susidėjęs kažkokius daiktus, žino kažkokį planelį, bet išsiugdęs instinktus arba išsiugdęs, kaip čia pasakyti, instinktus, bet ir žino, kaip viskas veiks.
1: Turi planus.
0: Turi planus ir juos visą laiką išbando. Nu, tai leiskim, turi visi tą kuprinę ten išgyvenimą, man labai nepatinka tas išgyvenimas.
1: Man atrodo, jau pamiršo visi jie.
0: Jau, man atrodo, aš visą laiką akcentuoju mobilio, kad žmonės tiesiog turėtų mobilias atsargas. Bet esmė labai paprasta. Vienas dalykas, jas turėtų nusipirti internetu kažkokią kuprinę, kitas dalykas, vasarą, va, kad ir šią vasarą, su vaikais, su bendruomenė, su tėvais, su drauge, vienam, su šuniu, nesvarbu, pabandyti su tą kuprinę kažką padaryti gamtoje. Mhm. Įgūdžius ugdyti, va. Tai 1 iš 10 gal kažką padaryti. Parodyti pirmasis realus oro pavojus, ar ne? Užrakinta kažkas, nepapolė, kažkas panika, ten kažkas vaikus pavėsiniai paslėpė.
1: Ar buvo padarytos išvados po to?
0: Aš nemačiau, nebent kažkas darė, bet aš, vat, kaip minėjau, visai nesnai buvau mokymuose Ukrainoje. Mes buvom Charkovo krypti, civilių rengimo centre. Ten, nuo širdžiai sakau, ten supratau, kad mes atsiliekam šviesmečiais, nes jie renka grupės nuo 11 iki 18 jaunimą ir tada nuo 18 iki kiek gali paėti žmogus arba kiek nori, turi valios ir daro labai rimtus mokymus. Atsiradė slėptuvės, priedangos, jeigu mokymo centras...
1: Bet čia toks klausimas, ar įmanoma padaryti, pasirengti, neturint realaus pavojaus?
0: Tai čia yra viskas galvose mūsų. Jeigu mes, kaip aš ir minėjau, nuo viršūnų...
1: Gal net mano klausimas nuskambėjo teisingai. Taip. Realaus pavojaus, nes aš tarsi prezimuoju, kad to pavojaus nėra.
0: Aš nusiteikęs jau, kad mes pradėsim virsti tą pasirengusią valstybę kaip Suomija arba Izraelis, tik tada, kai... Neduok Dieve, aišku... Nelinkiu ir nenoriu ir visai kitaip stengčiausi išvengt, bet jeigu kas nors įvyks, tai aš tikiu, kad mes tada pradėsim realiai žiūrėti tą dalyką.
1: Turim šiek tiek daugiau negu minutę. Jeigu stebuklingą burtų lazdelę turėtum, ką dabar reikėtų padaryti, kad mes čia taip vat per minutę galėtume išdėstyti, ko reikia Lietuvai?
0: Tikėjimo ir supratimo, kad labai gerai pasakėjai apie 3000 metų kariavimo ir nekariavimo laiką, tai norėjau tik taip, nežinau, ar tiksliai pasakysiu, bet apie 60% šitų karų vyko Europoje. Tai nustot turėti iliuzijas, supras, kad mūsų Lietuva valstybė yra skruzdėlynas, kurio mes turim rūpintis, o ne atsitrenkus kažkiam daiktui arba pasakius bū, skruzdėlynų įsibėgiot. Tai linkiu visiems nuėti dar vasarą iki skruzdėlyno, su pagaliuku pakrapštyti ir pažiūrėti, kaip veikia skruzdėlynas. Ir būt va, tom pasiruošusiam skruzdėlėm, nesvarbu, su ginklu, be ginklo, gali būt labai daug visokiausių dalykų, kur ginklo nereikės. Bet reikės būt pasiruošusiam ir pradėti suprast, kad į tą namą reikia dėti šarvuotas duris, o ne kažkokį tai pasikabint skudurą, tikintis, kad tau kažkas kažką padarys.
1: Kitaip sakant, vaikams prieš šią naktį reikia perskaityti 3 paršiukų istoriją apie namelius ir jų statybą. Gerai, mūsų laikas išseko. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas. Šiandien kalbėjome šiek tiek ne visai apie ekonominius, bet ir ekonominius dalykus. Karas yra ekonomikos dalis. Su manim kalbėjosi Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, LDK palikuonių įkūrėjas, kurie rengia įvairias žygius ir atminimą apie lietuvių kovas. Na ir iki greito pasimatymo. Ačiū, Gediminai, kad atvykai.
0: Ačiū labai.
2: Ekonominiai pietūs. Reklama. Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveikinuosi su klausytojais ir žiūrovais. Pas jūsų laida yra stereotipų laužytojos Rugilė Ligaitytė, Emilija Pauliukevičiūtė. Ir šiandien laidos tema yra sveika mityba. Priimtina tik sveikuoliams? Klaustukas. Ir šiandienos laidos svečias pas mus yra Laura Šimkūnaitė. Labas, Laura.
3: Labas.
2: Ir mes su Emilija ją apibūdintume kaip Itamins, prekinio ženklo vadovė bei socialinių tinklų, į kurie, atsiprašau, ne vadovė, o į kurie šito prekinio ženklo Itamins. Taip, kurie, kaip juokiamės prieš laidą, sviestas, sviestuotas, bet...
3: Į kurieją, buhalterę, marketingistą, šiandien, ta prasme, gamybos vadovė, nu, ant visų kėdžių galiu pasidėti, jeigu reikia ir vadovė, ir į kurie, visi tinka.
2: Labai džiaugiamės, kad čia pas mus atvykai ir, man atrodo, pradėkime nuo pat pradžių. Kaip, kaip atsirado ir kaip sugalvoja eiti šituo, sakykime, maisto keliu, sveiko maisto keliu, ar ne? Galime tai pasakyti. Nuo ko prasidėjo, kas tave įkvėpė?
3: Tai kaip, mano šiaip šeimoj moteris gaminančias visą laiką buvo ir mama, ir močiutė, tai tų pavyzdžių buvo visą laiką. Bet šiaip man kažkaip gaminimas, aš nežinau, čia nėra toks... Nei kad hobis, nei kad kažkas, tai žinai, man visą laiką buvo tai toks natūralus dalykas. Net, nu, žinai, net nemoku pasakyti, kad va, atsirado, žinai, ten kažkada, čia jau, kai man buvo 25, nusprendžiau taip ir taip, žinai. Ne, kažkaip jisai man natūralus buvo ir man šiaip gaminimas yra, gal sakykim, meilės kalba mano. Kad, nu, vat, pavyzdžiui, man, aš noriu, žinai, pagamint savo ten mylimiem žmonėm, man, pavyzdžiui, šventės yra, ten kalėdos velykos, tai yra apie maistą, žinai, prie stalo, kad su šeima, kad susirinksim, kad visi kartu būsim, kad, žinai, smagiai leisim laiką, tai jo. Tai toksai, va,
2: čia kaip būna močiutės pas daugelį, tai šeimuose turėsi, ar ne, ta, kurią neša visą, nu, vaikai dabar sėskit.
3: Taip, man, žinai, nėra to, kad man reikia prisiverst, vat, gamin, žinai. Man smagu, man įdomu, man malonu, aš ten, žinai, kartais žiūrint filmą, ten kokį Pinterestą vieną akim paskrolinu, kad pažiūrėti, išsisaugot kažkokius tai dalykus, kuriuos aš noriu pabandyti, tai va.
4: Tai realiai visi vyrai tau turėtų kristi po kojomis, nes kai ten sakoma,
2: į vyro širdį per skrandą.
3: Jo, man taip, aišku, su savo antra pusė pasisekė, nes mes abu mėgstam gaminti ir mūsų čia netgi yra toksai laisvalaikio toks kokybiškas laikas, jeigu mes kartu gaminam, žinai, ten vyną kažkokį geriam ar kažką, ta prasme, smagiai leidžiam laiką gamindami. Nėra man kažkia tai kančia, žinai, kaip kitiem būtų, o ne, daryt valgyt, žinai, čia visiems reikės.
2: Tai taip galima sakyti, palaipsniui iš hobio, tai perėjo į darbą ir verslą.
3: Manau, kad taip. Nes tokia apie maistą visą laiką kažkaip sukasi. Aš, aišku, iš visiškai kitos srities darbinės, žinai, atėjau, bet kažkaip maistas man gyvenime toks natūraliai visą laiką buvo.
4: O iš kokios jai nepaslaptis?
3: Aš šiaip ilgą laiką pradirbau reklamos srityje. Jo, dirbu tokioj labai dideliai lauko reklamos kampanijoje didžiausiai Lietuvoje. Tai vat pas jos pradirbau ilgai ir paskui jau perėjau savo verslą.
4: Spėjau, iš to patirtis irgi labai daug tos naudos atnešė, kaip pradėti ar ne, kaip save išsireklamuoti.
3: Šiaip, ta prasme, didelėje korporacijoje dirbti yra labai didelė gyvenimo pamoka, labai didelis indėlis man buvo, žinai, tai tikrai daug davė, esu labai labai dėkinga jam.
2: Okay. O niekada netrukomenduočiau
3: padirbti. Nu, ta prasme, jeigu nori savo verslą pradėti, tai tikrai labai, labai naudinga patirtis.
2: O vat man įdomu, niekada netrūksta tos vat kitos pusės, tos korporatyvinės pusės ir to darbo ofise ar dar kažkas?
3: Trūksta. Taip atrodo, žinai, kad kai turi savo verslą, kad jau čia nieko geriau nėra, bet yra tam tikrų dalykų, žinai, kurių trūksta. Tai, pavyzdžiui, komandos, Miško, aš čia, žinai, kol kas viena, bet aš tikiuosi, kad ateity jau būsiu nebe viena ir žinai, turėsiu su kuo pasitart, bet būna, kad, pavyzdžiui, tikrai norėtum su kažkuo pasitart, kažkokius tai klausimus pasidėliot, o nėra su kuo. Pats vienas už viską, žinai, atsakingas ir pats vienas turi visus kampus pavežti, tai va.
2: Tai gal antra pusė tavo tas didžiausias, ar ne?
3: Patarėjas, jo, pastovi, žinai, pasitariu, žinai, būna ir šiaip, ir su mama, su tėčiu, su šeima, žinai, pasikalbu, bet
5: jo. Tai ką man čia dabar daryti?
3: Jo, bet antra pusė, tai turbūt, nu, faktas, kad yra didžiausias palaikytojas ir patarėjas, aš taip kartais jokiuosi, kad, nu, pasilgau ten kažkokių samerdėjus, žinai, kaip būna
2: kur išvažiuoja su komanda.
3: Jo, tipo, tokie renginukai, kur išvažiuoja su komanda ten vasarai, iš pradžių ten, žinai, atrodydavo, kad užknisdavo juos važiuoti, bet dabar būna kartais atrodo, kad pasilgau, tai Tadas visą laiką sako mano antra pusė, kad, nu, važiuosim, kur nors padarysim.
2: Dviesę,
3: jo.
4: Realiai. Bet tai vat labai faina idėja. Tiesiog vieną dieną gal išsiūsk pakvietimą tokį per Google Meet'us official.
3: Tai mes pasidarom kartais, žinai, išvažiuojam ten kokią palangą ar dar kažką ir vis tiek pabrainstorminam, jo.
4: Nice. Tai realiai galima teikti, kad ir tavo antroji pusė prisėda.
3: Nu, šiek tiek, morališkai daugiausia.
2: Okay. Leidžia tau daryti, aš ką darai.
3: Būna kartais priverstas, nes žinai, ten būna kartais pasikraut kažką reikia ir būna kartais tokių, pavyzdžiui, mugių parodų rimtų, kur tiesiog neužtenka vienų rankų. Tai, pavyzdžiui, ten vyno dienose dalyvavom, tai...
4: Na, ten intensyvų buvo,
3: jo,
4: tikrai.
3: Jo, intensyvų, žinai, kristalas užgultas yra iš visų pusių, tai jo, tos
2: tikrai
3: paralus.
2: Matėm, neslėpsim, buvom, mes ir susipažinom.
3: Taip, ir susipažinom, jo.
4: Taip, įdomu modeliai būtent iš vyno dienų ir buvom sužavėtos Lauros trumų sviestu, ta prasme, karamelė irgi. Dievas, žiūrėjau, čia, nežinau, geriausias dalykas, ką galima užtepti ant duonos.
3: Jo, tai trumų sviestas mūsų bestselleris. Aš taip sakau kartais mūsų, nes taip jau įpratau, kad mes, kad dviesa, nors kaip ir viena, bet jo, iš tos moralinės pagalbos jau vis sakau visą laiką, kad mūsų. Jo, tai bestselleris sviestas šitas.
4: O tai kalbant apie tą įtamins, manau, tikrai visiems labai smalsu, kaip iš viso gimė šitą idėją, va, tas pavadinimas ir tas Instagramo profilis, kaip jo. Visa tai atsirado?
3: Šiaip, jo, čia iš dviejų dalių, kad dabar reikia, kad nepamiršti apie tą pavadinimą. Šiaip galėjau pradėti, pradėjau šį prieš 5 metus. Sukūriau įtamins ir viskas prasidėjo nuo Instagramo. Galėjau pradėti ir kokiais porą metų anksčiau, nes norėjau tą daryti, bet niekaip nesugalvojau pavadinimo. Ir aš tiek išžiūrėjau Tadui smegenis, kad kaip aš nesugalvau, ir jis vis laiką, nu, taigi tu pradėk, ta prasme, taigi tu daryk, nu, kas, taigi žinau, kad nori ir tikrai turėtum ką pasakyti ir parodyti ir papasakot, bet žodžiu, to pavadinimo, tai vieną dieną jį tiek užknisau, nu, tipo, visa šita situacija tiek jam atsibodo, kad mes tiesiog iš jam pasivaikščiot pusdienį ir šaudėm visokius pavadinimus, žinai, nes turėjo būti, nu, geras pavadinimas.
4: Geras pavadinimas?
3: Jo, nu, ta prasme, kad, nu, kas nors, ar tai labai gražiai susijungęs.
4: Įsimenantis.
3: Nu, jo, kažkoks toks įsimenantis, nu, žinai.
4: Jau galvau, geras pavadinimas, ta prasme, kabutėse.
3: Nu, ta prasme, kad geras skambesys būtų toksai įsimenamas ir dar kažką, bet tada dar turėjo, kad būtų laisvas webas ir laisvos socialinės medijos. Tai rasti tokius yra labai sudėtinga. Tai šiaip už pavadinimą aš esu dėkinga Tadui. Ačiū labai. Nes jisai sugalvojo. Tai...
2: Tikrai. Ir tikrai labai žaismingas čia, kaip su vitaminais,
3: taip,
2: ar ne?
3: Vitaminai. Jo, labai
2: man tai...
3: Aš tai sakau, kad neveltui kūrybininkai uždirba labai labai didelius pinigus, nes šiaip yra labai sunku sugalvoti. Tai...
2: Vieną žodelį,
3: tai, jo.
2: Kas čia tokio,
3: bet šiaip tik esmė yra tai, visa, ne?
4: Jeigu pavadinimas realiai nekabina, nu tu, nežinau, vat pamatysi ten koks nors smagus viestas. Nu gerai, gal šitas ir kabins, bet,
3: jo, bet
4: nu kokį random, man,
3: jo,
4: bet neatsidarytų
3: turi
4: to.
3: Turi tosi labiau ir plačiaja, žinai, prasme apimti, nes taip. Čia, žinai, tu negali galvot, kad tau, nu, tiksliau, aš kažkaip negalvojau, kad bus vienintelis tik tai sviestas, nes visų pirma, šiaip galvojau net ne, to, ne apie tą produktą iš pradžių. Tai kaip prasidėjo, tai irgi, kaip aš sugalvojau padaryti, tai aš jau kurį laiką buvau pradėjus gaminti tokias granolas, žinai, ar dar ten tokius mišinukus buvau pradėjus daryti ir ten draugam dovanodavau per kalėdas ir panašiai. Ir aš galvojau, galėtų būti toksai side business, nežinai, tokia užklasinė veiklelė, kad galėčiau nuo kažko tai pradėti, tai vat galėčiau daryti tokius, bet aš, kadangi Vilniaus universitete baigus International Business Economics and Management, man iš karto galva, žinai, veikia
4: business strategiškai
3: kad nereikėtų prisigaminti produktų ir tada galvoti, kam juos parduoti, o mano mintis buvo, kad iš pradžių užsiauginti auditoriją, susikurti prekinį ženklą ir tada, jei jau turint auditoriją, turėti ką parodyti, pristatyti tos produktus.
4: Labai gera logika.
3: Taip ir
4: pirmiausia, nuo receptukų, nuo...
3: Taip ir pradėjau daryti. Iš pradžių pradėjau kelti receptus, savo matymą apie mitybą, žinai, ir panašiai, ir taip užsiauginau tą pradžią, ir tada jau pasirodė pirmieji produktai.
4: Tai pirmasis ir buvo trumus sviestas?
3: Jo, trumus sviestas, nors aš čia sakau, mane šį paskatino mano pamatą, labai nemėgstu šito žodžio, bet yra kaip yra.
4: Visiam aišku.
3: Jo, bet visiam aišku. Tai labai mane paskatino ir sako, žinok, nuo šito pradėk. Ir šiaip iš tikrųjų labai gera mintis buvo, nes jau mano trumus sviestas buvo labai gerai išdirbtas, pati receptūra, aš jau jisai buvo toks, kokio aš norėjau, nes šiaip aš jį 7 metus maždaug... Dabar jau aš jau į 7 metus gaminu, tai kokius, jau buvau ten 4 kokius metus, žinai...
4: Norėčiau paragauti ne užpatentuoto dantumo sviesto, bet to pirminio varianto.
3: Tai pirminis variantas, tai buvo toksai lempinis, sakyčiau.
4: Funky.
3: Žinai, aš tada iš vis ten nusipirkau gal ten kažkų konservuotų trumų, man atrodo, ten plakiau žodžiu, nu, nebuvo ten pats geriausias, bet jau buvo ta pati pradžia. Aš jį manęs kai klausė, tai kaip ten atsirado, žinai, tas trumų, aš neprisimenu. Aš tikrai nebeprisimenu, aš tik tai galiu pasakyti, ta prasme, iš kur ta idėja atsirado, ar
4: aš... norėjau klausti, taip. Labai įdomu, ne, tai labai gerai.
3: Užbėgau. Jo, tai... Aš neprisimenu, šiaip aš labai daug, žinai, žiūriu visokių užsienio šefų, seku ir socialinėse medijose, ir ten kokiam Pinterest'e, nu, pastoviai, žinai, žiūriu, tai aš net nebežinau, ar aš iš kažkokių šefų, ar kažkokios, per kažkokias keliones, iš kur aš šitą idėją pasakavau, aš nebeprisimenu, bet aš tikrai žinau, kad viskas prasidėjo nuo kalėdų, kad aš galvojau, kad man į kalėdas reikia atsinešti kažką,
4: padovanoti savo kažką tokio.
3: Jo, nes aš slika mėgstu kažką tokio, žinai, prisidėti prie stalo, ar ne? Tai taip ir gimė tas trumus sviestas. Ir aš atsimenu, kad pirmą kartą, kai paragavo mano šeima, net ir tas pirmas, visiems buvo akis, supranti, ant kaktos ir visiems buvo vau. Ir nuo to laiko buvo pasakyta, kad be šito...
4: Nevažiuoju.
3: Jo, šventės be trumų sviesto yra ne šventės. Ir aš visą laiką. Dabar, tai, pavyzdžiui, į visą šventės atsinešu 3 indelius ir mano šeima
4: visus sukapoja.
3: Va, tik zekai, būtent tą ir norėjau pasakyti. Visus ir sukapoja per vieną dieną. Tai va.
4: Na, man atrodo, mes irgi greitai sukapotume. Nu, aš sakau, jis yra tiesiog nerealu, žinokit, jisai tirpsta burnoje, kas neragavo, tai privalo tą padaryti.
3: Ačiū. Jo. Man pačiai šiaip net neatsibodo.
4: Neatsibosta?
3: Ne.
4: Bet šiaip patys nutrumai.
3: Čia kas toks, mėgsta, tai...
4: Kaip sako, čia yra arba taip, arba ne jiems.
3: Jo.
4: Žmonės nėra to viduriuko. Arba tu...
3: Bet man pasitaiko, pavyzdžiui, būna, kad ateina per šitą, per kokias mugės ir aš pasiūlau paragauti ir oi, ne. Aš čia trumų nemėgstu, man nepatinka, bet dažniausia, kas būna, tai kad žmonės būna susigadinę su aliejus su trumais. Kadangi į aliejus su trumais dažniausiai būna dedami natrumai, o skonio stipriklį, ten visokie kvapikliai, jis yra nenatūralus, o jo sintetinis, ir tada žmonėm būna per stipru ir jie tokia, nu, alergija išsivysto šitam šitrumam, tai man.
4: O tai kas buvo tas antrasis produktas jau, kuris išėjo?
3: Po to pasirodo granolos.
4: Granolos, bet apie visas, ką ir galvojai?
3: Visas tris iš karto paleidau. Uh-huh.
4: O granolos einamas produktas?
3: Einamas. Jom reikėjo laiko įsivažiuoti, nes buvo tokių, žinai, daug kas kepa patys, arba būna, kad klausia, kad, nu, kad labai didelė kaina. Ir iš tikrųjų, šita įtamis granolai, jinai yra taip sąlyginai brangi, palyginus ten su parduotuvėm, ar ne? Bet aš kaip ją sugalvojau pagaminti, tai mane labai nervuodavo, kai aš parduotuvėj nusiparku ale premium granolą. Ir aš atsidarau premium granolą, o ten yra avižos, 30% cukrus ir 5 riešutai.
4: Wow.
3: Tai ačiū, bet aš tikros granolos nenoriu. Šiaip įtamins granolose yra tik tai trečdalis avižinių dribsnių, visa kita yra riešutai, sėklos, liofilizuotos uogos, ekologiškas kokosų aliejus, nu žodžiu, geri dalykai. Ir faktas, kai tik tai trečdalį granolos sudaro avižiniai dribsniai, o visa kita riešutai ir sėklos, tai normalu, kad jos kaina yra didesnė.
5: Paimkime paprastą, sakykime, studentų miksą riešutų ir pasižiūrėkime, kiek jis kainuoja.
4: Ir kiek razinų ten primesta būna.
3: Tik kai tu darai kažkokį kokybišką produktą, kai jis yra iš tikrųjų premium kategorijos, tai, nu, tai ir kaina tada tokia būna. Bet aš labai džiaugiuosi, jie labai didžiuojasi, kad tokio lygio ją turiu. Ir labai patinka, kad granolos klientai, tie pirkėjai, jie yra pastovi grįžtantis. Ir yra, gaunu netgi tokių žinučių, kad žinai, kepdau granolą, bet nebekepu, nes, nu, sako, vis tiek tavo yra žymiai skanesnė ir kažkaip užsikabina ir...
5: Čia šitas dalykas, ko dar nebandėm, reikės išbandyti.
4: O tai kalbant apie pirkėjus, reiks susitikti. Arba reikės užsukti į asortimento parduotuvę.
3: Taip.
4: Kalbant apie pirkėjus ir tą auditoriją, vat, mūsų tema šiandienos tas, ar ne, stereotipas.
3: Taip.
4: Tai ar tiesa, kad tik tai sveikuoliai, tie itin prisižiūrintis savo mitybą, bando kažką įsigyti iš tavęs? Vien mes iš tiesų laužom šitą stereotipą, nes mūsų surugilė mityba yra studentų 3000, ten šaldytos pizzos, micos visokas, ten eina, realiai šaldyta produkcija, plus ten koks lašinukas, doniukas.
5: Ką iš namų parsivežim.
4: Tai va, bet realiai jau mes ragaudami.
3: Tai visai būna, ta prasme, yra pirkėjas ir, žinai, ir gurmanas, ir kai kurie pirkėjai yra sveikuoliai, o kai kurie tiesiog, kad skanu. Tai, nu, visaip.
4: O kaip pastebėjai, vat atstovau vis tiek ir mūgėse tą savo prekės ženklą, ar prie tavęs prieina žmonės ir jie pradeda domėtis, kas yra sudėti, ar tiesiog jie ragauja labiau, kaip tai atrodo?
3: Priklauso nuo produkto. Trumų sviestas, tai ragauja ir viskas.
4: Nesigilina tenai susidėti.
5: Kaip čia taip, kas čia per...
3: Su karamelėm irgi, aišku, mano karamelės yra labai... Jos nėra čia sveikuoliškos tikrai, nes yra, žinai, ir cukrus, bet iš kitos pusės tai yra visiškai natūralūs ingredientai. Jokių ten, žinai, gliukozės sirupų, jokių ten palmių aliejų ir panašiai. O mano šūkis yra, kad tik tikslingi ingredientai, jokių nesąmonių. Kad, nes aš, žinai, nenoriu, kad būtų visokie... skonio stiprikliai, emulsikliai, dervas, gumos ir taip, nu, kažkaip norisi, kad būtų...
4: Viskas iš natūralių atėtų.
3: Jo.
4: Skaitai, būna tą sudėti ir net nesupranti, kas čia per taip. Žodis realiai.
3: Apie šitą dalyką tikrai pakalbėsim dar. Nes aš tai manau, kad reikia rinktis tokius, kur supranti, kas tai yra. Jeigu tavo virtuviai nėra tų ingredientų negali rasti, arba savo močiutės virtuviai negali tokių ingredientų rasti, tai čia
4: cancel.
3: Jų reikėtų, nu, privengti. Retkarčius.
4: Nu taip, taip. Aš tikrai sutinku, paskiau pasirodo visi tie veiksniai, padariniai to blogo maisto
2: vartojimo. Ir visą kitą
4: ir pasireiškia.
3: Tai žinai, pradžioj dar viskas sakėjo, o paskui jau, kai žinai, metų daugėja, tai tada... Tada labiau noris rūpintis.
2: Šiaip apie pačią va, tą subalansuotą mitybą, mm-hmm. kas jį tau yra, ką tau reiškia subalansuotą mitybą, ar va, atsisakau visiškai visų cukrų ten visko, nes va, mm-hmm. irgi sakom, karamelė yra dar mm-hmm. kažkur yra. Mm-hmm. Kas tai yra ir apie ką tai, ar būtent tie natūralūs produktai, ar kaip ta...
3: Labai geras klausimas.
2: Kaip tą traktuoji?
3: Aš asmeniškai žiūriu, kad būtų pakankamai baltymų, pakankamai augalų, aš mėgstu dar ir, kadangi ta mityba čia senai domiuosi, tai mėgstu ir tam tikrus mokslininkus biškį pasiekti socialinėse medijose, tai, pavyzdžiui, dabar yra labai irgi tokia svarbi naujiena, kad, nežinau, ar jau naujiena, gal jau nebe visai naujiena, bet žmogui reikėtų vidutiniškai per savaitę suvalgyti 30 skirtingų augalų. Augalai tai gali būti, žinai, pomidorai. Gali būti grikis, žinai, ta prasme, kad ir grūdai, žinai, gali būti
2: tiesiog, kas ateina
3: į žemę. Tai reikėtų pasiskaičiuoti. Ir man atrodo, kad čia šiaip visai gera mintis pasiskaičiuoti ir šitą eksperimentą savo kiekvienas, kad pasidarytų, nes tikrai labai svarbu yra. Ir mikrobiotai, kas irgi su viskuo susiję, visų mūsų organizmo, tai šitą visą laiką pasižiūriu.
4: Ir kiek tau pavyksta per savaitę tų augalų suvartoti?
3: Man tai būna gerokai ir daugiau pavyksta. Bet va čia ir yra, kad tas subalansuoti, tai man irgi atrodo, kad turėtų būti jinai įvairi, kad nebūtų, kad pastovi tą patį per tą patį, žinai, agurkas į pomidorų, o atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, ir į sezoniškumą, nes aš, pavyzdžiui, kažkaip labai pasidžiaugiau, kad šią žiemą, nu, pomidorų turbūt ant rankų pirštų galėčiau suskaičiuoti, kiek suvalgiau, nes kažkaip rinkausi tuos žemiškesnius kažkokius tai produktus, ar tai ten kažkokius tai tuos baltuosius ridikus, ar tai ten mėlyno kopūstą, žinai, tiesiog pasižiūrėti, kas yra tuo metu sezone, yra, aš kartais net nemėgstu pasigūglinti, žinai, pagal mėnesį, ir tu, žinai, o čia pavasaras ateina, lauksiu ridikėlių ir smidrų. Ir labai faina, kad
2: gali taip... Neveltai tuo metu jie ir yra.
3: Taip.
4: Žydėjimas pats gazas.
3: Taip, ir... Aš labai tikiu 80-20 principų, čia visiems labai rekomenduoju, nes man atrodo, kad 80% laiko mes turėtume maitintis, aš nelabai mėgstu to sveikai, taip maistingai, ar ne? Nes vienas dalykas gali būti sveika, kitiems nesveika, bet ta gera mityba, aš manau, kad turėtų vyrauti ir būtų taip, nu, apie 80% ir 20% jau tada turėtų būti tie pasilepinimui visi dalykai.
2: Neversi savęs visą 100%.
3: Jo, nes tai sunkiai, žinai, įgyvendinama yra, nes tu nori ir kažką tai skanaus valgyti. Aš nenoriu, aišku, sakyti, kad sveika mityba yra...
2: Neskanus,
3: čia yra visiškai nesąmonė. Bet tu kartais nori ir išeiti kažkur, tai...
2: Geriau, ką pasigrįvint.
3: Taip, ir vyno taurį išgerti, tai viskas čia yra okei, bet tai mano nuomonė neturėtų būti kiekvieną dieną. Ir faina tada, kai tas desertas tau yra...
4: Toks išlauktas,
3: desertas, žinai. Jo, ir prizas. Savęs apdovanot maistu irgi nereikėtų, bet žinai, toks, kad, nu, man toks, bet šiaip, kad fainai, žinai, išeini, vat, kartą per savaitę kažkur naini, desirčiuką suvalgai, toks, jo.
4: Tai su šią smagia gaida, nueikit greitai suvalgyti desirčiuką, mes bėgame trumpą pertraukėlę, o jūs šiandieną klausote stereotipų laužytojų laidoje. Sveika mityba, priimtina tik sveikuoliams, klaustukas, ir mes kalbinamės Laura Šimkūnaitė. Greitai sugrįšime.
1: Stereotipų laužytojas.

0: žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Su jumis vėl sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – sveika mityba, priimtina tik sveikuoliams. Na, turbūt akivaizdu, kad ne. Mūsų pašnekovė Laura Šimkūnaitė, Itamins prekinio ženklo įkūrėja bei socialinių tinklų turinio kūrėja. Įkūrėja. Pabrėžėme tai. Du skirtingi žodžiai. Taip, tai sveika sugrįžusi, Laura.
3: Sveiki.
2: Turim trumpą žaidimuką Never Have I Ever. Niekada versus
3: lietuviškai. Apie tokį.
2: Aha. Taip.
4: Niekada gal nežaidus, esu girdėjus filmas.
2: Niekada nežaidus.
3: Ne. Pirmas kartas.
2: Aha. Kaip ir žinių radijų, taip ir žaidimukas pirmą kartą, tai manau tikrai bus labai smagu. Turim paruošusias kelis teiginius ir tau tiesiog reikės atsakyti.
3: Aha, ok.
2: Pirmasis iš teiginių, aš niekada negaminau recepto, kurį sugalvojau tiesiog eidama per parduotuvę.
5: Nu, tikrai gaminau turbūt.
2: Yra tekę?
5: Manau, kad taip. Manau, kad taip.
6: Mano smegenys niekada neveikia tokio klausimų. Man visą laiką būna tie patys žinomi dalykai, ką žinau, tą aš pasidarau, niekada neveikia, kad,
2: Būna, kad sugeneruoja receptą, taip čia ir dabar žiūrėdama į produktus?
5: Būna. Geriausia, tai turgui sekasi.
2: A, ne?
5: Jo. Wow. Nes turgui, žinai, būna vėlgi viskas labiau pagal sezoną. Tai, moliūgas geras, žinai, nebuvo jau tiek laiko. O, ten kažką tai padarysiu su to ir su, nu, tai... Jo, būna.
2: Akivaizdžiai žmogus domisi apie mitybą, ne tik mes.
6: Aš niekada nesu praleidus pusryčių.
5: Tikrai esu. Kokia nesąmonė?
2: Kokia nesąmonė?
5: Aha,
6: kažkaip... O pusryčius mėgsti?
5: Jo.
6: Ir valgai.
5: Ir valgau. Ir šiaip sakoma. Buvo vienu metu kažkaip buvo, kad... pasidarė, kad aš nenorėdau iš ryto valgyt ir pradėjau kažkaip man nusikelinėt ir man liko du valgymai per dieną. Ir tada aš kažkaip supratau, kad negerai čia man yra. Plus dar pradėjau sportuoti ryte ir nuėdavau į džymą iš ryto ir aš ne...
6: Aš su
5: dideliais svoriais sportuoju ir aš, žinai, reikia pakelt ar kažką ir nėra iš ko. Tai... Aš pradėjau valgyti, sakykime, nedidelius pusryčius, bet aš dabar visą laiką valgau 3 kartus per dieną. Ir patarimas, kas nevalgot pusryčių, valgykit mažą vakarienę. Ir žinokit, atsikelsit iš kart norėsit valgyti.
2: Gera šitas. Bet jeigu pavalgau didelę vakarienę, irgi čia... būna atsikeliu ir dar labiau noriu valgyti.
5: Nes man
6: čia pastebėti.
5: Forever hungry.
2: Čia atrodo, kad iš, kaip ten, ir sakoma, kad taliai išsitampo skrandis, privalgius naktį, virškina ryte, šalkana jaučios kaip žvėris.
5: Aš blogai mėgau. Jeigu daug prisivalgau, tai aš blogai mėgau. Ir aš kažkaip tokį išsiugdžiau įprotį, kad pavalgyti iki 7 valandos. Aišku, būna, žinai, išimčių kažkokių ten išeinių į miestą, arba ten kokie draugai ateina ir ten vėlyvesnė vakarienė būna. Bet šiaip paprastai, tai aš iki 7 pavalgau, aš atsikeliu tokį alkaną.
2: Bet gerai.
5: Taip.
2: Labai gerai. Bet tada ir nereikia nustuminėti tų pusryčio natūraliai. Nori paimti ir pavalgyti.
5: Atsikeliu ir nori valgyti. Taip. Bet to moterim yra gerai valgyti pusryčius.
6: Na, man atrodo, visiems
5: vyram ne taip svarbu, nes irgi ten tos tyrimus darė apie protarpinį badavimą, tai vyram okei, okay, bet moterim tai nerekomenduojama. Ne.
2: Nu ką, no more detoxu.
5: Detoxą pačios pasidaro, pats organizmas nebūtina kažko papildomai daryti.
6: Forsinti.
5: Tiesiog... Nustot vartot kažkokius dalykus geriau, na, kurių detoksą reiktų daryti.
2: Okay.
5: Arba jūs susimažinti. That's it.
2: Taip. Einam toliau. Aš niekada nevalgiau tiesiai iš puodo. Aš kvalgiau.
4: Nu, kaipgi pakabliuoti ten dar prieš
5: kaip paragavot. Oi, čia neapsimetinėkim geresniais negu esam.
4: Ne, bet čia turiu omeny, neragaujant, negaminant, bet jau tada kaip pagaminta, lėkštės išplautos.
5: Adė, man tai būna jakinga, aš nekai galvoju, kad oi, čia turi neštos kurėjos visą laiką pasiserviruota, kai valgau šitą pienišką dešrelę su kečupu, žinai. Ne viskas gi patenka, gal žinai Instagramą, tai bet visko būna. Aš tik žmogus.
4: Aš tik žmogus.
6: Čia ir šitą reikia.
4: Mes visi taip pat elgiamės.
5: Taip, taip.
4: Okay.
6: Gerai. Sekantis. Aš niekada nebandžiau gaminti kažko vien tam, kad padaryčiau įspūdį.
4: Kaip ten su to trumų sviestu?
5: Atėjo, tai aišku. Aišku, kad gaminu.
6: Čia, kaip sakyt, tavo meilės išraiška.
5: Taip, taip, aš tai noriu visiems, kad būtų fainai, kad pas mane yra buvęs čia, man atrodo, ir pernai vasarą atėjo draugą. Aš taip mėgsiu pasikviesti kartais draugus, taip kažkart kartu vakarienės senai matytus. Tai atėjo ir pas mane virtuvės sala yra, viskas buvo nukrauta.
4: O gali mes būti tavo draugėmis?
5: Tai reikės, reikės pakviestom į šitą vakarienę.
4: Reikės,
6: jeigu namie subalansuoti nevalgant, bet čia
4: ateiksiu. Sam kažkas mums subalansuos.
5: Ar toj vakarienė jau bus ten labai subalansuoti.
4: Nu, kai toks pasirinkimas, tai taip, biški po biški, truputį atsiprašau.
6: Bet susibalansuojim.
4: Susidėliosim on the spot, tiesiog.
5: Taip, taip.
4: Okay, matau, kad mūsų laikas po truputį senka į galą, labai gaila. Tačiau toks paskutinis klausimas tau, tai kaip manai, ko tavo akimis labiausiai trūksta mūsų maisto kultūroje šiandieną?
5: Oi, aš tai manau, kad mes labai teisingą linkmę einam. Nežinau, ar mums kažko labai trūksta. Aš šiaip gal tik tai palinkėčiau originalumo šiek tiek visiems, ypatingai ten produktų visokiem gamintojam, kad nelipti į tas pačias, taip sakant, vėžės, o kažką pasigalvoti geriau savo. O šiaip tai aš manau, kad labai gerą linkmę einam. Tiesiog nebijokim ragauti, bandyti ir viskas bus gerai.
4: Tai va, klausytojai, neapsiribokit agurkais ir pomidorais.
6: Ir viskas taip atskrendi.
4: O šiandieną su jumis atsisveikina stereotipų laužytojas. Ačiū tau, Laura, kad
5: ačiū
4: užsukai.
5: Labai, kad pakvietėt. Labai malonu, buvo labai smagu.
4: Tikrai maloniai tai pasijuokė. Maistas visuomet yra nuostabi tema, kaip ir nuostabus dalykas į skranduką įsimesti. Ir tuomet tariam jums iki greito ir primenam, kad laidos galit ne tik pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radio internetinėje svetainėje.
5: Iki.
1: Stereotipų laužytojas.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Smaližiams radio razina.
5: Brazilijoje netoli Fortalezos įrengtas vandens atrakcionų Beach Park parko kalnelis Insano įrašytas į pasaulio Gineso rekordų knygą. Išbandyti 41 metro aukščio atrakcioną ryštasi tik patys drąsiausi. Ekspertai paskaičiavo, kad ekstremalai skrieja apie 5 sekundės žemyn ir pasiekia net 105 km per valandą greitį. Saugumo sumetimai šiuo kalneliu gali leistis tik po vieną žmogų. Jis privalo gulėti ant nugaros, ištiesti ir sukryžiuoti kojas, už galvos sukryžiuoti rankas ir jokių būdų nesileisti žemyn galvą.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skėsgilaitė ir šiandieną svečiuose Laura Šukienė, kūno kalbos, suaugusiųjų bei jaunimo karjeros konsultantė, Master Academy įkūrėja, taip pat kryva kalbystė knygos autorė. Tai labas, Laura, kaip gyveni?
2: Labas, Miglė. Puikiai, gerai, šauniai vasara.
1: O kaip tavo vasara?
2: Nu, mano vasara įdomi, šalta. Pavadinkim taip, nes pabuvus Tenerifėje metus, grįžus čia, ten nei kartus trikės neusidėjau. Čia teko ne kartą.
1: Jo, čia toks jau mūsų Lietuvos dalykas. Tai laidos pradžiai norisi šiek tiek išgirsti apie tavo asmeninį kelią, ar ne, per ką tu pati perėjai. Tai kada pati nusprendė imtis pokyčių karjeroje? Nuo ko viskas prasidėjo?
2: Na, turbūt prasidėjo nuo to, kad esu labai tobulėjantį asmenybę ir nuolat mokiausi. Mokiausi, man nei universiteto užteko, nei kito universiteto užteko. Aš tiesiog mokiausi nuolatos. Ir kai atėjo ta riba, kada aš savęs pradėjau klausti to paties klausimo, kokiu klausimu dabar vedinė ateina pas mane žmonės, kad kokia tame prasmė, ką aš darau, ar aš čia dabar visą gyvenimą tą darysiu, ar aš, pavyzdžiui, tarnausiu kitiem, ar mano vadovai yra mano autoritetai. Ir kai supratau, kad man mano vadovai tapo neautoritetai, tada, jeigu, kaip aš sakau, tokia graži ir protinga, tai įrodyk tai ir pasidaryk kažką savo. Ir vieną gražią dieną, bet varkydamas stalčius, kai susiradau 21 tuo metu, dabar jau dar prisikaupė, bet 21 kompetencijos kelimo diplomą, aš supratau, kad gal visai užteks man tų žinių pradėti kažką savo, daryti kažką savo. Ir tada va, tas buvo išėjimas iš visur, o turėjau tikrai geras pareigas, gerą atlyginimą kaip moteris tuo metu tikrai. Bet aš sustabdžiau visą tai ir sakau, na, aš turiu pradėti iš pradžių iš naujo, išmečiau labai stipriai save iš komforto zonos, ką žmonėm ypatingai sunku padaryti, nes mes užsibūnam tenai, verkiam, bet vis tiek būnam. Bet išsimesti iš komforto zonos yra save sunku. Tai aš išmečiau, na, labai stipriai iš to, kas liečia karjerą. Ir tada nusprendžiau pradėti viską nuo nulio. Na, ir jau taip 9 metai.
1: Aha, tai netgi teko girdėti, kad susidūrėte netgi su sveikatos problemomis, ar ne, panikos priepuoliais, apie kuriuos kalbėjome šiek tiek prieš laidą, gal galėtumėt truputėlį supažindinti, kaip tai atrodo ir kaip jūs tai palietė.
2: Turbūt kaip tai atrodo, sunku būtų apibūdinti, tik žmonės tai pajutę gali suprasti iš tiesų, nes tai yra, na, ypatingas jausmas, kuomet atrodo ateina paskutinioji, tai atrodo, kasgi baisiau gali būti, ne, viskas tada rūkas, migla, vieniam ten, kitiem ten, panikos ištinka, sakau, žmonės dėja, kažkodėl bijo apie tai kalbėti, aš sakau, kalbėkit, ieškokit pagalbos kuo greičiau, nes aš irgi truputėlį uždelsiau. Ir vat būtent turbūt visa tai, kada eini pas gydytojus, ieškai ligos ir nesupranti, kas tau yra, o tau sako, tau viskas gerai, tau va su čia, va su galva truputį gal pasižiūrėk ir taip toliau, ir tu kai pradedi su pasako, pakeisk darbą, pakeisk tą, aš galvoju, nu, jeigu aš pakeisiu iš vienos įmonės į kitą, tai nieks nepasikeis, aš vis tiek pergyvensiu. Tu per daug atsakomybės, bet aš toks žmogus, aš negaliu staiga atsisakyti atsakomybės. Na ir tas vat, užburtas ratas toksai buvo. Ir kai aš jau tikrai priejau turbūt liepto galą visom prasmėm, aš supratau, kad ne, reikia išjungti tą mygtuką ir pradėti iš naujo restartą tokį pasidaryti. Ir aišku, ėmiausi tuo pačiu, kad kaip susitvarkyti su panikos atakom, nes aš daugybę metų tai turėjau su greitojom ir ten taip toliau. Bet jau galiu teikti, 8 metai aš panikos atakų, kurios naitų iki tos viršūnės ligoninės greitųjų vaistų. Aš jos dabar neturiu, aš išmokau tai valdyti ir dabar net mokinuos to, kad galėčiau ir kitiems žmonėms padėti.
1: O remiantis jūsų visa patirtimi, ar ne, kokie būtų pirmieji žingsniai, norint padėti žmogui atrasti savo kelią, ar ne, keisti galbūt gyvenimą, eiti pokyčius?
2: Turbūt pripažinimas, kad taip kaip yra blogai. Tai pirmas žingsnis, ne? Aš kaip vadinu, bet kokioj priklausomybei, įskaitant ir darbo, tas pats alkoholizmas, rūkimas ir visi kiti, yra trys stadijos. Pirma stadija yra, kada neigimas tokios yra. Na ir lygiai tas pats su darbu. Man viskas gerai, jūs nusišnekat, bet sakom, tu blogai atrodai, tu matau, kad ne, nu jūs man nepasakot, man viskas yra gerai. Tada antrasis etapas visose šitose rytise darboholizme, alkoholizme ir visur kur, tai yra pripažinimas, kad tau yra blogai. Iškės, kad aš tikrai ne savo vietai, man tikrai yra blogai, bet dar nieko nedarimas. Tai čia antrasis etapas. Ir kai atsiranda trečiasis etapas, kada jau viskas nebegaliu ir noriu kažko imtis, tai vat atsiranda baimė. Ir vat visi mes tą baimę visada sakom, aš bijau. Kitiem gal nesakom, bet viduje mes visada galvojam, aš bijau, aš vis tiek ne, gal man visgi nėra tai blogai, gal tikrai nėra tai blogai, gal visgi. Ir ta baimė. Ir vat daugelis tos baimės labai sigasta. Ir aš kai sakau, žiūrėkit, drąsus žmogus ne tas, kuris baimę nugali, ane? Jisai jos nenugali. Ir jau kai, ta prasme, drąsa yra ne tada, kada ta baimė praeina, o drąsa, kada tu ją pasiemi už rankos ir eini kartu. Tai vat aš ir kiekvienam sakau, tai baisu, ir man buvo baisu, ir visiems yra baisu tiek karjeros, tiek visi pokyčiai, bet imi tą baimę už rankos, kaip draugė, ir einate kartu. Ir va tada ateina žmogaus pačio augimas, kad aš nugalėjau pat save, nes mesgi patys save turim nugalėti, ne kažką kitą. Tu taip pat turbūt labai svarbu aplinkos palaikymas,
1: taip.
2: Kurio dažniausiai nebūna. Nes kai jūs norite keisti profesiją, ypač iš geros, gerai apmokamos, gerai vertinamos rinkoje, taip, sako, tau viskas gerai su galva. Taigi tu pažiūrėk, taigi kokį tu gauni atlyginimą, kokios tavo pareigos, nu tu žinai, jau čia nebežinai, ko norėti. Tai yra dažniausias pasakymas. Aš visada sakau, klausykit savo širdies. Jūsų aplinka nebūtinai jums nori gero ir nebūtinai jie supranta jūsų vidinę būseną. Ir vat kai atsakai iš tus klausimus ir turbūt signalas pats pirmasis būtų kiekvienam žmogui savęs paklausti. Ar sekmadienio vakare prieš ruošiantis pirmadienio aš esu laimingas? Ar tai yra jau man tai, kad vėl lauksiu penktadienio? Tai jeigu tas ir man yra blogai, aš nesijaučiu, savęs nerealizuoju, man yra per sunku, aš nejaučiu komforto zonos, aš nejaučiu prasmės tame darbe, nu tai eik ir daryk kažką, imkis kažko, nes, žinot, tas toks, man blogai, aš labai vat nemėgstu tų verkiančių žmonių, blogai. Nu tai daryk kažką, aš savo vadybininkams, man turėjau komandą, jeigu ateina tik skūsti, sakau, tai ko tu čia sėdi? Pilna darbų, prašau, eik į gyvenimą ir viskas. Bet sakau, tu sėdi, reiškia, tau nėra taip blogai. Arba kai bus blogai, nu tada imsis įsprendimą.
1: Dar esu girdėjusi, kad žmonės save nurašo dėl amžiaus, pavyzdžiui, jau per vėlu. Nu ką aš čia dabar dar sugalvosiu?
2: Čia dažniausias momentas. Ir aš va pati dabar, va, prieš savaitę turėjau moterį 42 metų ir tikrai čia neriba. Vyriausia jaunuolį, kaip vadinu, jokauju, sakau, vyriausiam jaunuoliui buvo 57 metai. Bet aš, nes aš konsultuoju ir jaunimą, kur profesinį kelią renkasi, ir suaugusius, ne? Tai va tie suaugę visi, tai yra va 40, tai yra tarsi va 38, 5 yra va ta lūžio riba, kada būtent žmonės sako, taigi palaukot, bet tai gal jau per vėlai. Taigi, žiūrėk, kiek čia ir pensija jau man? Dievulė, tai aš ir sakau, tai vat ir dabar ir laikas. Ne kai bus 60 jau, nors ir tai sakyčiau nevėlu, nes mano pačios mama dalį profesijos pakeitė būdama apie 8 metų ir tai tikrai nėra riba, bet svarbu ryštis tam. Vat tas režimas, nes kas atsitinka? Mes jauni, siekiam ko? Karjeros, pinigų. Ar mes galvojam apie prasmę darbę? Nelabai. Mes svarbu pinigai, nes reikiagi namą nusipirkt būtinai, apsiženint būtinai, porą vaikų būtinai, mašiną gerą. O, jau viskas. Ir tada, kai tu viską turi, tada pradė mąstyti, palauk. O ką aš darau? Kokia čia prasmė mano darbė? Ir tada ateina tas sąmoningumo kelias po truputėlį. Aš labai džiaugiuosi, kai matau jaunų žmonės, aš su jais dirbu jau sąmoningų jaunų žmonių. Wow, galvoju, jiems nereiks praeiti to kelio. Bet dažnai, va, tie žmonės ateina į tą sąmoningumą po 35-6 metų ir jie pradeda krapštyti savyje. Kažkas man ne taip. Lyg viskas gerai. Šeima yra. Nu, atrodo, ko daugiau reikia. Bet ne. Pasikrapštai vidui kažkoks kirminas graužia. Tai vat jeigu jisai graužia, tai jeigu sunku pačiam, nes yra literatūra, knygos, aš praėjau pati pro pokyčio kelią. Jis buvo tikrai sunkus, aš praėjau ir tokį depresinį metą, ir savęs nuvertinimo, ir noro vėl grįžti į darbo rinką. Taip, aš visą tai praėjau ir aš neslėpiu. Čia nebuvo, rožėm klotas kelias nebuvo. Man kilimo nieks neištiesė į mano karjerą, kurią aš dariau. Aš viską praėjau pati. Ir nuopolius, ir pakilimus. Bet jeigu turite galimybę, kad jums kažkas padėtų, gal jūs turite šalia artimą žmogų, kuris labai sumotyvuoja ir sako, kas be būtų, varyk. Bet dažnai nesulaukiam to palaikymo. Ne, yra iš šalies, kas jums gali iš tiesų padėti, sumotyvuoti, pavesti ir rasti. Tad tikrai viskas gerai.
1: Kartais atrodo, kad žmonėms reikia pereiti per visus etapus, kad jie suprasti, nors tai jiems gali sakyti iš anksto, bet jie negirdi, nes jiems reikia patiems įsitikinti. Na, šitas dalykas mane visada šokiruoja iš tikrųjų pas žmonės. Jūs esate dar ir kūno kalbos specialistė, ar ne? Kaip manot, kodėl svarbu išmanyti kūno kalbą? Na, bent jau pagrindu žinoti.
2: Kad turbūt geriau susišnekėtumėm. Iš va, to žmogaus pusės, kuris išmano kūno kalbą, tai nebūti apgautam. kad juo nemanipuliuotų, kad jisai atpažintų, nes mes intuityviai jaučiam, žinokit. Ir jūs tikrai daugybę kartų, vat, kas klausys, jaučiat, kad vat, bendrauju su žmogumi ir va, kažkas ne taip. Kažką jis čia man, iš ko jūs tą suprantat? Greičiausiai iš tam tikros kūno kalbos netitikimo, tik jūs paaiškinti negalit kaip iš vadovėlių. Žinot, negali paaiškinti, bet tu jauti. Nes aš labai gerai atsimenu po vienu mokymu, viena moteris prie ir sako, jėtų, kodėl, sako, aš jūsų mokymu neklausiau dieną prieš einant į pasimatymą su tokiu vyriškiu, kur sako, aš su juo sėdėjau ir man kažkas ne taip, o dabar aš man dabar ateina po jūsų mokymu. O, sako, tas buvo ne taip, tas ir tas. Tai aš manau, kad būtina išmanyti iš savo pusės, nes kad tu matytum tiesiog, nu, kad tavim nemanipuliuoja, nesinaudoja tam tikri žmonės. Tai aš manau, tai yra būtina. Plius, kaip ir sakau, labai būtina išmanyti kalbą auginant vaikus. Nes dėja vaikai ir paaugliai ypatingai, jie nelinkia daug kalbėti ir atvirauti. Ir tik iš tos kūno kalbos, iš tos gestikuliacijos gali suprasti, ar jam viskas yra gerai.
1: Įdomu tada paklausti iš praktinės pusės, ane, tai kaip atpažinti tą melą, kokie būtų bruožai.
2: Tai aišku, yra tų daug elementų, vadinkim tokių, bet jeigu apibendrinant labai taip greitai suprantamai, tai pirmiausia, jūs pajusit, kad kažkas žmogui daros ne taip. Nes, bet, matot, nebūtinai tas melas ir jaudulys labai yra panašus. Ir kai sako, nu nebūtinai meluoja, gal jaudinas. Taip, bet klausimas, kodėl jaudinas? Tai man iškyra klausimas, ane? Nes jeigu žmogus, tu jo paklausi, ar tu mane myli ir spreda jaudintis. Tik jeigu myliu, tai po lankeliu, sako, bučioja ranką, sako, myliu, ne?
1: Taip.
2: O jeigu sako, nu kaip, nu tai aišku, kol tu paklausi ir prasideda akių vartimas ar dar kažkas, yra labai sudėtinga tą suprasti.
1: Bandymas pasislėpti.
2: Taip, bandymas tarsi. Tai va tas va melas labai gerus pasakė, bandymas pasislėpti. Pasislėpti po ko? Pavyzdžiui, laptopo atsidarimas, puodelio prisertinimas, mobilaus telefono pasiėmimas, ne? Tai yra slėpimas rankų kažkur tai, slėpimas akių, nežiūrėjimas kažkur, trinimasis galbūt akių, gal nosės truputėlį panosės, gal lūpų prisidengimas, o pats geriausias ženklas tai yra lūpų prisidengimas. Bet aš visada sakau, negali iš vieno gesto nustatyti, kad žmogus meluoja. Tai yra, nu, niekur to nėra.
1: Kompleksiška, ne?
2: Kompleksiška ir nuosekliai stebėti. Žmogus nuolat kalbėjo, iki, vat mes kaip dabar mudvi kalbam, vieną į kitą žiūrim atvirai, bet aš paklausiu kokio nors nepatogaus klausimą ir iš karto toks būtų tarsi prisidengimas, lūpų susidarimas, tai už kart kažkas netaip. Aišku, galbūt tai labai nepatogus klausimas ir aš nenoriu išeiti iš komforto zonos, bet aš kai sakau, jeigu pajutote vieną kitą, kažkokį keistą signalą, užfiksuokite jį šitame klausime, palaukite kurį laiką, kalbėkite apie belenką ir grįžkite prie to paties klausimo ir stebėkite, ar tai pasikartos. Ir tada jūs matysit, gal jau žmogus bus nusiraminęs ir jis atvirai kalbės, jeigu vis tiek norės kažką paslėpti, vienas iš ar kitas gestas, tų gestų yra tikrai daug, vienas ar kitas tikrai išlys.
1: Aha, o jeigu norime suprasti, ar žmogus mums linkia gero, ne? Kaip būtų galima?
2: Tai čia tas nuoširdumas, galbūt reikėtų jį apibrėžti. Pirmiausia, tai būtų atvertos rankos. Tai yra delnai į žmogų, atverti delnai. Bet aišku, žinot, akila akis specialisto gali pamatyti, kad tai yra falšas taip pat. Noras pavaidinti, kad aš esu nuoširdi. Tai tada skirtumas yra tas, kad ištiestomis rankomis, kai jūs kalbėsite, žmogaus pakils arba vienas antakis, arba lūpos kamputis, pavyzdžiui. Ne, jau iš karto mikro signalai prasideda. Tai vat atveri delnai, pasvirimas į žmogų, nepertraukiamas žiūrėjimas akis. Aišku, gali mus klausytojai sakyti, aha, žinau, tokį melagį, įstebėlės meluoja man, to, kad jūs žiūri tik į akis. Tik jūs pastimėtumėt kojas, ar jos ten kažkaip nekinkuoja, kažkas ne, ar rankas, nutrauktumėt tą akių kontaktą, ką jisai bando įtraukti jumis į savo liūną tą, ne, taip, melo, tada jis atsivertų jums didesnę amplitudę. Nes jisai nesąmoningai greičiausiai tos kūno kalbos netgi įgudęs specialistas negali nuolat tobulai naudoti. Ir kai mane dažnai, pavyzdžiui, aš kokiam interviu vat, filmuoja ar dar kažką, o matosi, jinai va irgi jaudinosi. Tai kas, aš robotas? Tik aš irgi jaudinosi, tai matykit. Aš tik tai pasakoju, kaip atpažint, bet aš nesu robotas.
1: Taip, dar tikslas nėra užsimaskuoti.
2: Vienareikšmiškai nėra. Skaitykit mane, aš va atversta knyga ir aš taip jaudinuosi ir taip yra normalu. Tai va, bet tas nuoširdumas, tai va, turbūt labiausiai atviras kūnas, korpusas visas pasisukęs jumis, ane? Nes gali žmogus šonu jumis kalbėti, va taip, nepatikliai, žiūrėti per šoną, dar kažkaip. Jau iš karto bus, nebus to tokio kontakto. Pradėjimas glostyti savo plaukų, vat už ausų kažkoks kišimas vyrų plaukų, va toks žarstimas. Tai visas tai yra toks nerimavimas, noras tarsi nukreipti dėmesį nuo to, ką mes dabar kalbame.
1: Jeigu žmogus yra išmokęs sakyti komplimentus, ar ne, myliai žodžiais, visai apiberti, apsikabinti ir taip toliau, tada jau yra sunkiau turbūt pastebėti, ar ne? O kas tai išduotų vis tiek?
2: Žinot, kai mes kalbam apie jausmus, va čia jau atsiranda dar kitas momentas. Mes gal ir pastebim, bet nenorim to pastebėti. Tiesiog mes sėdime su rožiniais akiniais, apibarstyti tas, kaip sako, saldainių ir ko ten tas.
1: Cukros vata.
2: Saldainiais ir dėmesio ir viso kuo, mes apsicukrinę, apsisaldavę žodžiais ir viso kuo, ir mums atrodo, kad tas žmogus yra Dievo neštas, tas vienintelis, nepakartojamas ir tikrai kito geresnio nebus. Bet intuityviai mes jaučiam. Ir jeigu jūs paklaustumėt porų, kurios, pavyzdžiui, po kokio pusmečio įsiskyrė, po metų įsiskyrė, vat paklaustumėt pačiai pradžiai, ar jie nepastebėjo tam tikrų poelgių, gestų ar dar kažko. Ir paskui, žinau, pastebėjau, bet aš nenorėjau to pastebėti. Padažniausias atsakymas, kad mes nenorime pastebėti, užsimerkiam ties tuo. Tai tada yra tikrai labai sunku, kai tos smegenis...
1: Taip.
2: Visiškam rūkė meilės. Tai tas yra tikrai sudėtinga. Iš šalies stebint, tu tikrai pamatysi. Tikrai pamatysi, kiek dažnai pamirksi, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Aš paklausiu klausimų jūsų ir jeigu tas klausimas jūsų bus kažkoks nepatogus ir panašiai, instinktyviai žmogus padaro tokį dalyką, 4-5 kartus greitai sumirksi. Toliau jūs vėl mirksi normaliai. Tai jeigu toks gestas atsirado, ne, tai reiškia, tas žmogus pasijuto kažkaip nepatogiai ir dabar klausimas, kaip jis viniosius iš šito klausimo.
1: Žodžiu, priremtas prie sienos.
2: Taip, priremtas prie sienos. Ir tada arba jisai palauk, taip ir pradeda nuo širdžiai pasakot. Jis išėjo iš tos nepatogios būsenos, bet perėjo prie kažkokio įrodymo, gestikuliacijos, viskas ok, kitas užsidarys, užsisuks, kažkur paslėps ranką, susidengs burną, prisidengs dar kažką, jūs tada suprasit, kad čia kažkas tai netaip. Tai iš esmės mūsų kūno kalbos signalai nesikeičia bet kokioje stadijoje. Meilės, nemeilės, čia kai dviračiu važiuot, kaip sakau. Arba mašina išmokau važiuot, koks skirtumas, kokį automobilį jums duos. Jeigu aš moku važiuot automobiliu, ar mažiuką kokį, ten ką vabaliuką kokį nors, ar jau tokį džipą gerbsi, kažkaip pavažiuosi. Tai su kūno kalba tas pats. Nėra taip, kad vienokia kalba vat, pasisimilėjusius, kitokia kalba, ten gal daugiau gestikuliacijos pas cholerikus ar sangvinikus mažiau ir taip toliau. Yra niuansai, bet kūno kalba yra tiesiog kaip, nu, kaip iš vadovėlio. Yra tiesiog žinai arba nežinai.
1: Aha. O įmanoma atpažinti galbūt žmogų, kuris galimai keltų grėsmę ar ne agresyvų kažkokį tai?
2: Žinoma, kad galima. Ir mes tą tikrai vėlgi intuityviai jaučiam, nes tai yra, vat, beje, vienas iš agresijos požymių yra nepertraukiamas žiūrėjimas į akis, tas noras išprovokuoti tokią, nu, ką tu, ne, į akis toks žiūrėjimas ir tada žmogus pasijunta. Šiaip pabandykit, kada tokį eksperimentą mes stovykloje su vaikais kartais darydom minutę pažiūrėti akis kitam žmogui. Oi, kaip sunku nepatraukti akių. Tai įsivaizduokit, agresijos metu žmogus sąmoningai provokuoja kitą. Žiūrėdamas jam, matai vaikis.
1: Išmušti iš vėžių.
2: Išmušti. Tada vienas iš momentų labai svarbu, tai yra sugniaužti kumščiai. Ir ne tai, kad aš pasiruošus dabar smūgiuot, bet jau gniaužiami kumščiai visokiose padėtyse, apačio, nu, nuleidus rankas, sugniaužus, va, pavyzdžiui, surakinus rankas taip. Ir po žastikaulių pakišti kumščiai, jau rodo agresiją, jau tai gali būti agresijos tam tikri požymiai. Arba, tarkim, savo žastikaulių gniaužimas, arba plaštakų gniaužimas, vat, sakykime, vieną į kitą, jau tai yra nerimas, nervavimasis ir tai jau gali būti kažkoks. Tai aišku, greitesni judesiai, tokie aštresni judesiai. Tai čia intuityviai žmogus jau supranta, kad linkio, pavyzdžiui, vat kartais būna, turbūt irgi teko matyti, toli matosi, kokie du vyrukai eina.
1: Taip.
2: Ir tu matai, kad jie negerai nusteikia. Kad čia gali būti bėdos, kaip mes tą matom. Mes matom iš tų judesių, o kažką tokio, ne, tokio pečiai, tada tokie būna pasmukę, tokie liktai, liktai mūšio laukia žmogus.
3: Staigus judesiai.
2: Taip, staigus judesiai. Mes tą matom instinktyviai iš toli. Bet dažnai, vat, kokiose dėrybose ar kur nors, tai būna paslėpti šitie jausmai, tai todėl tai būna santūriai. Kaip va, nepertraukiamas žiūrėjimas, pasilinkimas, kad žmogų truputį nepatogiai pastatyti į tą, kad jis praeitų nervintis, ko čia mane taip žiūri, kas čia nutiko, kodėl tie kumščiai visokie ir taip toliau. Tai va, taip turbūt.
1: Mhm. Tai pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
0: Neįrėminti. Čia žinių radijas.

0: that I know are sad songs.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Mes čia pastoja, aišku, stojame linksniuojam tos politikus, bet nu, jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk, kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausk, o ką daryti su, ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
3: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausiai yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
2: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuvė.
3: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau, bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
2: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes su tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
1: Neįrėminti.
6: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną svečiuose Laura Šukienė, kūno kalbos specialistė, suaugusiųjų bei jaunimo karjeros konsultantė, ir tęsiant pokalbį būtų įdomu pakalbėti apie Master Academy, nes esate įkūrėja, ar ne, ir dirbate su jaunimu. Tai apie ką yra jūsų projektas, gal galėtume šiek tiek papasakoti?
7: Va šitas projektas turbūt gimė tada, kai prieš 7 metus, kada aš pati augindama dukrą paauglę, mačiau, kad na, mokyklos švietimo, to vadinamo, na, jo nepakanka vaikui atrasti savo pašaukimą. Nes kadangi, kai tu esi karjeros konsultantė, nes aš pradžioj su karjera pradėjau dirbti, aš pradėjau jausti, kad labai daug žmonių neatranda savęs mokslo metuose ir jiems pasirinkti profesiją yra labai sunku. Tada atsirado profiliavimas jau 10 klasėje, vaikai jau turi žinoti, 10 klasių pabaigė, kur jie, ko jie bus. Tai 40-mečiai nežino dar kai kurie. Tai žodžiu, jie turi kažkaip žinoti. Ir aš jiems padėdau tą profesiją susirinkti. Po to sužinau statistiką, kad iš tiesų pagal tą tikrą pašaukimą, tą tikrą žinojimą, kur noriu stoti, yra vos kokie 5-6%. Visi kiti stoja. Tėtis sakė, mama sakė, draugas stojo, girdėjau, gal daugiau uždirbsiu. Taip. Na, žodžiu, dėl vairiausių priežasčių. Tai, vat, tai išprovokavo, kad aš noriu savo dukrai duoti kažką daugiau. Bet galvoju, kodėl tik dukrai? Gal galima duoti kažkaip plačiau. Ir tada supratau, kiek aš pati turiu daug įrankių ir žinodama, koks prastas Lietuvoje yra finansinis raštingumas, nu, vat, suaugusių žmonių finansinis raštingumas, gal reik ruošti nuo to, nuo mažens vaikus. Ir tokiu būdu pradėjom, vat, sumašiau tokį projektą, kaip sakot, arba kitaip tariant, papildomą ugdymą šeštadieninį, kad surinkus tam, vat, surinkus žingeidžius vaikus, arba net dar kitaip pasakysiu, žingeidžių tėvų vaikus, ne, kurie supranta, kad to negana, kas mokykloje. Nes mokykla paruošia tuos visus, tokius kaip robotukus, tik tai atitinkamai vienas dešimtukui, kitas šešetukui, bet jie vis tiek vienodą žinias turi. Ir kaip jam dabar iš tiesų pasirinkti? Jie nėra profiliuojami. Ir tada, kai jie atėjo į akademiją, mes jam duodam išsibandyti save įvairiose profesijose. Duodam išsibandyti save įvairiose amplua. Ar aš esu labiau lyderis, pavyzdžiui, kokios mano lyderis, ar aš galiu dirbti komandai, koks mano kūrybiškumo potencialas, gal man smagu dirbti su reklama. Taip pat tas pats finansinis bazinis raštingumas. Ir kas svarbiausia, tai yra, vat per tai mes auginam pasitikėjimą savimi. Nes vaikų dabartinis, ypatingai esant būtent mobiliam telefonam, socialiam tiklam ir taip toliau, jų savivertė stipriai yra nukritusi vaikų, ypatingai todėl, kad jie savilygiuojasi tais, kur seka. Ir sako, aš esu netobulas, ypač merginos, dabar jau žiūrėkit vaikinų, kas prasidėjo žandikaulių kažkokį ten, tarsi baisu. Nu, aš nuolat stebiu, kas vyksta pas jaunimą, nes aš su jais dirbu, man tai yra aktualu. Ane? Ir labai norėjosi jums duoti tos vat, pasitikėjimo. Ir jie, kaip stovi po metų laiko scenoje, prie 100 žmonių, prie komisijos ir pristato savo padarytą projektą, nes dar ir startuolius mes tokius kaip ir ruošiam, ir jie pristato savo projektą ir išeina nuo tos scenos ir tėvai sako, prieš metus jisai už nugaros kalbėjo. O dabar jis stovi prieš tokius žmonės, kad ir kaip ten šlapęs mikrofonas, kurį laikė, bet jisai padarė tai ir visokit, kokia jo savivertė. Jis pasakė, kad aš galiu. Tai va, tai tas projektas ir buvo apie tai, kad padėti vaikam ir atrasti save, patikrinti save, duoti pasitikėjimo, finansinio raštingumo žinių, kad jis būtų truputėlį pranašesnis už tuos, kurie vat, lankosi mokykloje tik tai.
6: Uh-huh. O būtų galima duoti klausytojams keletą patarimų, kaip namų sąlygom padėti vaiką nukreipti pašaukimo link?
7: Taip, tikrai galėčiau duoti, tai yra, na, už jį mažiau daryti. Pradėkim nuo to. Pirmiausia, duokit vaikam daugiau atsakomybės. Taip ugdysis jo atsakomybės jausmas, ne? Už jį nespręskite tam tikrų dalykų. Nes kai jūs už jį padarysit, tai jisai supras, kad ateityje turbūt už mane ir darys kažkas tai, ne? Tam tikrus dalykus. Antra, jeigu jūs nusimanote finansiniam raštingume, pradėkite, yra tikrai daug pamokėlių, kaip vaikui ugdyti tą finansinį raštingumą. O svarbiausias turbūt dalykas, kad vaikas suprastų pinigų vertę. Nes dėja šiandieną vaikai pertekia viso ko.
6: Viskas savaime suprantama, ar ne?
7: Netgi vat, turėjau Tenerifėje tokį projektą, dirbau su ten keliais mažesniais vaikais ir aš sakau, nu aš jums padėsiu sustaupyti kalėdom pusę pinigų dovanai. Sakau, rašykit kalėdų senelį laišką, kokį jūs norėtumėte. Tai jie sėdi prie lapo ir jis yra tuščias. Sakau, tu jūs nieko nerašot. Tai, kad sakome, mes viską turim. Tai va, tai kai vaikai praranda suvokimą vertės, va čia yra didžiausia turbūt problema. Ir ką tai da, kas tai daro tėvai? Nes tokiu būdu daugelis tėvų perka savo vaikų dėmesį arba, dar blogiau, kaip sakyt, duoda jiems to, ko negavo patys vaikystė. Nes mes gaudami 12 flamasterių kalėdom, buvom patys laimingiausi vaikai ir dar selindom ilgai, kad jie rašytų, nes taupėm. Tai mano laiku buvo taip. Tai, nu, turbūt, kas labiausiai man nerima kelia, bet tas posakis, kad iš tikrųjų sunkus laikai augina stiprius lyderius, geri laikai silpnus. Tai dabar truputėlį tokių ateina turbūt silpnesnių, nors tikrai labai gudrus vaikai. Man taip įdomu su jais kalbėt, va, 15-14 metų, mes žinokit, wow, ten vat, stovyklų iš vis darėm diskusijas, debatus, kaip įdomiai masto ir protingai masto ir viskas su jais yra gerai, tik tai tie, kad jie įsivaizduoja, kad viskas labai lengvai ateis. Nu, taip nebus. Ir vat, jiems reikia, pavyzdžiui, daug tėvų perka vaikam, bet ten suėjo 15 ar 16 laikyk teisės, buvo vienas kategorijos mašiniukas, prašau. Išlaikė 18 metų, šašau tau mašiniukas. Nori mobilaus naujo, tai kalėdų nesulaukim. Nu, ten rugsėjo pirmos tėtų naujas mobilus. Ar dar kažkas, pažiūrėkit, kokia valinė jų. Tėvai praščiau kitą kartą vaikšto, negu tie vaikai. Ir kas atsiranda? Kas atsitinka tada? Kai vaikai ateina dirbti pirmuosius darbus, jie sako, palauk, aš už 5 eurų visą dieną dabar stovėsiu ir dirbsiu, ta prasme. Tik aš už tą galiu nusipirkti. Tik galiu, aš neįsiu visaigi, mama duos.
6: Taigi mama nupirks, ko man reikės.
7: Tai va, tai turbūt svarbiausia mokint vaikus taupyti ir patiem kažką įsigyti. Va, tada jie supras to vertę ir auginsis ir norės vis daugiau ir daugiau. Nes jeigu jūs viską pasiruošę jiems duoti, mokslus, ateiti būtą, išlaikymą ir visą kitą, turėsit visada vaiką namuose.
6: Niekas nevertina, kad pačiame siekime yra laimė.
7: Būtent,
6: taip pat.
7: Būtent. Tai va, kai aš ir sakau, va, net tą projektą, kaip apgina vaikai, kiek jų nori pabėgti, o patikėkit manim, kas antras nori mesti ir pabėgti iš master pavasario, pavyzdžiui, po naujų metų, kai atsiranda projektai, jisai įsigasta to, kas jų laukia. Bet tik tie, kurie išbūna, suprasti, kad ateity vertė. Savo turim vieną viruką, jau užaugusiam 22 metai, jisai SM dabar mokinasi, tai jisai pats pasisiūlė būti mentorių pas mus, nes sako, žinau, ką jūs man davėt. Ką jūs kokį pagrindą man davėt ir koks aš šiandien esu. Tai va, tik taip ir išmoksi. Ir aišku, sąmoningi tėvai tą turi pripažinti ir mokinti juos. O tai yra darbas, dar vienas darbas.
6: Žinoma. Gal galėtume dar paliesti kitą opę jaunimo temą, ar ne, būtų depresija, tai ar būtų kažkaip įmanoma užbėgti tokiam įvykiam už akių?
7: Nu, depresija yra liga. Ne? Pradėkim nuo to, kad tai yra liga, bet ji neįsivysto
6: taip.
7: Čia ir dabar. Tai yra procesas, yra vystantis procesas. Aš visada tokiu atveju, kai turiu labai mažai laiko pasisakyti, aš visada sakau taip. Jeigu jūs su vaiku turėsite tvirtą ryšį nuo pat vaikystės, jūs skirsite kokybišką laiką vaikui, kokybišką, o ne mobiliaką skrolinant ir pizza valgant, o tikrai kokybišką, kad ir 15-20 minučių per dieną, bet jūs būsite jo aktualijose, jo problemose, nes jo problemos jam yra lygiai tokios pačios svarbios, kaip jūsų problemos, nors jums atrodo, tėvė su draugu susipyko, nu geryt kalbėsis, bet jam tai yra pasaulio pabaiga. Jeigu jūs tai nuvertinsit, jis pas jūs nebeteis. Ir tokiu būdu tėvai, ypač augant vaikui, atotrukį padaro. Ir ne pas vaikus ateina paauglystė, o pas tėvus. Nes jie įsivaizduoja, kad paleisiu greičiau vaiką, jisai greičiau užaugs, taigi va jau savarankiškas, didelis, jo dar protelis tai nesavarankiškas ir nedidelis, ir jis ieškos pagalbos iš kitų, nei iš jūsų, kaip jam elgtis tam tikros situacijos. Tai jeigu jūs tą ryšį tokį laikysit, jūs matysit jo nuotaikų kaitą, jūs matysite jo tam tikrus dalykus. Pirmieji požymiai ir atsiranda nuotaikų kaita, užsidarimas, kumštis tas pats, jeigu iš kūno kalbos, dar blogiau kumštis su nykščiu viduje. Jisai pradės maištauti, pradės galbūt plaukus merginos dažytis, pradės kokius nors ten užsimanys visokių skilių nosį, antakį ar dar kažkur tai. Tiesiog prasideda maištas vidinis ir tai jau tikrai tevam laikas susirūpinti, kas to vaiko širdelį daros. Ir nepriklausoma, ar jam yra 12, ar jam yra 16. Aš pati turėjus su depresijo, man net yra atvežę ir stovyklą vaikų, sakau, jūs nejokaukit, aš pati bijau, nu, tai sprant, aš nesu tiek paruošta dirbti su depresija. Aš bijau, nu ką žinau, į mišką jis ir išeis galą, ne?
6: Taip.
7: Man kokia atsakomybė. Bet aišku, yra buvę, nu ir neatstumsiu tų vaikų, kažkaip tai esam išbuvę, bet tas tikrai akivaizdžiai matosi ir dažniausiai depresija yra užleista, tiek ir suaugus užleista. Žiūrėkit, suaugę dažniausiai depresija sužino, nedaug dievę, kad atsitinka, kas nors sužino, kad turėjo depresiją. Tai va, su vaikais yra tas pats.
6: Ir kai tėvai nekomunikuoja su vaikais ar ne, tai taip gali nuslėpti ir patyčias, ir smurtą.
7: Absoliučiai. Taip ir yra. Taip yra, nes tada tėvai sako, aš nieko nežinau, kad mano vaikas, pavyzdžiui, patyrė patyčias ar dar kažkas. Tai reikia ne tai, kad vaiko kaltinti, kol tu man nesakėjai. O kodėl tu nepastebėjai, mama, tėti? Kodėl tu neatkreipiai dėmesį į signalus? Nes kai kuriem tėvam yra labai patogu, nes vaikas užsidaro savo kambarį. Ho, laikas mūsų, einam filmą pažiūrėti, o jis ten kažko užsima. O ko jūsų vaikas užsima? Ką jisai seka? Su ko jisai bendrauja? Su ko jis čiatina? Kodėl jūs duodat Instagramus ir Facebookus jiems valdyti nuo 10 metų patiem? Kai manęs tėvai beje klausė, va čia beje dar vienas geras patarimas, gal kažkas mūsų išgirs, va viena mama, buvo 12, man atrodo, metų mergaitė, sako, Laura, ką daryt, nu jinai verkint, sako, visos draugės turės, čia viena kaip kokia atsiskyrėlė ir taip toliau. Skužėkit, yra viena sąlyga, ką aš irgi taip pat dukrai pasakiau. Tu gali turėti Facebook ir Instagram ir Messenger iki 14 metų, tu gali turėti, bet su viena sąlyga, kad aš turiu turėti prieigą bet kada. Po 14 metų aš atjungiau, kaip ir priklauso, atidavau visus pasvardus, nei pati susikūrė, aš nežinau, kas yra. Bet iki 14 metų jūs turite stebėti patys, kas vyksta. Ir tai nėra vaiko privatumo pažeidimas. Ir nemaišykit, kad jūs tą darot paslapčia. Jūs su vaiku susitarėt. Aš tau leidžiu, jeigu tu man leidi. Vin-vin, viskas. Aš tada seku ir matau. Tai reiškia, kad aš turiu sėdėti jo čatose, bet kart nuo kartu užmest akį ir pastebėti, kad gal kažkas ne taip. Ir va tada atkreipti, o po to jau nuo 14-15 metų jau tas sąmoningumas, kiek jau prikrėtė, tiek jau po truputį jisai formavosi. Ir tada jau bus tikrai ne taip blogai gal tenai.
6: Svarbiausia, manau, kad norėti įsitraukti į vaiko, nežinau, veiklas, kad tėvam rūpėtų, apie ką gyvena jų vaikai. Tai ačiū tau labai už pokalbį ir skirtą laiką laidoje. Dar sykį primenu, kad prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną svečiavosi karjeros konsultantė, kūno kalbos specialistė Laura Šukienė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt. Ir iki.
8: Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radio.
2: Smaližiams radio razina.
3: Brazilijoje netoli Fortalezos įrengtas vandens atrakcionų Beach Park parko kalnelis Insano įrašytas į pasaulio Gineso rekordų knygą. Išbandyti 41 metro aukščio atrakcioną ryštasi tik patys drąsiausi. Ekspertai paskaičiavo, kad ekstremalai skrieja apie 5 sekundės žemyn ir pasiekia net 105 km per valandą greitį. Saugumo sumetimai šiuo kalneliu gali leistis tik po vieną žmogų. Jis privalo gulėti ant nugaros, ištiesti ir sukryžiuoti kojas, už galvos sukryžiuoti rankas ir jokių būdų nesileisti žemyn galvą.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien pas mūsų svečiuose gydytoja, medicinos mokslų daktarė, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja ir turbūt drąsiai galiu pasakyti pasaulio moteris. Daiva Mašinauskaitė. Labą dieną, Daiva.
4: Labą dieną, labai malonu.
3: Daiva, aš norėjau tave teisingai pristatyti ir kažkaip tai iš tavo visų tų veiklų va, sudėti viską į tokias kelias eilutes, į kelias telčiukus. Mes abi dvi tai bandėm padaryti. Ar viską pasakiau?
4: Tikriausiai per daug.
3: Per daug?
4: Nes pirmiausia, aš nesu medicinos mokslų daktarė. Mm-hmm. Esu tiesiog gydytoja.
3: Reiškia, ir vieši šaltiniai meluoja.
4: Gali būti. Aš tiesiog gydytoja su endokrinologė. Mm-hmm. Ir toliau daugiau esu ką nuveikus, tai dirbus klinikinių tyrimų srityje. Ir taip pat esu, ir vadovavus. Ir taip pat prižiūrėjus tokį vadinamą, tokią sritį vaistų kūrimo procese, tai naudos ir rizikos balansą. Tai čia yra toksai pagrindinis vaistų srityje, bet galime tą turbūt pakalbėti ir vėliau.
3: Tu pasakai, kad gydytoja, kad endokrinologė, vaistų tyrėja, ko dar nepasakai? Ką dar gyvenime darėjai? Kas neįtelpa į tas eilutes, ką mes pasakėme į tos talčiukus?
4: Buvo toks laikas, kad kai manęs klausė, ką tu daugiausia pasiekiai savo gyvenime, tai aš sakiau, mano didžiausias pasiekimas tai yra mano dukra. Tai va, ko nebuvo pasakyta, tai kad esu dar ir mama.
3: Mama.
4: Ir man ta dalis gyvenimo ir buvo ir yra labai svarbi.
3: Bet yra tam tikras laiko tarpas ar gyvenimo periodas, kada tą supranti turbūt. Nežinau, tai 40-50 metų, kur tas vat, yra etapas, nes aš pati turbūt irgi taip pat mastau kaip ir tu, ir tu matai, kas kaip ten persidėlioja tavo skalė, ne, kas buvo taip. Galbūt ten ant to viršutinio laiptelio staiga nukrenta, ir o vaikai jie labai pakyla, ir kaip sakai, viena iš didžiausių pasiekimų, galbūt netgi didžiausias tai pasiekimas.
4: Taip.
3: Tai yra dukra. Kada tai supratai?
4: Taip, tai tikriausiai tas mano kelias buvo toks gal ir kitoks nuo to laiko mano kartos kitų moterų, kad aš ištekėjau vėliau ir mano dukra gimė irgi daug vėliau negu sakysim, kitoms mano draugėms. Tai tikriausiai tas iš karto ir įvyko, kad aš supratau, kad tas man nežinant yra labai, labai svarbus gyvenimo etapas, kai jis prasidėjo.
3: Nes vis tiek kažkur tai panašiam periode mes gyveno, mokėmės, dirbome ir turbūt daug ir įvairias veiklas darėme. Ir tai buvo labai įdomu. Ir vaikai tai buvo kaip ir viena toks, va dar kažkas tai tokio. Taip,
4: taip.
3: Kaip dabar sakykime, vis tiek jauni žmonės labai atsakingai, jie ruošiasi, jie tenai lanko kursus kelis metus, tikrinasi sveikatą, tyrimus daro ir taip toliau. Tas tikrai tokia atsakomybė yra, ką aš matau, iš jaunų žmonių pas mus to tikrai nebuvo.
4: Taip, žinoma, daug kas keičiasi ir turbūt dar tas greitis keitimuose irgi didėja. Tai mes labai daug ko nepatyrėme ir neturėjome tada. Ir dabar, ką mes jaučiame ir išmokstame iš jaunų žmonių, tai aš tai darau už savo dukros, nes visada pamatai pasaulį kitaip. Ir aš sakiau, kad vaikai tai yra dar ir raktas ar langas į pasaulį. O ypatingai šiandien, tai mes dažniausiai ir konsultuojame su vaikais, kai reikia mums kokios nors naujos informacijos. Tai be abejonės, kad daug kas pasikeitė. Ir aišku, labai svarbu, kad ir mes, mūsų karta, nenustotų būti smalsiais ir domėtis, kaip ir mūsų vaikai.
3: Kaip ten bebūtų, mūsų laikmetis buvo puikus. Tikrai, labai jis buvo nuostabus, mes dar apie jį pakalbėsim. Sakyk, prašau, dar noriu paklausti, kiek dar tu vis dėlto esi gydytoja?
4: Jeigu kalbėti, nu, tokią tiksliąją gydytojos...
3: Vis tiek tavo diplomas pagrindinis, tai yra gydytoja, taip?
4: Taip. Ta prasme, tai aš negydau ir jau pacientų nemačiau nuo 1995 metų.
3: Praeitą tūkstantmečio,
4: taip. Taip, taip, praeitą tūkstantmečio. O jeigu kalbėti, kiek aš panaudojau savo specialybę ir savo išsilavinimą medicinos srityje, tai mano visas darbas nuo pat pradžių, kai pradėjau dirbti endokrinologijos klinikoje ir institute Kaune, iki mano paskutinio dabartinio darbo farmacijos srityje buvo visada susijęs su gydytojo profesija, su gydytojo žiniomis ir būtent tai buvo pagrindas mano visoms roliams, kurias aš turėjau.
3: Tai galima sakyti, kad vis dėlto tavo rūbų spintoje baltas chalatas kabo.
4: Nu, gal ir kabo toksai baltas, bet jisai gal daugiau naudoti saunai ir dar kam nors tokio tikrojo gydytojo chalato. Tai jau
3: nesišlaikysi, kad pasikabinusi kaip kokį reliktą.
4: Net ir nežinau, kur jį reikėtų ieškoti, nes iš visų vietų, per kurias keliavau, neturiu jo.
3: Bet sakoma, kad šita specialybė kaip mediko, jinai tiesiog yra mumise ir mes kuo be dirbtumėm, kuo be būtumėm, mes negalime jos atsisakyti, kol galia mes esame Hipokrato priesaiką davę, taip? Sakyk, prašau, jeigu lėktuvė būna ta situacija ir yra lėktuvė gydytojų, o tu keliavai daug, ar vis dėlto tu atsiliepsi? Taip tiesiog intuityviai, vat, kaip būna.
4: Tikriau, pirmiausia, tai būtų pirma reakcija, žinoma, kad taip. Vienok, žinant, ir dar esu turėjus tokią patirtį, kai buvome tokioje situacijoje, nu, aš nesakysiu šalies, bet kai buvo įvykusi, nu, sakysim, labai skubios pagalbos reikalaujanti būklė žmogaus, mums, kurie turėjome medicinos jaunojo gydytojo, dar jauni dar gydytojai buvom specialybė, patarė nieko nedaryti, nes kai kurių šalių piliečius ir kaip gali būti visokių, nu, sakysim, teisinių ar kokių kitokių, sakysim, išeičių, bet žinoma, kad intuityviai ir pagal visą, ką mes esame gavę mokydamiesi ir dėl ko mes ir ėjome į tą specialybę, žinome, kad pirmiausia tai būtų. Labai dažnai, kadangi teko labai daug keliauti, jeigu tik tai kas nors sužino, jūs žinot, turbūt, jeigu esi gydytojas ir ateini į vakarėlį arba skrendi lėktuvu ir pasakysi, kad vieno ir kitoj specialybėje kažką žinai, tai būtinai gausi klausimų. Tai čia dar vienas toks aspektas.
3: Nu, aišku, dabar gal šiek tiek keičiasi tas etapas, nes labai daug informacijos yra, medicininės informacijos, taip. Na, įvairiose medijose, socialiniuose tinkluose ir taip toliau, žmonės tikrai labai daug semiasi, labai daug yra tos vadinamos pop medicinos, ne, kur ne visai patikrinta informacija, ir kai šalia atsigudūrė gydytojas, dažniausiai dabar žmonės jau kitaip elgiasi, jie tiesiog jau dalinasi savo nuomonėmis apie tam tikras ligas, apie mediciną, apie sveikatą, sistemą. Ir tiesiog suprasdami, kad tu esi iš tos ryties, gal tai tau bus įdomu. Aš sakyčiau, kad tas periodas, netgi kai tavęs klausinėdavo, mūsų dėstytojai taip sakydavo, kad jau vat, per vakarėlį jau tik nepasaky, kad tu esi gydytojas. Nes tikrai sulauksi daug prašymų konsultacijai. Dabar truputėlį kitaip, ar ne? Tu gyveni kitoje šalyje.
4: Taip, tai teisybė. Teisybė ir tikriausiai, kad tas ne tiek, kad žmogus būtent žinių prasme, bet daugiausia žmonės nori tiek sužinoti, o kaip tu gyveni ir ką tu iš tikrųjų veiki, būdamas toj specialybei. Vėl daugiau apie tavo gyvenimą nori sužinoti, bet būtent mano atveju tai dėl to, kad aš dirbu, nu, tokioj plačioj srityj, gal su būtent vaistų kūrimu, tai dėl to būna, kad kai kam būna įdomu sužinoti, o ką iš tikrųjų aš darau.
3: Tu ten iš tikrųjų darai. Mes dėl vis paliekam intrigą, kur Daiva gyvena. Daiva gyvena ne Lietuvoje ir daugelį metų, bet mes tai kol kas dar nesakysime. Tai jeigu lieka klausytojams intrigą ir... Dabar sugrįžkime visai į tokius senesnius laikus, į tą tūkstantmetį praeitą, nes jau mes vieną žingsnį ten padarėme. Jauna mokinė Daiva baigė vidurinę mokyklą ir staiga sugalvoja, gal ne staiga, stoti į mediciną, studijuoti mediciną, taip būti gydytoja. Kodėl, iš kur čia giminės dinastija, ar kaip, Kaip tai atsirado tavo gyvenime?
4: Tikriausiai keletas aplinkybių tuo laiku mes pirmiausia tų galimybių nebuvo tiek labai daug ir dažniausiai ir dažnai mano draugai ir jie rinkomės mes specialybę atmetimo būdu, ko aš nenorėčiau daryti arba kas man netinka. Tai tikriausiai vienas aspektas būtų, kitas būtų tas, kad mano senelis iš tėčio pusės buvo veterinarijos gydytojas, tai mūsų namuose, kur aš užaugau, buvo ir jo vaistinė likusi, ir jo buteliukai vaistų, ir kai kurie instrumentai, tai tas irgi buvo toksai viena iš priežasčių, dėl ko buvo smalsu eiti tuo keliu. O dar kitas mano brolis jau buvo sugalvojęs ir jisai pasirinko farmacijos mokslus, bet irgi mes abu kaip ir rinkomės eiti į mediciną, nes kažkodėl tuo metu tie inžinieriniai mokslai dar nebuvo, nu, nebuvo mano, kaip sakysim, kryptis, kurią norėjau rinktis. Tai taip ir atsitiko.
3: Nes tai buvo turbūt arba, kaip sakai, atmetimo būdu.
4: Taip.
3: Juristų nenori būti teisininku, taip, ten advokato, taip. Dar kažkuo. Ko dar galima buvo būti iš tų tokių be gydytojų? Turbūt taip, KTU, tai KPI buvo, taip, tai taip. Inžinieriai mokslai.
4: Aš dar galvojau tuo metu apie žurnalistiką. Man patiko rašyti ir patiko kalbėti su žmonėmis ir tuo metu va, ta specialybė irgi buvo patraukli. Ir tiesiog, bet kai atėjo laikas jau galutinai rinktis ir galbūt ir nebuvau, nu, tokia jau prastesnė mokinė ir mokykloje, tai kaip ir nuėjo tuo keliu į mediciną.
3: Na taip, ta prasme, tada, kai tu gerai mokėsi, dažniausiai gaudavai šitą klausimą, turbūt jau būsi gydytojų, taip, nes tu gerai mokėsi ir tai buvo toks tiesioginis kelias.
4: Gal kažkiek, dabar sunku viską atsiminti, bet panašiai.
3: Kokias ligas norėjai gydyti? Ar jau besimokydama, jau turėjai kažkokį kryptį gyvenį ten kardiologiją, kiti ginekologiją, chirurgais, vyrai norėjo būti, kažkaip merginos labai retai norėjo tą chirurginio pobūdį. Ar tu žinojai, kuo tu nori būti?
4: Aš žinojau, kad nenoriu būti chirurgija. Tai tai.
3: Dėl būdėjimo, dėl to tokio drastiško, kaip
4: ne, man nepatiko toks techninis aspektas tos, sakysim, siauros specialybės, tai būtent operacijos ir galbūt ten tą, ką žinojo apie tą specialybę, būtent susijęs su daugiau tokiais radikaliais sprendimais. Man labiau patiko, ką aš galiu daugiau sužinoti apie žmogų, kaip jam galiu padėti daugiau holistiškai. Ne, kad vien tik tai vienu pjūviu. Čia aš nenoriu, taip, sakysim, taip, sumažinti reikšmės chirurgijos, kuri yra absoliučiai
3: be chirurgų.
4: Taip, mes negalėtumėm išgyventi, bet tuo metu tai buvo taip. Ir aš tik turiu pasakyti, kad mano pirmoji kryptis, kurią norėjau rinktis, buvo psichiatrija. Ir aš net turėjau tokį būrelį psichiatrijos ir man labai buvo įdomu. Bet po to patekau į labai dar tuo metu besikūrėjant, nu, tokį į ratą žmonių, bet kartu man pasisekė, kad tuo metu kūrėsi endokrinologijos institutas Kaune.
3: Teisingai.
4: Ir nu, tiesiog turbūt dabar nesudėsiu labai chronologiškai visų įvykių, bet žinoma, tie žmonės, kuriuos aš sutikau ir pamačiau jų darbus ir su kuriais teko daug bendrauti ir dirbti, nebejotinai buvo pagrindinė priežastis pastumėjusi mane rinktis endokrinologiją. Ir žinoma, endokrinologija yra labai holistinė specialybė.
3: Taip, tokia jungia... buvo dar, na, sakyčiau, na, nežinau, aš savo kiek studijų atsimenu, jinai tokia, na, pradžia gal buvo daug neatskleista, taip, visi hormonai, visi viskas, taip, dar, ta prasme, tik tai mes kažką čiuopiam truputėlį, taip.
4: Taip.
3: Ir čia jau reikėjo to labai didelio žingaidumo, aš manau, patiems, kurie ėjo į šitą kelią.
4: Taip, tas buvo, tikriausiai, jūs labai teisingai pasakėt, kad tai buvo ganėt paslaptinga specialybė. Mm-hmm. Jinai dar tik Lietuvoje skleidėsi.
3: Kas ta endokrinologija, terapeutai sakydavo, nu, cukrinis diabetas, ane?
4: Taip.
3: Tokia viena liga buvo, kur jau kaip ir endokrinologa, diabetas, taip.
4: Taip.
3: Ir viskas, sako, tai ar tu ten nori mokytis, kur viena liga yra? Kokia apgaulė, taip.
4: Taip, teisingai. Ir tikriausiai nuopelnas buvo daugelio žmonių, su kuriais, kurios turėjau garbę dirbti, kurių šviesoje galėjau aukti. Tai pirmiausia, norėčiau paminėti profesorių Danį, kuris ir buvo tas, kuris mane už rankos atvedė endokrinologiją. Taip pat profesorius Danilevičių, profesorių Norkų. Ir žinau, nuo visus kolegas, kurių nepranei išvardinsiu, bet ir daug, tikriausiai didžiulę šviesos dalį ir, sakysim, to viso apibendrinantį mūsų endokrinologijos instituto darbą buvo profesorius Lašas ir profesorė Lašienė, okay. su kuriais aš turėjau garbę ir vykti į konferenciją, kur pristatyti mūsų bendrą darbą, ir toj konferencijoje Mančesteryje aš dar laimėjau pirmąją vietą su savo darbu. Kartu mūsų darbas buvo tik, kiek aš jį pristačiau. Tai buvo tada nu, didžiulis įspūdis, ką gali gydytojas ir būtent tom bendradarbiavime kartu su savo kolegomis ir kada turi tokį palaikymą iš savo, sakysim, profesorių ir savo vyresniųjų ekspertų. Tai tuo metu buvo didelis postumis man ir toliau mano kelyje.
3: Aš manau, kad jeigu kas nors klausėsi šią laidą mūsų kolegos, jaunesni ir vyresni šiek tiek, tai tikrai atsimena šiuos garbingus žmonės, mūsų mokytojus, kurie buvo ir mano mokytojai, ir tikrai jie įnešė į šią sritį tikrai labai, labai didelį indėlį, manau. Tai dabar liko dar vienas etapas jau iki išvykimo į Šveicariją. Iki išvykimo į Šveicariją šiek tiek, kaip sakau, atidengiam tuos uždangos, kad tu dabar dirbi ir gyveni ir na, gyveni, galima sakyti, Šveicarijoje, taip ne tik dirbi. Bet kas dar įvyko va, tam etape tarp, ką mes apkalbėjome dabar, endokrinologiją, kai tu pasirinkai taip, ir išvykimą jau į Šveicariją. Kas dar tavo gyvenime įvyko?
4: Tai tikriausiai galima sakyti šiandieną retrospektyviai, kad tai buvo patys didžiausiai įvykiai, kurie ir nukreipė mane. Tai vienas tai buvo įvykis ir turbūt ne tik tai mano įvykis, bet buvo pasaulio įvykis, kad pradėsiu nuo savo įvykio, kad išvykau į Australiją, tai buvo 90 metai, aplankytis giminių, kai jau buvo galima, tapo įmanoma aplankyti. Kelionė mano buvo planuota ten keletui mėnesių, bet kadangi Lietuvoje pradėjo vykti įvairūs labai reikšmingi įvykiai, tai yra, mes juos žinome, jų pasekoje, tie, kurie mes buvome išvykę, gavome galimybę likti. Tai buvo Australijos vyriausybės pasiūlymas. Ir tada aš likau ilgesniam laikui. Žinoma, aš esu dėkinga ir mano visiems, sakysim, profesoriams ir mano vadovams, kurie leido man tuos metus ir likti tenai ir išlaikyti savo darbą Lietuvoje. Bet ten aš irgi norėjau išnaudoti tą galimybę ir susitikau su gydytojais tenai. Tai būtent gydytojas ir profesorius Antanas Stepanas. Jisai labai žymus endokrinologas, diabetologas Australijoje, lietuvių kilmės, kuris tikrai nutiesęs didelį, nu, tikrai platų kelią ir būtent savo specialybėje, bet ir kartu sujungęs ir lietuvius. Tai man teko garbė ir labai gera galimybė pas jį apsistoti ir dirbti jo ligonėje Kamberoje.
3: Tai taip pasakai, tu nenutraukiai savo medicinės veiklos.
4: Ne, ir kaip aš turbūt negalėjau nedirbau, bet aš taip vadinasi angliškai shadowing, būti šešėliu. Tai aš galėjau būti šešėliu.
3: O Londonėje dar jie vadindavosi seniau.
4: Prašau.
3: Voluntoriai vadindavosi, taip atsimenu.
4: Tai aš darbo nedirbau, aš dalyvavau, bet darbo aš atsakomybės negalėjau turėti pagal visas teisingai. Bet turėjau didelę galimybę pasigyventi ir tiesiog eiti nuo ryto iki vakaro jo darbą. Tai tas buvo postumis. Pirmas, kad aš pamačiau kitas galimybės, pamačiau visiškai kitą pasaulį medicinos srityje ir būtent endokrinologiją. Ir būtent tada aš susitikau jo dėka profesoriaus Stefano dėka aš susitikau visus, kaip sakyti, korifėjus ir žymiausius gydytojus menopauzės ir osteoporozės srityje. Tai buvo pirmas mano...
3: Lietuvoje net nebuvo kalbama apie tai. Osteoporozė gal šiek tiek.
4: Buvo pradžia, bet dar labai. Buvo dar tas vadinamas hormonų pakaitinė terapija prasidėjo. Jau tokie truputėlį buvo, bet aš turėjau galimybę pervažiuoti per visas konferencijas, sudalyvauti su juo konferencijose. Jisai mane už rankos vedėsi visas savo konsultacijas ir tai mane uždegė būtent tai sričiai. Ir grįžusi iš po metų laiko, kuri buvo man leidžiama Australijos vyriausybės likti Australijoje, grįžusi į Lietuvą, aš žinoma iš karto ėmiausi osteoporozės ir menopauzės srities. Ir turėjau tokią, nu, tada ugnelę ir buvo, man atrodė, kad šitą mes turim Lietuvoj pradėti ir turime vystyti. Ir žinoma, mūsų institute, endokrinologijos institute jau buvo daug padaryta toj srityje. Mes turėjom jau įdirbį. Tai man nebuvo taip sunku, bet aš turėjau didelę pagalbą ir tikrai tokią, nuo, ką minėjau, iš visų profesorių ir ypatingai profesoriaus Danio ir profesoriaus Lašo ir profesoriaus Lašienės, su kuriais ir mes ir darėme, ir turbūt neįsiu į detalės, taip. Bet darbą, su kurį pristatėme tada Anglijoje.
3: Tai čia ir buvo jau būtent ta mūsų naujo vėjo kryptyje.
4: Teisingai. Pristatėme tą darbą jau tada kartu ir jisai buvo, nu, toksai kaip ir labai svarbi žyma mano tolimesniam darbe.
3: Tai čia tokia gavosi labai įdomi tavo istorija, nes kiek aš atsipinu, mes kai kalbėjom su tavim, į Australiją kaip ir asmenis toks vizitas buvo planuojamas, taip. O gavusi tokia mokslinė stažuotė ir profesinė stažuotė, kad nesuplanuotum niekaip, taip?
4: Aš nepasakiau, nes Australijoje gyveno mano dėdė ir mano teta. Dabar jų abiejų jau nebėra gyvųjų tarpę, bet tėčio brolis ir sesuo, kurie išvyko prieš antrąjį pasaulinį karą ir sukūrė ten šeimas. Ir, žinoma, tai buvo viena iš tų lauktų kelionių, kurias atsirado jos galimybė 90-tais metais galėjau įvykdyti. Tai tikriausiai ta buvo ta pradžia ir žinoma, kad daug irgi, jeigu susijėti viską į grandinėlę, tai tiek daug buvo tų įvykių, kurie vedė mane tuo keliu, kuriame dabar esu toliau.
3: Tikrai, na, kadangi jau mes į Lietuvą grįžom iš Australijos, tai trumpam staptelkime, atsipūskime ir diskusiją pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Čia Žinių radijas.

0: sveikatos laikas.
1: Laida sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien kartu su mūsų studijos viešne, gydytoja, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja ir pasaulio moterimi Daiva Mašinauskaitė, kalbame apie mediciną, Šveicariją ir asmeninius pasiekimus. Taigi, pagaliau tavo gyvenime atsirado Šveicarija. Daugelį tai yra, na, svajonių šalis ir netgi geriau yra už Ameriką. Taip yra manoma ir galvojama, o kaip yra iš tiesų? Tu jau ten kiek metų gyveni?
3: Taip, tai atvykau į Šveicariją 2003 metais.
2: Tai ką, 23 metai reiškia.
3: Tai dabar taip, šeitų 20.
2: Tai jau tikrai drąsiai gali pasakyti ir įvertinti. Taip.
3: O iš Lietuvos išvykau prieš 30 metų. Šiemet kaip tik yra
2: 23, 30, tai palauk.
3: 96.
2: Tai kur štai dar 7 metų intervalas dar įvartas?
3: Čia ir paslaptis.
2: Kuris reiškia?
3: 7 metus aš gyvenau Vienoje, Austrijoje. Ir taip pat dirbau toj pačioj srityje, osteoporozės srityje, ir tik tai kito, sakysim, gydymo arba kito vaisto kūrime, bet tai buvo tokia galimybė atsiradusi ir tai buvo mano pradžia, iš tikrųjų, to profesinio kelio, būtent farmacijos srityje, bet kartu...
2: Jau ne kaip gydytojo, bet kaip tyrėjo.
3: Kaip tyrėjo ir būtent po menopauzinės osteoporozės srityje.
2: Bet nuo menopauzės ir osteoporozės, kaip supratau, tu niekur nenuėjau.
3: Niekur nenuėjau.
2: Tavo to buvo toks didelis įspūdis.
3: Paskutiniais metais šiek tiek, jau kai tapau vadovę ir reikėjo kitų darbų imtis, tai tada jau kaip ir pasikeitė tas tikras toksai tokia kryptis, bet tiksliau atsirado daugiau krypčių, bet taip, bet jinai liko mano širdyje.
2: Jau favoritas tiek yra. Gerai, tai grįžkime prie to Šveicarijos, prie Šveicarijos kalnų, karvyčių, tų mėlynų, kur mes matome reklamai. Ar tikrai tai tokia svajonių šalis?
3: Pagyvenus dabar tokį laiką ir pažinus daugiau žmonių, kurie atvažiavo į Šveicariją ir išvažiavo, kurie norėjo atvažiuoti, bet pagalvojo, pabandė, vėl sugrįžo. Tai aišku, tai yra ne visiems ta šalis.
2: Kodėl?
3: Pirmiausia, jinai yra labai, aišku, jeigu imsime visą, ką mes žinome apie Šveicariją, labai graži šalis, su nuostabia gamta, su nuostabia infrastruktūra ir labai gerai suorganizuotų gyvenimo. Tai nebejotinai turbūt, aš esu buvus ir gyvenus dar kitose šalyse, tai žinoma, kad tai yra tokia, gali sakyti, svajonių šalis, ta prasme. Vienok, tai ne visiems. Nes tos taisyklės ir visos, kas yra sureguliuota Šveicarijoje, tikriausiai ne visiems leidžia atsiskleisti taip, kaip jie norėtų, arba būti visiems, tu turi būti bendruomenės dalimi ir labai tokiu aktyviu dalyviu bendruomenės dalies Šveicarijoje, kad tu jaustumės dalimi jos. Ir būtent tikriausiai
2: ten labai svarbu tas bendruomeniškumas.
3: Bendruomeniškumas yra pagrindinis. Ir jeigu imsim per visą Šveicarijos nuo politinės struktūros ir valdymo ir iki pačios, sakysim, savivaldybės ar mažiausio kaimelio yra labai, labai svarbus elementas.
2: Ir kiek man teko žinoti, kad ten labai, na, turbūt dalis bendruomeniškumo tai yra rekomendacija. Jeigu tave rekomenduoja kitam tarpusme specialistui, dar kažką, tai yra didelis dalykas gauti rekomendaciją.
3: Taip.
2: Pas mus, sakykime, ypač turbūt jaunesni gal žmonės, jie nori šitą atmesti. Sako, čia tarybinių laikų yra kažkokia atplaiša, kaip tai čia aš rekomenduoju kažkam, tai Bet Šveicarijoje, tai kiek žinau, tai yra, na, kaip ir kitose turbūt vakarų šalyse, tai yra tikrai gauti rekomendaciją, tai yra labai didelis dalykas. Kaip ten yra iš tikrųjų?
3: Absoliučiai teisinga. Ir tai ne tik tai Šveicarija, jeigu, sakysim, visam pasaulyje rekomendacijos yra ne kažkoks tai, aš čia vat noriu tave, kaip nors kažkur tai...
2: Blogas atspalvis kažkodėl.
3: Tokį turim blogą atspalvį, gal kažkokios yra istorinės priežastys, bet šiaip rekomendacijos yra kaip vos ne...
2: Tavo
3: to, ko tikimasi, iš to tikimasi, kad tu turėsi rekomendacijų, arba kad tai yra vos neprivaloma. Nes tai ypatingai, jeigu tu jau esi kažką nuveikęs, tai žinoma, žmonės nori žinoti ne tik tai faktus tavo tam gyvenimo prašymė, bet ir ką apie tave mano žmonės ir koks tu esi. Tai čia yra labai svarbu. Šveicarijoje tai yra turbūt dar labiau svarbiau. Nes Šveicarija yra labai, kaip sakyti, tokia visuomeniška šalis, kad kiekvienas žmogus žino savo rolę ir labai jie vienas su kitu bendradarbiauja, kad savo šalį darytų geresnį, aš taip trumpai pasakysiu.
2: Taip, referendumai, mes visi žinome, girdime, bet kokių klausimų, taip?
3: Taip, politinė sistema yra paremta žmonių dalyvavimu. Mhm. Ne vieno žmogaus, ne dviejų ir ne penkių, bet žmonių dalyvavimu. Ir netgi tai yra pagrindas. Ir čia yra dar viena atskira, sakysim, tema, kurią galima būtų kitoje laidoje kalbėti.
2: Tai ką reikia daryti tam atvykusiam žmogui, taip, kaip jam įeiti į tą bendruomenę, kiek tam laiko reikia? Taigi per vieną dieną nepasakysi, čia aš atvažiavau tokią daivą labai puikiai specialistė, mane dabar visi mylėkit, gerbkit ir taip toliau.
3: Tikriausiai tai yra labai, aišku, individualu ir kaip žinome, Šveicarija yra kantonų šalis, kiekvienas kantonas yra labai nepriklausomas, jisai gali turėti savo taisyklės, tai čia tie visi sluoksniai Šveicarijos, yra labai daug savarankiškumo kiekvienam kantonui ir netgi savivaldybei. Jie gali turėti savo taisyklės, tai sakysim, vienoj tave gali iš karto priimti, kitur jie nori pasikalbėti. Aš jums pasakysiu tik tai procesą, kaip žmogus, jeigu nori tapti piliečiu. Mm. Jisai pirmiausia turi išgyventi minimum 10 metų, jeigu mūsų atveju.
2: Taip.
3: Tada jisai eina per procesą, kuris turi ne tik tai, kad dokumentai, bet turi surinkti labai daug atsiliepimų ir juos pateikti. Pateikti žmonės, su kuriais kalbėsis apie tave. Ir tas pirmiausia tave priima ne į Šveicariją, bet priima į tavo gyvenvietę, gauni pilietybę savo gyvenvietės, kurioje tave labiausiai geriausiai žino.
2: O gyvenvietės, kas yra vyriausias?
3: Nu, sakysim, aš gyvenu Panemunėj dabar Kaune.
2: Lietuvoj seniūnas yra, sakym, vyriausias.
3: Tai čia visur yra grupė žmonių, niekas vienas.
2: Bet vis tiek grupės, na, yra,
3: taip, grupė, reiškia, savivaldybės, reiškia, seniorai, arba kaip čia, nežinau, lietuviškai būtų, kad jie tie, kurie nusprendžia, bet žinoma, kad tai yra tiek yra svarbu. Ir tik tai, jeigu jie patvirtina, kad tu ten, kur gyvenai, tu neturi jokių, sakysim, ten labai daug reikia informacijos rinkti ir pateikti, tai tada tu galėjai jau į kantono lygį ir tada į federalinį lygį gauti savo pilietybę. Nu, čia toks procesas.
2: Gerai, bet tai jeigu gyveni, kaip sakai, miestelėje mažam, kur tikrai viens kitą labiau pažįsti ir taip toliau, o jeigu gyveni... Bazelyje, va, kaip suprantu, tavo kantonas Bazelis. Taip. Taip?
3: Mano kantonas yra Bazelio kraštas.
2: Bazelio kraštas.
3: Tai yra šalia Bazelio.
2: Aha. O koks kantonas?
3: Tai yra, vadinasi, Bazeland, Bazelio kraštas. Ir yra vienas miestukas, kuriame aš gyvenu, yra, vadinasi, Mutens.
2: Supratau. Tai tada jau gali taip tave pažinti labiau, bet, sakym, gerai, paimkime Ciurichą, Ženevą, kur jau tikrai didesni miestai, dideliai jau pagal Šveicariją, dideli miestai. Kaip tenai? Jau ten rajonas labiau sprendžia tas tavo, kur tu gyveni? Ar...
3: A, tai čia yra gi miestas, bet kai rinki savo tokį, sakysim, tą vadinamą dokumentų rinkinį, tai reikia būtent tų žmonių, kurie tave labiausiai žino, geriausiai žino, tai iš darbo, iš kaimynų ir iš savo draugų, kurie yra šveicarai, atsiliepimo. Ir juos kontaktuoja tie, kurie priima sprendimą.
2: Kas yra svarbiau, ar, sakykime, darbinė rekomendacija, darbo kolegų, ar ten tavo vadovų, taip, ar kaimynų? Kas Šveicarijoje yra svarbiau? Į ką labiau atsižvelgs?
3: Aš tikriausiai negalėčiau pasakyti, nes aš pati nežinau, kaip jie iš tikrųjų manytų. Bet tikriausiai visos rekomendacijos yra svarbios. Ir tiesiog kitų aspektų. Bet jie tą vertina ir tikrai tuo domisi. Jie nori gauti atsiliepimus. Nes tai nusako, sakysim, kiek žmogus gali tikti jų bendruomeniai. Tai yra toksai, galbūt jau dabar ne tiek, jisai, sakysim, šiuolaikiškai atrodantis, sakysim, aspektas, bet jisai labai, labai stiprus Šveicarijoje.
2: Ir ten nelabai kas keičiasi.
3: Ir gal pasakysiu tokį anekdotas, nu, tai anekdotas, bet jisai nusako, kokie šveicarai yra. Ir kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo amerikiečių. Nu, čia tokia yra iš tokios knygos, kad amerikiečių kultūra yra persiko kultūra. O šveicarų kultūra yra kokoso riešuto kultūra. Nes amerikietis, tai tu labai greitai gali prieiti prie esmės to žmogaus, taip. Nes jis minkštas išorėje ir viduje yra
2: jau pakauliukas,
3: bet tave gali iš karto išmesti. Taip. Nes tave pažįsta metus, paskui jau su kitu. O šveicarą labai sunku patekti. Per kokoso riešuto tą kevalą, bet jeigu tu tapsi draugu šveicaro, tu būsi visam gyvenimui.
2: Gerai, susirinkai dokumentus, 10 metų pragyvenai, ta prasme, sakym, teigiamos rekomendacijos ir kas tada, ar kaip Lietuvoje, tai yra konstitucijos egzaminas, kalbos egzaminas, kas toliau seka, jeigu grįžtant prie legalizavimus ir tapti Šveicarijos piliečiu.
3: Tai pirmiausia, tai bet tie teisingai yra, trunko nemažai laiko, visus tuos reikalavimus įvykdė, tada būna, esi pakviečiamas pokalbiams, pirmas pokalbis būtent tavo miestuko savivaldybėje ir būna ten, nu, priklausomai, kiek ten, sakysim, būna didelė kokio savivaldybė, būna, nu, kiek 5, 6, 7 žmonės ir jie visi klausia tavęs apie viską, ką tu gali žinoti ir ką turi žinoti. Tai yra nuo politikos, nuo istorijos iki geografijos ir net labai tokių paprastų įvykių šalies ir kultūros aspektų. Tai yra labai svarbus žingsnis ir tai yra labai rimtas, sakysim, žingsnis. Tam ruošiasi žmonės, yra kursai tam skiriami ir žinoma, kad tai yra labai, kaip sakyti, didelis įvykis, jeigu žmogus eina tuo keliu. Tai yra ruoštis tam egzaminui.
2: Principe, Šveicarijos pilietybė, tapti piliečių galima po 10 metų ten atvykus?
3: Mūsų,
2: ir kiek užtrunka tai?
3: Priklausomai nuo įvairių, nu, sakysim, šalies, aišku, bet 10 metų, sakysim, mažiausiai yra, kad turi išgyventi. Ir žinoma, dar vienas labai svarbus aspektas, toj pačioj savivaldybė. Jeigu tu pakeitėjai savivaldybę, tavo metų tas, kaip sakyt, laikas arba tas kumuliacinis laikas nutrūksta.
2: Ai, iš naujo pradės skaičiuotis.
3: Taip.
2: Į nuo patekimo į kantoną.
3: Taip. Tai būtinai reikia turėti pastovę vietą. Tai yra, tu turbūt istoriškai susiklostė, kad tave ten žinotų.
2: Taip, gerai. Taip, ne, keliautojai ten nelabai mėgsta, jeigu ten kas metus keitys tavo vietą, tai turbūt. Na, jeigu kas ruošiasi Šveicariją, tai čia toks geras gidas buvo iš pirmų lūpų, bet Šveicarija nereikalauja atsisakyti Lietuvos pilietybės.
3: Tai turbūt ne Šveicarijos reikalavimas yra, čia labiau kiek...
2: Teisingai,
3: jie neturi, teisingai, jūs teisingai sakote, nėra tokio reikalavimo ir turbūt jie nelabai jiems ir... Bet jiems svarbu, kad tu savo šalį turėtum šalia savęs, kaip ir sakytum, žinotum, kodėl tu tą darai, kas bus su tavo

0: kiek tavo leidžia konfidencialumas pasakyti, tu veikiai ir ar dar veiki? Vat šiek tiek apie tą darbinę veiklą Šveicarijoje.
1: Tai kaip aš minėjau, aš pirmiausia, tai aišku, mano darbinė veikla, aš kaip laikau savo darbinę veiklą toj srity, kurioje aš dirbau, pagrindinė mano sritis buvo pomenopauzinė osteoporozė. Osteoporozė ir šiek tiek diabetas. Tai aš pradėjau 96 metais. Ir tada vienoje buvo mano didysis toksai pradėjimas arba pradžia, kur aš įvaldžiau ir klinikinių studijų kūrimą, patį dizainą ir žinoma visą valdymą ir to mokslo, sakysim, organizavimą ir jo komunikavimą, publikavimą. Tai buvo ta didžioji mokykla, aš sakyčiau, buvo Vienoje, Austrijoje, ir tai buvo kita kompanija, paminėsiu Lailili, ir tai buvo tokia, kur aš tikriausiai daugiausiai išmokau ir patyriau. Jinai buvo susijusi su daugybę keliavimo ir būdavau namie turbūt daugiausia 2 savaites per mėnesį.
0: Tai ir būdavo viena, netai blogai.
1: Bet dažniausiai ir mažiau. Tai iškeliavau visą pasaulį su ta savo, nu, kaip sakyti, su to darbu. O kai pervažiavau į Šveicariją nuo 2003 metų, tai buvo jau šiek tiek pastovesnis darbas, bet irgi su labai daug kelionių, nes...
0: Ir kita kompanija buvo, taip?
1: Bet jau buvo, bet irgi pomenopauzinė osteoporozės sritis. Ir taip pat buvo labai, nu, kitaip įdomi, nes buvo daugiau, nes Austrijoje aš dirbau kaip filialas buvo kompanijos, o čia buvo jau kaip galvinė organizacija.
0: Pagrindinė.
1: Ir buvo daugiau strategijos kūrimo, daugiau įvairių kitų veiklų. Pavyzdžiui, kuri mane labai labai man patiko, tai būtent dirbti su žmonėmis ir kurti komandą stiprią ir nu, kurti mokslą kartu ir, žinoma, tą daryti valdymą. Man jisai tapo, kurio aš niekad nebuvau ragavusi, buvusioj savo specialybėj, buvo gana įdomus.
0: Vadyba, managementas tas vadinamas, taip?
1: Taip, ir aš po to jau paskutinius metus ir daugiausiai į tą sritį ir pasukau.
0: Vaistų kūrimas. Daugelis įsivaizduoja, kai turbūt pasakai, kad aš esu vaistų kūrėja, tai prasme, daugelis iš kartų vaizdas toksai, kad laboratorija, tu stovi prie mikroskopo, žiūri kažką tenai, kuri pilstai mėgintuvėlius ir taip toliau. Manau, čia toks tipinis vaizdas, vaistų kūrėjas, ane? Kaip iš tikrųjų tas vaistas kūriamas? Ta vat, kiek galima populiariai pasakyti, kad žmogus va per kelias minutės suprastų, kaip tas vaistas kūrėmės, va mūsų klausytojas, kad suprastų, nes vaistų visi vartoja labai daug.
1: Tai, aišku, tam pirmiausia, jeigu gerai papasakoti, reikėtų dar vienos laidos.
0: Aš suprantu, ne, tu užtektų, ne laidos.
1: Bet jeigu trumpai, tai žinoma, kad pirmiausia yra nustatoma, kokia yra problema, kurią reikia išspręsti. Kuri yra didelė problema, kuriai tikrai reikia vaistų. Tai būtent toj kompanijoje, kurio aš dirbu, tai tas vadinamas, kada pirmą kartą beveik atsakomas toks klausimas, sakysim, yra lygo arba lygos koksai nors aspektas, kuriam vaistų dar nėra. Tai tuo būdu, kur aš dirbau, buvo ne tai, kad nu, toks pats vaistas kūrimas, dažniausiai pirmą kartą kūriamas vaistas. Tas buvo, sakysim, man irgi labai svarbu. Kaip kūriamas vaistas, žinoma, pirmiausia nustano, o ko reikia pacientui, ko reikia tai lygai įveikti.
0: Primenu, kad mūsų studijoje buvo gydytoja, klinikinė tyrėja, vaistų kūrimo ekspertė, keliautoja Daiva Mašanauskaitė. Jau jums, mėly radio klausytojai, primenu, kad visų laidų, garsų ir vaizdo įrašus galite rasti Žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos ir tegul visos gyvenimo patirtis, kurias jūs įgyjate, atneša jums tobulėjimą bei vidinę harmoniją. Likite sveiki. Ačiū labai.
1: Ačiū labai. Buvo labai malonu.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname

0: tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Naujausiais rinkos tyrimo bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

Prie tavo namų nusidrieks eilės, tada ta akimirka

0: Žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loiba, su manimi Liepa Maknavičiūtė.
2: Sveiki, sveiki.
1: Labą dieną, Liepa. Liepa yra internetinio turinio kūrėja, socialiniuose tinkluose ir ne tik, taip pat muzikos, kurie yra atlikėja ir dar aktorė.
2: Taip.
1: Kaip tu gyveni?
2: Gerai, šiaip keista, kai kreipiasi vardu tikruoju, nes dabar jau įpratau, kad visi Ofelija mane kreipiasi, tai mano slapyvardžiu, tai dabar labai keista.
1: Keista dabar su manim bendrauti kažkada.
2: Išgirst savo vardą.
1: Savo vardą išgirsti jau darosi keista, ar ne?
2: Nu, taip.
1: Geras, bet tu šiaip esi atlikėja Ofelija, ar dabar jau esi OnlyFans turinio kūrėja Ofelija? Ar ten iš vis Linden vadinės ar
2: dabar,
1: kažkaip kitaip?
2: Dabar tai aš iš vis galiu pasakyti jau dar kitą sritį, dabar labiau net laivų darytojo, nežinau, kas...
1: Streamerė. Tu žaidži žaidimus ir streaminė?
2: Ne, tiesiog dabar šiaip tarp kitko paskutinį laivą, kai dariau, tai dainavau netgi. Tai,
1: wow.
2: Jo, gavau sporto kažkaip už dainavimą, tai nu, aš čia dalyvau tokiose projektuose vasarą, va dabar kaip tik nesenai jie buvo keliuose, tai iš tikrųjų būtent tai buvo vat,
1: okay.
2: Tokie projektai laivo, maždaug laivo metu viskas vyko.
1: Mes ir dabar laivę esam.
2: Koks kaip realybės šou.
1: Tiesiogiai per žinių radiją.
2: Tai ten panašiai. Ir nu, ten visokias užduotis dariau, iš tikrųjų ir fizinės visokias, save išbandžiau įvairiose, iš tikrųjų srityse. Tai,
1: okay.
2: Tai va, aš tokia dabar.
1: Taip, bet aš tave čia pasikvičiau daugiau pakalbėti apie muziką, dėl to, kad aš dažniausiai atlikėjus čia kalbinu, žinai, ir na, įvairių žmonės, bet šiaip labiausiai mėgstu su muzikantais bendrauti. Mhm. Tai kurią vietą dabar tavo veikloje šiaip užima muzika?
2: Nu, aš šiaip, kaip sakyčiau, būtų geriau, kad pirmesnė vieta užimtų, bet nu, jau taip kažkaip yra susiklostę. Nu, bet neslėpkim, žinom, kad iš muzikos vien gyventi tikrai nėra lengva šiais laikais ypatingai ir apskritai, vat, tarp kitko dabar, vat, net prieš laidai einant, nu, vat, kažkokį laivą man įmetė ir ten rodė mergina, kaip jinai sukūrė vaikinui dainą, bet tai ne jinai sukūrė ir rašė, tai yra AI-us, tai čia dar kitas rytis, kuri mane labai liūdina, kas vyksta šiuo metu, kad pradeda su AI-u. Ir
1: tave AI-us muzikoje liūdina?
2: Jo, aišku, su robotai AI-us perima labai daug rinkos dabar ir žmonės atrodo net nebeskiria, kur čia realiai muzika yra, kur AI sugeneruota, tai nu, va, tokia yra situacija.
1: Tai dėl to tu mažai ir groji?
2: Ne, nėra, kad dėl to. Nu, paskutinis mano toksai, vat, pasirodymas buvo Eurovizijai.
1: Čia prieš jau kelis metus?
2: Jo. Nu, tai čia ne praeitais, o dar praeitais metais. Ir aš jau su savo autorinė daina, tai tiesiog yra taip, kad, nu, man, aš nenoriu dainuoti kitų ten sukurtų dainų, kitų prodiuserių, aš noriu, kad tai būtų mano dainas. Tai
1: rašyk tas dainas?
2: Tai reikia... Tam reikia skirt laiką, tam reikia...
1: Tai gal neikia kažkokius keistus projektus, o sėsk ir rašyti dainas?
2: Išsijungti telefonus, skaityti knygas ir rašyti, ir, nu, ir muziką kruoti, nes dainų kūrimas ne tik susideda, ne tik iš muzikos, bet ir iš literatūros, tai iš tikrųjų tam reikia irgi skaitimo, nežinau, kažkokių naujų išgyvenimų. Nu, nes aš taip jaučiu, kad man va dabar, jeigu kuriu dainas, man biškį jos tokios kalbėsena tokia, kadangi toj srity buvau ilgą laiką, kur tu tiesiog, nu, žodinis toksai va gyvensenos kalbėjimas eina, tai man trūksta, tai norėtųsi...
1: Tau trūksta žodyno?
2: Trūksta žodyno, labai stipriai. Norėtųsi skaityti knygas.
1: Okay.
2: Pradėt.
1: Tai bet tu dabar nekoncertuoji niekur, nerepetuoji, kiek namie pagroji per TikTok live'us kažkur ir tiek ir pagroji?
2: Nu, kažkas panašaus būtų, bet šiaip turiu labai gerą idėją. Bet
1: kokia?
2: Nežinau, ar šiaip pavyks, ar ją išgyvendinti.
1: Kokia idėja?
2: Šiaip galvau netgi vasarą tą padaryti. Norėjau nusipirkti namuką ant ratų, nu, pat tą vadinamą karavaną ir važiuot irgi kaip ir laivą daryti tuo pačiu metu, bet ir kartu po Europą važinėt ir groti su gatvės ir dainuoti.
1: Kaip pupų dėdė? Žinai, kas yra pupų dėdė?
2: Nu, girdėta kažkas tokio.
1: Aš jokauju, bet... Ok, tu sugalvojai baskintą, prasme, tu sugalvojai nusipirkti savo...
2: Jo, okay.
1: Bet nenusipirkai.
2: Bet aš daryčiau... laivus visą laiką, viskas būtų laiv transliuojama, mano visa šita dokumentuojama kelionė, bet dar to pačiu aš ir dainuočiau kiekvieną dieną.
1: Gatvėse. Skirtingas miestas. Tu šiaip esi dainavus, grojus gatvėj?
2: Taip, ne kartą.
1: Kokia proga? Kokiam aplinkybėm?
2: Tiesiog, tai aš kai gyvenu užsienio, visuot gyvendavo užsienio, pas mus gaila nėra tos basking, tos
1: kultūros. Nu, yra gatvės muzikos diena, kas man vyksta.
2: Šaunuolis, mama tos padarė šitą dieną, bet apart to tai tikrai nėra, o vat kiek užsienį gyvenus, tai nu vis tiek jos ten daugiau, ir Anglija, ir Ispanija. Tai...
1: Grodavai gatvės su pieninu?
2: Jo, grodavau ir dainuodavau ir labai ir gerai, tarp kito ir uždirbdavau. Ir albumus bet... pardavinėdavau, tarp kitko. Bet...
1: Taip, kalbant apie albumus, 10 metų tavo albumui vieninteliam ir pirmam sukanka, ne, prieš 10 metų. Jo, aš pasižiūrėjau. Nu, tu žiauriai pasikeitus, žinau. Iš išvaizdą žiauriai pasikeitus per tos 10 metų, bet vis tiek tada, reiškia, jeigu tu leidi albumą, tu ir išnei dainas, tu jas rašiai. Ja. Ir tos dainos, tarp kitko, tas pas Ramūnas Zilnys yra sakęs, kad tai neapleidžia įspūdis, kad įdomiausia Liepos Maknavičiūtės darbai yra dar ateityje. Buvo Ai. Net ir Algis Ramanauskas gyręs tave, kaip ten puikia pianistė ir panašiai. Tai kažkada gyvenime tau buvo ambicija tapti tokia svarbiai žyme, tarkim, įtakinga atlikėja, ne?
2: Tai visada ta ambicija buvo, iš tikrųjų nedingo, bet nu, tuo metu, kai aš rašinėjau tą albumą, viską dariau, taip sakant, savo jėgom.
1: Tai daug kas taip daro.
2: Nu, taip, čia daug kas.
1: Visi praktiškai taip daro.
2: Taip. Tai faktas. Bet tiesiog tai buvo, kodėl aš tą pabrėžiu, nes visą tą laikotarpį aš rašinėjau 4 metus, vienas produceris stebėjo ir sakė, kad aš tikrai iš to projektą investuosiu ir čia viską aš išleisiu, aš čia viską padarysiu, bet kai jau baigiam viską, vos neatsisakė daryti. Tai tas labai mane įskaudina iš tikrųjų. Ir, nu, kaip pažeidė, nežinau, emociškai, nežinau, labai nusvylus aš buvau ties tuo, bet, nu, gerai, kad nenuleidau rankų ir pati aš išleidau tą albumą, viską pasidariau. Bet viena iš tų priežasčių buvo, kad aš ten labai daug stengiaus dariau ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės liktais kalbėjo tie produceriai ir muzikos produceriai ir vadybininkai, kad kažką darys, bet taip ir nebuvo kažko tikslaus. O laikas eina vis tiek ir turėjau kažkaip tada siūlę man kontraktą. Nu, nes aš jau ten pradėjau modelį dirbti Aziją, skrisdavau į Kiniją ir kažkaip pasiūlė, nu, tiesiog skristi Kiniją vėl ir tiesiog, nu, a man čia atsibodo, tiesiog čia pinigų iš to nėra, aš nieko neuždirbu, gyventi turiu ir nesu iš kažkas labai pasitunčios šeimos, kad man kažkas galėtų kažką padėti, visada praktiškai vieną darydavausi dalykus ir, nu, tiesiog atsibodo.
1: Tai vat, bet tu nenorėjai, pavyzdžiui, perėti prie kažko labiau popsinio skambesio, dėl to, kad šitas albumas, tai jisai toks, nu jo, pop nepavadinsi, ta prasme, jisai toks...
2: Alternatyvus.
1: Jo, jis toks, jis greitas, jis truputėlį neurotiškas,
2: Indie
1: man atrodo.
2: Pop,
1: jis toks greitas. Jo, jis toks labai greitai įgrotas visas. Man atrodo, kad jį reiktų perleisti ir lėtesnį padaryti.
2: Ta prasme, greitai.
1: Nu, mes čia galėtumėm padiskutuoti apie tai, žinai, atskirai. Bet
2: nu,
1: aš
2: matai,
1: dabar...
2: čia rock bando produceris buvo.
1: Jo, nežinau, aš ten apie tos producerius.
2: Sienos
1: aš...
2: grupės, tai gal dėl to toks rockeris.
1: Bet ne, aš turiu omeny, kad... Bet čia, žinai, čia mes galėtumėm diskutuoti apie kiekvieną dainą atskirai, bet aš dabar kalbu apie tave kaip
2: bet
1: apie atlikėją.
2: Bet aš tik pasakyt, aš tikrai neperrašinėsiu albumo, žinau,
1: nebūna
2: tų kalbų, niekada nereikia grįžti, reikia prie toliau. Aš tik vieną, ką aš galvoju, kad jeigu ateity leisiu albumą, aš va dabar pati kažkaip gavau dovanų vinilų, gavau patefoną, dovanų ir galvoju, vat vinilą leisiu tikrai, nes tas skambesys, nu, aš tokia jau turbūt...
1: Bet jeigu tu kalbėjai apie kažkokius, jeigu tu kalbėjai apie kažkokius prodiusavimo reikalus, kurie tave užknisa, tu užtrukai laiko, kol išleidai šitą albumą kažkaip digital formate arba CD formate, tu su vinilu išleisi daug daugiau pinigų ir kaip tau atrodo, kiek žmonių tavo vinilą realiai pirks?
2: Nu, žinau, bet aš kažkaip dabar labai pasinešiu ant tų vinilų. Man labai patinka ir tas pats skambesys ir visas tas, nežinau, mane traukia labai.
1: Gražu, vinilai yra gražu,
2: gražu
1: ir visa kita, čia yra miela.
2: Gražu, estetiška ir skambesys bet, gražus. Ir,
1: ok, nežinau. Taip, aš sutinku, bet tave kaip... Tave
2: tai
1: kaip
2: leisčiau vinilą, nebeleisčiau sudėti.
1: Ok, nu vis tiek, žinai, aš neteiktų, bet apie tave kaip atlikėja, pavyzdžiui, apie koncertus tu negalvoji, kaip pakoncertuot, tarkim, kaip sugroti, nežinau, Kotrynos bažnyčiai arba sugroti kažkur, kažkokioj salėje gražioj, mieloj, tu apie tikrai, tai nemastai ar tu tam tai... nereikėjo to net ir išleidus albumą?
2: Dėl Kotrynos bažnyčios, tai visada čia mano buvo tokia kaip svajonė ten sugroti. Nu, aš turėjau per šitą, nu, ir nuo Eurovizijos turėjau kelis koncertus, iš tikrųjų labai tokie šilti gan koncertai buvo ir, nu, visai patiko, iš tikrųjų man vienas buvo paviljone, kitas buvo toksai kaip Panevėžy ten kultūros centre buvo ir labai daug jaunimo buvo, tai ir dainavo mano dainas šiaip.
1: O kodėl apstojai, kodėl nustojai tą daryti, jeigu buvo kažkoks pakilimas vis tiek?
2: Ai, koncertas dar, nu čia daug darbo reikia su to įdėti iš tikrųjų ir aš nežinau, aš šiaip galiu pasakyti šitus, kai grįžau į Lietuvą 2,5 metų, aš tiesiog variau vis, kažkaip labai teliką variau daug, kur labai filmavausi, projektą, realybės šou.
1: Kodėl?
2: Tai rekordiškas skaičius, sakyčiau, nu jeigu skaitant ir tą patį ir tik toko, ten tos vėlė vadinamus projektus, kaip jie vadina, tai nu čia labai daug, per 2,5 metų, kokie 5, tie sakant realybės šou, kur tave filmuoja 24 valandas per parą, 5 projektai.
1: Ką jie tau atnešė?
2: Aš ten nežinau kito žmogus Lietuvoje, kuris tiek būtų sudalyvavęs, iš tikrųjų.
1: O ką jie tau atnešė? Kas iš to?
2: Tai pagrindinė darbas mano ir yra. Aš uždirbu pinigus.
1: Bet tai vien dėl to, kad žmonės žiūri, tau moka pinigus?
2: Ne, kurie tai projektai, kurie moka, kai, nu ne, aišku, nėra, kad daug kas mokėtų, bet pagrindinė reklamą gauni. O reklamą gaunu ir tada ateina į mano tos OnlyFansus žmonės, nu.
1: Kaip tu derini, pavyzdžiui, tą savo, žinai, dėl to, kad aš kai kurių žmonių, irgi kaip prieš ruošdamasis interviu su tavim, kai kurie žmonės iš mano aplinkos tave prisimena iš kai kurių teatrų, kuriuos tu anksčiau lankėjai, ne iš kažkokių realybės šou, bet, pavyzdžiui, Palėpės teatras toks buvo.
2: Nu, taip.
1: Ir tu ten buvai žiauriai kukli mergina.
2: Taip sakė.
1: Nu taip, taip sakė, kad tu buvai kukli mergina, kuri tyliai, ramiai būdavo. Taip prasme, tai čia buvo prieš daug metų, žinai. Buvai kukli mergina, buvai rami tokia, faina, viskas gerai. Kada atėjo tas toksai lūžis, kad tu, vat, ar čia per ilgą laiką,
2: OnlyFans
1: ir panašus dalykai. Taip prasme, kai kurie žmonės nuoširdžiai buvo nustebę tave pamatę toje, kitoje aplinkoje, žinai.
2: Jo. Tai šiaip... Iš tikrųjų, gal tas pasikeitė, kai pradėjau modelių darbti. Labai.
1: Modelių, būtent kai pradėjai...
2: Jo, skraidyti jas.
1: Kai skraidyti, ten pradėjai kažkur?
2: Jo, nes aš šiaip, jo, pradžiai, kai aš ten, kad ir pirmą kartą, kaip pamenu, nuskridau, tai aš ten į makiažą, nežinau, ką tai reiškia, dažytis, nei ten posuot, nieko nemokėjau, ten su to kūnu kažką, bet, nu, taip, aš išsilaisvinau, ten pradėjau posuot, ten, žinai, vat kažkaip taip, nežinau, biš pasikeitė tas. Tai gal, sakyčiau, nuo modeliavimo jau.
1: Ir tada ta riba lenkiai, kol galiausiai į OnlyFansus pasukai, ne?
2: Tai čia OnlyFansus, tai čia, žinai, čia kiek, be 3,5 metų, tai čia nėra tiek daug, kad aš juos daryčiau, tai...
1: Nu, 3,5 metų nemažai yra. Jauno žmogaus gyvenime, kamu.
2: Man 33.
1: Nu, tai taip,
2: tai aš tai sakau. Vis tiek didžią gyvenimo dalį aš jų nedariau. Tai man tas, kad ir, gal ir neruoja, kad labai akcentuoja juos, nors aš juos darau, va, 3,5 metų, tai o ką aš veikiau prieš tai, aš irgi reiktų tada domėtis, tai nes, nu vis tiek, nu aišku, daugiausia aš uždirbdavau pinigų vis tiek iš to vat, modeliavimo.
1: Kiek yra daug pinigų?
2: Nu, ta prasme, iš būtent, iš sa, taip sakant, iš savo išvaizdos, tai daugiausia ir uždirbau ir ką uždirbdavau, visada į muziką investuodavau.
1: Aha, ką reiškia investuodavau į muziką?
2: Tai pamokos.
1: Vokalų?
2: Taip. Laikas vien kiek, nu aš čia vis tiek skaitau kaip investicija laikas, nes muzikai kur...
1: Ne, bet mes kalbam apie pinigus dabar konkrečiai tu instrumentus kažkokius pirkai.
2: Aš tai skaitau, kad net tie pinigai, kuriuos tu uždirbi, vis tiek yra investicija į laiką, nes muzikai reik laiko praktikuotis ir per tą laiką tu nieko neuždirbsi, tai būtent tai skaitau, tai o instrumentai, jo, irgi aš, vat, kaip toj pačioj Ispanijai gyvenau, aš dalyvau Ispanijos talentuose, tai irgi susipirkau visą aparatūrą, viską, kad kuo daugiau praktikuotis prieš pasirodymą, kad, nu, kad nebūtų baisu ten išėti ant tos scenos ir labai šiaip didžiuojas to savo pasirodymu iš visų talentų šau, kiek esu dalyvavus, man geriausiai ten gavosi, iš tikrųjų, tai Now Another Love. Tai va, o šiaip dar toksai naujesnis man yra tikrai pasiekimas didelis, tai kad aš atlikau pagrindinį vaidmenį trumpo metro filme, 20 minučių jis trunka, signalo kelias vadinasi, ir nors tai kaip ir buvo toks kaip magistrinio darbo baigimas režisierės, nu, baigiamasis projektas, tai labai daug dėmesio sulaukė, sidabrinę gervę laimėjo. Nu, ten...
1: Sidabrinės gervės kiaušinį.
2: Taip, nes studentai.
1: Taip.
2: Studentų kategorija, bet vis tiek.
1: Ten... Ne, tai geras filmas.
2: Ten... ir, ta, ir būtent tam filme grojo vat, mano daina Euforija. Tai ten jinai yra išleista. Nu, ten kaip ir albumas, sakyčiau, irgi tos dainos išleistus Linden Singer vardu. Mm-hmm. Ten mes leidom, nes Linden Singer tai yra tiesiog liepa angliškai Linden. Tai tokį vat galau gal perėsiu tą vardą, bet vis tiek neužsikabino, vis tiek to Ofelia kaip ir liko. Bet vat būtent labai dėl to džiaugos, nes tas filmas labai, nu viso realiai Lietuvoje.
1: O tai nemotyvuoja tavęs daugiau daryto? Turiu menį arba vaidinti, arba kurti muziką kažkokią tai. Ir aš suprantu, kad kūryba kartais netneša tų pinigų, kurios galbūt norėtum jos atneš, bet tai atneša kažkokią tai kūrybinę pilnatvę, arba, žinai, kažkokį tai įkvėpimą dar kitiems dalykams kurti.
2: Taip. Tikrai po šito interviu pradėsiu tik kur. Čia viskas kažkart gaunu. Ir šiaip gaunu.
1: Ne, man supranti, man
2: gaunu
1: įdomu.
2: Iš auditorijos aš per tą, kad, nu, ką tu čia darai, kas čia per laivai, kas čia, ką tu čia įktų, dainok, čia visą kitą. Nu, aš suprantu žmonės, aš suprantu, ką jie man sako. Tiesiog reikia suprasti, kad... nu, tai tiesiog nenešantis pinigų dalykas. Tiesiog,
1: bet žiūrėk, o Liepa,
2: nebent
1: tu papasakot...
2: Duoji gatvėjai užsienį, tai duoji pardavinėjau.
1: Ne, bet tai tu papasakot tada mūsų visiems atlikėjams, kurie uždirba žiauriai didelius pinigus. Kurie, ta prasme, koncertuoja. Tai, ta pati, tai, tai moteris tos pačios. Monika Liu, ten, Jessica Shai, taip, Monika Marija, Monika Linkytė, jo. Monika Pundziūtė. Kiek man dar vardinta moterų atlikėjai, kurios tikrai gerai uždirba.
2: Bet čia viena, tai vis tiek palyginus.
1: O gal ambicijos tiesiog tau trūksta?
2: Man. Ambicijos aš labai daug turėjau, bet kai aš turėjau ambicijos, mane, sakau, labai nusadino visi vadybininkai ir prodiuseriai, kurie daug žada ir nieko nepadaro.
1: Ok, ir apie vadybininkus, ir apie kitus mes toj pašnekėsim trumpą pertrauką, padarysim toj grįšim.
0: Radio ritmas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Mes čia pastovė, aišku, su tojim linksmiuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausk, o ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
3: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
2: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai, galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
3: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
2: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes su tavim gyvenom laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Radijo ritmas. Sveiki sugrįžę į Radio Ritmo, kur šiandien Liepa Maknavičiūtė svečiuojasi ir aš žinau, kad tau keista girdėti tavo vardą, bet...
7: Nevadinė manęs apelė.
6: Ne, žinau, nenoriu. Bet grįžtant prie temos apie muziką, žinai, tu čia labai skundėsi produseriais ir vadybininkais, kad
7: esu
6: jie...
7: Žiauriai
6: esi pikta ir išskaudinta ir demotivavo visas tas industrijos, visa ta industrijos tvarka, kaip pasakyti, ar ne?
7: Labai. Tai vat, kaip ir sakau, kai man buvo pasakyta vien rašinėjant albumą, kad aš neturiu jokio talento, kad čia neapsimoka investuoti šito projektą, nes čia nieko nėra. Tai vien tai, ta prasme, atsiprašau, aš visas dainas rašiau žodžius, visus rašiau, aš prie ražodžių sėdėjau, tai, nu, labai tokia demotivacija buvo iš tikrųjų. Nu, bet... Gerai, kad nesustovau, toliau dariau.
6: Mhm. Ir tave daug kas lygina su Alina Orlova.
7: Taip.
6: Bent jau balsu, ta prasme.
7: Taip. Netgi žodžiai yra pavadinimai, ne tokie patys eina.
6: Tu kad nors esi sutikus šiaip?
7: Esu sutikus, nelabai gerai.
6: Nelabai geras buvo.
7: Nelabai gerai situacijai, taip sakai.
6: Kokioj?
7: Nu, tai buvo.
6: Aš nesvažiuoju, kur jūs galėtumėt prasilenkti šiaip.
7: Tai prasilenkti toj pačioj studijai, kur jinai dirba visą laiką. Nu, nes toj pačioj studijai ir miksas buvo daryta šitą albumą.
6: Okay.
7: Ir aš tiesiog ten buvau žėjus ir rodžiau jos produseriui, taip sakant, Sirgė dainą kažkokią tais. Ir jinai jie pro duris, pamatė, kad aš prie jos pienino kruoju, rodau tą dainą, atrenkė duris. Labai pikta buvo. Nelabai ten ir pasisveikina su manim. Galiausiai mes išėjom, jinai iškart grįžo į studiją ir pradėjo ten daužytis būknais. Tai
6: Nu, okay, jautrus žmonės, tai atlikėjai.
7: Buvo toksai atsitikimas, man svarbu.
6: Bet vis dėlto, žinai, dabar mes čia galime apie tą albumą kalbėti ir apie tos laikus, bet jau praėjo 10 metų.
7: Tai taip, taip.
6: Gal jau nuoskaudos biškį atlėgo ir po tokios įvairios savo gyvenimiškos patirties gal jau yra noras ir kažką tai antrą albumą kažkokį įrašyti ar kažką kito nuveikti. Ar vis dar liksi prie savo Ofelijos amplua?
7: Ne, tai aš kaip sakau, man tas vat, į vieną Linden Singer amplua, tuo kitų vardų, kai ir buvo sukurtos dainos, jos vat, pateko į filmą. Realiai ir buvo kurtos tos dainos galvojant apie filmus, nes, nu, nes vat, tos ant Linden Singer, kur galima rasti Spotify tuo vardu, ta visa muzika, jinai buvo kurtos su mano vat, vaiko tėvu, kuris yra filmų prodiuseris. Visą laiką jisai visą gyvenimą rašydavo filmams. Ir jinai tokia kinematografiška, nežinau, ta muzika, va, tos dainos, tai tokios tikrai filmams skirtos ir aš dėl to labai džiaugios, kad būtent va, filme ir buvo ta daina mano, nu, aš sakyčiau, tokia manai geriausia ta Euforija daina ir va, būtent pateko į filmą ir ne bet kokį, tikrai labai gerą filmą, labai didžiuosi to filmą ir apdovanojama gavo ir visur palėtų.
6: Bet ten tokia daugmaž save vaidini.
7: Nu, daugmaž kaip ir save vaidinu, bet tai yra irgi, tenai yra scenarius, ten nėra
6: vien... Bet tai nereiškia, kad tai blogai yra, ta prasme, čia tau skirtas vaidmuo buvo.
7: Tai čia, jo, tas yra gerai, kad labai gaus viskas organiškai vaidyba, nors gal net gali pagalvoti žmonės, kad tai yra net dokumentika, bet ten nėra dokumentika, tame ir esmė, kad ten viskas yra skriptas išrašytas ir mes daug sėdėjom, dirbom ir iš vaidybinės pusės, nes ten tikrai... Viskas realiai yra išrašyta tekstai, nėra improvizacijos. Nebent vienintelė improvizacija yra ta, kai yra vaikas šalia ir tu turi kažkaip suktis iš, nu, kartu su vaiku vaidant. Tai tada, gal yra improvizacija daugiau, tai jis yra išrašytas tas filmas ir aš labai džiaugiuosi.
6: Norėtum daugiau laiko skirti vaidybai, kinui?
7: Nu, tai man patinka, iš tikrųjų. Patinka.
6: Tu esi kažkur castinguose dalyvauji, kažkur bandai patekti?
7: Jo, nu, pas mane daug buvo, nu, vis tiek nėra ta labai didelė ta industrija Lietuvoj, būtent su kinu aktoriams, bet vis tiek aš nemažai ir serialai suvaidinus, tokiu nėra ten pagrindiniai vaidmenys epizodiniai, bet nemažai serialų vaidinau, ir užsienio serialo, tai vat kažkiek tenka pavaidinti.
6: Pakalbėkime apie tokius biškį galbūt tokius random gal klausimus, kas jūs užduosiu gerai, dėl to, kad per daug nereikia galvoti, jūs tiesiog reikia atsakyti ir kartais apie žmogų, ką atskleidžia, žinai. Su kokiu žmogum norėtum dieną apsikeisti vietom?
7: Gali ir užsienietis būti?
6: Bele, kas gali.
7: Iš tikrųjų, tai yra tas žmogus, bet jis jau miręs, tai...
6: Kas toks?
7: Ar gali būti tiek?
6: Nu, kas toks?
7: Nu, Kurt Cobainas.
6: Tu tau Kurtas Cobainas patinka?
7: Vienareikšmiškai šiaip.
6: Tu Nirvanas esi fanė?
7: Taip, taip, tikrai. Nu, tiksliai, daugiausiai tiek Kurt Cobainą, nes tai...
6: O kodėl tau patinka Nirvana?
7: Nu, man...
6: Tau nuo vaikystės jau patiko šitą muziką?
7: Tai...
6: Grandžas?
7: Ne. Aš ko mokykoje klausiau, tai tikrai niekada... Mano muzikos stilius, ką aš klausiau mokykoje, tai buvo tiesiog klasika, džiazas...
6: Nes tu Čiurlionkį mokysi, ne?
7: Taip, ir ten... Buvo ten net Bob McFerrinas, ką klausiau, ten Kate Bush, pavyzdžiui, Kate Bush, to Reimaus, vat kažkas tokio. Tokie labai nišiniai tokie atlikėjai, nežinau kaip.
6: Kas Bobby McFerrinas, nišinis?
7: Nu, žinok, daug kas
6: Casey nežinau. Bush?
7: Nu, dabar, kai Bush realiai tik dabar išgarsėjo dėl Stranger Things normaliai, bet tarp jaunimo tai nemanau, okay. Kad jo žinodavo. Aišku, ten vyresnė amžius tai žinodavo.
6: Bob McFerrinas, tai don't worry, be happy.
7: Taip, bet daug kas galvoja dar, kad
6: nu, jau, Bob Marley. Jau, tiesingai, jau. Bet tai, Kurt Cobain klausėjo, ne, šiaip, nu, tarp su Nirvana.
7: Taip, buvo čia gal, bet čia kai baigiau mokyklą ir studijavau, aš iš vis labai pasinešiau ant Kurt Cobaino, ten ir tą dokumentiką, ten viską žodžiu jau, tada jau ir knygą skaičiau jo, ir ten ir dokumentiką žiūrėjau, ten jau labai ten gilinus jo tą kūrybą visą gyvenimą, tai...
6: Geras, nežinau, kad tu Nirvanos fanė. Kuo gyvenime mėgaujai žinodama, kad tau tai kenkia? Guilty pleasure.
7: Pasimėgauju, nu, cigaretėm.
6: Rūkai cigaretės?
7: Kartais. Bet nėra taip, kad turėčiau visada turėti su savim, bet mėgstu parūkyti.
6: Ko gyvenime darai per mažai?
7: Muzikos.
6: Pati savo pripažįstu, tai tiesi šviesi.
7: Faktas, čia turiu čia sėdėti daug daugiau.
6: Ok, kada gyvenime labiausiai rizikavai?
7: Rizikavau.
6: Taip.
7: Fiziškai, ne?
6: Fiziškai, tarkim.
7: Plema, tai aš šitose, kur vat, paskutinėse projektuose, aš tokius ten dalykus dariau.
6: Pavyzdžiui.
7: Pavyzdžiui, valgiau pūdytą silketą. Vadinama.
6: Jis smirdavo, pa, ne?
7: Žiaurus, ten tarykas tikrai nerekomenduoju. Suvalgyt gali, bet po to pusę, man pusę paros tiesiog...
6: Bloga buvo, ne?
7: Jau tai viduj. Tai čia tokie sveikatas, tenai tokie dalykai. Okay. Iššūkis tokius nenormalius dariau, kur...
6: Kokį blogiausią patarimą esi gausi?
7: Nedainuot.
6: Čia blogiausias patarimas, kas tai pasakė?
7: Čiulionkiai pasakė.
6: Čiulionio mokyklai dar kai mokysi...
7: Sigutė Stonytė pasakė.
6: Mokysi mokyklai, tau pasakė.
7: Taip, ir ten buvo tokios aplinkybės, kad aš kažkaip nuėjau operinį dar dainavo papildomai ir pas tokį Lisauską, jis ten gal dar nežinau, ar dainuoja chorio LNO, nu, Lietuvos operos baleto teatre, gal dar ir dainuoja jis tam chorio, bet žodžiu, aš ten tik tai, ne, ten kelis mėnesius pas jį buvau pasimokius, jam ten labai jis ten matė talentą ir Sigutė Stonytė atvažiavo ten kaip meistriškumo kursų svest. Ir jis kažkodėl sugalvojo, kad man reikia pas ją dalyvauti. Nu, žodžiu, ir aš ten labai prastai pasirodžiau, ten nieko dar nesikaudau su to operą. Ir žodžiu, tiesiog aš ten stoviu prieš visų, žodžiu, ten daug auditorijų žmonių sako, nu tai gal tu labai nori dainuoti, sako, nu noriu, sako, nu tai gal nedainuok, tu geriau žinok nedainuok.
6: Ok, o koks geriausias buvo patarimas?
7: Tai buvo žiūrų, iš
6: tikrųjų. Koks geriausias patarimas?
7: Bet ką noriu pasakyti, aš po to siemiau labai ir labai daug stengiausi ir 12 klasėj, tada vat lygiai po 2 metų, 12 klasėj atlikau pagrindinį vaidmenį mūsų operai. Nes stato čiulioniukai kiekvienais metais.
6: Taip, matai, tave motyvavo.
7: Na, motyvavo.
6: Motyvavo blogas patarimas.
7: Taip, taip.
6: O koks geriausias patarimas, kokį esi gaus?
7: Geriausias, taip sakant, ne patarimas, bet vat, kai žmonės pajaučia mano muziką, dažniausiai, vat, kai groju pianinu ir dainuoju, tada kažkaip yra vieni žmonės pajaučia tai, tą, vadinamą, nežinau, mano energiją, kurią aš skleidžiu ir tada net ir apsiverkė. Ir...
6: Įvertinimas toks, ar ne?
7: Jo, man vis tiek tos ašaros ir tas toksai jaučiu, kad žmogų paliečiau jau.
6: Bet tu turbūt internete gauni ir daug heito.
7: Oi, labai daug.
6: Kas tavęs nekinčia internete ir kas labiausiai siunčia tą heitą?
7: Tai čia net ir platforma viena tokia yra ta vadinama, kur ten šiaip ant tokių didesnių influencerų turi temą savo ir ten...
6: Discordas, ta prasme?
7: Nu taip, ne Discord'e buvo, dabar jau tema buvo mano pakeista, bet dabar vėl, man atrodo, pakeitė ją. Bet ten žodžiau, buvo, va ten žiaurų buvo, kai mano būtent vardų pakeitė ir jau tada mano...
6: Bet tai čia, žinai, bet tai čia forumas kažkur, o tau asmeniškai kažkas siunčia kažkokia žinutės ir rašo kažkas?
7: Bet čia man irgi yra asmeniška, nes tu naini tą formą ir tu matai, ten tiesiog, tu tokia, tu baisi, tu bloga mama, tu tokį... Vien žodžiu, ten non-stop, tiesiog tas heitas, tai yra baisu. Žinutės, jeigu gaunu, tai aš tiesiog blokuoju ir viską, žinai. Mhm. Tai nelabai daug kas ten rašo Instagram'e. Bet šiaip Instagram'e ne tiek to heito, Facebook'e daugiausiai yra. Dar dabar Facebook'e.
6: O kas heitina?
7: Labai baisi heito daug.
6: Vyrai ar moterys?
7: Visi išėlės ten.
6: Nu, aš tau niekad heito nesinčiau. Ne visi.
7: Tai Facebook'e, kai prasidėjo kažkada laivas darydavo Facebook'e žmonės, tai ten irgi. Aš ir pamenu, kai dar buvo Facebook'as tas, vat, kur gali laivas daryti, tai ten visada būdavo komentarių baisus.
6: Bet tai tu kaip tai priėmė? Dabar jau turi gal kažkokį imunitetą tam, dabar staresnis kūrą turi, ar vis dar žaidžia tave?
7: Mane žaidžia labiausiai, jeigu man kalba apie tai, kad aš bloga mama ir neblogai auginu vaiką ir panašiai, nes, čia yra iš vis man skaudžiausia, nes aš tą darau, nežinau, kaip tik galiu, ir ta prasme viena viską darau ir tiesiog, kad taip ir moteris kitos ir būtent būna ir tos vienišos irgi mamos. Taip ant manęs ten kalba, tai man labai pikta, nes kaip tik turėtų palaikyti viens kitą. Mhm. Tai,
6: bet čia turbūt vienas iš tų minusų žinomumo.
7: Minusas žinomumo didžiausias, gal sakyčiau, kai atsiranda persekiotojai.
6: Tu turi irgi persekiotojai.
7: Taip, 3,5 metų.
6: Vis dar persekiotojai? Vis dar?
7: Rašinėjame.
6: O tu jam policijoje jo nepridavėjai? Ta prasme, kad jis...
7: Buvo jis policija atvažiavęs. Bet iš esmės, net aš nežinau, ar man tai labai blogai yra. Tipo, tas aš prie jo, aš pripratau.
6: Baisoka, ta prasme.
7: Aš daug pripratau prie to emailų, ten, kad jis man rašo kiekvieną dieną po 5 emailus, aš prie to tai pripratau. O daugiau, tai jis nebeina ten, eidavo pas mamą į tą namus, nebeina.
6: Pas tavo mamą?
7: Jo, eidavo kiemę, palik dovanas, visokios gėlės. Tai jis to nebedaro, jis paštumatį tiesiog palieka.
6: Aš
7: tai...
6: išmanus persekiotojas.
7: Jo, tai tiesiog, ką, nežinote, tai nepasiemėte. Na tai vis tiek ir vaikai to man išmanus persekiotojas.
6: Nu jo, jisai naudavo, paštumatai.
7: Išmanus persekiotojas. Bet bliava, čia buvo vieną kartą, dabar tai jau buvo irgi, aš jau tada gavęs vėlnų nuo manęs, nes buvo ir prie namuoties. Tai čia tai buvo, tai iš vis žodžio, aš darau laivą ir aš kažkaip sakiau, kad oi, kaip aš norėčiau voveraičių su bulvėm, ten žodžiu, su salotom, kaip skanu, norėčiau, tai, nu, vat, aš taip man priklauso, sakau, man kas nors pagaminkit, žodžiu, atvežkit man. Ir vien, kitą dieną prie namų randu ten vis ingredientai palikti, ten žodžiu, voveraitės atskirai bulvės.
6: Okay. Ir tavęs tai nesužavėjo?
7: Nu, fainai, pasigaminau vis tiek.
6: Pasigaminau, iš persekiotojo geriau maisto neprimk. Ok, bet koks yra, pavyzdžiui, didžiausias žinomumo privalumas? Nes, kaip suprantu, žinai, heitas ir persekiotojai blogai yra, bet vis tiek kažkokie pliusai turi būti tame visame toje veikloje, ką tu darai ir kodėl tu esi žinoma.
7: Ne, nu, tai aišku, privalumas gal yra tai, kad tu, taip sakant, kaip sako, tu nedirbi. Man taip sako, tu nedirbi nieko.
6: Nu, bet tai yra darbas.
7: Aš neinu į kažkokią ten maksimą, ten pardavėją būt, ar ten pedagogę, nebūnu ten muzikos mokytoje, bet aš, nu, tipo, turiu pinigų, aš uždirbu. Tai gal vis tiek didžiausias tai yra tas, kad finansiškai tu gali išgyventi, nu, galiu pati išgyventi ir vaiką išlaikyti. Tai čia yra žinomumo tas didžiausias gal pliusas.
6: O šiaip
7: tai, o šiaip tai, pavyzdžiui, galiu kada noriu gėlių gauti. Parašau, tiesiog noriu ten gėlių, atsus man gėlių. Kauna. Tiesiog rožių.
6: Jeigu tau tai patinka, tai labai gerai. Ko žmonės apie tave nežino?
7: Ko nežino, kad aš neturiu vyro.
6: Nežino, kad tu neturi vyro?
7: Jo, nes jie galvoja, kad aš kažkaip čia tas susidaręs, toks, kaip čia pasakyt, stigmos dalykas, kad kai tu turi elefansus, tai tu ten mėgi su vyrais ir panašiai. Bet ne, taip nėra. Tai va tas va.
6: Kad tu neužsiimi prostituciją, ta prasme, čia
7: ne,
6: tą turi?
7: Ne, neturiu iš vis intimių santykių. Visiškai. Mm-hmm. Gyvenu kaip vienuolė.
6: O kodėl čia tavo pačios pasirinkimas?
7: Ir ta prasme, tas ir įdomu, nes aš kaip ir turiu elefansius ir tada žmonės susidaro įspūdį, kad vat, aš tada jau turėčiau taip vat, gyvent, bet taip nėra iš tikrųjų.
6: Gyveni kaip vienuolė?
7: Jo.
6: Savo pasirinkimu?
7: Nu, nusivylusi aš su vyrais.
6: Tu prodiuseriais esi nusivylusi ir vyrais. O jo labiau vyrais prodiuseriais, kaip suprantu, ar ne?
7: Jo, vyrais tiesiog labai nusivylusi pikta.
6: Ok, kalbant apie muziką, kuris Lietuvos atlikėjas ar atlikėja yra nepakankamai įvertintas ar įvertintas?
7: Aš. Bet ir per mažai darbo įdedu.
6: Tu visiškai darbo neįdedi.
7: Bet vis tiek, kai įdedu, vat pažiūrėk, atrodo, kažkiek jau įdėjo darbo ir jau iškart Euroviziją jau. Nu,
6: nu bet tu Euroviziją nenuėjai.
7: Nu, bet dalyvau.
6: Nu, tai taip, bet taip, dalyvau atrankoji.
7: Nu, taip, bet vis tiek palyginus tas įrašas labai sulaukė daug peržių organiškai. Nu,
6: nu nebloga buvo visai diena.
7: YouTube'ai tikrai daug.
6: Bet tu buvai labai įsitempus tenai, atrodė.
7: Tai normalu, nu, ten Eurovizijoje, tai ma, tiek...
6: Ten Eurovizija, ten atranka yra Eurovizija.
7: Nu, taip, bet patys, kurie ir... Patys, kurie išvažiuoja, būna labai stempi. Bet aš noriu pasakyti, atranka, netranka, anketų buvo, kaip sakė, 90.
6: Jo.
7: Pateko 40.
6: Jo.
7: Tai nėra taip lengva.
6: Teisingai.
7: Pateko.
6: Tai gal eisi dabar šiemet?
7: Ir visi finansuojami yra dar šaunuoliai.
6: Gal šiemet eisi?
7: Jeigu bus daina.
6: Tai pabandyti
7: parašyti. Ir dar, dėl patekimo ir Zasimauskaitė nepateko, mano pusvinalį dainavo.
6: Tau patinka Zasimauskaitė?
7: Paminėsiu.
6: Tos svarbus Zasimauskaitės karjeros linkiai.
7: Ne, tiesiog, nu, jinai buvo Eurovizija iš vis.
6: Suprantu.
7: Dėl to aš turim tą minį.
6: Ok. Kokį geriausią komplimentą esi gaus?
7: Geriausio komplimento.
6: Turbūt tiek daug jų gauni, kad tau sunku atsirinkti ir visi bando būti originalesni vienas iš kito, ne?
7: Žinau, jau, jo, tikrai.
6: Nu, ten... Bet ar tai kažką reiškia? Ir nėra taip, kad gyvenime paskui tampa komplimentų infliacija ir jie paskui galiausiai man... nesvarbus.
7: O man, žinai, komplimentas, kad labai gerai vaidinau, va. Kad pasakysiu. Labai daug komplimentų buvo iš tos pusės, kad wow, tiesiog tavo vaidyba, tiesiog wow, labai organiška, natūrali, kas matė tą filmą, tai sužavėti buvo dėl vaidybos. Tai.
6: O kokia žiauriausia kritika? Tai jau pasakė.

0: Nežinau, negirdėjau.
1: Ir jos toksai, kaip sakykim, tada labai susižaistų visas mano ir įvaizdis, tas yra toks biški seksualumo toks įvaizdis, ane, kaip anipensiai. Ir tas stilius dainos, nes ten jos dainos, jo tokios biški irgi, nu, tokios erotikos yra tose dainose, ir jos, bet jos ir įvaizdis toksai, vat, irgi ten suknelės, trumpo, žinai, scenos kaip būna, bet, nu, gražiai klausos, tai tie bitai tokie, nu, nežinau, čia, aišku, reiktų klausyti.
0: Reikia tiesiog paklausyti, bet
1: reikia paklausyti dainą.
0: Žinai, kaip lokys, Alison Bear, ar Alison Alus?
1: Ne, Madison.
0: Madison?
1: Madison, pala, greitai pasižiūriu, Madison, beer, žinai, tikrai. Aš pagalvau, kodėl beer. Ne, beer, dvi E.
0: Tai Madison Alus.
1: Ne, beer yra...
0: Bear yra lokys, E-A.
1: O beer yra
0: beer
1: alus?
0: Beer alus, jo.
1: Su dviem, ne?
0: Taip.
1: Kodėl tai pasivadinu?
0: Nu, nežinau, dėl nemėgsta alų.
1: Visiškai ne. Nu, bet žodžiai, jos tas beatai yra tokia tamsesnio pobūdžio įdėmas, bet, nu, toks pop įdėmas tamsesnio pobūdžio ir
0: Ir tave tai traukia.
1: Ir traktuojama biškį į erotikos pusę, ten jie, yeah, baby, jie, yeah, nu, žinai, toksai, vat, kažkas tokio.
0: A, nu, erotikos tame irgi yra.
1: Jo, kažkai, nu, dainuoja dėl ten.
0: Tu dabar neišvengiamai nebeatsiribosi nuo erotikos, ta prasme, čia jau dabar tu tiesiog seki savo įvaizdį ir net ir muzikoje tą patį darysi.
1: Dabar aš tiesiog galvoju, jo, kad, žinai, aš vis tiek, kad turiu tokį įvaizdį, žinai, biškį, ką aš norėčiau išleisti dabar, tai nedaina, tai kažkas būtų va, tarp jos, tarp Alize, nes kažkaip pradėjau dabar, nu gal dėl to, kad jinai čia buvo dabar Palangoj tą koncertą darė, nes ten buvo tragedija, ką aš mačiau.
0: Na jo, negerai ten buvo.
1: Ten labai negerai.
0: Kultūra ten buvo, jo.
1: Ten buvo žiauriai buvo, aš tiesiog apšalas, kad taip įmanoma, nežinau.
0: Labai žmogus turbūt, žinai, irgi pinigus skaičiuoja.
1: Gal, bet...
0: Nes žiauriai pigu padaryti tokį koncertą.
1: Labai blogai. Kai ten ir dainavimas ir viskas ten. Bet žodžiu, aš kažkaip vat, galvau ir į tą pusę, į tą vat, stilių. Vat, kas man rutulios naujai dainai, kas galėtų būti.
0: Po truputėlį dėliojas.
1: Apie tos vyrus tema irgi, nes, nu, yra čia tas...
0: Nes visi vyrai keulės.
1: Ne, čia jau toksai... Aš jau turiu temą, ką aš galėčiau dainuoti.
0: Nu, sakyk.
1: Nu, ten netgi dabar kūriu prieš dvi dienas tą prieninį, ten kažtų laikyk mane kažkas turėtų būti, nes apie tai, kad tu žinai, kiek aš dėmesio gaunu, tai tu turi pasisteng, kad išlaikytų mane, ir čia man aš žinutės, žinai, kiekvieną dieną, tu pasistengsi.
0: Nu, matai, gera tema.
1: Ar pasistengsi ir laikysi mane ten, žinai, kažkas tokio, ir vat, jo.
0: Nu, tema, tai aš suprantu, čia apie tavo gyvenimą.
1: Jo, nu, tai vat...
0: Ir taip ir kuri?
1: Kažką tokio gal ir galvoju tą temą ir žiūrėsim, stengsiuos.
0: Kokia yra geriausia visų laikų lietuviška grupė? Grupė.
1: Grupė. Ne, taip. Nu tai žinai ten. Taip.
0: Siela gal?
1: Siela labai gerų dainų, tai man patinka tikrai siela. Bet irgi toks, nesakyčiau, kad ten labai mainstreamas, taip, ta siela.
0: Ne, visiškai ne mainstreamas.
1: Taip, bet man patinka. Nu, gal dėl to, kad su jais dirbau ten ilgą laiką, tai studijai būdavo ir su prodiuseriu.
0: Na ir pabaigai, ir gerai moki meluoti.
1: Aš?
0: Taip.
1: Moku vaidinti, tai moku meluoti, manau.
0: Daug primelo vaiką mes išnikėjom.
1: Ne.
0: Tai labai gerai, džiaugiuosi, kad nuoširdžiai pakalbėjom.
1: Aš nuoširdus žmogus.
0: Ačiū tau, Liepa, kad atėjai. Liepa Muknevičiūtė, šiandien svečiavasi Radio Ritme. Geros dienos visiems. Bye, bye.
1: Ačiū.
2: Radio Ritmas.
3: Reklama.
4: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Istorinės paralelės.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vasara gausi istorinių įvykių, čia ir sąjūdžio gimimas, ir tremties, genocido ir okupacijos datos, birželio sukilimas, Mindaugo karūnavimas, Žalgirio ir kiti viduramžių mūšiai prieš kryžiuočius, galiausiai žolinė ir Baltijos kelias. Ribentropo Molotovo aktas. Dauguma šių datų lietuvių charakterizuoja kaip maištininką, laisvės siekiantį kovotoją, nepasiduodantį priespaudai, religinga, sugebanti išgyventi net prie Laptevų jūros individą. Buvome imperialistai, bet kažkodėl sugebėjome išdalinti arba prarasti žemės visokiems slavams, rusienams, lenkams. Taigi lietuviška tapatybė formavo karai, žygiai, mūšiai, paskui krikščionybė ir okupacijos. Šiandien globaliame pasaulyje lietuvis vis dar matomas kaip labai ryštingas, gal net užsispyręs ruso heiteris, darbštus darbininkas, bei kartais gudrus, bet nuolat gyventi besiskundžiantis pesimistas, kuriam smagu, kai kaimyno tvartas dega. Taigi, kaip mes atrodome savo patiems ir pasauliui, lietuviškosios tapatybės samprata globaliame pasaulyje ir mums patiems apie tai šiandien ir pasišnekėsime ir su mumis Valdas Rakutis, istorikas ir politikas. Sveiki, Valdai.
3: Labą rytą.
2: Ir Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, istorikas. Sveiki, Mindaugai.
4: Sveiki, gyvi.
2: Tai pradėjau aš taip vat, nuo tokių istorinių įvykių vasarą, jų ten galima būtų turbūt per visus metus pririnkti žymiai daugiau datų svarbių lietuviams, bet aš nežinau, ir vasara pakankamai gausi tokių datų, kurios, nežinau, tarsi charakterizuotų lietuvišką tapatybę. Valdai, ar aš čia teisingai prirankio jau požymių lietuviškumui?
3: Aš manau, prirankio tai yra neblogai. Tik tai yra toksai dalykas, kad visos tos ypatybės jos buvo tam tikrų laikų. Ir aš manau, kad ta mūsų tapatybė, jinai šiek tiek kinta. Mes galim rasti daug jungiančių tokių gyjų, kurios gal ir nedaug čia kinta, bet šiaip, jeigu mes paimtume tą Lietuvą skirtingais gyvenimo laikotarpiais, tai matytume gan skirtingą vaizdą ir skirtingą savęs vertinimą. Ir kartais, kada mes sakom, kad lietuviai yra tokie, tai vat tie lietuviai, kurie tuo metu dominavo, buvo tokie. Paskui, reiškia, jie nebedominavo arba jie kažkur kitur pasidėjo, reiškia, ir tada dominavo kitas sluoksnis, kuris gal tuo metu ankstesnėje epochoje buvo net nepastebimas, apie tiesiog niekas nieko nerašė. Ir jisai būtent dominuoja. Ir tai tokie virsmai vyksta netgi mūsų gyvenime. Mes prisiminkim, kaip atrodė lietuviai kokiais 90-ais, 91-ais. Ir kaip atrodo šiandien. Tai didžiulis skirtumas, kad šiaip 30, tai keli metai, 35, o jau skirtumas yra didelis. Ir mes
2: netgi o kame Valdai? Vat čia įdomus momentas yra. Kas čia dabar skiriasi?
3: Nu, mes patapom kitų įtakų zonoje, reiškia, buvom Sovietų Sąjungos tokie maištininkai, reiškia, bet vis tiek paveikti tos sistemos. Dabar mes paveikti liberaliojo pasaulio ir paveikti ne tik tai, kad tas pas pasaulis veikia, bet mes patys tokiais norime tapti. Mūsų, sakykime, na, keičiasi šiek tiek kryptis, ten liberalių idėjų labai stipriai paveikta visuomenė, tai tos įtakos jos palieka pėtsaką, tai nepalyginsi kokia 19 amžiaus pabaigos tamsi lietuviška, ten katalikiška visuomenė, bet tamsi reiškia, kuri tiesiog gyvena savo kaime ir tikrai nedominuoja miestuose, ir čia dabar mes turim visiškai savo valstybę su tarptautinėm įtakom, su viskuo, tai tie daiktai mus šiek tiek keičia. Ir klausimas, ar mes sąmoningai tos pokyčius išgyvenam, ar tiesiog plaukiam pasroviui, tai va čia klausimas yra labai rimtas. Ir kartais tą gali suprasti kelionių metu lygindamas su kitom tautom. Jos irgi keičiasi, bet gal ne taip smarkiai kaip mes. Mes iš tikrųjų išgyvenam didelį pokytį.
2: Vat su kitom tautom mes dar pabandysime ir pakalbėti apie tai, kaip apskritai gal ir kitos tautos mus mato lietuvius, kaip jie supranta, kas čia mes tokie esam, jeigu apskritai domisi ir supranta. Bet Mindaugai, atsimenat, buvo čia toks paieškos Lietuvos įvaizdžio ir ten, na, turbūt visi prisimena, kaip mes sakėm, Lietuva drąsi šalis. ir galvoja, čia visi svarstė, kuo čia drąsi, bet jeigu vat, pabandytume palikti kuriam laikui šitą pamąstymą, įeina lietuviška tapatybė į savo, kad drąsi?
4: Tai pritarčiau Valdui, kas sakė, kad kiekviena epocha turi tam tikrus būdingus bruožus, nes natūralu, kad politinė sistema gali veikti tai labai stipriai, politinės sistemos sugalvoti tam tikri pertvarkymai, kurie pakeičia socialinės struktūras, ekonomiką pakeičia. Ir šalia tų visų politinių įvykių tai galbūt net dar stipriau formuoja tapatybės tam tikras. Pavyzdžiui, baudžiava pas mus užsitęsus, ne? Labai stipriai formavo tapatybės. Ir viena vertus, apie tai, kadangi ne pirmą kartą kalbam, atsimenu, vienam viešam renginį kalbėjau, sakau, va štai vis tiek ta mūsų tokia žemės visuomenė yra labai svarbi. Vienas žmogus sako, ne, mes esame tikra karių tauta, čia nuo 12 amžiaus. Ir aš norėčiau taip sakyti, kad nuo ten pasaulio sutvėrimo arba lietuvio sutvėrimo iki šiandien lietuviai buvo tik kariai, bet taip negalėjo būti, nes istorija neduoda tokių faktų. Kita vertus, paskutinė ilgoji sovietų okupacija labai stipriai pakeitė mūsų irgi santykius, požiūrio kampus įvairiausius. Taip kad priklausomai nuo laikmečio yra tam tikri aspektai, o vienokio ir kitokio šūkio paieškos, jo mėginimas, na, tą šūkį ar kažkokį tai teiginį apie Lietuvą kaip valstybę, apie lietuvius kaip tautą įprasminti, tai yra daugiau tokie marketinginiai dalykai. Vis dėlto, na, jie kažkokios didesnės, mano galvo, prasmės neturi ir jie neturi.
2: Vis tik reikia kažkaip teisybę, kokią nors dalim teisybės remtis, kažkaip negali visai sugalvoti, pavyzdžiui, kad ten mes lietuviai iš Marso, pavyzdžiui.
4: Ne, tai be abejo, pavyzdžiui, teiginys, Lietuva baili šalis. Nu, tai aišku, negalėtų būti, ar ne? Ne tik todėl, kad neigiamą konotaciją turi, bet ir yra daugybė faktų, kurie tai paneigia, bet, ta prasme, kai mes sakom, Lietuva drąsi šalis, ar tai reiškia, kad Latvija tai nėra drąsi šalis, ar Estija tai nėra drąsi šalis. Tai, vat, kai tas palyginamasis aspektas atsiranda, tada mes matom, kad galbūt tai ir nėra tik toks savitas mums dalykas. Ne? Galbūt mes
2: o kaip jeigu, vat, Mindaugai, jeigu mes vat, nuimtume, sakykime, Mindaugo arba Vytauto ten Lietuvą, kuri buvo labai didelė, aš čia įžangoje irgi apie tai kalbėjau, ir matome šiandien tokią Lietuvą, pakankamai mažą, ir gal ir iš abiejų tautų respublikos, ir iš tų laikų, kai mes buvom labai, sakykime, dideli, dabar tapome patys mažiausi, Baltarusiai, Lenkai ir visi kiti ten ukrainiečiai žymiai didesni. Vat su šituo momentu, koks būtų įvaizdis, jeigu reikėtų įvardinti?
4: O čia jūs labai gerą dalyką paminėjote. Ir mano galva, mūsų kasdienoje ir mūsų reprezentacijoje yra daug tokių dalykų, nes mes kažkur tai giliai pasąmonėje jaučiam tam tikrą nepilnavertiškumo kompleksą ir norime visą tai, na, kažkaip tai atlošti atgal. Todėl mes savo turistinėse knygose užsieniečiams rašome, kad Vilniaus senamestis yra vienas seniausias senamestis rytų Europoje. Visur pridedam tam tikrus dalykus ten. Kiekvienais metais Lietuvoje įžiebiama aukščiausia kalėdų eglutė pasaulyje, aukščiausias krepšinio stovas pastatomas. Kažkas dar ten yra seniausio, aukščiausio, toliausio ir panašiais dalykais.
2: Nu, galima ten pasakyti, dar Jurgis Kairys praskrido po daugiausia tiltų turbūt, reiškia,
4: Sabonis. Ir tai nėra blogai, ar ne, bet mes kaip tie tokie, sakykim, teritorijos prasme šiek tiek mažesni, na, norim pasakyti, ir mes čia esam, ir mes čia esam svarbus, ir todėl mes, mano galva, ir šiek tiek aktyvesni būname ir tarptautiniai erdvėjai, ar politinėse būtų dalykose, ar tai, nežinau, įvairių švietimo projektai, mes norime padaryti daugiau negu kiti, na, nes norim pasakyti, kad mes esam svarbus, mes esam irgi gebantis tam tikrus dalykus kurti. Ir čia yra viskas su to gerai, bet viena vertus irgi istorijos vadovėliuose mėgstam pabrėžti, kad Lietuva kažkadaise buvo didelė, didesnė negu Prancūzija. Vat aš atsimenu tokį vaizdinį iš savo penktos klasės, mokytoja mėgdavo pabrėžti, tai sako, jūs įsivaizduojat, kokie mes buvom galingi. Na ir tai, aišku, tie yra tie patys mąstymo stereotipai. Šiek tiek jau senesnė, kad galinga valstybė yra ta, kuri yra labai didelė teritorijos prasme.
2: Tai vis tiek, Valdai, bet jeigu kalbam apie tam tikrus tapatybės dalykus, nu čia, žinot, futbolo čempionatas, koks nors ten Erlingas Haalandas, ten Norvegų vikingas ir taip toliau, reiškia, mes, vat, kai norim būti karžygių tauta, tarsi save tuo bandome įvardinti kartais, bet kai pasižiūri dabartinę situaciją, juk mažos valstybės nebūtinai ten mažumas jisai yra apibrėžia, kad valstybė nieko verta. Daug mes turim mažų valstybių, ten Islandija, kokia nors, ar ten Liuksemburgas, dar kažką, kurios pakankamai įtakingos pasaulyje yra. Bet va, šitoj vietoj esmė ta, kad mes buvome didelė karžygių valstybė. Čia ne vieną kartą per Mindaugo karūnaciją mes esam išnekėję apie tai, kokie ten mes buvom ir visą kitą. Ir staiga mes kažkaip tampame tokie, kur jau dabar šiai dienai kol kas sunkiai galima sakyti, kad diktuojame madas Europoje ir pasaulyje. Tai kas nutiko, kodėl mes taip labai lengvai atsisakėme savo teritorijų? Kokie čia savybės?
3: Aš manau, mes labai jau taip jau ramiai neatsisakėm tų teritorijų. Ir iš viso, kodėl teritorija svarbi? Svarbi yra ne pati teritorija, tai, kad teritorijos dydis duoda. Dydis duoda branduliui tam tikrą galimybę aukti ir vystytis. Nes jeigu yra tavo per tavo kraštą, ten vaikšto pirmin atgal, kaip kam papuola reiškias, ir tu esi kitų tautų objektas, veikimas. Jie jau čia sprendžia, ką su tavim daryti, priskirti kažkam, kažką ar ne. Tai tada tu, žinoma, ten nieko gero labai nesukursi, nes tu esi tas reiškia, baudžiauninkas, kaip čia gerai Mindaugas pasakė, reiškiasi. Ir dėl to, kada tu esi tas, kuris, reiškia, vadovaujantį tautą kažkokią, tai natūralu, kad tokios galimybės yra. Ir tas pats Vilniaus senamiestis susikūrė būtent tuo laikotarpiu, kada ta valstybė buvo dominuojanti. Aišku, ten atskirios dalis atsirado jau vėlesniais laikais, čia jau kažkokios imperijos kažką norėjo papasakot, bet iš esmės, reiškia, mes buvome tie, kurie tvarkėmės. Dabar kas su mumis atsitiko? Atsitiko tai, kas atsitinka ir šiandien dabar, bet kurioje vietoje, kur bedarysi pjūvi, tai yra žmonės atsisako savasties, manydami, kad kažkas kitas padarys geriau. Tai va taip atsitiko, kada, reiškia, mūsų valdovai nuvažiavo į Lenkiją. Va čia šitas faktas, jisai yra labai, mano supratimu, per mažai aptariamas, nes valdovas yra gėris. Valdovas yra tas, kuris sukuria naujoves, sukuria galę, sukuria kitus dalykus, žinoma, ne vienas su krašto vadovybė, šia dabar kalbu apie 15 amžių daugiausiai. Ir kada mūsų valdovai išvažiuoja, tai tada tenai ir susikuria tos vertybės. Kiek jau tas valdovas čia atvažiuoja į tą Vilnių, kiek jis ko padaro, tai tiek ir turi. O čia valdovų rūmų muziejų galima pamatyti, kiek ten kas ko padarė. Bet vis tiek ilgai, reiškia, pagrindinė ta, na, sakykime, titulinė tauta, čia toks geras posakis mums gal pradės, ne, jinai tampa akivaizdžiai Lenkija ir mūsų elitas ir pradeda suprasti save kaip Lenkija. Ir tokiu būdu, kas atsitinka, reiškia, atsitinka tai, kad ta Lenkija pradeda mus vadinti Lietuva. Va čia kažkoks mano draugas toksai sako, tu žinai, perskaičiu italų kažkokią enciklopediją ir parašyta 19 amžius, kad Lietuva yra Lenkijos provincija. Tai sakau, tai tu manai, kad nebuvo Lenkijos provincija? Nu, tai buvo provincija, tik tai jinai buvo suvokiama kita prasme, reiškia, tai nereiškia, kad lietuvius valdo Lenkai, bet tai reiškia, kad bendrai ta valstybė vadinasi Lenkija, bet joje yra skirtingos provincijos, vienas vadinasi Lenkijos karalystė, kita Lietuvos didžioji kunigaikštystė, bet bendrai suvokiama kaip Lenkija. Tai čia vat atsitiko toksai tapatybės tokia transformacija, bet ir šiandien mes tą darome.
2: Lietuviai viena iš daugus momentas iš nieko, kaip čia pabandyt pasakyti, net vis tiek, nors jūs labai išsamei išdėstote situaciją virsmo, bet savęs iškeitimo į lenkiškumą, čia va tas momentas yra nelabai aiškus. Nu, vat ir šiai dienai, kodėl mes, pavyzdžiui, turėtume save iškeisti, nu, Lenkija tebėra šalia, ten daug kas važiuoja apsipirkinėti ir galbūt ten mato Lenkiją geresnius kelius, dabar jau ten visokius žingsnius padarius į priekį, kaip ten jūs pats sakėte, panstvo, reiškia, o gal vėl patogu būtų būti Lenkijos provincija?
3: Nu tai čia vat ir yra tas dalykas, kad šita idėja pas mus tikrai yra, turi savo šalininkų ir valstybės elitė, ir man dažnai Seime būnant tenka su jais susitikti, na, kurie taip tyliai maždaug, nu, bet tai vis tiek čia Lenkija, žinai, čia reikia palaikyti gerus santykius, tai gal čia tos raidės, vat gal pakeisim raidės, vat ir staiga Lenkija geresnė pasidarys. Nu, tokios vat nesąmonės, tokios tin. Tai vat dabar, vat, kadangi Suomija esu, aš vat stebiu labai įdomų reiškinį, tai yra Suomijų švedų santykis, ne, nes kaip jos yra dvikalbystė, tai švedai ten niekada nesipyko su Suomijais, bet akivaizdu Suomijų plitimas. Švedų traukimas ir Suomijų plitimas. Tai kuo jau tie Suomijai pranašesni už švedus? Nieko. Tiesiog jie labiau rūpinasi savimi. Radija groja ir radija dominuoja, reiškia, suomiškai dainos. Net ir kažkokios dainos, gal ir angliškos dainos, bet jos tiek dainuojamos suomiškai. Aiškai, jie deda didžiulės pastangas tą suomiškumą kažkaip stiprinti. Nes kitaip neišliks, nu kiek ten tų finougrų likė šiame pasaulyje. Nu, tai estai, suomiai ir nu vengrai, bet jau vengrai čia iš kitos pusės. Tai mes matom va tas tokias kryptingas valstybės pastangas stiprinti savo tą kultūrą, kuri yra nesusijus nei su žemėm, nei su užgrobimais, nei su okupacijom, nu tiesiog vidui žmonės tengiasi. Tai va aš pastebiu, kad čia šitoje vietoje mes tą padarom 15 pradžioje, mes kaip ir patys atsisakom vadovaujant iš giminė, gal taip reikia pasakyti, atsisako tos lietuviškosios tasos. Jogaila iš esmės sukuria naują dinastiją, kuri ir vadinasi Jogailaičių vardu. Jis nesako, kad žino, čia dar Gediminas buvo mano senelis, ar ten dar kokie ankstesni valdovai. Bet tai va čia šitas toksai savanoriškas patapimas kitu yra viena iš tokių blogų savybių, kurios neleidžia mums užimti, na, tos aukštesnės kultūros sluoksnį.
2: Dėkui, Valdai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Istorinės paralelės.
0: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
0: Istorinės paralelės.
3: Tęsime istorinės paralelės. Šiandien kalbamės apie lietuvišką tapatybę, lietuviškos tapatybės sampratą ne tik mums patiems, bet ir globaliame pasaulyje, kaip mus mato pasaulis. Apie tai šnekamės Valdas Rakutis, istorikas ir politikas, ir Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, istorikas. Mindaugai, čia irgi apie tą valdovo kultą, apie karaliaus kultą. Šiai dieną irgi, kaip pasižiūri apklausas, stiprios rankos politikos norisi. Mūsųgi prezidentas vis dar tiesiog renkamas ten skirtingai nuo Estų ir Latvių ir taip toliau. Tai irgi tam tikra prasme jis gauna legitimaciją tokią, kad ten paskui jau tu niekose nebegali padaryti. Ir tokie dalykai, jie tų tapatybė aktualūs, na, čia vat apie Baudžiavus kalbėjo, tas padarė tokį įtaką mums, kad mums reikia biški šeimininko vis dar.
4: Tai tikriausiai yra padaryta ta didelė įtaka, kiek tai Baudžiava, kiek tai visi kiti visuomeniniai, socialiniai, ekonominiai procesai padarė, čia reikėtų žiūrėti, bet prieš kelerius metus pasirodė Mažvydo Jastramskio tyrimas, atskira knyga išleistas. Mums reikia naujo vado, ar kaip ten dabar vadinasi, kad nesumaišyčiau. Tai ten įrašoma apie tai, apie prezidentų instituciją, ar ne, kad žmonių požiūris yra tas prezidentas geras, kuris yra tas griežtas toksai su savo nuomone. Ir dažnai net galim dabar pasižiūrėti prezidentui mūsų dabartiniam Gitanui Nausėdai yra prikišama tai, kad, nu sako, bestuburis nuomonės neturi, kodėl jis negali tvirčiau pasakyti. Na ir kai tvirčiau pasako, be abejo, tai pusiai, kurie oponuoja, tai ką pasako, sako, va štai pagaliau turim prezidentą. Nu, yra toksai momentas, kad geriau kiti, tegu pasako, padaro už mus, pasako, kur eit. Nebūtinai mums tai labai patiks, bet na va toks tvirtos rankos principas čia bus svarbus. Galim žiūrėti net ir tuos prezidentus istoriškai, kuriuos...
3: Bet čia tokia, Mindaugai, pasakymų politika tokia.
4: Nu, taip.
3: Jeigu tu turi, reiškia, mokėjimą pasakyti, treptelt koją, tai tu jau esi ir kietas, nebūtinai, kad ten tie sprendimai, gal jie ten ir nebus vykdomi, arba kažkaip tai visi palinksės galvą ir sakys, einam vykdyti, bet nevykdys, bet vat visuomeniai reikia ir to patrepsėjimo, ir balso pakelimo, ir aštrios retorikos. Ir čia vėlgi, nu, toksai, nežinau, ne pats turbūt geriausias intelektualiai valstybei būtų įvaizdis.
4: Na, nebūtinai, čia matote, yra koks dalykas. Nu, vis tiek, sprendžiant politinius klausimus, to filosofavimo gali būti, bet reikia turėti tam tikrą sprendimą. Ar ne, tai kas būtų, jeigu kiekvienas politikas neateitų su sprendimais, bet pradėtų filosofuoti. Yra gerai ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, ir čia kažkada kažkokiu būdu pasirinksime. Natūralu, kad to racionalumo reikia. Ypatingai valdymo reikaluose, ne, nesvarbu, ar tai būtų organizacija, ar kažkokia įmonė, ar tai valstybė, nacionaliniu lygiu, savivaldos lygiu, to konkretumo reikia. Ir tą patį mes galim beje matyti net ir savivaldos lygmenį apie merus, kai jie tapo renkami tiesiogiai. Tai jie tapo tokie tipiniai visako kontrolieriai, ūkininkai ir darytojai. Įvyko kažkur ten audra, meras nuvažiuoja, apžiūri kiekvieną krūmą, kiekvieną namą, įdeda į Facebooką, kad štai dabar mes viską sutvarkysim. Žmonės laikina ir sako, va štai geras yra mūsų meras, ne, nes viską apžiūri. Panašiai yra ir su centrinė valdžia. Jeigu net važiuoja prezidentas ten į Anykščius ar į Kupiškį, sako, Lietuvoje nėra regioninės politikos. O per 5 metus vieną kartą atvažiuoja ir sako, štai, žiūrėkit, kokia yra gera regioninė politika. Tai kartais žmonėms labai nedaug reikia tik tokio na, elementaraus dėmesio. Ir į tai politikai taip pat turėtų atsižvelgti ir natūralu, kad atsižvelgia, juk yra politiniai strategai, komunikacijos strateginės ekspertai, kurie iš tuos dalykų žiūri. Ir žmonėms to reikia, kad ta valdžia viena vertus pernelyg neknistų proto, bet kita vertus, kad jinai, na, vis tiek jaustum jos tam tikrą užnugarį, nebūtinai ten tu jos klausysi, bet jausi užnugarį tokį tam tikrą šnopavimą jausi nuolatinį.
3: Tam tikrą prasme uždaro diskusijas toks valdovas ar prezidentas, jeigu visi laukia, kad jisai trenks kumščių ir nurodys. Ir visi
4: na, nebūtinai, Reigardai, čia irgi yra strategijos dalykas. Kartais tie klausimai, kurie žino, kad jaudrins visuomenę, nėra keliami tokių politikų. Pavyzdžiui, požiūris į netradicinę seksualinės orientacijos žmonės, ar ne? Tiek Dalia Grybauskaitė, tiek Gitanas Nausėda, jie apeidinėja šitos klausimus, nes jie žino, kad tokios ryškesnės nuomonės atskleidimas, na, jisai iššauktų negatyves reakcijas. Na, galbūt Gitanas Nausėda čia yra aktyvesnis, bet ir visuomenė yra aktyvesnis šito klausimo kelime, ar ne, jo pozicija yra šiek tiek aiškesnė. Tai yra sukoncentruojamas dėmesys į tokius klausimus, na, kurie galbūt neiššaukia tokio didelio dėmesio. Ten, pavyzdžiui, prezidentui labai gerai yra pasakyti, kad Seimas ir vyriausybė turi surasti priemonių, padidinti gyventojų pajamas. Nu, kaip faina yra pozicija, nes pačiam nebūtinai reikia kažką daryti, reikia būtinai galvos sukti. Bet visuomenė jau girdė labai aišku signalą, kad prezidentas ar prezidentė labai griežtai ir kategoriškai pasakė štai kitiems, kad jie turi surasti tas priemonės, pagerinti ir panašiai.
3: Nes premjerasgi pats nenori gerinti žmonių.
4: Taip, atrodo, sėdė ir nori pabloginti.
3: Gerai, dėkui Mindaugai, tai padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsime.
0: Istorinės paralelės.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: klausotės žinių radio. Istorinės paralelės.
1: Tęsime istorinės paralelės, lietuviškos tapatybės samprata globaliame pasaulyje, o taip pat ir mums patiems, kaip mes save vertinam, matome, kaip mus vertina pasaulis ir kokius mes būdo bruožus atsinešėm per amžius, galbūt kai kurie net liko, nors mūsų pašnekovai čia laidoje sako, kad keičiasi lietuvis, keičiasi pagal priklausomai nuo aktualijų jo veikimo būdai, bet matyt kažkas užkoduota lieka. Vis tik tai. Valdas Rakutis, istorikas ir politikas, ir Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, istorikas šiandien mūsų pašnekovai. Tai Valdai, tęsiant dabar apie tą pasaulio matymą, jūs sakėte šiuo metu Suomijoje, nežinau, ar Suomijoje kas nors gal susidūrėte su kokiu Suomiu, kuris apie lietuvius ką nors pasakė arba papasakojo, ką Suomijai galvoja apie lietuvius. Nežinau, jeigu turite tokios informacijos pasidūrėti, dalinkite, bet aš taip įsivaizduoju, man įdomu ir ką Lenkai masto apie mus, nes mes tai mastom apie Lenkus, žinom ką. O vat ką Lenkai apie mus kartais ne visą laiką aišku, ir jūs toks vis tiek pažįstate tą šalį, daugiau mažiau ten būnate, ten ir paskaitas visokias skaitote ir važiuojate. Kaip atrodome mes pasauliui?
2: Tai mūsų kaimynai mus žino, Suomiai žino Lietuvą, pasakai, kas tai per kraštas, jie vadina taip mus Lietuvą, būtent taip vadina, ne kaip nors tenai, ne iš anglų kalbos, ne iš rusų ir ne Lietuvą, tiesiog Lietuvą. Tai gal ir mes jau Suomiais vadinam, tarp kitko nedaug, kas kiti finais vadina, tai čia vat yra toksai skirtumas. Ir mūsų tie santykiai tautų, jie ko gero yra žymiai buvę intensyvesni praeitie, mes niekada gal per daug jais nesidomėjom, bet yra žinoma, kad, pavyzdžiui, Zigmanto Vazos laikais. Didžioji dalis Suomijos švedų, nu, kurie sudarė elitą tuo metu, jie rėmė Zigmantą Vazą ir apie tai čia muziejuose truputėlį kalba, reiškiasi, tai jie liko ištikimi karaliui, ne Riksdagui. Tai čia yra tokių dalykų. Bet kalbant apie Lenkus, tai Lenkija yra na, tam tikras sukurtas įvaizdis apie lietuvius, kaip tokius, kurie, reiškiasi, kažkada buvo normalūs žmonės, normalūs Lenkai, bet va, dabar kažkas jiems atsitiko, ten vokiečiai, rusai, bolševikai juos ten perauklėjo, reiškia, nu ir dar niekaip negrįžta į doros kelią. Bet čia yra tokia oficiali linija ir Lenkai va turi tokį daiktą kaip oficialią liniją. Ir tu kur vienaisi kokią valdžios instituciją, tau litaniją atskaitys už tas Trakų rajono mokyklas, už tai, kad pas mus kažkodėl diakritinių ženklų lenkiškų negalima dėti, nu ir visa kita. Ir tas akivaizdžiai yra surežisuota ir valdoma iš vieno centro.
1: Tai kalbant apie nelabai mylinčius Lenkiją, ar ne? Kaip?
2: Ne, tai mus tokius formuoja tam, kad daryt spaudimą. Nu, jie dirba su tuo dalyku, jie formuoja savo tą didžią valstybę, jie supranta, kad tai vertybė, jie turi tą pagrindą katalikiškai sulinkybės, reiškia, kuris sudaro pagrindą. Bet tai nereiškia, kad taip visa visuomenė galvoja. Visuomenė galvoja skirtingai nuo savo patirties, kas yra ten gal Balstogiai, tai gal labiau prieš lietuvius nusiteikia, kas yra tenai kokia Torūnė, ten Bydgoščius arba tas reiškia tos žemės, kurios kažkada buvo Prūsija ar ten Silezija. Tai ten kaip tik priešingai, ten apie lietuvius labai geros nuomonės, kadangi daug kas iš Lietuvos išeivė yra ir ilgisi savo tėvynės. Tai čia labai įvairių žmonių gali sutikti. O dabar dominuoja tokia nuomonė, kad gal čia nelabai svarbu, kaip tie lietuviai yra. Nu, jeigu jie ten būna, reiškia. Nu, tai čia va tokia jau diplomatai vat, pastebi tokį pasikeitimą Lenkose, reiškia. Seniau buvo tokia simpatija, bet tokia kartais labai mums nepriimtina, o dabar, reiškia, toksai abojumas pradeda dominuot. Tai va, tai mūsų mato.
1: Ne, abojumas abojumu, bet iš principo, vat, iš tų apibūdinimų, kaip tu paprastai vertinį. Nu, mes gal irgi latviams nesam ten, sakykime, nešokam kasdieną tangosais, bet mes laikome iš principo juos broliais. Sakom, mat, broliai Latvijai, broliai Estai. Tai epitetai, kurie tam tikra prasme charakterizuoja turbūt mūsų visos tautos požiūrį į šias valstybės. O kiti, nu, Lenkai sako ten, broliai lietuviai, ar kaip kas mes jiems esame iš tikrųjų?
2: Priklauso nuo to, Priklauso nuo to, kaip save pristatom. Jeigu mes pristatom save kaip gerbiančių save žmonės, tai būsim broliai ir galbūt didžiausi broliai iš visų jų kaimynų, nes Lenkai neturi tokių kaimynų, apie kurios būtų geros nuomonės. Nei čia, kai ten jiems patiktų, nei to labiau vokiečiai, ar ten ukrainiečiai, ar rusai jau nekalbu, reiškia, jie tokie labai...
1: Nu, tokie... Pati sau.
2: Tai va, lietuviai galbūt iš visos šitos plejados turėtų aukščiausią statusą. Bet jeigu tik tai tuo atveju, jeigu moki save pristatyti. Jeigu prasiduodi spaudimai, tai tampi lygiai toks rytų žmogus, jie turi tą žodį, kresai, reiškia. Tai kresai, kas tie kresai? Yra pakraščiai. Tai reiškia lenkiškojo pasaulio pakraščiai, kuriuose skriaudžia lenkus, nu ir kur reikia tos lenkus tam palaikyti. Nu tai va tada toks stereotipas gros, reiškia. Tai va čia labai priklauso nuo laikysenos. Ir užtat man labai nepatinka, kada lietuviai nulenkia galvą. Tai yra pati blogiausia pozicija. Tada iš karto tu jau patenki tą rytų pasaulio, reiškia, tą kresų kategoriją, blogąją prasme.
1: Tai va, o nulenkiam galvą mes, va čia vėl, čia tarsi jūs pasakot tą dalyką kaip niekur nieko, bet va čia irgi yra tapatybės bruožas. Apie jį mes jau šnekėjom pirmos laidos dalyje, bet nulenkiam galvą dėl baimės, kad Lenkai supyks ir paskui mes iš vis nebeturėsim su jais ryšio, nes nu buvome šią porą kartų ir naujaisiais laikais sugadinę santykius su Lenkais, paskui ten atstatinėjom ir tas, kad vėlgi užsifiksavo mūsų smegeninį, kad nu geriau čia nerzinti jų.
2: Ne, čia tiesiog nepažinimas Lenkų arba sprendimas iš tam tikrų kitų dalykų. Tiesiog jie viduj savęs irgi labai stipriai konkuruojanti tauta. Reikia žinoti, kad pas juos yra konkurencija žymiai didesnė viduj ir jie įpratę gerbti kitą pagal stiprumą. Čia gal slaviškas bruožas, bet jie tą turi. Ir jie tikrai konkuruoja ten. Ar doktorantai kokie ten stengiasi labai reiškiasi. Tai kartais garantuoja jų tam tikrą ir karingumą ir kokybę. Taip, Lenkai, tai jeigu tu šitam žaidimui nesugebi sužaisti tinkamai savo rolės, o čia reiškia, tu turi ir stiprus būti, bet kitą kartą ir draugiškas, ir pastebėti, ir įvertinti, ir pagirti, reiškia. Tai va čia šitą suvokimą jo Lenko mąstymo, jis labai padeda lietuviams ir mūsų ambasadoriai, kurie moka tokią poziciją užimti, jie tikrai daug pasiekia. Čia yra tiesiog, nu, jeigu tu esi savas, žodis brolis reiškia savas. Tai reiškia, tu tada turi elgtis taip, kaip jie vidui panašiai elgiasi. Tos pačios sampratos pas juos yra. O kalbant apie latvius ir estus, tai nu, mes esam tikrai jiems labai svarbus. Estai ir lietuviai šiek tiek konkuruoja. Lietuviai greičiu, estai pirma pagalvoja, paskui padaro. Va čia tas lietumas estiškas ateina iš šitos savybės ir aš esu gyvenime susidūręs su estais, kurie gali 3 dienas galvoti prieš parsakant kažką, tai bet jau kaip pasakys, taip ir bus. Dėl to, pavyzdžiui, verslininkai, kuriems tekdavo skaityti paskaitas, kaip ir apie Baltijos šalių kultūros ypatybės, jie tą patvirtinta visą laiką. Lietuviai įsuka verslą greitai, staigiai, pagauna momentą ir dėl to, reiškia, sugeba susikrauti fortūną. O estai, jie yra patikimi partneriai ir jie po truputį paskui lietuvių vietas išstumia, nes lietuviai tai mokėti nenori, tai ten pažada nepadaro, reiškia, va turi tokių savybių. O jie, reiškia, jie jau tarė žodį ir viskas ten garantuotai, reiškia, nu gal ne 100%, bet vis tiek, reiškia. Ir dėl to versle jie paskui pasiekė didesnį rezultatą. Tik tai paskutiniu metu, reiškia, kur lietuviai padarė labai gerą dalyką, tai lietuviai daugiausiai naudoja ne užsienio kapitalo investicijom savo. Ir tas su laiku davė labai gerą efektą. Ir čia tada estai labai, čia kaip ambasadoris sako, estai pradėjo, sako, mus gerbti tada, kada staiga ekonomiškai mes juos pradėjom lenkti. Tada jie sako, žiūrėkite, lietuviai iš tikrųjų gal ir gerų dalykų daro. Ir jie pradėjo žiūrėti, ką mes ten darom. Tai ta prasme, vis tiek mes esam tos 3 broliškos šalis, reiškia. Ir aš manau, mes vieni kitų tus labai stebėm, džiaugiamės, realiai palaikom juos ir nepaisant, kad anekdotai visokie, bet anekdotai yra ir apie žemaičius.
1: Dėkui, Valdai. Tai, Mindaugai, gal jūs turite kažkokių patirčių iš kokių kelionių savo, ką apie lietuvius esate girdėjęs, sakykime, be to, kad himną gėda visas pasaulis Liepos 6.
3: Na, aš irgi matau, kad čia priklauso nuo to, su kuo bendrauji. Tai, tarkim, jeigu vykstama į konferencijas ir ten dalyvauja tavo temų žmonės, tai jie labiau galbūt mėgina identifikuoti per tam tikrus asmenis, kuriuos pažįsta iš Lietuvos. Arba prisimena savo buvimą Lietuvoje, kas jam ten patiko, ar ten Vilnius, ar Druskininkai, ar ten alus nealkoholinis patiko, ar dar kažkokie kitokie dalykai. Beje, ir su Lenkais aš tą patį esu pastebėjęs. kad svarbu, su kuo bendrauji. Prisimenu, savo bakalauro studijų metu išvažiavom į stažuotę Krokuvai. Na ir tuo metu Vilniuje buvo populiarūs tie jokeli, bent jau tarp istorijos specialybės studentų. Tai kienogi tas Vilnius? Na, mes ypatingai vietinius Lenkus čia pašiepdavom, tai sakėm, na, tai kieno Vilnius. Nuvažiavom į Krokuvą ir ten istorijos studentams, su kuriais jau čia kartu veikiam įvairius dalykus, sakom, tai kieno Vilnius. Jie taip į mus žiūri, sakau, ta prasme, kieno Vilnius. Ir mes sakom, nu tai ką, čia mes jau kaip juoką vystom. O jie sako, o kodėl jūs čia klausiau tokių dalykų, ta prasme, jie kontekstą nepagavo, kodėl čia pasiuosi Krokuvą atvažiavus, dabar klausia, kieno tas Vilnius. Nu, ten mes jam paaiškinom, bet jie sako, jūsų tie jokeliai kažkokie čia nelabai jokingi, ta prasme, čia irgi tas yra svarbu, vat, kur pataikė ir pritariu valdai.

0: vykdyti bendrus projektus ir jau tada su jais renkamės, o ką dar čia galėtume priimti, ką dar iš tokių, kuriems reikėtų pagalbų šiek tiek, ar ne, be abejo, yra čia atskiros finansinės programos ir kiti visi dalykai. Taip pat aš nepastebėčiau tam tikrų dalykų, bet be abejo yra tam tikri reiškiniai arba simboliai, kurie užsieniečiams asociacijas kelia su Lietuva. Tai kad ir kaip čia šių laikų krepšinis Lietuvos nebūtų pergalingas, bet vis dėlto krepšinis dar yra tas dalykas. Nemažoj pasaulio daly, Lietuva nebūtinai žino kur, bet ai, krepšinis, kažkodėl Sabonį visi dar žino, nors jau daug metų žmogus nežaidžia, apie 20 metų.
1: Arba jau kitas yra Sabonis, kaip sakom.
0: Nu, bet aš sakyčiau, kad ten apie vyresnį Sabonį vis šneka. Ir tas yra pakankamai įdomu, ar ne? Reiškia, mes kaip tą savo prekės ženklą savotišką, savo tapatybės momentą esam išpopuliarinę, nepaisant to, kad dabar čia mes kažkaip tai vis tiek stringame pasiekimuose ir panašiuose dalykuose. Bet vėlgi aš grįšiu prie to, kad tai priklauso su kokiu socialiniu ratu bendrauji. Nes dažnai mes vat, mėgstam taip galbūt ir šiek tiek psichologiškai surasti tos dalykus, o kuo čia jie mus pagyrė. Na, kaip pavyzdys, dažnai žmonės mėgdavo sakyti, kad nuvažiavus į Sakartvelą, lietuvis ten bus priimtas kaip geriausias svečias, kaip brolis, draugas ir kaip ten kas begali būti. Ir mes prieš gerą dešimtmetį buvom, bet žinot, ką pastebėjom? Kadangi aš rusų kalbos nevartoju, aš moku, bet nevartoju specialiai, politiškai ir kultūriškai. Ir aš su jais kalbėjau angliškai. Tai jokios ten didelės brolystės, panašių dalykų nėra, nes jie kalbos nemoka. Ir su vienu jaunesniu taksistu, kuris mus vežė, pradėjom kalbėti, jis klausė, iš kur esam, aš sakau, iš Lietuvos, jis sako, ką tu čia iš manęs išsidirbinėjai, kodėl tu angliškai su manim kalbi? Kalbėkim rusiškai, mūsų visų kalba. Suprantat, irgi toks yra dalykas. Ir kai tu kultūriškai tada prisitaikai prie jo, nu tai galbūt ir ateina įvaizdis, kad mes čia kažkokie broliai, seserys, pusseserės ir pusbroliai. Bet jeigu tu tik tai tą kitą kultūrą peršoksti, tai jau to paties tu nebegali paimti ten kažkokių ten prisiminimų ir panašiai. Tai vėl grįžtant prie to, ką pirmoji laidos pusėje mes šnekėjome, kad politiniai įvykiai čia labai stipriai formuoja, ne? Ir tos tapatybės dalykus, požiūrį vienos kitos kitą tautą, jie nėra taip labai lengvai sukonstruojami kažkaip šiais laikais.
1: Bet vis tiek, vat, jeigu mes kalbėjom apie Suomius, ar ne, ar ten, nu, vat, Skandinavijos pusėsulio, sakykim, žmonės, jie vis tiek būtų ten vikingas yra tapatybės, vienas iš tapatybės tokių momentų, kaip sakyt, nu, ten niekas nesiginčia. Vat jie vikingai, ar ne, jeigu reikia pirmą sugalvotą žodį pasakyti, tai kažkaip taip, nu, nežinau.
2: Apie ne, bet čia marketingas yra. Čia yra marketingas irgi. Mes juos tokius paišėm, tai dėl to ir gavosi, tiksliau, jie patys pradėjo tokius jau irgi priminėti. Nes, nu, visi ir pažinojo skandinavus, kaip žmonės iš šiaurės, kurie visus polas kerdžia ir daro žalą. Paskui kažkaip tas tampa gėriu, aš nežinau, čia dabar kultūriškai visą filmą eina ir taip toliau. Bet čia, pavyzdžiui, žmonės daugumoj save nesocijuoja su vikingais, o dažniausiai asocijuoja su to, kuo jie dirba. Ar jie yra žvejai, ar jie yra žemdirbėjai, ar jie yra dar kokie nors ten dvarininkai, nebuvo. Tai žmonės labai, nu, vat kada tu kalbi, tai ateina jo patyrimas, jo pasaulis, reiškia, ir jisai tada tuos dalykus lygina. Ir tikrai ne vikingų kultūra dominuoja, Danijoje dominuoja žemdirbystės kultūra, Norvegija, kuri lietuvius tarp kitko labai gerai žino, nes jų ten 50 tūkstančių gyvena, tai juos žino ir lietuvių kalba daug kas moka ten keletą žodžių, reiškia, tai jie tikrai mus pažįsta.
1: Bet aš valdai prie ko lenkiu, prie to, kad pasakai žodį vikingas, pirštu į žemėlapį vis tiek besi į, reiškia, tenai, į Skandinavijos pusę, ir, bet nu, kitur tu nesugalvosi, nei į Afriką, nei į Australiją nebestelsi tenai, ar ne? Nu, aišku, kur. Ir vat norisi surasti tokį žodį, kuris, pasakai, lietuvius, nu, ne lietuvius, o vat žodį, kuris apibūdintų lietuvius ir tu žinotum, kur žemėlapį tai yra. Mes neturim tokio dar turbūt.
2: Turim, tai yra mūsų krepšinis. Ir čia vat yra labai gerai pasakyta užsienio reikalų ministerijos tokiam renginį, kad dalykai, ką mes iš tikrųjų, ką mūsų ambasados gerai parduoda, tai parduoda mūsų kultūrą ir mūsų sportą. Bet šitas dalykas veikia. Dėl to, reiškia, verta investuoti sportą, nors aš nelabai žiūriu varžybas, reiškia, bet aš suprantu politiškai, kad tai yra labai geras dalykas. Ir mūsų, aišku, ten dainininkai kokiem nors Eurovizijoje pasirodo, ten kas nors tai žiūri tą Euroviziją, tai dabar gal mažiau, bet vis tiek. Taip, bet, reiškia, tie dalykai yra svarbu.

0: dalykus. Ir ko mes nesuvokiam kartais, kad, pavyzdžiui, tai, kas mums yra labai svarbu, tai yra himnas, vasario 16 ir kiti dalykai, tai nu, visos tautos turi himnus ir vasario 16. Bet mes niekaip nesuprantam, kad, bet, pavyzdžiui, ir Kaune čia, kada vedžiodami...
1: O Suomijoje leidžia himną 6 ryto nacionalinis kanalas, ar ne?
0: Nu, nežinau, ar leidžia, bet jiems tai yra labai svarbu, reiškia, ir jie va, tą savo istoriją, to savo 20 amžiaus čia karus, kurių ten bent 4 buvo, reiškia, jie visur akcentuoja, dominuoja. Bet vat vakar kaip tik buvau prie man ir geimo vagono, toksai stovė Mikelį miestelį, reiškia, tai įskyrus mus, kurie ten fotografavom, ten daugiau niekam neįdomu. Vaikšto šalia žmonės ir viskas, jiems čia įprastas vaizdas, tai gal vietiniai gyventojai, jau geležinkelio staty. Tai va, tai vienu žodžiu, čia yra tokių dalykų, kurie yra, mums turėtų būti suprantama, kad...
1: Nu, žinos karas matyti irgi tas va, taip, tapatybės reikalai yra.
0: Nu, jie 4 karus mato turi ir mes va, šitoje vietoje irgi turim suprast, kad mes irgi ne tik partizaninis karas, bet ir nepriklausomybės kovos, o Lietuvos atžvilgių tai iš vis didžiulė istorija. Man įdomiausia, kaip Suomiai pateikė karus, kur švedai su rusais kariavo. O čia tai įdomus dalykas. Jie prisidėjo prie Suomijos atsiradimo, tai jie ir kalba, žinokit, nešališkai. Rusai čia geri, švedai neblogi, bet reiškia, iš esmės, vat jie per tuos karus ir atsirado. Tai va čia toks, tai mes, pavyzdžiui, apie tokius karus, iš kurių mes gal atsiradom, pavyzdžiui, kokių vokiečių, rusų karas pirmo pasaulinio karo metu, tai lietuviai niekaip neprima, kad čia mūsų reikalas. Nu, tai jie tenai kariavo, čia jų reikalas. Nu, gal ten kas nors dabar po truputį. Bet šiaip iš principo, reiškia, tas tapatybės dalykas, mes turim daug daugiau istorijos, bet mums yra labai sunku kartais nustatyti savo santykį su kitom tautom ir čia ne tik tai su Lenkais, bet ir dabar su Baltarusiais labai aktuali tema. Tai ta tema iš tikrųjų mano supratimu netinkamai keliama yra. Ten randamas supriešinimas, ten, kur jo mažiausiai yra, reiškiasi, bet mes labai mažai žinom apie mūsų bendrą gyvenimą su Baltarusija. Nu, apie tai nėra. Ar yra laidos pas mus apie Baltarusijos miestus, ten kokius regionus, ar ten, mums iš vis neįdomus. Nors tai buvo mūsų valstybės sudėtinė dvidešimtmečiais. O mums tai neįdomu.
1: Dėkui, Valdai, tai Mindaugai pabaigai, tai ties tapatybę mums dar reikėtų padirbėti, ar ne, su tapatybės, kaip čia, pristatymu pasauliui?
2: Tapatybė, kaip ir valstybės kūrimas, nėra baigtinis procesas, nuolatos keičiasi. Čia jūs sakot, tapatybės pristatymas pasauliui, taip, čia mes galim išsikelti tam tikrus labai konkrečius dalykus, kur investuojam į kokias rytis, kodėl mums to reikia, bet dar yra tos vidinės tapatybės konstravimas. Ir vat jūs šiandien laidą pradėjot nuo vardymo įvairių istorinių datų. Tai irgi yra susiję su tos tapatybės konstravimu. Valstybės formuojama atminties politika sako visuomeniai mūsų, kad šitos datos yra svarbios. Mums kaip valstybei, mums kaip šios valstybės žmonėms. Na ir tuomet atsiranda tam tikros priemonės, kurios tą mėgina sukonstruoti, ar ne, ar tai būtų per istorijos pamokas, ar tai būtų muziejai, gatvių pavadinimai ir panašus dalykai. Tai labai svarbu nepamiršti, konstruojant tapatybę išoriai, stiprinti ir tą savąją tapatybę čia viduj. Ypatingai, kai mes turim dabar įvairiausių iššūkių susijusių su legale ir nelegale imigracija į Lietuvą. Šituos dalykus mes turime konstruoti, nepalikti tai kažkaip savygai, kad mums svarbu, ką tik kiti galvos apie mus, o patys, kaip mes save identifikuojame, bus visiškai nesvarbus dalykai.
1: Dėkui mūsų pašnekovams, Mindaugas Nefas ir Valdas Rakutis šiandien buvo su mumis, ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, tai buvo istorinės paralelės, datos svarbios, datas reikia beje mokytis, suprasti jas, apie jas skaityti daugiau istorijos ir tada mūsų pasakojimai apie mūsų pačius, kai mes keliaujam po pasaulį, irgi skambės truputėlį kitaip, o ne vien tik tai, kad Sabonis, Čiulionis ir kas ten, Marčiulionis. Tai va, tai tiek. Ačiū visiems, tai buvo istorinės paralelės, iki kitų kartų.
3: Istorinės paralelės. Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką, Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklama pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Tvarumas Lietuvos versle pamažu tampa nebe pasirinkimu, o būtinybė. Įdomu tai, kad daugiausiai pokyčių įmonės tikisi ne aplinkosaugos, o socialinėje srityje, darbuotojų gerovės, lygių galimybių ir žmogaus teisų srityse. Tad ką šiandien tvarumas iš tiesų reiškia verslui ir ar mažesnėmis įmonėmis pasiruošti šiems pokyčiams nėra per sunku, apie tai kalbėsime su Swedbank verslo klientų tvarumo srities vadove Charlotte Belazaraitė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tai neseniai atlikote Swedbank tyrimą, kuriame, kaip pacituosiu iš pačio tyrimo, kad didžioji dalis respondentų įmonių pokyčių tikisi ne aplinkosaugoje, su to dažniausiai asocijuojamos tvarumo temos. O tikis jų socialinės srityje, tai kas čia per tvarumą socialinėje srityje?
4: Tai taip, labai daug kas iš tikro tvarumą pirmiausia asocijuoja galbūt su aplinkosauginiais klausimais, ar ne su energija, vartojimu, su emisijomis, su atliekomis, pavyzdžiui, ar ne. Bet iš tikro tvarumas yra labai toksai, na, nuosekli sistema, jinai apima ir socialinius klausimus, ir valdysenos klausimus, tai kalbant apie konkrečiai įmonių tvarumą, tai jiems socialinės rytis yra ir darbuotojų klausimai, ir žmogaus teisų klausimai jų tiekimo grandinėje, jeigu įmonės, pavyzdžiui, turi ilgas tiekimo grandinės tęsiančias į trečiasias pasaulio šalis ir labai daug visokių kitų klausimų, kurie, na, ir darbuotojų motivacinės sistemos, ir darbuotojų sauga ir visa kita, tai iš tikro, na, tie klausimai yra daug platesni, negu galima pagalvoti taip iš pirmo žvilgsnio.
3: Ir yra tokie tyrimo duomenys, kad 15% įmonių nurodo, kad su tvarumu susijusi pokyčių poreikis jiems jau yra aktualus, 12% mano, kad jis iškils per artimiausius metus, kiti 15, kad po 1-2 metų, 8% po 3-5 ir ketvirtadalis įmonių mano, kad artimoje ateityje toks poreikis neiškils. Tai kaip čia tos įmonės, kodėl viena įkyla? Tokie norai keistis ir dirbti tvarėjo kitom ne.
4: Čia buvo įdomus tikrai atradimas iš šito tyrimo mums ir patiems. Iš principo tai reiškia, kad net kas antra įmonė mano, kad jiems tas klausimas yra aktualus dabar arba bus aktualus per artimiausius metus. Ir sakyčiau, čia rezultatas yra iš tikro labai nemažas. Na, negaliu sakyti, kad tikėjomės ar nesitikėjom, bet jis mus truputėlį nustebino. Tai galbūt į tai ir pasifokusuočiau. Didžioji dalis iš tikro to rezultato ateina iš to, kad didžiosios įmonės, nes jau dabar yra paveiktos ir tvarumo reguliacijų ir tam tikrų padidėjusių reikalavimų iš, na, tvarumo, iš taršos, iš atliekų valdymo pusės. Ir galbūt jos tada, na, jom tai jaučiasi pirmiausiai ir jos tą jaučia jau dabar, ar ne, ta tvarumo atskaitomybė visa, kuri irgi, nors ką tik truputėlį kaip ir apimtis buvo susitraukė, bet jinai vis tiek yra, na, svarbus klausimas, kuris jau yra darbotvarkėse įmonių jau kelis metus. Tuo tarpu mažesniem įmonėm, nors kai kurios jos labiau pakrypo į tą kitą pusę, ar ne, kurios sako, kad galbūt tai nėra mum aktualu arba, na, negali įvertinti šito klausimo, joms vis tiek ateina tas irgi klausimas labiau iš klientų, iš partnerių, iš tiekėjų, reikalavimai pateikti kažkokius duomenis, ar ne, reikalavimai užtikrinti tam tikrus sertifikatus, energinio efektyvumą, visa kita, tai vat, na, vienai par kitaip šitie klausimai paliečia, sakyčiau, visas įmonės.
3: O ar tvarus verslas gali būti toks, kuris rūpinasi aplinką, bet prastai elgiasi su savo darbuotojais?
4: Na, geras klausimas. Taip, mano nuomonė, tai ne, negali, nes tokia, na, tokia įmonė, jinai būtų tvari, žinoma, iš aplinkosaugos pusės, tačiau, na, jos negalima būtų vadinti tvaria apskritai, nes tvarumas tai ne tokia sistema, kur pasistačiu saulės elektrinę galėtum kompensuoti, pavyzdžiui, nesaugias darbo sąlygas, ar ne? Tai darbuotojų sauga, žmogaus teisės, gerosios valdysenos principų laikymasis yra tokios pat svarbios tvarumo dalys, kaip ir energija, emisijos ar atliekų klausimas.
3: O kiek tas socialinis tvarumas, jau kaip išsiaiškinom, kas tai yra, priklauso nuo įmonės dydžio? Ar yra kažkokia tendencija, kad mažesnės įmonės to rūpinasi mažiau, ar kaip tik mažesnės nori būti tvaresnės ir kitokio.
4: Žinoma, tai kaip ką tik ir paminėjau, na, šiaip iš esmės principai nuo įmonės dydžio gal ir nepriklauso, ar ne, bet tos priemonės turi vis tiek būti proporcingos, ar ne, tai didelės įmonės gali turėti formalias politikas, daryti darbuotojų apklausas, pavyzdžiui, turėti tvarumui dedikuotą specialią komandą, ar ne, tuo tarpu 10 žmonių įmonėje gali pakakti ir tam tikrų aiškių susitarimų, saugių darbo sąlygų ir kad sprendimai dėl darbuotojų būtų, na, pakankamai skaidrus, ar ne. Tai kita vertus, mažoje įmonėje vieno darbuotojo išėjimas, tai paliečia, na, 10 dalis, tai yra komandos, ar ne, tai galbūt, na, vat iš šitos pusės, kartais sakyčiau, kad būtent socialiniai klausimai gali būti svarbesni mažai įmonėj.
3: O kurios įmonės didžiosios ar mažosios tą poreikį pajunto anksčiau? Pradėtų tvariai elgti su darbuotojais.
4: Taip, vat kaip ir atsispindi mūsų apklausos rezultatuose, kur daugiau negu 50 darbuotojų turinčios įmonės indikavo, nurodė, kad tvarumas joms yra aktualus jau šiandien, arba bus aktualus artimiausiais metais. Tai taip yra todėl, kad tokias įmonės anksčiau pasiekė reguliavimas, tarptautinių klientų reikalavimai, investuotojų ar finansuotojų klausimai ateinantis vat iš tenais. Jos taip pat turi sudėtingesnės ir ilgesnės tiekimo grandinės ir daugiau rizikų, kurias reikia valdyti tiesiog. Bendrai sakant, tas toks išorinis spaudimas ir poreikis atskleisti tam tikrą vat informaciją, tas didelės įmonės ir pasiekė anksčiau.
3: O tas tvarumas socialinis, jisai vis tiek, kadangi tai yra, kalbam apie verslą, įmonės, jisai vis tiek turi kažkiek kainuoti. Tai ar tai yra brangu, ar čia ir vėl priklauso nuo įmonės dydžio, kaip tai pasiekti?
4: Sakyčiau, jeigu mes kalbame tik apie socialinį tvarumą, na, tai galbūt yra viena, bet jeigu kalbame apie tvarumą apskritai, kas irgi daug kas sako, kad tvarumas tai čia yra prabanga, ar ne, ir toks tikrai ne visi tai sau gali leisti, tai taip, kai kurios investicijos iš tikro gali būti brangios, ar ne, tai pavyzdžiui, investicijos į įrangos pakeitimą, ar ne, investicijos į pastato renovaciją, ar ne, bet norėčiau čia būtinai užakcentuoti, kad tvarumas neturi prasidėti nuo didelės kažkokios investicijos, ar ne, jis turi praktiškai reikėti jį pradėti nuo bandymo suprasti, kur įmonė praranda energiją, kur praranda žaliavas, darbuotojus arba klientus, ar ne, nes kartais brangu yra ne tai, ką reikia investuoti, ar ne, bet tai, ką tu, o ilgai nematyti nuostolių, kurie yra tiesiog pat čia po tavo nosimi.
3: O ką daryti toms įmonėms, kurios nori gal to kažkaip tą tvarumą pradėti siekti, bet neturi to tvarumo specialisto ar ten kažkokio atskiro biudžeto tam?
4: Taip, aš nesu įmonių tvarumo organizacinio tvarumo specialistas, bet pasakysiu, kad specialisto tikrai tam nereikia. Ta atsakomybė už šitos klausimus gali prisimti ir vadovas, arba žmogus, kuris yra atsakingas už finansus, arba galbūt procesus ar ne įmonėje. Ir pradžiai pakaktų tiesiog peržiūrėti tam tikras energijos ar kuro sąnaudas, atliekas, darbuotojų saugą ir galbūt įsigilinti į tai, ko jau dabar prašo jūsų klientai, ar ne. Tada pasirinkti tai, kas jums yra svarbiausia, paskirti atsakingą žmogų ir pradėti nuo kažkokio vat vieno paprasto dalyko, kurį matote, kad galima pagerinti.
3: O kaip yra su smulkiuoju verslu? Kaip ten tas tvarumas atsispindi?
4: Taip, tai yra vis tiek skirtinga, tai yra, na, tokia irgi specifika, ar ne, tvariom įmonėm, kaip ir sakėm, ar ne, tas tvarumas gali būti ir brangus, ir nebrangus, bet, na, joms galbūt tai yra truputėlį kiti klausimai negu dideliam įmonėm, bet jos taip pat yra ir lankstesnės, jos gali sprendimus priimti daug lengviau ir greičiau, ar ne, keisti procesus tuos pačius, nežinau, planuoti maršrutus kitaip, prižiūrėti, atnaujinti įrangą, galbūt irgi dažniau imtis kažkokių priemonių, mažinti broką, lengviau identifikuoti, iš kur jis atsiranda, prižiūrėti darbų saugą taip pat daug paprasčiau yra mažose įmonėse. Tai aš sakyčiau, kad čia vėlgi, na, toks nevienareikšmiškas atsakymas ir galbūt svarbu būtų tik tai nepradėti nuo kažkokių simbolinių veiksmų, na, nežinau, miško atsodinimo ar ne, bet nuo kažko, kas yra tikrai svarbu įmonėje poveikio prasme.
3: Dabar prie to socialinio tvarumo grįžtam, tai vis dažnai paminėta buvo ir tams pranešime, kad tvarumas vis dažniau susijęs su produktyvumu, skaitmenizavimu. skaitmenizacija, atsiprašau labai, darbuotojų kompetencijomis, tai ar galima sakyti, kad įmonė gali būti tvari net pati to neįvardindama?
4: Taip, žinoma, ir netgi sakyčiau, čia toks galbūt pakankamai dažnas dalykas, ypač tarp mažesnių įmonių, tai įmonė gali diegti energiją taupančią įrangą, gali mažinti broką, gali mokyti darbuotojus, gali gerinti saugą ir to neįvardinti kaip na, tvarumo. Jeigu šių visų priemonių rezultatas yra kažkoks poveikio mažinimas, ar ne, na, tai praktiškai ir yra tvarumas, tačiau galbūt irgi svarbu, norint tvarumą valdyti nuosekliai, ar ne, na, to neužtenka, ar ne, nereikėtų užstrigti šitoje fazėje, kaip sakau, ir reikėtų vis tiek išmokti tą poveikį savo įmonės, ar ne, atpažinti poveikį rizikas ir matuoti ir įtraukti vis tiek į kasdieninius tos verslo sprendimus.
3: O kur yra riba tarp tvarumo ir tiesiog efektyvesnio verslo?
4: Labai geras klausimas. Na, efektyvumas yra tik tai viena iš tvarumo priemonių, bet tikrai ne visas tvarumas. Jeigu įmonė sumažina sąnaudas, blogindama darbo sąlygas, tai, na, arba tiesiog perkeldama tą taršą kažkur į savo tiekimo grandinę, tai jinai negali būti laikoma tvaria, ar ne? Tai tikrasis tvarumas reiškia, kad įmonė žiūri į savo tvarumą bendrai, ne tik tai į aplinkosauginius klausimus, su kuo siejasi tas energinis efektyvumas, bet taip pat ir į socialinius, ir į gerąją valdyseną, ir į kitas tvarumo sritis.
3: Taip pat tyrime buvo minima, kad tvarumo reikalavimai mažesnės įmonės dažnai pasiekia per didžiuosius klientus. Ar galima sakyti, kad didieji verslai tampa tvarumo pokyčio varikliu, ar ne?
4: Taip, taip. Jie išties yra vieni svarbiausių variklių, ypač tarptautinėse tiekimo grandinėse. Tas didelis klientas su savo specialiais reikalavimais gali paskatinti šimtus įmonių pakeisti, pradėti matuoti savo poveikį arba pakeisti procesus. Čia šitoje vietoje gal irgi galima būtų paminėti IKEA ir UIWAY standartą, ar ne, kur jeigu tu nori būti įmonės tiekimo grandinės dalimi, tu turi laikytis tam tikrų jų nustatytų taisyklių, bet be didžiųjų įmonių taip pat pokyčius skatina ir darbuotojai, ir dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, finansuotojai mes, nes mums reikalinga tokia, na, mes turime tokią pareigą valdyti skolinimo rizikas ir galbūt net labiausiai tai kintančios energijos ir žaliavų kainos.
3: O kokią pobūdžio tvarumo duomenų šiandien vis dažniau prašo klientai iš savo tų tiekėjų?
4: Dažniausiai pradedama nuo gana konkrečių dalykų, tai sunaudojamos energijos ir kuro, apskaičiuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, atliekų, vandens ar naudojamų medžiagų. Socialinėje srityje tai galėtų būti klausiama apie darbo saugą, apie nelaimingus atsitikimus, apie žmogaus teisų užtikrinimą, jeigu įmonė turi tiekimo grandinės į trečiąsias šalis, kaip ir minėjau. Bet galbūt svarbu, kad prašomų duomenų tą apimtis jinai turėtų būti vis tiek proporcinga ir na, nereikėtų apkrauti tų mažųjų savo partnerių ar ne labai, labai ilgom, ilgais klausimynais ir labai didelių kiekių informacijos, nes tas kiekvienas mažas tiekėjas jis na, neprivalo ir neturėtų turėti išsamios tvarumo ataskaitos tam, kad padengti tiekėjų reikalavimus.
3: Bet ar tojos įmonės, kurios vat ne... Nu, kad, kaip sakot, įmonės neprivalo to daryti, bet tos, kurios to, ir tos, kurios pasirenka to nedaryti, kaip manot, ar ateityje gali prarasti klientų ar ne?
4: Taip, tokia rizika tikrai yra ir ypač jeigu dirbi na, tarptautinėse tiekimo grandinėse su tarptautiniais klientais arba jeigu dalyvauji viešuosiuose pirkimuose, pavyzdžiui, tačiau tai nereiškia, kad kiekviena įmonė privalo rengti ilgą ir sudėtingą tą tvarumo ataskaitą. Nesakyčiau, svarbiausia, kad esminė informacija būtų surinkta vienoje vietoje, kad jinai būtų patikrinama, kad būtų lengvai prieinama, pavyzdžiui, įmonės internetiniame puslapyje.
3: O kaip tvarumas susijęs su galimybė pasiskolinti ir pritraukti investicijų?
4: Tai taip, mes finansuotojai pirmiausiai vertiname, žinoma, ar įmonė pajėgs vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Todėl tie tvarumo veiksniai, kurie tampa svarbus šitame procese, tai tie, kurie gali paveikti sąnaudas, gali paveikti pajamas, turto vertę arba veiklos testinumą. Pavyzdžiui, per energijos kainas, per atitikties kaštus apie kažkokias privalomas investicijas į įrangą arba pastatus, per darbuotojų trūkumą arba klientų praradimą. Šioje vietoje aiškus duomenys ir vat, realus pokyčių planas, kas yra daroma, padeda mums geriau suprasti įmonės tą ilgalaikį veiklos na, kredibilumą ir testinumą. Perspektyvas. Tačiau turiu pabrėžti, kad tvarumas nepakeičia to įprastinio finansinio vertinimo mūsų ir galbūt tik tai paminėti, kad kai kurie duomenys, tokie kaip, na, jeigu mes matome, kad yra, pavyzdžiui, didžiulės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos arba įmonė turi daug pastatų su žema energinė klase, tai tokiu atveju vis tiek jau mums iškyla raudona ta vėliavėlė ir mums reikėtų tada įsivertinti geriau ir nuodugniau tas tvarumo rizikas, kurios gali iš to kilti finansavimu.
5: O kaip manot, ar ateityje netvariam verslui gali būti sunkiau gauti finansavimą, ar tokios rizikos dar nesimato?
4: Taip, sunkiau gali būti tikrai tam verslui, kuris turi daug rizikų, o įmonė jų nevaldo ir neturi plano, ką su tuo daryti. Tačiau tai, žinoma, nėra kažkokia automatinė taisyklė, kad kažkas gaus arba negaus vien dėl to tvarumo kriterijaus. Ne, kaip ir sakiau, pirmiausia, mes vertiname tas konkrečias rizikas, tarp jų ir tvarumo, ir kaip jos veikia įmonės pinigų. Srautus, kaip veikia investicijų poreikį ir įmonės ilgalaikį konkurencingumą ir tada priimam tą tokį bendrą nuoseklų sprendimą.
5: Taip, ir dabar truputį grįžkim vėl prie tyrimo. Tai tyrimas rodo, kad įmonės daugiausiai investuoja į skaitmenizaciją ir darbuotojų mokymus, o poveikio aplinkai mažinimą renkasi tik 6%. Ar tai rodo, kad aplinkosauga verslai vis dar nemotais, vis dar neaktualu?
4: Na taip, tiesiogiai teikti galbūt ir negalėčiau, nes na, ta apklausa kaip ir parodė, kad 6 procentai pasirinko tą taip aiškiai įvardintą tvarumo ar nekrypti, bet tvarumo poveikis, kaip mes ir ką tik padiskutavome, gali slypėti ir visiškai kitose vietose, pavyzdžiui, energiniam efektyvume, našesnėje įrangoje ar skaitmenizavime. Tai šitas sritis investicijų taip pat paminėjo labai nemaža dalis respondentų mūsų tyrime. Ir žinoma, tos investicijos gali nebūtinai savaime bus tvarios, ar ne, nes ten galbūt nauja įranga gali būti energiškai labiau imli, ar ne, ir iš tikrųjų netgi padidinti tą poveikį, bet mano nuomonė tiesiog verslas jis naudoja kitą kalbą, ar ne, ir nebūtinai vat, tvarumu apibrėžė tik tai tvarumą, kaip buvo šitame klausime. Bet žinoma, vis dėlto reikia pripažinti, kad na, tai tikrai nėra masinis reiškinys ir ta tvarumo informacija, ta tokia tvarumo transformacija nėra ta pagrindinė kol kas investicijų kryptis.
5: Taip, ir paminėjo tą energetinį efektyvumą jau ne vieną kartą, bet tyrime nurodyta, kad kad jį kaip investicijų krypti renkasi tik 11 procentų įmonių. Tai kodėl taip yra?
4: Pats tyrimas dėja to neatsako mums. Reikėjo užduoti dar vieną klausimą. Bet kodėl galiu pabandyti pasamprotauti, kad na, vienos įmonės gali būti jau atlikusios tas svarbiausias energinio efektyvumo investicija šioje srityje. Aš pati bendrauju su klientais ir tai yra viena pagrindinių temų. Na, matome, kad pavyzdžiui, energija taupantis apšvietimas, išmanus valdikliai nuo savyje atsinaujinančių išteklių resursai yra jau tarsi, na, tokia įmonių higiena, jau tikrai, na, beveik visi klientai yra atlikę tos pagrindinės investicijas. Kitoms įmonėms galbūt energija sudaro labai nedidelę sąnaudų dalį ir joms tiesiog tas poveikis nėra labai svarbus. Dar dalis įmonių galbūt vykdo veiklą nuomojamose patalpose ir, na, neturi poveikio priemonių ar ne šito klausimu. Taigi iš tų 11 procentų nedrįščiau daryti išvados, kad likusios įmonės energijos efektyvumu nesidomi arba į tai neinvestuoja.
5: O ar tvarumas turi būti finansiškai naudingas, kad verslas juos susidomėtų ir pradėtų imtis?
4: Žinoma, aiški finansinė nauda padeda tvarumo sprendimus įgyvendinti ir greičiau, ir didesnių mastų, tačiau ne kiekvieną veiksmą galima vertinti pagal trumpą atsipirkimo laikotarpį. Tokie dalykai kaip darbuotojų sauga, žmogaus teisių užtikrinimas ar teisinių reikalavimų laikymasis negali priklausyti tik tai nuo to, ar šiandien matysime finansinę gražą. Tai finansinė nauda gali reikšti ne tik tai papildomas pajamas, bet ir išvengta kažkokią nelaimę, gautą baudą, veiklos sutrikimą arba prarastą klientą. Tai vat reikėtų pasižiūrėti ir iš šitos pusės.
5: Ir pabaigai du tokie paprasti klausimai. Nu, nežinau, kiek paprasti, bet kokia dažniausia klaida, kurią įmonės daro, bandydamas tapti tvaresnėmis?
4: Dažna klaida, mano nuomonė, nors šiaip, kaip jau sakiau, nesu organizacijų tvarumo specialistas ir stengiuosi iš šitos pusės galbūt nevertinti, bet galbūt toks dažniausiai pasitaikantis dalykas, kur norėtųsi, kad taip nebūtų, tai yra na, bandymas iš karto padaryti viską. Tai arba yra nieko nedarimas, arba bandymas padaryti iš karto viską. Tai yra pradėti nuo labai didelio priemonių sąrašo, ar ne nuo kažkokių sudėtingų ataskaitų rengimo, neįsivertinus to, kur įmonės poveikis ir kur rizikos yra didžiausios. Tai jau geriau yra pasirinkti tiesiog vieną, na, dvi daugiausiai ar ne kažkokias tris svarbias temas, susinventorizuoti esamą situaciją, išsigryninti, susižiūrėti tuos pirminius duomenis ir pradėti koncentruotai ir nuo vieno ar kelių dalykų.
5: Ir paskutinis būtų klausimas, tai jeigu įmonė gali padaryti tik vieną tvarumo pokytį šiemet, nuo ko patartumėte pradėti?
4: Tai kaip ir iš principo ir minėjau, nes būtų labai labai sunku duoti tokį vieną universalų patarimą visiems verslam, nes verslai yra labai skirtingi, veikia skirtingose sektoriuose, jiems aktualios yra labai skirtingos temos, bet galbūt, kaip ir minėjau, siūlyčiau išsirinkti tą vieną svarbiausią savo poveikio arba rizikos sritį, pradėti matuoti nors vieną rodiklį iš tos srities ir pasiskirti už rezultatą atsakingą asmenį, nes tas vienas pamatuotas išsikeltas tvarumo ar ne tikslas arba prioritetas yra vertingesnis už 10 simbolinių iniciatyvų.
5: Ačiū pašnekoviai Svedbank verslo klientų tvarumo srities vadovei Šarlotai Belazaraitį. Su jumis buvo aš, Goda Kariniauskaitė. Likite su žinių radiju.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
0: Radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.